おはようございます。皆様土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。沖縄は今日は晴れているということをお聞きしまして、過ごしやすいですよっていうお話を伺いました。ここのところも本当に週末ごとにいろいろなところにお伺いをさせていただいていてですね、今日もオンラインでお届けをさせていただきます。なんか、やはりゴールデンウィークなんでしょうか。なんとなく空気がゆっくりかなという気もいたしますが、でもまあ、地元沖縄では働いてる方も多くいらっしゃると思うんですよね。なので、通常の土曜日だよっていう人も多いかもしれません。本当にツイキャスの方でお届けしてますが、外今日気持ち良い雰囲気ですね。風も情けだし、なんかすごく綺麗な青空がちらっと画面の隅の方からも見えてますが、沖縄で一番いいシーズンですよね。これを終わってゴールデンウィーク明けたら、そろそろあれですもんね、

梅雨の季節がやってまいりますので、またちょっと鬱陶しいなっていうところなのかもしれませんね。初めてご挨拶をいただいた方がいらっしゃいます。おはようございます。ギニックス Wi-Fi ミュージックさんかな、ありがとうございます。よろしくお願いいたしますね。さて、皆さん本当にこの高休日が続くゴールデンウィークは暦通りというかカレンダー通り、まあ今日は土曜日ですから働かれる方も多いと思うんですが、どんなですかね。しっかりと高休日はお休みが取れるんでしょうか。もうずっとお休みだよっていう方もいらっしゃるでしょうし、いやいやいやいや観光業なので働きますよっていう方もいらっしゃるでしょうし、まあいろいろな皆様がいらっしゃるんだろうなって思います。それでまあ今日はですね、羽田空港のそばの状況をお伝えすると、すんげえ渋滞なんすよ。やばいんです。車が見えるんですけど、おおむね1時間ぐらい動いてない。皆さんどこにいらっしゃるんでしょうかっていうような状況なんですが、まあこのお休みの谷間ですから、なんとなくゆったりとした内容でお届けできればなという感じですね。で、まあ、今回なんでというか、時々こう関東の方にいることがあるんですけれども、まあ、なんでかっていうと、まあ親父が、まあ私の父親がもう90過ぎているんですけれども、入院をしててですね、まあ元気なんですけど、もうちょっと歩けなくなって出てるですね、病院にずっと いるんですよ。で、まあ、月に1回、まあ、顔を見にその病院に行くということをしておりまして、まあ、なんでかっていうと、やっぱり、まあ、これは沖縄の地元でもそうですけれども、年をいった両親に会いに行くっていうのは、行った回数が会える回数になることが多いじゃないですか。なのでまあ子供たちとか年下の者たちが行く回数がその方と最終的に会える回数なんだよねっていうのを、まあつくづくこの頃思っていたりとかして、極力月に1回顔を出してるってまあ、そんな感じなんですよ。なのでまあ結構、介護をされているご家庭も多いでしょうし、まあお家の中で、ご家族のお世話をされている方も多いと思うんですけれども、やっぱりそれも結構なストレスが溜まったりしますよね。なので、ある意味こう介護疲れではないですけれども、身内のお世話をされている方もまあ少しゆっくりできるタイミングがあるといいなぁなんて思うこの連休ではありますが、さてさてさてというところですよね。この一週間どんな風にお過ごしだったでしょうかというところですが、

まあ4月の月末の週でしたので、月末週の忙しさと昨日から5月になりましたので5月のスタートのリフレッシュさと、まあ、2つが入り混じったところであるかと思いますね。で、まあ結構月の初めはいろんなおとれき様々に行って、月の初めの勉強会とか、それから、まあ、月の初めの朝礼とかご一緒することが結構あるのですが、その前の月末にね、ちょっと外国籍の方の、研修をさせていただいているところがあって、外国の方の、現場研修ではないですけれども、まあそんなのをやることがありました。それで、あ、本当にこう国が違うと違うんだなって思うことがいっぱいあってですね、その中で、まあ、たまたまその中にネパール籍の方がいて、こう研修の内容自体は、まあ、日本で言うと道徳みたいな、日本の道徳ってどんなものなのみたいな研修だったんですね。で、まあ、嫌がることをしないっていうことが一番大切なことなんだと思うんですが、その嫌なことをしないっていうところにおいて、ネパールでは一番嫌なことではないですけれども、失礼なことっていっぱいあると思うけど何って聞いたらですね、男性が女性の靴をこう誤ってもそうですけれども蹴ってしまうこともネパールの国ではすごく失礼なことの一つなんだそうです。で、まあもちろん日本でも人の靴を踏んでしまったりとか、ちょっと当たってしまったりすると失礼な感じもあるじゃないですか。でもそれははっきりと失礼なことだというふうに、まあ、なんか結構侮辱的、女性にとっては、侮辱的なことなんだそうなんですね。で、それを聞いた時にやっぱ国が違うといろんなものが違いますねって思っていました。で、やっぱりその食事の面でもやっぱり、牛は食べないみたいなことを話をしてて、まあ、宗教上の理由というふうにおっしゃってましたけれども、牛は食べないんですよみたいなことも言ってましたし、やっぱり場所が違うといろいろ違うなーっていうことはすごく感じました。まあ、逆に考えてみると、私たち日本でもそのどこに住んでいるかによっていろんなことが違ったりすると思うんですよ。で、その地域地域の価値観ではないですけれども、いいこと悪いことがあると思うんですね。で、知らずして人に不快なことをしてしまったりとか、知らずしてその地域ではやっていけないことをやってしまったりすることがあったりすると思うんですね。だからそういうのも結構知らないとはいえやられる方からすると心が乱されるというか、なんかなーって思っちゃうことだと思うので、まあ本当にいろんな

なことを理解していくというか、いろんな文化を知るっていうことは本当に大切なんだなって今回改めて思いました。で、そんな中でこう自分が毎日過ごしていく、そんなこう生活の中で、そのこの場所では何が良くてっていうか、まあ、この地域でですね、何が良くて何はやっちゃいけないことなのかっていうことをこう知るためには何が必要なのか、やっぱりそこはコミュニケーションしかないのかなっていうふうに感じるんですね。まあ、例えば、まあ、同じ例で言うと、東南アジアのインドネシアでしたっけね、そのあたりに行くと子供の頭をかわいいねって言ってよしよしみたいなことをしてはいけないという、まあ日本ではよくやってしまいますよね、子供の頭なぜなぜしてかわいいねとかっていうことはありますけれども、やっぱり国によってはダメだ。まあ、それがこう私たちの日々の生活の中でちゃんと認識をして、まあやっていくことも大切なのかなと。こんだけ海外の方からが沖縄にいらっしゃったりしていますし、まあ国内もそうですがいらっしゃっていると、うん、異文化を知る必要はあるのかなって思います。で、どうやってこうコミュニケーションを取るのかっていう中で、今私たちの毎日の生活ってもうそれこそ携帯が発達しているので、直に話すとか、お会いするとか、結構ね、割愛というか省くことができちゃったりするじゃないですか。変な話ですけれども、この番組が始めた頃ってまさかオンラインで放送がこんなに簡単にできるって思ってなかったんですね。その当時はもう本当に毎週毎週かかって、やるか録音してそれを流していただくかっていう感じだったんですけれども、まあ、今はこうやってどこにいてもできますし、海外にいても Wi-Fi の環境だけがあれば放送ができるという、とってもすごく便利でコミュニケーションが取りやすくなったっていうことですよね。ただ逆にそのあまりにも高度になってしまったがゆえに、こう泥臭いコミュニケーションって言ったらいいのかな、昔っぽいって言ったらいいんですかね、コミュニケーションがなかなか取りづらくなっているって思いませんか？なんかそれはすごく感じるんですよね。なので、コミュニケーションというか、まあ話し合いって言ったらいいんですかね。話し合ったりとか、いろんなことを共有したりとか、まあそういうことがしっかりとできるとすごく良いかなって、昔みたいにちょっと泥臭いコミュニケーションがあってもいいのかなって思う時もあります。で、一対一でこう話したりとか、会って何か食事をしたりとかっていうのが

やらないままでいるとどんどんそれが得意じゃなくなったりするわけですよ。でやがて意思の疎通ができなくなってしまって、それぞれがそれぞれのことをまあなめめにやってしまうので、一つのことを達成したりとかやり遂げるっていうことがなんかちょっと昔よりもやりづらくなってきているのかなっていうところですよね。で思うんですけれども、私たちがこうどっかレストランに行くと、前は注文したいなって思うと誰かが来てくれて注文聞いてくれるじゃないですか、聞いてくれたじゃないですか。でなおかつ、例えばじゃあハンバーグステーキですねとか、サーロインステーキですねとか繰り返してくださって内容の確認ができたと思うんですけれども、それすら今端末タブレットで注文したりできるじゃないですか、どこも。まあ簡単といえば簡単なんですが、なんかそこに、まあテレビの CM ではないですけれども、そこに愛はあるのかみたいな、ぬくもりはあるのかみたいなことは感じるんですよね。なのでやっぱりこう相手の話したことを確認する作業だったりとか、何かを伝える作業だったりとかって今はだいぶ少なくなってきましたけれども、やっぱり私たち人にとってはちょっとなんか不便に感じるかもしれませんけれども、必要なことなんじゃないのかなって思ったりするんですね。で、人と話して何かをこう繰り返したりとか、中身を確認したりするっていうことは、やっぱり自分の内側にそれを受け止めるっていう作業だと思うんですよ。なので相手が何を喋ったのかとか、何を共有してくれたのかっていうのをしっかりと自分の内側に溜め込むためにも、なんか一対一でこう話していくことがいいんじゃないのかなって思います。まあ本当に毎週ここにたどり着くんですが、やっぱりそう、どうやって自分の心で受け止めて、それについてどういうふうに言葉で返していくのかっていうことが結構キーなんじゃないのかなって思います。まあさらに言うと、まあお家の中で家族でとか、夫婦でとか、カップルでとか、いたりした時に、どれぐらい話してますかっていうところですよね。たまたま、つい、最近、今年になってからお知り合いになったご家族がいるんですけれども、まあ特に、教会に、キリストの教会に行っている、クリスチャンでも何でもないご家族なんですけれども、むちゃくちゃ仲いいんですよ。本当に。おじいおばあがいて、兄弟が住んでいて、その中でまあ、ご長男の家族と子供がいて、みたいな、そんな、ご家族がいるんですけれども、むちゃくちゃ仲が良くてですね、で常にお互い

体をいたわり合っているという、まあ、言葉はなんかね、荒っぽいところもあったりしますけど、すごくいい夫婦だ、あ、ご家族だなって思うんですよ。もう本当なんかね、なんていうのかな、久々にこんなご家族を見たなって思っています。でそこで特徴は何かっていうと、やっぱりこうよく話すんですね。なので私たちってやっぱりちゃんといろんなことを伝えていかなくちゃいけないですし、誰かが話したことをちゃんと聞いていかなくてはいけないなーって、すごくこの何て言うんですかね、話したり聞いたりすることの重要性っていうのを、まあ、改めて目の前で見させていただいているというところですね。なんか沖縄の原風景ではないですけれども、沖縄あるあるみたいな、ご家族が本当に仲良く過ごしてらっしゃる、これだったらやっぱり家族の中であんまり誤解は生まれないよねって思ったりするわけですよ。私たちってやっぱりいろんなことが誤解で生まれるときって、コミュニケーションが足りないときが多いと思うんですね。なので、コミュニケーションをとって誤解を招かないっていうことも大切なのかなって思います。まあいろんなこう話をしていて、いろんなこう言葉を聞くときに、なんかストレートに感情でキャッチしちゃうのもやっぱりまずいじゃないですか。なのでまあよく言われるのが、牛ってこうご飯を食べると、まあ消化をするその様子っていくつかの胃をこう通過して最終的に体の中に取り込まれていくわけじゃないですか。まあそれと一緒で、なんかストレートにこう取るんではなくて、一つ一つこう考えながら自分の内側に取り込んでいくといいんじゃないかなって思います。そうじゃないとなんか結構ストレートな受け方をしちゃうと、時としてやっぱりなんて言うんですかね、誤解を招くっていうこともあったりすると思うので、そこを誤解を招かないようにしていくことも大切なのかなって思います。まあ本当に、明日から高級日が休みの方は何日かお休みですし、また高級日を働く方はそれが終わってからも何日かお休みがあるのかもしれませんけれども、まあお休みの時に何か少しゆっくりされながらいろんなことを考えるにあたって、今日の聖書の言葉を一つだけ皆さんにお届けしたいと思うんですね。聖書にこんなことが書いてあります。私のためのご計画は次々に実現していきます。主の恵みは絶えることがないからです。どうか私を置き去りにしないでください。私はあなたの手で作られたものですからっていう、まあ、詩編というところにある聖書の箇所なんですけれども、本当に私たちが、ま、の毎日ってちゃんと計画した通りにうまくいきますよっていうことが書かれていますので、ぜひぜひこのお休みの間も計画した通りに良い
週末からお休みに。

になるというふうに考えていますので、なんか楽しい計画もしてみるのはいかがですかね。ちょっと近くにお出かけになったりとか、まあライカムだのパルコだのいろんなところがありますから、そういうところにみんなでウィンドショッピングに行かれたりとか、たまには島の中ぐるっとしてみましょうかっていうのもなかなか地元ではないかもしれないのでいいかもしれませんね。それでは本当にこのお休みを通じて、良き日になるように一言お祈りしますね。愛する天のお父様、この1週間をありがとうございました。そしてまた次の1週間あなたが共にいてくださり、良きもので満たしてくださいますように。このお休みの期間、家族の中でとても良い時間が過ごせたりとか、お出かけができたりとか、そして何よりもその健康が守られたりとか、良きもので溢れ返ることができますように。そして何よりも毎日の生活を過ごすためのその経済を祝福してくださいますように。私たち一人一人のその日々の生活が守られますように。主よ、ありがとうございます。そしてどうぞこの番組を支えてくださる新座さんをはじめ、FM コザの皆さん、FM リノアンの皆さん、FM那覇の皆さんの上にも、それぞれ同じようにあなたの祝福と恵みがあふれますように。当然のことながら、すべての沖縄の人々にも同じように、あなたの祝福と恵みと救いがありますように。感謝をして、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。今週も本当にありがとうございました。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
2: しんとすけしんの S、
1: スリー石峰の S、
2: ケージャージの S、 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
3: だいたい
1: 絶対水曜6時でしょ。
4: せいや
5: チューバーやっさ
4: ー、いや
5: チューバーやっさー。
6: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
4: みんな聞いてねーいや。
5: チューバーやっさ。
7: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、国場、敷名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。

0: 那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
3: 家族や友人が困ってる、そんな時は駆け足沖縄。大量の食材買いすぎた、そんな時も駆け足沖縄。近所の支援団体と寄付やボランティアでつながろう。助けたい、助かりたいの助け合い、駆け足沖縄。
4: FM 那覇をお聞きのあなた、ドラゴンゲートプロレスの大和です。我々は全国でプロレスを行っています。ぜひ会場まで足を運んでください。大和が10時をお知らせします。

0: can't win, yet here I am.
1: 78.0. FM Naha. Your radio station.

0: ちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
1: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
1: ポッドキャストも配信中。
0: リスナーの皆さん、聞いてますか？
2: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651、 シャローム聖霊教会。
3: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。Tリーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
4: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
5: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、国場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
6: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ、 FM 那覇。
7: 気にしないでここにいて。
8: FM 那覇をお聞きのあなた、
9: カチンバコンボのゆうです。
8: あらりです。
10: 太郎です。
9: 僕たちの夏がやってきた。
8: 新アルバムベインビリドスが発売中。
9: カチンバコンボが11時

0: FM 那覇 78.0MHz お聞きの皆様、こんにちは。時刻は午前11時を回りました。毎週土曜日お昼のひとときでお送りしますアイネットラジオ、今週もスタートのお時間となります。ご案内役 DJ アーサーによります1時間のラジオプログラム、どうぞ今週も最後までお付き合いください。今回ゴールデンウィークにあたります5月第1週目の放送ということで収録を開始しております。ここしばらくの沖縄の天候なんですが、もう春の装いを少し通り越して夏日に差し掛かるというような日も多くてですね、今日半袖でもあるんですが、どちらかというと秩父の方が良かったかなというぐらい、ちょっと日差しがかなり強くあってですね、なかなか季節感がこうつかみにくい今日この頃でございます。やはり時期的なものもありますが、新年度を明けてからの学校行事、それから各企業団体の動き等もある中ですけれども、観光の方の動きも少しずつ変化がやはりあるようで、ここしばらく面白いなと思っているのは、近隣のバーのオーナーさんのお話として海外の方の動きというものがすごくこう顕著に現れて初めているというところでよくお話を伺います。そこで一つ共通的な印象を持ったのが、いわゆる口コミ的な要素で、検索で事前にお店をリサーチしてから来店されるケースというものがすごく多いという点ですね。昔だとやっぱりこういう検索というのがなかなか情報が少なかったがゆえに、飛び込みでねこういらっしゃる形で、まあ、その場でのこう応対やり取りというのもすり合わせができていない分、そこでの正義のコミュニケーションに時間をどうしても割いてしまうということが往々にあったんですが、事前にリサーチを済ませているがゆえに、こう見ていてもすごくこう導入からオーダー取ってのこう会話のストーリーっていうのがよりよく組み立っているという印象も受けている状況ですね。これはすごく前向きな形で捉えているところも多く、お店側の心象もですね、以前に比べたら非常に良くなっているというところもあるので、引き続きちょっと注目しながら見ていきたいなと思っている参加です。さあ、そして毎月第1週この方と今週もゆるりとお送りしてまいります、江垣はるかさんです。よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: もうはるかさんもすっかり夏の装いですよね。
1: そうですね、夏服を引っ張り出してきました、せっせと。
0: 衣替え結構最近ですか、終わったの。
1: 本当に最近です、先週ですね、
0: はい、
1: ただまだ少し朝方涼しくなったりしますよね、はい、
0: うん、そうなんです。ですからこう一枚長袖羽織る日もあれば、さすがに半袖でよかろうという日もあったりということで、ね、はい、なかなか、いや結構涼しい日もありますよね。今日なんかもこんだけ日差しがあるんですけど、風比較的ちょっと強めですしね。
1: そうですね、過ごしやすい時期ですね、う
0: ん、今日ギリギリまで半袖か七分かで5分ぐらい迷ってましたよ。
1: あ、少し歩くと暑いですからね。
0: そうなんです、
1: 難しいですよね、また洋服選びが。
0: そうなんです、七分でね、まあ、またこう歩いて暑いのも気になるしな、でも風が少しあるしどうしようとか、
1: はい、
0: なんかそんなこと考えながら今日選んでたんですけど、
1: はい、同じくです。
0: さあ、そして先月の放送でね、少し活動の状況を触れていたんで、
1: はい、
0: 今日もろもろお話も少し整理していきながらいきたいなと思ってるんですが、
1: はい、
0: まず個展のお話もちょっと進捗があれば、
1: はい、
0: そこから今日ちょっとお話を伺ってみたいなと思うんですが。
1: そうですね、個展は静岡の開催は、うんうん、約1週間でも確定しまして、
0: はい、

0: ちょうど来月あたりに一度、今回が共同で展示を、うん、することになってますので、他の方たちとお顔合わせしながら、また具体的に展示のテーマですね、
1: はい、
0: なども話を進めていく形になっています。
1: あ、展示のテーマ、
0: はい、これ私個人のまだ意見なんですけど、うん、せっかく来てくださった方がそれぞれの作者の、テーマを見るのもいいですし、何かこうタイミングでご縁があって5名で展示を行うので、何か共通しているものがもし打ち出せたらすごく一貫性があっていいのかなと思ってるんですよね。はい、先日、私の地元の静岡県牧之原市が台風の被害があって、
1: はい、
0: まだまだこう復興というか時間がかかる時期になっているので、そのようなこう形で何か元気になるような、皆さんがこうまたこう明日から頑張ろうというものの作品は何かしら私も展示をしたいなと思っているんですけど、はい、ただ今まで書いたものを展示するだけではなくて、
1: はい、
0: 見てくださった方に何を届けたいかっていうところが、
1: はい、
0: 共通で一つ何か点が打ってあると、この同じ世界観でできるんではないかなと個人的にまだ思って、
1: なるほど、
0: はい、いますね。
1: あ、でも考えたらそうか、せっかくの個展で1週間ロックされていくのであれば、
0: はい、
1: こう作品を漫然と並べるわけでもなく、ただこう一つもね、
0: はい、
1: テーマストーリーに沿って作品があるという見せ方の方がよりよく伝わりやすいという感じかな。
0: そうですね、今まで書かせてもらった作品が全てストーリーありき の絵画を描いているので、それもあってただ絵を飾るだけの時間だと何かこうしっくりこないなというか、それがありますね。
1: そうか、
0: はい、
1: テーマね、この時期でも牧之原のゆかりもあった方がいい、
0: そうですね。ただ個人的には絵を描き始めたのが2016年で、そこから最初にお世話になった画材屋さんでの今回展示会なので本当に原点の場所にこう戻ってきてという、
1: はい、
0: 流れになっているので、もうそれだけで私は何か一つ節目といいますか、
1: はい、
0: あるんですよね。
1: なるほど、
0: はい、全くこの画材のことも素材のことも全くわからないところからこういろいろ教えてくださっていたので、
1: はい、そうか、
0: はい、久しぶりにまた足を運べるのが嬉しいですね、やっぱり。ですので、まあ、一周回って、まあ、10年目といいますか、
1: はい、
0: 書き始めたのが2016年で今年が2026年なので、
1: うん、
0: 一つのこう区切りで、一番のテーマは感謝なんですけど、
1: うんうん、
0: 本当に感謝をお伝えしたいなっていうのが本当大きな軸にありますね。
1: 感謝か、
0: はい、
1: うん、いや今何かひらめきそうなんですけどね。そうか、一つですよ、
0: はい、
1: 今パッと伺ってて、日本語と英語を組み合わせるんだとしたら、
0: はい、
1: メインテーマが原点回帰、
0: はい、
1: でサブタイトルにスマイル、
0: はい、

0: なんか原点に立ち返ることの意味と、そこで培ったものを次に生かすための今という2つの軸、
1: はい、
0: がもしかしたらテーマ、大きな柱になるのかなと思いながら。
1: そうですね、節目のイベントでありつつも通過点にはなっているなってとても感じるので、
0: うん、
1: はい、
0: そうそう。この5組の皆さんは、
1: はい、
0: ジャンルというかどういうアーティストさんなんですか、この古典の場合だと。
1: 私が今回お声掛けをしてくださった初夏の方以外にどのような方がいらっしゃるのかまだ私も認識していないんですよ。はい、これからこれ昨年のことなんですけど、お声掛けいただいたのが、
0: はい、
1: これからのまた人を募っていくねっていうことだったので、初めに一人目で決まったっていう形でした。
0: あ、そういうことですか、はい、
1: そうなんです。
0: あ、じゃあ5名という枠は持っていて、
1: はい、
0: 人選はこれから。
1: はい、
0: でもスケジュールも決まってますよね。
1: スケジュール決まってます、はい。
0: おお、間に合わせるんだ、それでも。
1: あ、そうですね、はい。
0: すごいすごい。あ、でもなんかそちらの皆さんの情報を揃うまで待ってるとちょっと後手に回るのは怖いですね。
1: あ、そうですね、はい。
0: あ、川さん的にはスケジュール感というかどういう準備で進めていこうと思ってるんですか。
1: あ、当日迎えるまでにですか、うんうん、そうですね、今自身の活動をお伝えするためのカタログ制作をしているので、うん、この展示会の時にお渡しができるようにまず一つ準備を進めて、
0: はい、
1: いますね。で、作品を選んだり、新しく新作は 2、3点作りたいなと思ってます今、はい。
0: お、新作が、
1: はい、せっかくなので今の気持ちと今のこの書きたいものをしっかり残したいなと思ってますね。
0: そうか、
1: はい。
0: 新作、あ、でもあった方がいいんだろうな。うん、そうそうそう、通過点とおっしゃる以上、うん、最初のね、猫の軸があるにしても、
1: はい、
0: 途中の経過がこうあって、で今まさしくこれからこう導いて表現していきたいものっていうのはこうなんですっていうストーリーまでは導けた方がいいですもんね。
1: そうですね。
0: 作品の構成って大体何点ぐらいのイメージになるんですか、はい、そうすると。
1: 私が思っているのは7点、5から7点ですね、うん、はい。
0: 花としたらよりちょっとメッセージ性が強い方がいいのか。
1: うーん、そうですね。
0: うんうんうん、7点。なんかもうある程度あるんですか、これだけは必ず組み込もうみたいなものとか。
1: 沖縄の海の作品は持っていこうと思ってます、
0: うん、
1: はい。ここまで絵が続けられてることもそうですし、絵を本格的にしっかり起業をして続けていこうって決心した場所がここなので、
0: うん、
1: で沖縄の景色の中でやっぱり海と空が好きで、今までいろいろなことがありましたけど、この沖縄の海を見るとすごく気持ちが整理されたりとか、
0: うん、
1: 気持ちを前に向くことができたりとか、あ、無理に前に向かなくてもいいんだなって思えたりとか、いろいろ思っ

0: て今日まで来てるので、
1: うん、なるほど、
0: はい、沖縄の海は新しく書こうと思ってます。
1: お、
0: はい、
1: あえて新作で、
0: はい、
1: それはちょっと楽しみです。
0: あの本当にパステルという画材がその時の気持ちの色がそのままやっぱ出てしまうので、あの本当に沖縄来たばっかの時に描いたコバルトブルーの海の色があるんですけど、
1: はい、
0: それがなかなか今描こうと思うとまた出ないんですよね。
1: ほー、
0: はい、で今描く沖縄の海はなんて言うんですかね、多分いろいろな感情を味わってる分、
1: はい、
0: 深みみたいなのが出せるんじゃないかなと思ってます。
1: あ、
0: 来たばっかりの時は本当に南国、
1: うん、
0: ザ南国っていうこの空気にすごく魅了されて、
1: そうか、その時に見えていたものと、
0: はい、
1: まあ、深みというかバランスみたいなものがあるんでしょうね、
0: はい、
1: こう表面上こうキラキラしたものだけなのか、
0: はい、
1: そのそこに至る真相の部分というか、
0: うんうん、
1: そういった部分の波のね一つ一つの跳ね方一つはとってもそうですし、時間帯場所によっても全然異なる状況なわけですから。
0: そうなんですよね、
1: うん、
0: 絵を描くときはその時の直感で色を選んでいくので、この水色を出すのに何色を使ったのかが分かんないんですよね、後からだと。覚えてないというか、ここにこの色入れてみたいっていうのをずっと重ねて描いていくので。
1: ですもんね、
0: はい、
1: だからある種こうレシピじゃないですけれども、
0: うんうん、
1: 調合してできるものというものでもないんじゃないですか。
0: はい、
1: そこがむしろある種の醍醐味なんでしょうね。
0: そうですね、同じ色と出会いにくかったりとか、同じ絵が描けないっていうイコール今の気持ちは今だけっていうところとすごくイコールになってる部分がやっぱりこのパステルアートの魅力ですね、私は、
1: ね、
0: はい、
1: そう、だからこそ新作の意味があるのか、やっぱり。
0: そうですね、
1: その趣旨だと、うん、海は新作の方がよりインパクトが増すかな。ちなみに前回その、
0: はい、
1: いらした直後に書いたロケーションって覚えてらっしゃいます、
0: はい、前回というのは
1: そのいらした当時です。最初にこのコバルトブルーの海を書いた場所
0: 覚えてます、はい、
1: 覚えてる、
0: はい、
1: だとしたら例えばですよ、
0: うんうん、
1: 二択とかですよ、
0: はい、
1: そこで月日を積み重ねていろんな場所を知り、
0: はい、
1: ね、いろんな環境を知った今だからこそ、
0: うんうん、
1: 描ける場所を、
0: はい、
1: で今回の新作に行くのか、
0: うんうんうん、
1: あえて最初のコバルトブルーを描いた場所を今自分が捉えるとこうなったという比較表現にするのか、
0: あ、はい、
1: とかね、
0: うんうんうんうん、そうですね、同じ場所でも違いますもんね。
1: 絶対違うと思うんですよ。
0: どっちがいいかな。沖縄に来てもうすぐ10年になるんですけど、ずっと節目節目に行ってるビーチがあってですね、
1: お、
0: あそこも捨てがたいなって思ってます今。
1: お、
0: はい、
1: それはいいじゃないですか。
0: 何かふとした時にすごく行きたくなるんですよね、そこに。
1: うん、
0: はい、
1: あ、いいですよ、そういう、ね、うん、気持ちの思い入れがあるところというのが、
0: はい。

0: 景色はきっとそこまで変化がないのかもしれないんですけど、内側の状態だったりとか、はい、今置かれてる環境とかが違うとこんなに違う海に見えるのかっていう瞬間がすごく多いのではカフェテラスから海がこう、うん、絶景が見えるところとか多いですよね。
1: そうそうそう、だいぶその辺は景色までだいぶ様変わりしたんでしょうね。私はなかなかその類になかなか縁がない人なので。
0: ああそうなんですか、うん、へえ。
1: なんかその瞬間にあらってこう思うことはあっても、
0: はい、
1: そこからこう考え発生しようとすると、
0: うんうん、
1: よりもっと内側にこもっちゃうんですよ私多分、
0: はい、うんうん、
1: そうすると外部との接触を絶ってしまうので
0: 、あ、はい、
1: こうぐるぐるぐるぐる考えを巡らせる時って、
0: うんうん、
1: だから今ね仕事で西海岸こう走ってて、
0: うん、
1: 北部とか行くとやっぱりもう反射で海色綺麗なんですよ。
0: はい、綺麗ですね。
1: 綺麗なんですけど、あ、綺麗すーっていう感じです、はい、
0: うんうんうんうん、
1: なんかそこでこう思考に走ってしまうとね、そこでずっと立ち止まってるわけでもいかないので、
0: あー帰ってこれなくなる時ありますよねわかりますわかります。考えても答えが出ないこととかもいっぱいありますもんね、やっぱり。
1: そう、
0: うーん、私今回の展示会で最初の頃はこういうこと思わなかったのになって思ったことがありまして、なんかこう最初の絵を描き始めた時ってただただ描きたい、ただ表現したいだけだったので、この浮かぶイメージをもうそのまま描こう、感じた気持ちを、浮かんだ景色をそのまま描こうだけだったんですけど、
1: おー、はい、
0: あのオーダー作品だったりとか、うん、あのシンボルマークを書かせてもらう経験を積ませてもらう中で、この依頼してくれた方が望む好みだったり、
1: はい、
0: 依頼してくれた方があの形にしたいものを形にするっていう別の脳を、うん、ができているからか、うん、なんかこう自由に描こうって思うと誰の評価の目線か分かんないんですけど、何を持ってか分からないんですけど、うんうん、うまく描かないととか、
1: はい、
0: なんかより多くの方にこれを届けるにはって急にこう頭が動き出しちゃったんですよね最近。
1: は
0: ー、それが割とあ、こういう気持ちが出てくるようになったんだなと思いまして。
1: あ、面白い。
0: で最近個展をやるってなった時に、あのまさかこう仕事にするなんて思わなかった時期に描いてた絵を見ると、なんか今のこの私の思考がすごく軽くなるというか、
1: はい、
0: この気持ちあったなっていうので思い出しながら、絵を見たりしてますね自身の。
1: その変化はね、
0: はい、
1: うん、なんか分かる気がします。私の事例で言うと、
0: はい、
1: イベントの DJ の話につながるんですけど、うんうん、はい、イベントの DJ ってこう持ち時間がまず限られている。
0: うん、うん、
1: でどういうお店のスタイルでどの時間帯で、
0: うんうん、
1: ターゲットの客層は何でっていうものを見た時に、本当はこの音源で組んでみたいっていう希望はあるわけですよ。
0: あー、わかります。はい、
1: だけど、
0: はい、
1: こうイベントを繰り返していく中で、
0: うーん、
1: 気がつくとよりこうゲストに寄せている自分に気づく瞬間があるんですね、うんうん、
0: はい、
1: だからまあこの収録終わった直後に一回あるんですけど、
0: うんうん、
1: 今回だけはあえて、
0: うんうん、
1: ゲストの目線を

0: 切排除して
1: 思い切りますね。いいですね。あの
0: 自分の提案したい世界観で音を表現してみようという、
1: は
0: い、だからまあご存知の場所なんですけど、
1: はい、
0: あそこのイベントでここまで振り切ったのは初めてですね、私多分。
1: へ
0: え、うん、
1: そうですよね。あ、今のアーサーさんの話を聞いて、あの私自分ごとにすると案外固定にテーマがない方が思いっきり書けるかもしれないですね最初はテーマがあった方が見ている方にこう、うん、まあ、一貫性というか届けられるかなという、この5名で展示会をしている意味っていうのがしっかり伝わりやすいかなって思いましたけど、テーマがあることでの良さと、もうそれぞれの世界観をテーマにっていうことでも全然違いますよね。
0: そうです。そうするともうアウトプットが全然変わる、
1: はい、
0: 前提条件が違うから。
1: ああ、そうですね。あの本当に見てくれている方の立場にこう寄り添いすぎると書けなくなっちゃったりでもしてたんですよね。
0: あの一番のこう、まあ、落とし穴という言い方が正しいかどうか分かりませんが、
1: はい、
0: その寄せることが果たして本当に正解なのかっていう最終的な疑問も出てくるんです、
1: うん、はい、うんうん、
0: なので特にイベントの私が関わるイベントの場合っていうのは、
1: うんうん、
0: あの通常営業でもともとこのダンスを提供しているお店では決してないので、
1: はい、
0: イベントっていうのはある種のこの特別な日なわけですよ、
1: うんうん、はい、
0: じゃあそれの時に普段こう別な箱でおなじみの曲を聴いてる人たちがいらした時に、
1: はい、
0: そこと同じものをテーマで流し聴きなじみのいいもので終わることが本当にお店のリピートにとってプラスなんだろうかっていう疑問を持った時に、どうなんだろうということをこう繰り返し思うタイミングがあって、はい、
1: うんうん、
0: 今回に至ってるんですけど。
1: へー、
0: だからラインナップかなり今回振り切ってるんですよ。本当に下手したらもう半分以上曲知らない人が多いんじゃないかなと思うぐらい、
1: うん、おお、その思い切りはいいですね。
0: もうあえて、
1: うんうん、
0: その代わりリズムセクションとかバランスだけは十分、
1: はい、
0: 気をつけてやっていくので、
1: うんうんうん、
0: 綺麗に音としては乗れるものにはなるんですけど、はい、あえて今回は振り切りました。
1: へえ、そうですか。私こう話をしてるとパッてこうひらめく瞬間ってあるじゃないですか、
0: はい、
1: この収録の冒頭に海の絵を描きたいって言っていたんですけど、うん、言っていたんですけどとかって言ってあれ変わったんかって感じなんですけどね毎年翡翠かずらを見に行くのがとっても好きで、
0: はい、
1: この翡翠かずらが咲いた時に描きはるか私のインスタグラムのストーリーでアップしたりとか知人とか家族に送ると絶対みんな喜んでくれるんですよ ね、
0: ね、
1: 私の地元では見られない花なので、
0: うん、はい、
1: でその翡翠かずらを見た時のなんとも言えない神秘的な空間といいますか、なんかこう、現実と夢の間みたいな、
0: はいはい、
1: この本当にこういう花ってあるんだなっていう驚きもあれば、
0: はい、
1: こういう気持ちに花を見て思ったことがなかったので、今まで生きてきた中で見たことがないお花だったので、このお花を題材に絵を描きたいって思ったなっていうことを思い出しました今、はい、
0: あ、それはいいな、
1: はい、
0: そしてねこの後流す、
1: はい、
0: 今日の1曲目久しぶりに番組で流すんですけど、
1: はい、
0: 今までのお話の流れにも少し

0: 通じる、作品の正確感にちょっとお手伝いできそうなナンバーなので、
1: はい
0: はい、ぜひレズガンの方と一緒に楽しんでいただければと思います。
1: はい、
0: それではお送りしましょう。本日の1曲目、柴咲コウさんから月の雫。

0: 今週の1曲目お送りしました。柴崎幸さんから月の雫お送りしました。いかがでしたですか。
1: もう月の雫っていうタイトルがもういいですね。
0: なんか独特な世界観です
1: よね。そうですよね。月から雫ってどういうイメージだろうっていうところからもう膨らむのが。
0: そうなんです。

0: ちょうどね今の作品のイメージとか話聞けた、
1: はい、
0: あそういえば今日1曲目これだったと思って、
1: あさすがですね本当にありがとうございます。
0: そうなんです、特にね遥香さんとの会のナンバリングの選択に関しては、
1: はい、
0: 極力作品をね、
1: はい、
0: こういろんな意味での手助けになればと思ってますし、
1: ありがとうございます、うん、音楽に助けられることってやっぱありますよね、とっても。
0: 私は特にそうですね、もう、
1: うんうん、
0: 本当にかなり幼少の頃からこう音と触れ合ってずっと生きてきた人間なので、
1: へ
0: え、
1: はい、もうテレビよりも音楽って感じですか、はい、おー、へえ、
0: そうなんです。だから学生の頃とかこう、まあ、今でいうこう OK と平和通りですとか、
1: はい、
0: 外歩いてるとお店の中とかでもそうです、当時、まあ、最近少ないと思うんですけど有線放送流してる場所とか結構あったんですが、
1: うん、あ有線ありましたよね。
0: でその時に流れてる全体のメロディーがあるじゃないですか、
1: うん、
0: でそうすると主旋律があって、
1: うん、
0: コーラスのパートがあると、なんていうか、その両方の音をこう聞き分けるのをこう習慣にしてたりとか。
1: へー、そうなんですね、う
0: ん、そんな遊びしてました。
1: あー、歌い手のところですか、キーは
0: 両方、あ、もうもちろん原曲です。
1: へー、面白いですね、そういう楽しみをしてたんですね。
0: なんですよね、だから編成期終えても今、はい、多分この声の質感ってその時の多分積み重ねがあるからだと思ってます。多分私楽曲歌うナンバーって比較的男性の中では高いキーを歌うことが多いんですけど、
1: はい、
0: 多分それが影響しているんだと思います。
1: へえ、今もそうやって音楽聴くんですか。
0: はい、
1: へえ、コーラス部分と主旋律と、へえ、
0: そうすると厚みがどういう形で層を作っていくとか、
1: はい、
0: この音量のバランス、
1: はい、
0: ブレスのタイミングとかもそうなんですけど、うんうん、いろんなものが見えてくるんですよ。
1: へえ、うん、そうなんですね。私それで言うと父親がベースを弾いてたのでベースを探して聞くことが多いです、多分無意識に。
0: あ、
1: で車運転してる時とかこの音の聞こえ方を選べるじゃないですか、はい、このバックミュージックを聞こえやすくするような設定っていうんですか、うん、
0: はい、
1: それにこの設定してなんか歌よりもそのバンドの方を聞きたくて聞いてた時期とかありますね。あ、ここでこういう音にしてるんだ、だからあそこかっこいいんだなとか、
0: はいはい、
1: なんかそういう、うん、聞きながら楽しんでましたね。人それぞれですね、同じ曲を聴くって言っても、
0: うん、でしょうね、なんか、うん、もちろんこういろんなね楽しみ方があるんですけど、私の場合、
1: うんうん、
0: 特に洋楽と邦楽両方聴くので、
1: はい、うんうん、
0: なおさらなんでしょうね、その楽しみの仕方がちょっと特徴があるっていうのは。
1: はい、へえ、音楽ね、いいですよね。
0: そうなんです。
1: うーん、なるほど、ありがとうございました。久しぶりに聴けました、おかげで。月の雫、
0: はい、そうなんです、とてもねいいナンバーなんですよ。
1: うーん、風景がパッて出てきますよね。
0: そう、あの楽曲は特にそうですね。
1: うんうんうん、
0: もともと確か ドラマの主題歌だったと思うんですけど、
1: うんうんうん、
0: それがあったからというのもあるんでしょうかね、
1: うんうん、
0: すごくこの主旋律の取り方に、
1: はい、
0: 意味をちゃんと持たせてるんですよね、ところどころに。
1: へえ、
0: うん、
1: そうやって聞いたらきっとそう聞こえますね。
0: そうなんです。
1: うーん、
0: あの楽曲はもう本当に、うん、

0: かなり自分の中では聞き込んでますし、
1: へえ、
0: うんうん、そう、たまに自分でも歌うんです、あの曲。
1: 結構キー高いですよね。キー下げてですか、原曲キーですか。
0: 私はもう、極力う自分が歌う楽曲は全て原曲でやるようにしています。
1: 今のこの声からどうやって声が出るんだろうと思いますよね。
0: 結構出ますよ。
1: へえ、
0: うん、女性の方で歌うとするとこの方ですよね。あと鬼塚千尋さんとか、あとはミーシャもそうですね。
1: はい、結構高いですね。皆さんこのずっしりした歌唱力のある、
0: 多分自分があれなんでしょうね、このアーティストの方もそうなんですけど、この、うんうん、あの楽曲自体は世界観がある、
1: はい、
0: ナンバーが多分好きなんですよ、自分が、
1: うんうん、はい、
0: だから男性のナンバーでもそうですけど、最近あの通る方からリクエストがあって、
1: はい、
0: あの覚えてほしいと言われて覚えた曲があるんですけど、
1: へ、
0: 清水翔太さんの、
1: はい、
0: 花束の代わりにメロディーをという楽曲、
1: はい、うんうん、
0: あれも私初めて聞いたんです今回、
1: はい、
0: なんですけど、この歌詞の置き方とメロディーのこの転調の仕方がものすごくこの曲の世界観と合ってるなと思ってて、
1: うんうん、
0: でまたピアノのね収め方がすごく丁寧で綺麗というか、
1: はい、
0: あ、これいうので、はい、今回初めて披露しましたけど、
1: 練習してたんですね。
0: あ、一応曲は 3回ぐらい聴きましたから、
1: はい、どうでした反応は。
0: あ、でもまずは9大点じゃないですか。
1: へ、
0: やっぱり細かいこうブレスの位置とか、
1: はい、
0: 音がこう 100% まだ捉えられていく感覚がないので自分の中では、
1: うんうんうんうん、そんなリクエストに応えてたとはつい知らずでしたね。
0: そうそう、あとは昔よくリクエストでいただけたのはあの K のオンリーヒューマンですね。
1: ああ、はい、
0: あの曲だけはいまだに顔面見ずに歌います。
1: 相当歌ってますね。
0: あれはもう相当リクエストもらったので、
1: へえ、
0: はい、ある時期に、
1: うんうんうん、
0: もういつの間にか画面を見ずに歌えるようになりました。
1: へー、その都度その都度でこの曲っていうのがあると人生豊かになりますよね、とっても。
0: うん、なと思います。また、うん、この自分の好きなアーティストの楽曲をこう追い求めるのも、
1: うんうん、
0: あとは私個人的にあの安全ちゃんの玉置浩二さんとか、
1: はい、
0: 山下達郎さんすごく好きなので、
1: うん、はい、
0: うん、その方々の楽曲ね、こうよりいい意味での自分のこう感性を磨いたりということもできたりするのはすごく嬉しく思ってますよ、はい、
1: そうですよね。また年を重ねていくと魅力もよくこう変化してきますよね、アーティストさんって。
0: 玉置浩二さんの場合はまたちょっと独特ですけどね。
1: ああ
0: 、あの若い頃よりもより迫力が増したというか、
1: はい、
0: 深みが、
1: うんうん、
0: ですし、例えば山下達郎さんの場合だとあの方今70超えてるはずなんですけど、
1: う
0: ん、40数年前の楽曲いまだに原曲で歌うんですよ。
1: うわー、やっぱ相当努力もされてるんですかね。
0: いや、もうあそこまで行くと、
1: はい、
0: もうなんか次元が違うというか、
1: うんうん、はい、だんだん声も出にくくなるものですよね、きっと。
0: 普通はそうです。
1: そうですよね。
0: だからあの世代でいうともう一人特徴的なのは小田和正さんだと思いますけど、
1: はい、
0: うんうん、あれぐらいの世代の方で当時の曲を原曲で歌えるってなかなかだと思いますよ。
1: そうですね、うん、ファンは嬉しいですよね。
0: はい、嬉しかったです。私も、
1: うん、
0: 沖縄のライブ行ったので。
1: 何年前ですか。
0: 山下達郎さんは 2回行ったんですよ、
1: はい、
0: 那覇アートでやった時と、
1: はい、
0: 沖縄市でやった時と、
1: う
0: ん、2回行ったんですけど、
1: うんうん、

0: やっぱり変わらずです。
1: あ、それは嬉しいですね。
0: そうです。で、最終日はもう恒例は必ず奥さんも少し登場してコーラスやってくれるので。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、
1: 恒例なんですね。
0: はい。ただもうしばらく沖縄来ないんじゃないかな。
1: 次回あるなら行きたいですね。
0: 結構ハードル高いかもですね。去年から今年にかけて多分奥さんの方がツアー入ってるはずなので。
1: あ、そうなんですか。沖縄いらっしゃらないのかな。ないですかね。
0: あったかな、なかった。
1: いらっしゃる方と九州で終わってしまう全国ツアーのパターンがあるじゃないですか。うわー、来ないみたいな、
0: は
1: い、
0: ほぼほぼ通常は九州止まりですよ。
1: ですよね。あ、行かなきゃだって、ですよね、全国ツアーってすぐ調べるんですよ。ないと思う。ない沖縄って思いながら。
0: やっぱりね、難しいんですよね。やっぱりキャパシティの問題もあるのと、
1: はい、
0: やっぱりこのアーティスト側が望む音響のバランスとか、
1: はい、
0: それのバランスが、まあ、野外だと話は別なんでしょうけど、
1: 運びますもんね。
0: そうなんです。
1: いろいろ
0: ちょっと難しいかもですね。
1: はい。それは沖縄に生活するようになってびっくりしました、そっか、全国ツアーって九州で終わってしまうこともあるんだなって思いまして。
0: まあ、それはもしかしたらあるあるの話かもしれませんしね。
1: はい、なので沖縄に来る時にはぜひ行きたいと思ってます。いろいろ
0: ぜひその辺もちょっと一緒に楽しみながらやってみましょう、はい、さあということで今週はここからラストナンバーをお送りしたいと思うんですが、今週は DJ からのピックアップナンバーでお送りしていくんですけれども、この曲も結構久しぶりに番組ではかけますね。今日は打って変わってこちらのナンバーからお送りしたいと思います。本日のラストナンバーです。ケニー G からシュレット。
2: Hi, this is Kenny G, and here's my new video called Silhouette, and I hope you like it.

0: 今週のラストナンバーをお送りいたしました。ケネジーからシュレッドお送りしました。ショーナンバーもね、結構久しぶりに今日楽曲流してたんですが、いかがでしたでしょうか。
1: 気持ちよくエンディングにっていう雰囲気が素敵ですね
0: この方もね、はい、もういろんな楽曲もちろんありますけれども、独特な世界観を持ってるかもしれない方です
1: ね。うん、ゆったり余裕のある雰囲気で、すごく好きですね私。
0: そう、あと今日、最後に伺っておきたかったのは、はい、今日あの静岡の個展のお話に出たんですが、
1: はい、
0: 沖縄に関してのスケジュールについては、はい、その後いかがですか。
1: 今あのまだ最終決定はしていない状況なので、うん、またはっきりしましたら、はい、お伝えさせてください。
0: OK、はい、あとは個人的に伺っておきたいのは音の件です
1: 音の件ですね、うん、展示会場で流す、
0: そう、
1: はい、
0: なんかねテーマソングあった方がいいよなと思っていつもね思っちゃうです、
1: はい、そうですね。これもなんどういう音楽になるかなですね。
0: これご両親にお話されたんですか。
1: あ、しました。驚いてました。って、はい、
0: なぜに、
1: な作曲とかはやったことないって言ってましたね。はい、
0: なんかお二人だったらできそうな感じもあるんですけどね。
1: あ、そうですね、演奏できたら作曲もできるのか。
0: そうなんです。あのなぜかというと、あのコード進行を基本的に把握されているはずなので、
1: はい、
0: あの音の組み合わせ自体、
1: うんうん、
0: まあ、よく言うあの A メロ B メロサビみたいな分け方になると思うんですけど、
1: はい、
0: この構成自体のパートを組むこと可能なはずなんです。
1: うーん、
0: 演奏できる方って、
1: うんうんうん、
0: であとはそれをどう組み合わせて、
1: はい、
0: 音を単音にするのか和音にするのかとかのバランスの組み合わせだけだと思うんですけど、
1: はい、やってくれるかな。もう一回話してみます。
0: まあ一回無茶振りするのはありかな。
1: そうですね、だいぶ無茶振り出た春かって感じですね。
0: さてと、じゃあ、もうこんな時間ですね。エンディングでございます。
1: はい、
0: お、今日もあっという間に
1: 終わりました。本当ですね、ありがとうございました、う
0: ん、また来月ね、
1: はい、
0: いろいろとちょっと進捗ありましたらお知らせいただきたいと思いますので、
1: はい
0: はい、よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 今週も本当にありがとうございました。さあ、それではアイゲントラジオ今週はこれで失礼いたします。皆様どうぞ今週末も笑顔で、そして健やかな時間をお過ごしください。また来週お会いしましょう。

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: 未来チケットがあるお店ではチケットを使って無料でご飯が食べれます。お腹いっぱい、笑顔いっぱい、未来チケットを利用してくださいね。
1: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: 総理さん謝ってください。
3: これは謝らなくていいんです。
2: なんでですか、謝ってください。
3: いい、謝らなくていい。
2: じゃあ何に謝るんですか。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。
3: 7時からじゃなくて総理。
4: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
5: 新戸助新の S、
6: スリー石峰の S、
7: ケージャージの S、
8: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、だいたい水曜6時に放送中。
9: だいたい
10: 絶対水曜6時でしょ。
11: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、おろく、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
0: タコライスラバーズ未来チケット、協力店へ来店されたお客様へ食事代金にプラス未来チケットを購入すると、小学生までの子どもたちが無料で食事できます。子どもたちの未来につながる未来チケットにご協力ください。
12: 那覇市第一幕市高卒市場組合長の阿国智光です。2023年3月19日那覇市第一幕市高卒市場がリニューアルオープンしました。阿国智光が12時をお知らせします。
13: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武史先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
14: こんにちは、
13: よろしくお願いします。
14: よろしくお願いします。
13: 首里城下町クリニックでは毎月1回地域向けの医療講演会を YouTube で配信しています。4月の講演は那覇市立病院肝・胆・膵外科課長川端康成先生が膵がんの治療と診断と題してお話ししてくださいました。膵がんですか、な

0: かなかこう見つけるのが難しいがんだというふうに聞いたことはあるんですが、先生、川端先生からはどんなお話だったんでしょうか。
1: はい、先生からは膵臓を、まず膵臓の機能について話した後に、膵臓がんのその治療が結構難しい病気だということとか、うん、どういう人たちが気をつけた方がいいかとか、であとその膵臓がんと最終的に診断する方法についてですね、実はもう次の来月は今度は治療の話を先生されるんですけど、うん、今回はその、膵臓がんをどうやって早期に発見していくかという話に重きを置いた話でした。
0: 先生、まず膵臓というこの臓器、どんな役割をしているのかっていうのを教えてもらえますか。
1: はい、膵臓というのはちょうどみぞおちの、よくこうみぞおちが痛いと胃が痛いとよく言うんですけど、
0: はいはい、
1: その胃の後ろ側にあると思っていただいた方がいいかなと。後腹膜臓器といって体の後ろ側にある臓器なんですけど、ですからその分こう自覚症状とかではちょっと見つけるのが難しい病気です。で、膵臓にも膵頭部といって頭、膵体部、そして膵尾部といってこう右から頭、体、おっぽみたいなこうおたまじゃくしを大きくしたような形になってるんですけど、この頭の部分によく膵臓がんはできやすいということで、8割はそこにできるということのようです。
0: はい、
1: で、その特徴があるのでですね、見つけ方についてこれから少しお話ししていくんですが、その前にですね、先生がちょっと、はい、厳しいデータを話してたのが、膵臓がんにかかるとなかなかちょっと治るのが難しいという現状はあるらしく、 90% がなかなか完全に治癒することは難しいと言われているようです。
0: はい、
1: ですから一度かかると結構どうしても闘病が大変になる可能性が高くなるので、なるべく早期に発見する必要があるという先生のお話でした。はい、じゃあどういう方が膵臓がんになりやすいというか、いわゆる、危険性を予知 できるかということで先生話していたのが、やっぱり家族歴があるっていうのは注意した方がいいらしくて、
0: 家族にどなたかが膵臓がんにかかった経験があるということですね。
1: はい、そうです。それが一人いたら3.5 倍のリスク、
0: はい、
1: 2人いたら 5.4 倍、もし、なかなか同じ家計に3人とか少ないとは思うんですけど、3人いたら 10.8 倍ということで、もう家族に何人いるかでその人のリスクっていうのが分かるというか、推測されるという話もありました。
0: 膵臓がんにかかる可能性はこれぐらいあるんじゃないかというお話ですね。
1: 家族にいたらですね。はいはい、で、あと、先ほど膵臓の頭の方でできやすいって話しましたけど、その膵頭部のあたりっていうのはよく糖尿病で大事なインスリンというホルモンを作る場所なので、そこに膵臓がんができると、例えば今まで糖尿病じゃなかったのに急に糖尿病になるとか、もしくは糖尿病の治療が急に悪化するとか、そういうことがあるときはもしかして膵臓がんというふうに思って検査を受けた方がいいという話がありました。
0: なるほど。インスリンというとてもどっちにも共通するものがあるってことですね。
1: はい、それと今回先生が話した中で慢性の膵炎という病気があるんですけど、大部分はアルコールの飲みすぎで起こるらしいんですが、
0: はい、
1: この膵炎になると膵がんになるリスクが、7倍ぐらいなったり、するということで、
0: はい、
1: ですからお酒を飲みすぎて膵臓を痛めてるっていうふうに言われたことがある人は膵臓の専門家の先生に見てもらった方がいいですよと。あとうちの病院でもやってますし、人間ドックでも最近よくされるのが、

0: 膵臓を超音波の検査といってエコーをやると、太っているとですね、
1: はい、
0: なかなか膵臓って十分観察が難しいこともあるんですけど、痩せた人っていうのはこう溝落ちからエコーを当てると膵臓がよく見えるんですけど、その時に膵臓に嚢胞といってこう水が溜まったような袋があったり、あと膵管という膵臓の中にある管が拡張していたりすると、その嚢胞ができるあたりか膵管が拡張する、まあ、近くに膵臓がんが隠れてることがあるらしくて、ですから超音波検査で膵臓をよく見てもらうっていうのは早期発見につながる可能性があるという話をしていました。
1: よくね、先生がエコーの検査っていうのは痛くもないけれどもすごい威力があるんだよっていうふうにおっしゃいますけれど、そういうことなんですね。
0: そうですね。ですから、ただこのエコーが通常の住民検診には採用されてないんですね。ですから人間ドックを受けるか、まあ、消化器内科の先生にカメラをしてもらうときは必ずエコーもしてもらうとか、そういう、あとまあ私たちのようなかかりつけ医で通いながら1年に1回はエコーを意識して受けるとか、そういうことが、まあ、膵がんを早期に発見する一つの方法かなと。それでうちの病院でも膵嚢胞や膵管拡張を見つけたら大体大きい病院に紹介してますので、その方々が全てがんが見つかるわけではないんですけど、
1: はい、
0: やはりそれをきっかけに見つかって手術を受けて元気になって帰ってきた方もいますので、やっぱりエコーは大事かなと思います。で、先生の今回の話でエコーで、引っ掛けて、
1: はい、
0: その後の大事な検査がMRI らしくて、やっぱりMRI が結構診断のにとってすごく威力があるらしいので、膵嚢胞がある人は大きい病院に紹介して MRI を受けましょうという話でした。
1: MRI ではどういうことが分かるんですか？
0: まあ、やっぱり超音波はある意味ちょっとエコーというのはこう影を見ているようなものなんですけど、MRI も本当に膵管の状況から膵臓自体をきれいにクリアに見えるらしくて、まあ、それが一つの診断 の、 手がかりになるそうです。
1: じゃあもうはっきりこれを診断するために必要な検査、はい、ってことですね。
0: あと血液検査で腫瘍マーカーというのがあるんですけど、
1: はい、
0: 今までの腫瘍マーカーというのは、まあ、感度がなかなか完全ではなくて、検出感度が十分高いという検査はなかなか採血ではなかったんですけど、先生の話ではアポリポタンパクといってアポリポタンパク A2 というA2 アイソフォームという検査があるらしくて、これだと、まあ、半分ぐらいの感度で見つかるらしい。はい、ですからうちの病院ではこれ簡単には測ってないんですけど、大きい病院で精査するときはこの採血をしたりMRI を取ったり、そうやってだんだん診断にこう追い込んでいくような話を先生されていました。
1: すごいですね。こう見つけるために治療するためにいろんな検査をこう研究してこう世に出している人たちがいるってことですね。
0: そうですね。先ほど言いましたように進行して見つかるとかなり助かるのが難しい病気なので、いかに早期で見つけられるかっていうのがこの膵臓がんの特徴かなというふうに思います。
1: この膵臓がんなんですけれども、どの病気でもそうだと思うんですが、何かちょっとここは具合悪いよとかっていうふうにこうサインが出ることってあると思うんですけれど、膵臓がんの場合ってそういうのってあるんですか先生？
0: 残念ながら先生がおっしゃってるには特有な症状はないという。
1: 痛いとかだるいとかそういうのはない。じゃあもう本当にこれ検査の大切さ。
0: そうですね。もうお腹のエコーを受けるしかないんじゃないかなという感じですかね。
1: で、川端先生は、まあ、沖縄のそういう膵がんを減らしたいということで那覇市立病院の中でなんかこう新たにセンターを開設なさったと伺いました。
0: は
1: い、
0: 今年の1月から那覇市立病院膵臓センターというのを立ち上げて

0: 専門や、スタッフが、専門職が多職種でチームを作って、診断から治療まで2週間以内に診断をしっかりしますということをおっしゃってくれてましたので、いきなり視聴者の方が、聞いている方が調べに行くっていうのは難しいと思うんですけど、まずはかかりつけ医の先生に相談して、エコーをまず受けてから紹介してもらう、必要があれば紹介してもらうという段取りが一番いいのではないかなと思いますね。それとか家族歴が濃厚とか、そうですね、そういう方は紹介、あと先ほど言ったように慢性の膵炎と言われた人は一度見てもらうのもいいかもしれません。
1: ぜひ、参考になさってください。首里城下町クリニックの地域向け医療講演会の YouTube チャンネルでは、アーカイブもされていますので、当日、見逃したという方も安心ですね。ぜひアーカイブでご確認なさってください。そして5月は13日水曜日午後7時配信開始ですが、川端先生のお話続編なんですね。膵がんの治療と診断続編と題してお話ししてくださるということです。またちょっと踏み込んだお話になりそうですか。
0: そうですね、多分先生の手掛けられている手術の話とかになると思うので、膵臓にご関心のある方はぜひまたご視聴いただければと思います。
1: 詳しくは首里城下町クリニックのホームページご覧くださいね。首里城下町クリニックで検索してみてください。詳しくは首里城下町クリニック、電話098-885-5000、885-5000までお問い合わせください。首里城下町クリニック院長、田名武先生でした。先生ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 首里出身の2人のドクター、田名武と比嘉明を中心に、首里城下町クリニックは地域の皆様が安心して通院できるかかりつけ医を目指しています。お体のことお気軽にご相談ください。医療法人朝の会首里城下町クリニック、電話番号098-885-5000番。

0: 78.0. FM Naha. Your radio station. Okinawa.
1: YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
2: せいや。
3: チューバーやっさー。
2: いや。
3: チューバーやっさー。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
2: みんな聞いてねー。
3: チューバーやっさー。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂きを目指して、ゴーゴーアスティーダ。

0: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。クリコーダーカルテット関島たけろプロデュースニューアルバムイクシェル好評発売中。お問い合わせは FM 那覇まで。こんな夜には
1: FM 那覇をお聞きのあなた、木山商店の長男りょうさです。木山商店ザベスト、この歌届けが配信中です。聞いてね。木山商店のりょうさが一時をお知らせします。

主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。

食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れて

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: はい、3年 B 組
2: 金髪先生。
3: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
1: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
3: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
3: いや、毎日聞いて。
5: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: 毎週火曜日お昼2時から生放送でお送りしております、 FC 琉球ラバーズ、あなたの心に
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 毎週聞いてね。
7: FC 琉球ラバーズ。
6: うがい手洗い
7: FC 琉球ラバーズ。
6: 絶対聞いてね
7: FC 琉球ラバーズ。
8: イエーイ。 FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
9: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて FM 那覇。
10: FM 那覇をお聞きのあなた、那覇警察署交通対策課山田武史です。まずはみんなで安全確認、みんなで守ろう交通ルール、安全運転をお願いします。山田武史が2時をお知らせします。

0: はい、3年 B 組
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや毎日聞いて。
5: 新都助のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
6: どうも勝古太郎です。
7: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
6: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
7: 何ですかそれ。
6: ラジオを聞いていないのかい？
7: 知りません。
8: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
9: ポッドキャストも配信中。
6: ノーブレーキを知らないのかい？
7: 知りません。
6: カーツ。
10: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
11: うわ、パンダ？
12: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
10: パンダの運転手さん。はあ。
12: ハエバル生まれのパンダム線は、首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
10: へえ、パンダなのに偉いのね。
12: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
13: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
14: ここで生きて
15: 毎週月曜午後1時から放送中、イクのヨンナーポレポレラジオ、パーソナリティのイクです。この度クリコーダーカルテット関島武郎プロデュースでニューアルバムを発表しました。その名もイクシェル。お問い合わせは FM 那覇まで。
16: FM 那覇をお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が3時をお知らせします。

0: はいさーい。
1: ちょっと、はい、次の番組の入りみたいなやつですよね。
2: いや、いいじゃないですか。
1: なんとか上がり、なん
3: アジラム上がり。
0: はいさーい。
4: はいさーい。
2: ノブレキのオリジナルは始まりました。火曜日担当してますノブレキ大本、
1: ノブレキブーブーと
4: PTM 翔子と
3: FM 那覇の大城です。
0: はいさ
1: ーい。やりすぎたら失礼だよ。
2: さあまずはですね、はい、おめでたいお話からですね。お、我らがブーブーさんが、
1: あー、はい、いいんすか、
2: おテレビのレギュラーが決まったそうです。おめでとうございます。
4: ありがとうございます。
1: いやありがとうございます。県産品決まった時もこうやってほしかったですね。
2: あ、それやってなかったでした。
1: いや、やってないですね。
2: あ、届いてない。
1: あ、別でやってたんですか。
2: いや、なんていうんですか、送りましたよ、お祝いの品。
1: あ、本当ですか。届いてないな。
2: それこそペニバン送りましたよ、あ
1: なたに。あ、だから嫁持ってたんだ。
2: 持ってたんだよ。
1: 嫁が抜いてたんだ。
4: そうなんだ。
2: まあまあまあ、
1: いや、決まりましたよ。
2: 詳細を、
1: 毎週土曜日。
2: びっくりした、 A ランチなのに、はい、A 等っていうから言うかなと思った。

0: 毎週土曜日の午後12時かな、午後というか
1: お昼、
0: お昼12時か1時どっちかから1時間半の生番組の A ランチという番組の、
2: はい、
0: まあ、1個のコーナーのレポーター役として、
2: はい、
1: あれですよね、もともと沖縄本っていう番組やっていた、
0: うん、そうですね、
1: 知念慎吾と、
2: はい、
1: あと、狩俣凛太郎さんと、
0: はい、
1: やってた番組が終わって、はい、新しい番組ですね、
0: はいはいはい、の新番組、
1: ミキトニーさんと田久保アナが、
0: そうですよ、メイン MC で、
2: すごーい、お昼すごーいって、
1: 何担当ですか、
2: すごいなって、うん、
0: あの、まあ、だ、あのメインはミキトニーさんとタクボアナで、うん、ゲストが2人かな、いつも毎回チェンジで、
1: はい、
0: で、うんうん、コーナー枠の1人がいるんですよ、
2: はい、
0: これが、純選手、僕、
2: あら、はい、
0: 前田のロマーシア、うん、前田夏樹、
2: おお
0: この4名で各週回すみたいなことなんですよ、
2: あ、はいはいはい、
0: で1週目が純選手、うん、純選手の担当が、うん、食堂飯、
1: あー面白くなさそう、
2: 面白そう、
0: ま、運転手さん、ま、タクシーだったりバスだったり分かんないですけども、のよく行く
1: 方言でしょ、
0: ま、方言で喋ってましたね
1: はいはい、はい、
0: でそれで行くみたいな担当で、僕が麺ですね、
1: あーデージ面白そうでしょ
0: ありがたいな、
2: あーすごい、
3: 相方
1: はめちゃくちゃ面白そうだな、お前
0: ただ他はディスってほしくないな
1: メイン行くんかい、メイン行くんかい、お前が、
0: いやメイン行くだろ、
2: 行くでしょ、
0: 俺がかは分からんけどメイン担当って別に
1: もう面白いだろ、
0: 面白くなさそうだろ
2: 意味わかんないけど
0: やり尽くされてるだろ、
2: すごい、
0: まあ、で、うん、前田のロマーシアと前田のなっちゃんが何やってるかは分かんないですけどね、
2: うん、
1: あ、
2: うん、
1: まあ、女性ならではの、
0: うん、ね、先週がちょうど前田
1: カフェとかじゃない、カフェ、
0: 前田のロマーシアが、うん、なんだ、自分のご褒美飯みたいなのをやってましたね、
2: おお、
0: 見てないですけど、うん、まだ、
2: ブーブーさんはいつなんですか、
0: 僕ね5月の5日ゴールデンウィーク、
1: 皆さんこれチェックお願いいたします、5月の5日子どもの日、
2: はい、
1: これ子どもの日ですから、まあ、皆さん出かける方も多いと思いますよ、うん、ぜひ録画でもね、
0: 子ど
1: も
0: の日なんだ、
1: 子どもの日ですよ、
0: 子どもの日っぽくないとこだったよ、
2: あ、行ったところがですか、
0: はい、栄町でしたしかもお昼の番組で夜撮りました
1: あら、そうなんだ、
2: 大人の
1: 日、ね、夜待ってたんだ、
0: そうだからいいかみたいな感じになってましたよ、
1: あ、まあでも、
0: まあまあいいか、美味しいとこだしっていうことで、
1: お昼のいい時間ですからね、
0: うん、栄町の麺、まあ沖縄そば、まあ、内容はそんな言えないですけども、
1: 栄町に麺なんてあるんだ、
0: そう、いや美味しいとこあるんです、僕昔に、昔というか、まあ、2、3年前に有力屋のユージさん、
1: ユーリキアさんのユージな、
0: 違う違う違う、なんだその呼び方ユーリキアのユージさんと、うん、なんかの打ち上げ飲んだ時に境町まで行って、
2: はい、
0: 帰りにこの沖縄そばめちゃくちゃうまいからここのっていう、お店だったんですよ、
1: もともと知ってたんだ、プライベートで、
0: そう、僕は1回だけ行ったことあって、
2: はい、
0: めちゃくちゃうまいところで、ってなって、何月何日ロケ入りました場所は、
1: ちょっと待って、ややこしいな、
2: ん
1: その話ややこしいわ、
0: ややこしい、
1: ちょっと業界のルール的にややこしいわ、
0: えどういうこと、どういうこと、
1: だってその教えてくれた蕎麦屋さん、
2: はい、
1: ゆうじさん、
0: うん、
1: 揚げ揚げ飯って OTB さんでナレーターやってますから、
2: いや、
0: それも始まる前ですか、始まる前、
1: これはもうちょっと NG かもしれないな、
0: そんな厳しくないけどな、ね、沖縄
2: 行っただけで
0: もともと美味しいというのを聞いてたところだったんで、
2: はい、
0: まあやりやすいではあったけど、まあ、結局ショプレポですかね、
1: 何
0: ショプレポ
1: ショプレポはやっぱ難しいよ、
0: ショプのレポ
2: これ
1: 厳密に言うとこれ、
2: あ、面白い、
1: リポーターなんですか、レポーターなんですかね、
0: リーかレーってこと、
1: うん、食リポなのか、
2: でもどっちも言いますよね、
0: リポートする、レポートする、レポーターかな、
2: レポーター、レポーター、
1: いや、リポーターっていう専門、
0: リポーターはなんか人間感があるよね、うん、
2: レポーターは、
0: リポーターは、レポーターはなんか商品に寄った感じしない、商品をフォーカスし、
1: あるのかね、
3: はい、対決しましょう、ウィキペディアで調べてみました、
1: ありがとうございます、
3: はい、リポーターの説明なんですけど、
2: はい、
3: リポーター、リポーターまたはレポーターって書いてますね、
1: どっちでもいいんだ、
0: 日本人とい
2: い、
0: 日本と日本みたいなこと
1: ね、なるほどな、
2: あ、
1: 今ツイキャスで、今 A ランチの画面がこうやって出るんだ、
2: すごい、
0: お昼12時からか、
2: はい、
1: ミキトニーさんとタクボアナウンサーが何かどこかに行こうとしている写真が ね
2: 乗
0: っかっております、あ、そうですね、
2: 元気に、
1: うん、

0: すごい。
1: 1時間半だから担当の僕の面の担当を紹介する週はもう頭からケツまで入れるんですよスタジオに。
2: ああなるほど、ああなるほど、スタジオで撮って、その V を2人が見るってわけじゃないんだ。いるんだ。
1: いるいる。だからロケしたのをこのゲスト、僕 MC の何名かで 見るんですよ。僕がロケに行った様子を、
2: あ、説明しながらね。
1: 僕ね、まあ、あんまりこういうの言っちゃよくないかもしれないですけど、僕自分が出るテレビ見てないんですよ、うん、見ないんですよ。
2: ああ柏さんまさんは見る方ですけどね、うん、
0: そう逆をいく。
1: だバイアスロンしかり、検査品しかり、
0: うん、はい、
1: やっぱ自分で反省分かってますから、うん、まあ、見ないといけない部分もあるんでしょうけども、それをねでも見ないといけない。だからもういい、本当
2: 辛い
1: 辛い。
0: ああでもいい機会ですね、無理やり無理やり見られるってことは。
1: だからね、自分にも慣れとかんといけんなと思って、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: 僕ねお箸の持ち方が下手くそで、そんなのも練習したんですよ。
0: はい、
2: なんか言われるらしいですね、うん、
1: クレームとか来るらしいですよ、
2: うん、細かいみたいですよ、うん、
1: あのね純選手は汚かった
0: 持ち方、うん、直さなかったんだ
1: どうなんだろう、分からんけどね、練習向けてたのかもしれんけど。
2: 育ちが出ますからね、お箸の持ち方は。
1: そうそうです、ね、親の品格が問われるじゃないですか家庭のね。
2: そうそうそう
1: そう、うん、だから練習したんですけど、そうですね、もう緊張して全然ダメでしたね、
0: うん、あ、そう
2: なんだ。歯並びとかも言われるからね、
0: あ、そっか、食べてる時
2: そうそうそう
0: 歯が汚いみたいな。
2: 中澤さんがそれで悩んでたよ。
0: 中澤さん、 FEC さんの、 の
2: 中澤さん、
0: 俺
2: よって言って
0: 、はい、
1: 僕
2: 言ってた、
1: うん、食べるのも遅いじゃないですか。
2: デブなのに遅いんですよこいつ
1: よく噛むんですよ僕、噛む方なんですよ、うん、
0: 素晴らしいです。
1: だけど、はい、ね、いろいろこう
2: 重機かお前、たまにあの沖縄の北部走ってたらすごい幅寄せしてパワーすごいけどめっちゃゆっくりなやつ
0: わかりにく
2: お尻が乗ってる。
1: 何がそばだ、はいはい、どういうことだわ。
2: ゆっくりだけどパワーあるんで、
1: でもう口にね残っちゃうんですよ、飲み込めなくて。飲み込むのが下手だから、
0: はい、うん、そっか、また麺だとズズズズっていうのもね、
1: 喋りなもうしないといけないわけで、一、うん、人なんですよ僕
0: ね。そうなんですね。そっか、誰かいたら繋いでくれるけど、
1: もう本当もう難しかったですね。だからもうごめんなさい、先に言っときます、ごめんなさい
0: ダメだよ、
1: 聞いてる方にだけ伝えて本当ごめんなさい。あの放送中は言えないからね、
0: はい、そうですね。
2: ツイキャスで天童頑張ろう会さんかな、テレビの宣伝を大きく出す懐の深いラジオ局
0: ね、確かに。
1: あ、そうかそうか、こっちからしたら他局だもんな。
2: そうです、ね、
1: ライバルとかじゃない、 もっと上だからな見るなテレビはっていう側ですもんね。
0: そうです、
2: いや見るなとまでは言わん
1: ラジオ聞けラジオっていう側だからな、ね、
0: ラジオ VS テレビみたいな感じなのに。もう見てください、今思いっきり出てますからA ランチって。
2: まあというわけでですね、はい、まあ、おめでとうございますということです。頑張ってください。
1: いやありがとうございます。
0: すごい、おめでとうございます。
2: ああさあ今日のトークテーマおめでとうございますということでね。
1: そうでした、
2: 皆さんのおめでとう話を、メールで送っていただきたい。
1: お前は前後の番組を、引っ張ってくるな。
3: 昼の帯に行こうとしてる。
2: いやいやいや、相方のブーブーさんがこうレギュラーバンバン仕事決まってる、
1: いやバンバンじゃないですよ
2: これ。いい傾向、研鑽品が終わってああじゃないんですよ。
1: そう、
2: 終わって新しいのが決まってますから、これ素晴らしいことなんですよ。
1: いいバトンが来てるのよね、
0: うんうん、
1: だこれだからさ、あの、はい、ディレクター僕をあのディレクションしてくれた方に、うん、理由聞いたらね、あの尾瀬の舞台を見てかららしいんですよ。
0: はいはい、
1: 僕の尾瀬の演技を見て、あ、うん、彼はすごい引き出し持ってそうだな、まあ、例えば何か食べさせたり何かさせたりしたらそのものの引き出しをバンバン開けてくれるだろうなって思って抜擢したって言ったんですよ、うんうん、
2: 尾瀬の役者を見て何も思わなかったんだじゃん、その方は。
0: うっし
1: いや待って、その逆をつくなお前逆をつくな、
0: ね、そういうことじゃないよね、
1: 裏を返せばじゃないよ返すな裏を。
2: もう見えてなかったんですよ。
1: いや、その中でもってことじゃないですか。中でもっていうのも忍びないですけど
0: うーん、どうしよう、
1: まあ、今回の企画には僕が合ってるんじゃないかなっていう、
2: お笑いの舞台を見てとかネタを見てとかじゃないんですね、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: そうだ、だから何でもやってる、やってみるもんだなと思いましたよ
2: そりゃそうですよ、
0: やってる
2: マルチにやっといた方がいいですよみんな、うん、僕がキックボクシングやってることとかバカにしてますけど
1: あれはやらんでもいいか
2: いやいやいやいや、やるでしょ。
0: ありますか何か。
1: あ、でもやっといた方がいいよな。
0: キックボクシングでの収穫はありますか。
2: あ、やっぱあれですよね、この人を殴ろうと思わなくなったよね自分の拳が怖いというか
1: これはやってなくてもそう思うけどな、
0: ね、一応
2: そう痛みがより分かったと

0: というか。
1: あ、うん、そっかそっか。
2: だからまあまあ、あゆむさん食レポ上手じゃないですか、
0: う
2: ん、
0: 僕めっちゃ苦手っす。
1: え、
2: いや、ほら、うんうん、皆様からのリスナーさんからの差し入れでキスするじゃないですか。
1: あれ上手なんだ。
2: まあまあ、ああいうバリエーションって言うんですか、
1: はいはいはい、はいはい、
2: やっぱ美味しいは誰でも言えますから、はい、それ以外のところで戦いたいなと思ってるんですよ。
1: 確かに
0: 美味しい誰でも言えますからね、本当にね。
1: え、じゃあ一度キス食べやってみてくださいよ。
2: ただ違うんですよ、お昼の土曜日のお昼でいろんな人見てるんで、ああいうこと、うん、汚いやつはやめてって。
0: 誰が汚いことだよ。汚くない、俺フレンチキスでしょ。
2: 人が不快になるような笑いはやめてほしいなっていう。
0: あ、じゃあブンブンさんの良さがもう閉じ込められてしま
1: う。そうかもしれないですよ。
0: 獣のやり状態です、
2: ね、うん、もう僕汚いのしかできないから、もうそば食べてる時もヒゲとかに汁がめっちゃついてるんですよ。
0: 妖怪の集合体でできたスカーフを巻いてるんだ
2: あれ俺じゃないからね、本当。
1: なんだ
0: ショコちゃん、なんか最近おめでたい話、あのオーディションの結果は。
1: オーディションは、
2: あ、なんかオーディション受けた、
1: 受けた、この髪ね、茶髪のやつ。
2: あ、はいはいはい、
1: なんと落ちました。
2: ああ残念
1: 残念、おめでとうじゃない。
2: なんでかな、何の、あれでしたっけ、オーディション、
0: メガネ屋さんでしたっけ、
1: 言っていいんですかね。
2: あ、いやいや、名前まで出さずと思う。
1: なんだろう、あれ、
2: まあ、メガネ屋さんなの。
1: メガネ屋さんじゃなくて、なんか人集めるタイプのやつです。人を集めるタイプのやつの CM。
0: ヒントが余計含みを持つから。
3: あ、じゃあ CM なのかドラマとかそういう。
1: あ、 CM です。
0: コマーシャル。
2: 沖縄の企業さんで、
1: うん、人を集めるやつの。
2: あ、求人誌だ。
1: あ、そうそうそうそう、
2: あ、求人誌のいろいろある中でね。
1: そうそうそう、
3: ぐっと絞られてきた。もう何しか、
0: まあ、もう3分の1ぐらいじゃない。
2: ルーキ
0: ールーキーはだってうちの友樹がいますから、
2: そうか、うん、もう一つの方か、うん、アグレ、アグレの方かな、
0: アグレさんなのかな。
2: あ、まあまあまあまあ、
1: いろいろありますから、あれですけど。
0: だから前も軽く言いましたけど、きっとだから、うん、受からないオーディションをお前にオファーしたんですよねっていうね。
1: 聞きたくない。
0: だってお前、大勢変なやめ方してるから。
1: 悲しい。そうだ。あ、でも。
2: 変なやめ方したら話も来ないよ。
0: いやいや、それは正直、うん、あの、まあ、負けてしまった。
2: あ、僕、見てないですけども。
0: っていうツイートをですね、
1: はい、
0: 僕、したんですよ。
1: はい、
0: まあ、文面読み上げると、
1: うん、
0: 比嘉選手まだまだ22歳、うん、これからこれから大丈夫、俺なんかも死ぬほど滑ったこと何回もあるから、
2: ああ見たな、おうおう、
1: はい、
0: 頑張れ、
2: おう、
0: これいいね50超えてるんですよ。
1: お
2: お、いいじゃないですか、
1: すごい、
0: 皆さんの好みがもう分かんない。
2: え、これは別に人の好みじゃなく、お前つぶやきたいことをつぶやけ。それにいいね
0: を、何がこれいいのって、
2: お前いいねが先行しすぎだから、そういう疑問が出るわけよ。
0: 何がいいんですか、
2: いいね先行やめて、気持ち先行でいいから。
1: でもそうかもしれない、
0: 気持ち先行でさ、例えばさ、うん、まあコンセントに刺すときに、
1: はい、
0: プラグに刺すときに、
1: うん、
0: こう眠り、電気消えた状態だとなかなか刺さらん、あるあるない。
2: ああ、確かに、
0: その位置絶対分かるはずなのに、
2: 部屋が暗い時ね、
0: そう、
2: うん、
0: 2つの穴にスッて刺せばいいものを、はい、
2: そう、結局携帯のライト使うんだよな、
0: 使っちゃうって、あるある、うん、あるあるさ、めっちゃ
2: あるあるある、
0: はいはい、これいいね3なんですよ。
1: 別に、うん、ああ、はいはいはい、
0: うん、あれって、これなどういう、だから僕はこの今さっき比嘉選手に対してのつぶやきは、うん、いやレベル全然違う話に、
1: はい、
0: そのフィールドに僕が持ってってる。
2: ちょいボケたんだよ
0: ね。もちろんボケですよ、うんうんうん、俺なんか全然舞台で何回も滑ってるから大丈夫って、うんうんうん、上からのボケ、
2: う
0: ん、
2: そうそう、お前が言うなよ、はい、あっちの方がすごいところで戦ってんだぞってことね、
1: うんうん、
0: それが受けたのか、
1: はい、
0: 確かに滑ってるよねのいいねなのか。
2: あ、いや同じやっぱ、うん、プロ同士の同じ気持ちでやってるんだって共感じゃないですか。
1: 多分そうだと思います。
0: いいねしてくれた人ちょっと見ましたけど、そんな人はいらっしゃらなかった。
2: 失礼だよお前。
0: いやいや、我々のね、
3: チェックしない
0: の、僕のその称賛の意味で、
2: はい、なんだお前紙に写してるのノートに。いいねした人。
1: 怖い。
0: この人は3回やってるなって。
2: でも正の字でこう。
0: いやだから嬉しかったんですよ単純に。
1: 多分あれだと思いますよ、比嘉大吾選手の名前入れました。
0: もちろん、はい、あ、いや比嘉選手って入れました。
1: 比嘉選手で多分検索して、うん、で 出るんですよそういうのが。
0: いや分かるよ。や
2: お前より詳しいと思うよ。
0: なんかお前
1: だから別に興味はないけど、
0: 興味はないけどって
1: ただただいいねを押すタイプの人がいるんですよ。
2: 滋賀大吾関連のツイートにね、
3: その時その瞬間の気持ち

0: 持ちを代弁してくれるものってやっぱ押したくなる
1: な。ああなるほど。
0: 例えば今同じことをつぶやいてももうそんなにだと思うんだけど、本当にその時その瞬間みんなが思ってることをそうだそうだっていう、
2: そうそう、
3: 諦めるなよまだまだいけるぞっていう気持ちだったってことですね。
2: そうそう、
3: いいね押した人はそうだな、イムそうだよって。
1: ああなるほど。じゃあその時その瞬間のトレンドワードを組み込めば、うん、どんどんどんどんいいねが増えていく。
2: 狙ってる。だからコンセントなんて全くトレンドでは ない。
1: いやいや、それってブームさんとかがつぶやいたら50とか平気でいいねいくんですよ。
3: いくかな。
1: 俺なんかそれ見ていってるんですよ。だからデータ見てるんですよ。なんで僕だけっていう感情なんですよ。
0: ブーブーのツイートはちょっとねブランド力がついてきてるわけ。
3: ついてきてますよね、
0: う
3: ん、
0: ブーブーは数少ないけど結構面白いこと言うなっていう、
1: 面白いんですよ。
0: そういう、そうそう、
3: ただそこに行くまでに俺いろいろ消してますからね。本当に30秒だけやってすぐ消すのとかもあるから、俺本当は今なんだ、いくつツイートしてるかな、例えば1000ツイートしてたら、はい、1800ぐらいは俺本当はツイートしてるんですよ。
1: ああなるほど。
3: 消してるから、
1: その消した800をまとめた本を出してほしい。
3: 最近消したのは何だったかな、に夜中、あ、うん、そうだ、夜中2時ぐらいにツイートしたの。夜中2時にね、うん、日曜日だ、
2: はい、
3: うん、日曜日の夜中2時ぐらいにツイートしたのが、酔っ払って、
1: いや酒飲んで SNS はダメ、
3: あ、そう、
1: ダ
3: メ、今ゲームしてると、
2: はい、
3: 酔っ払って今ゲームしてます、うん、あ、三大欲求をすべて抑えてこの時間までゲームをしている、酒を飲みながらゲームをしている、
1: でストレスが半端ないと、
3: そうストレスが、で、
1: うん、操作がうまくいかなくて、
3: そう酔っ払って操作がうまくいかない、
2: はい、
3: ゲームやってるのがストレス、
2: うんうんうん、
3: だ今俺は一体何をしたいんだ、
2: はい、
3: ただ、すごい幸せなのは分かるみたいな、
2: うん、はい、
1: 消したのあれ。
3: うん、
1: おー見れてるじゃん俺。
3: いや本当あれ 2,3 分だぜ。
1: レアー、おー、
2: すごい、
1: 見れてる見れてる俺。
3: あれやってすぐゲーム終わって、はい、お風呂入ったんすよ。
1: 貴重だね。
3: お風呂入った時に、入ってる時に、あ、ちょっと待てよ、あ、ちょっと寒いなと思って、
2: 気づいて、
3: うん、すぐお風呂一回出て濡れたまま出て消したわけ、
1: はい、現段階でお前のツイートのタイムラインに残ってるのは、じゃあ厳選された、
3: そうですね、
2: はいはい、だからいいね数も多いんですね、きっと。
1: 僕がコアラの街食べるときと同じ感覚ですね。
2: ん、どういうことでしょうか。ああ、
3: ぶつけ合わせるやつね。
1: いや僕コアラの街
0: も、もう伝わってないからね、
2: はい、どういうことでしょうか。
1: あれ翔子ちゃん聞いたことね。
2: これは
3: これ有名だよ。
2: そうなんですね。
1: 僕コアラの街食べるときに、はい、この2つコアラを出すんですよ。まずね、
2: うん、
1: で右手と左手に持って、
2: はい、
1: それを等間隔でぶつけるんですよ。
2: うんうん。
1: で一方のコアラのマーチが崩れるじゃないですか、はい、
2: うん、
1: で右手に持ってたのが残ったとしたら、
2: はい、
1: 今度はこの右手残して、うん、新しいコアラのマーチをぶつけるんですよ。これを繰り返していくとどうなるか、
2: はい、
1: 最後に残ったコアラのマーチが最強のコアラなんですよ。
3: この箱のね、
1: でこの最強のコアラを俺が食すことによって、
2: はい、
1: 我は不老不死になると信じているわけよ。
3: 他の潰れたコアラのマーチたちはどうすんの。
1: あ、それはもうすでに食べる。
2: じゃあこれは残った
1: のは、だから最後まで残ったコアラのマーチは多分よ、はい、
2: うん、
1: 私は助かるんだって、うん、思ってるのよ。
2: 、はい、強いからね、
1: このシアムで
0: バトルロワイヤル方式だし、
2: うんうんうん、
1: そうで優勝おめでとうつって、
2: はい、
1: 我の血肉の一部となりいて来るわけさ。それで僕ここまで成長してきてます。

0: いことをしてやるぞ。
1: ちょっと待てー。
0: この声は
1: ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
2: まだですか？
1: もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ。洗剤も安いな。
0: いや早く来い。
3: 良い品をいつも安くビッグワン。
4: さあオリジナルは火曜日生放送でお届けしてます。
5: はい、
4: あの皆さん最近ファミリーマート行きました？
2: してないです。
6: あ、僕行きましたよ。最近行きました。本当に
4: だからファミリーマートさんすごく好きでね、
5: はい、
4: お弁当も好きでよく行くというのは前提に置かせていただいて、
5: はい、
4: あの700円以上買ったらくじ引くじゃないです
6: か。あ、引ける引ける、うん、
5: はい、
6: ローソンさんも今やってますよ。
4: なんかちょくちょくやってるじゃないですか、ね、エグザイルさんのライブチケットが当たるとか、はい、最近のファミリーマートさんのこのくじね、
5: はい、
4: 引いた？
6: うん、
4: いやビビるぜ。
5: え、
4: おみくじヤンバーテ。
5: え、おおおおお、はい、
6: 2個上のシージャが来たな。
4: おみくじヤンバーテ、
6: 青年会の2個上の先輩が来たな。
2: あ、怖い。はい、
4: つまりですよ、
5: うん、
6: どういうこと？
4: くじのファミマくじとかローソンくじのイメージって、
5: はい、
4: 引いて、
5: はい、
4: このペラッとしてめくって、うん、外れか
6: な、応募券とかみたいなね、
4: うん、で外れはまあつまり応募券だったり、
5: うん、
4: で当たりだったら、まあ、コーヒーとか、
6: うんうん、ビールだったりなんかありますね、
5: うん、
4: ファミマのくじおみくじなんですよ。
6: どういうこと？おみくじ、
4: 防水基地とか書いてあるわけ。
5: え、あ、じゃあ何も当たらないんですか？
4: 当たるのか当たらないのか。だから店員さんもどうぞって、
5: うん、
6: 箱の中に
4: 手突っ込んで、
6: うん、で何を引っ張る、
4: ね、店員さんがどうぞっつって
6: 箱があるわけね、
4: うん、あんなに手突っ込んで、うん、引くさ、剣を、
5: はい、
6: 剣を1枚取るわけだ、うん、だ
4: 小吉とか書いてあるわけよ、
5: うん、
6: めくったら
4: 中吉とか、
5: はい、
4: だから店員さんもう把握してないんじゃないかな、
5: うん、
4: でその小吉とか中吉見て あ中吉ですねみたいな、
5: うん、
4: で何が当たるとかもないわけよ。
5: へえ。
4: で中吉のあなたのラッキーアイテムファミチキとかだわけ。
5: お、はい、
6: ファミチキがもらえるんじゃないの？
4: 違うわけよ。だからおみくじだわけよ。
5: はい、
4: は一応
5: 一応歯です。
4: 歯だろ、
5: うん、
6: だしなんかな、え、これどういうことですかって聞けないしな、ガチマイ感出るもんな。
5: あ、
4: なるし、
6: なんかお前が言う、はい、だからビンゴをやるお客さんと一緒の、
5: あのね、
4: そうそう、なんか
5: 感覚が、
4: だから例えばなんだこれ。
6: あ、今大城さんが資料出したよ、はい、ファミリーマートさんの。
4: 例えばよ、
5: はい、
4: 従来のくじだったら、
5: はい、
4: めくってじゃあコーヒー当たりました、
5: はい、
4: だったらその場で引き換えますかって聞かれるじゃん、
5: はい、
4: まあ、ビール当たったりすることもあるし、あ、でじゃあ、交換しましょう、
5: はい、
4: でもねおみくじ引いてしまってるから、
5: はい、
6: あのねあれだ、多分きっとだよ、
5: うん、
6: きっと何も書かれてないけど、
5: はい、
6: おみくじをで中吉大吉って言った時点でもう外れたわけ、
4: うん、ああ
5: 、
6: うん、人気商品に当たらなくてもファミマおみくじで運試し全10種って書いてあるんで、
5: ええ、
6: おみくじ大吉中吉の時点でもう外れ確定
4: だから、今までのくじだったら、
5: うん、
4: こうパッて引いた時に裏面見て外れって書いてあるさ、
6: うん、
4: で店員さんもそれ見て、あ、外れですねみたいなコミュニケーションがあるさ、みんな経験したことあると思うんですけど、
5: はい、
4: このおみくじに関しては小吉中吉外れって今ブーブーさんおっしゃっていましたけど、
6: あ、うんうんうん、
4: 実際店員さんの気持ちからしたら、
5: うん、
4: まあ俺もそうだけど外れではないさ、別に中吉なんだから、
5: あ、
4: その中吉を外れって言ってしまったら、うんうん、ラッキーアイテムファミチキって通りませんよ話って。
6: まあまあ本当に簡単に言えば、
5: はい、
6: めくれば商品が、多分商品名が出るんだはず、
5: はい、
6: 今いっぱいあるわけ、商品当たる商品がね、
4: うんうん、
6: でその下に人気商品に当たらなくてもファイマーくじで運試しだから、外れ当たり当たりよりの、はいはい、当たりよりの外れだっけ、大吉だったらよ、外れは外れなんだけど、
4: 大吉
6: だけど大吉、当たりよりの大吉、
5: あ、はいはいはい、
6: 当たりの人はすぐ当たりだっけ、
4: こんなのやるなって思うんだ。
5: 外れでも落ち込まないでっていうことですね、
6: 不幸中の幸いよ。
4: いやいやいやいや、分かるでしょ言いたいこと。
6: おみくじの運試しで今日引いたらもう外れの外れだっけ、
5: お、はいはい、
4: 申し訳ないですけど、
5: 分かりやすい、
4: こんなところで中吉大吉出てね、その日一日ハッピーで過ごせますか。ちょっと不愉快になるよ。え、何もないんですかって。
5: そうなんだ。
4: で、何もないですかの後に、お、あの今日のラッキーアイテムがファミマの商品だぜ、はい、こっち700円以上もう買ってるからね。
6: もう一回現金で買ってください。
4: あ、ちょっとバカにしてるよ、

0: なんかルルルの沖縄さんがファ
1: はい。
0: ミマで吉が出たけど
1: うん。
0: 外れだったのか回収されましたって言われます、
1: ね？
0: 言って
2: ああ、
0: ますけど、
2: 外れなんですよ。
0: 回収はされなかったんですか？
1: いや、だから、このくじどうしますか？
0: うん、
1: 回収しますか？持ち帰りますか？みたいな変な空気だった。
2: 大事なおみくじだからな。
1: いや、いらんさ。
0: 一応吉だから。
2: うん、おみくじは捨てきれんもんな、だって。
1: なんか捨てきれんさ。最後に忍ばせたりするさ、なんか。
0: でもファミマのおみくじを、そっ
2: そのう
0: か。
2: ちトイレとかにすごい結ばれるはずなん。
0: いいですね。
1: 結んじゃろうかな、ほんと。
0: スポット
1: だ
0: が
1: から
0: 出て。
1: ね、すごく、気持ちが良くないよねっていう。良くないって言ったらそんなあれですけど、なんかすっきりしないんですよ、今回のくじ。
0: あ、じゃあ、
2: まあ、外れで嫌な思いをさせたくない
0: あ、
2: 企業努
0: だっ
2: 力で、
0: たら、企業努力。何か、
2: 生まれたやつだけどってこと
1: だ
2: だよね。
1: ったら外れかな。
0: なんかクレームが来たんじゃないですか？
2: なんだ外れって。
0: 俺に外れって言うのかみたいな。俺外
3: 本当のクレーマーだ。
2: れ俺が外れだと？この俺が？
0: そんな感じ
2: 当たりだろ、俺はって。
0: だから、やんわり、やんわ
2: そういう
0: り。
2: 人はこれでも怒ると思うよ。
0: 大吉なの。
1: もっとややこしいよ、大吉さ、はい。
0: はい。
1: 何かプレゼントしなさい。
0: は
1: いいんじゃない？
0: あら。
2: 基地はどこに転がってる？俺に、おっきい基地を持ってこい。
0: おっきい基地
2: よしさ、よし、だから、なんていうの、いいことを持ってこい。
0: おっきい基地ね。
2: あれじゃないですよ、米軍とかじゃないです
1: だから僕のこの同じ気持ちを味わいたい方、ぜひファミリーマートさんでね、700円以上買ってい
2: でも、この情報を知ってたら、あ、外れでもやったって思うんじゃないですか、大吉引いたらね。
0: そうですね、
1: ね、
0: 確かに。
1: ならんぜ、これは。
0: じゃあ、大吉じゃなかったら何が出たら。
1: あ、ちなみに商品見て。
2: 全10種だから、大吉、小吉、中吉とかあるんでしょうね。
3: 700円買ったら、ちょっとなんか、ブラックサンダーとかでもいいから、なんか当
2: ちょっとごめんなさい、ちょっとごめんなさい、
0: はい、
1: 何ですか、
2: ちょっとごめんなさい、え、
0: あれ、どうし
3: 長浜さん、どうぞ。
0: 遠くから。
2: 我々、ファミリーマート側としては、
1: お前、ファミリーマート側なんだ。
0: あれ？
2: 別にあなた方がいくら分買おうが、何も、
3: ファミリーマートの方。
2: なんだ、
0: 知らなかっ
1: バック
0: た。
1: する必要ないんで
2: 必要
1: すよ、
2: ないんですよ、
1: 本来は。
2: 別に700、あなたが欲しかった700円の商品でしょ、それは。それを我々は提供して、それでウィンウィンなんですよ、本当は。
1: いや、でもちょっと待ってください。
2: 何ですか、何ですか、はいはい、何ですか、聞きますよ。
1: 我々、コンビニフランチャイズグループとしては。
2: ああ、タイね。OK、ファミリーマートタイ、今、全ね、全。
1: お言葉ですけれども、多少違いはあるとはいえ、ほぼ同じものが売ってるんですよ、ファミリーマートさんもね、ロー
2: そうですね、はい、ローソンさん
1: その
2: も、
1: 中で差別
2: 私
1: 化を
2: も。
1: 図るためには、こういったくじでお客さんを引っ張ってこないといけないわけですよ。だから似たような企画をやっぱりそれぞれせめぎ合ってやってるわけなんですよ。
2: じ
1: 考
2: ゃあ、
1: えてみてください。
2: はいはい。
1: この大吉とかくじでこうやってこうのほほんとしてる間に、沖縄にはセブンイレブンがやってくるんですよ、今後。大丈夫なんですかと。
2: ローソンさん。
1: いや、私、ローソンではないんです
0: ロー
1: よ。
0: ソンさんだっ
1: フランチャイズ関係をすべて束ねている、
2: じゃあ、
1: もっと上なんです
2: の中のローソンさんにじゃあお尋ねします。
1: はい、
2: 今、ローソンさんも同じことやられてるじゃないですか。ローソンさんはそういう、大吉、小吉とかやってらっしゃらないで
1: やっ
2: すよね。
1: てません。
2: まあ、外れは外れで、抽選券だったりっていうことじゃないですか。それって企業努力してます？
1: いや、してます、してます、もちろんしてますよ。
2: 我々は外れプラス、応募券プラス、おみくじっていうふうに、少しでもお客さんが来て楽しめるような、わ、おみくじ引いてみたい、今日僕、私の運勢はど
1: 気分
2: う
1: 悪い、帰らせてもらう。
0: やったー、勝ちましたよ、ファミマさん。よかったね。
1: 完全勝利ではない。
2: 勝ちなのか、おい。お前、何だ、お前はどこの何だ。
0: でも、しかもツイキャス見てくださいよ、ファミマの店員さんって人が。頑張ってブーブーさんって。
2: 本当にいるんだ、ファミマの店員さんって言ったが。
0: すごい。すごい。動かした。
1: いや、じゃあ、ファミマの店員さんにお聞きしますけど、この企画どうですか？
0: 確か
2: い
0: に。
2: や、ダメとも言えんだろ。
3: 近くにコンビニあるでしょう。こっち、FM 那覇の
1: あ、
3: スタ
1: 裏
3: ジオ
1: の
3: に
1: 方に、
3: も。あっちでもやってんのかな？
1: やってます、やってます
3: やって
1: よ。
3: るか。やってみようか、今。
0: 今？
3: 誰かちょっと電話持ってってさ、買ってこい。まだ今なら買えるし、これでなんか商品を当たれば、全部チャラじゃん。
1: 確かに商品当たってないから僕ムカついてますからね。
3: そうそう、そういうことだと思うんだ。
1: いや違うよ、違う違う違う、商品が欲しくて

0: すごい。
1: え、俺デイジー行きたくない。
2: ブブさん行ってくださいよ。だからレポートしてくださいよ。
1: ちょ、俺
0: そうですね、練習の意味も兼ねて。
1: 俺ファミリーマート側だよ。
2: いやいや、行って
1: 俺楽しめるよ全然。
0: 応援してる側なのに。
2: あ、じゃあじゃあ俺行きますか。
0: おお、
2: あ、ブブさん、
1: 誰が行こうか。じゃあじゃんけんで行きます。
2: いや、いいっすよ、もうもうもう。じゃあ僕行き、あ、
0: はい、
2: あ、はいはいはい
0: はい。
1: ちょっと待って、あゆむ行くんだったらじゃあ俺行こうかな。
2: 行ってこい。じゃあ、はい、
3: ブーブーさん、
1: 翔子
3: ち
1: ゃん
3: 行く。レポーター、ブーブー、うん、2人で行ってもいいよ。
0: おお、うん、どうしよう。
1: いや、僕じゃあ1人で行きますよ。
0: おお、
3: ブーブーさんの、あゆむの電話を借りていい？
2: ああ、はいはいはい。
3: ライン通話かなんか
2: で、ブーブーさんにかけとけばいいんですね。
1: あ、なるほどね。
0: すごい。
3: あの中に入ったら、はい、ちょっとややこしいので、あんまり中継的なことしないで、もう本当に通話してる、うん、
1: ああ、なるほどね、電話してる、じらして入ればいいわけですね。
2: あら、
3: あ、しまった、
0: ああ
2: 、
0: あ、あ、しまった。
2: なるほど、ジャックがね、
1: ああ、セブンとかそういう系だから、
0: ああ、しまった。
1: ジャックある？
0: 私どうですかね。
2: だだだ、
1: あ、はいはい、暗証番号見えた。
3: ちょっと待って、LINE 通話とかできないの？
0: ブーブーさん、
1: 俺 LINE 友達だっけ？
0: あ、います、います。はい、
3: うん、じゃあちょっとかけて。
2: なんで俺はいないの？なんで俺お前の LINE ID 知らないの？何してんのお前たち。連絡先交換
1: してきた、来た、来た。
0: 内緒内緒。はい、へえ、
1: おい、おいおいおい、
2: ああ、聞こえます、聞こえます。じゃあじゃあもう時間ないんで行ってください。
1: わかりました、
3: わかりました。
1: どこのファミリーマート？あっちの、あのホテルのところです。
3: そうそうそう、駐車場の。
0: ごめんなさい、私はジャックが。
3: 何か700円分買ってくればいいんですよね。
2: そうそうそうそうそう。ブーブーさんチョイスで。
3: 僕は誰としゃべる？
2: 僕は誰としゃべる？
3: あ、この通話悲
2: しくて。我々です、全員と。
0: はい。三人で。
3: 俺はじゃあ、俺歩きながら、歩きながらラジオ。今の会話できるのかな？ああいうのちょっと。
0: いやー、面白い。
2: あ、もしもし。
0: 聞こえます。
2: あ、ただいま出ましたと。
0: おお、はい。
4: 見えます？
2: 聞こえます、聞こえます。
4: いいっすね。
2: これまあまあ遠くないですか、ファミリーマート。
4: 結構遠いよ、マジで。戻ってくるところは。じゃあちょっと走、小走り行こうかな。
0: かしこまりました。
3: メール行っときましょうか。
2: じゃあメール行かせていただきます。はい、はい、さあ、ラジオネーム RTM のみっちゃんさんからいただきました。ありがとうございます、はい、
0: ありがとうございます。
2: ファミマといえば、昨日アメリカンドッグは、ちょ、うるさいな、お前黙ってて、一回遅れて入ってくんだよ、お前の声が。ファミマ着いたら教えてね。はい、はい、RTM のみっちゃんさんから、ファミマといえば昨日アメリカンドッグを買ったら当たりが出たけど、
0: はい、
2: お、先ほどお店で当たりましたというのが変なでした。
0: はい、
2: 自分もくじを引いてそれだけと思いました。ほら、うん、
0: あ、
2: 同じように思う方もいらっしゃるんですね。
0: あ、本当だ、すごいタイムリー。
2: うん、
0: あ、そうなんだ。
2: はい、じゃあこちら行きましょう、はい。まあ、でも当たったらおめでたいですね。
0: うん、本当におめでたいです、う
2: ん
0: う
2: ん。ノーブレーキのブーブー君、ブーブーとムー君、国平アナ翔子、そしてラジオの前のオーディエンス、オッツーです、芝居太郎か博士なり。
0: オッツーです、出た。
2: なんかいつまでも熱くなりませんな。
0: なりませんな。
2: ナイチャーの博士には大変ありがたいんだけど。
0: あ、そうなんだ。
2: ありがたいといえば翔子だ、
0: うん、お、
2: 以前の収録分を聞き返したけど、
0: はい、
2: 加入以前と以後では番組自体が変わってるしね。
0: ええ、
2: ヌーブレーキのゲスな攻撃によく耐えているかっこ悪
0: い
2: 証拠をガードするために大城くま氏のカットインするタイミングもなかなか面白い。今後も期待してますよと。
0: ありがとうございます、う
2: ん。確かにね、僕の芸人の仲間、後輩エモリとかね、
0: はい、
2: 新とすけの新とかからも、うん、すごい、あの、翔子ちゃん面白いですね、
0: 嬉
2: しい、羨ましいですねなんて、
0: うん
2: うん、
0: ありがたい、
2: 意見も、
0: はい、
2: 聞きますよ。
0: ありがとうございます。
2: いや、あれ、もっとなんか、いや、そんなことないですよ、まだまだですよとかじゃないんだ。
0: うん、そこは受け止めようかなって。
2: なるほどな、まあ、素直でよろしいですね。
0: はい、
2: はい、はい、こちら行きましょう。ハイサイツトムです。
0: ありがとうございます。
2: 先週の土曜日、ライカムに行ってパシフィックリムを見てきました、
0: はい、うん、え、何ですか、
2: ライカムと言ったら、うん、そう、天ぷら定食ですね。
0: そうなんだ。はい、
2: 皆さんは行きましたか？
0: 行ってないです。
2: 僕はもちろん食べに行きましたよ。
0: え、なんだろう。
2: 映画のチケット半券を見せると、エビ天ぷらが一つもらえるんですよ。
0: へえ、はい。
2: こんなサービス知ってました？
0: 初めて
2: 知った。知らなかったです。パシフィックリムは、あの、ロボットのですね。
3: そうそう、続編が出たんですよ、
2: ね。続編出
3: て
2: ました、
0: ね。へえ、はい。
2: そして、歩さんに質問です。はい、なんでしょう。よく首里の翔家の血筋とおっしゃってますが、すると、元劇団大勢の高知翔子さんと少し遠い親戚になるのですが、
0: 高子さん。
2: あ、高子さんね。
0: はい。

0: あの申し訳ないですけど僕は小家の血筋ではないです、
1: はい、うんうん、ではなくて何ですか、はい、
0: 水で働いていた、うん、まあ、貴族、まあ、王家の末裔というふうに、
1: はい、
0: 言ってますんで、
1: うんうん、何が違うんですか血筋と。
0: いやだったら僕はあの小家 のあっちに住めるはずですよ。
1: どっち、
0: いいお家にね、あの豪邸に。
1: あーそっかそっか、うん、え、じゃあ高子さんは、
0: 高子さんの高は直、うん、という字が入ってるだけだからね。あの人は名護の人だから。
2: もしもし、
0: はいはい、
1: あ来た、
0: もしもし、
2: あの着きましたファミリーマート。
1: は
2: ー
1: い、はい、
0: じゃあ700円分買っていただいて。
3: 何買おうか、
2: すごい、はい、
0: おみくじ
2: 何買います。
0: あ何でもいいですよ、あのブーブーさんチョイスで、
1: はい、
3: コンドーム、
2: そう言われましてもね、なんかあり
3: コンドーム、
1: お嬢さん。
2: ちょっと、お客さん、お客さんもたくさんいるから、同じ言葉とか、ま、それ、その言葉とか言えないよ。
3: すいません。
1: 真面目。聞き返しもできない。
3: なんかドリンクとかね。
2: 何する、
0: あ、
2: はい、ドリンク、
3: タバコでもいいよ。
0: タバコでもいいそうですよ。
1: あ、じゃあ、コアラのマーチ。
0: コアラのマーチ。
2: いやいや、あ、コアラのマーチにします、うん、いいっすよ。
0: ストロベリーザリー、ストロベリー味じゃないよ。ストロベリーザリー。
2: はいはい、チョコレートね。
0: ザリーじゃないから、
2: ね。コアラのマーチじゃ。
1: ストロベリーザリーチョコレート味の疲れてる。
2: あのね、時間ももったいないんで、じゃあ、
1: はい、
0: もうさささっとで、おみくじ引いて変な気持ちになったらいいよ。
2: そうね、あ、ケーキ食べる、ケーキ、
0: ケーキはいい。
2: ああ、そう、
1: カップルみたい、
2: 品揃えが豊富だな。
3: あのカスタードたい焼きみたいなのが美味しいんだって。
1: ああ、白いやつ、
0: カスタードたい焼きって、カスタードたい焼き、
3: カスタードたい焼き、
2: カスタードたい焼き、カスタードたい焼き、
0: うん、
3: あのシュークリームとか、
2: すいません、
0: ぶつかりそうなと
1: 大きいから。
2: カスタード、ああないな、いや美味しそうなの取るわとりあえず。
1: はい、
2: あ、あったカスタードたい焼きあった。
1: おお、すごい、
0: ロールケーキみたいなのも美味しいです。あ、ファミ、あ、それローソンさんか。
1: うーん、
2: ちょっと150円、160円、140円、140円、
0: プリン、プリン買ってって、プリン
1: 160円、
0: キューグシカワシのおじさんがプリン買ってって、
1: 320円、
2: オッケーオッケー、プリン買います。
1: 460円、
2: ちょっと待ってよ、俺財布持ってないからさ。
0: お
3: オーバーしたら、
2: オーバーしたらやばいわけ。
0: ああ、じゃあもう800円
2: ぐらい、まあ、いいよ、プリンね。
1: でもこれ、
2: あ、俺の好きなプリンあった、これで1回行くわ。
0: お前の好きなプリンって俺のプリンか、もしかして。あの大きい、
3: 大きいやつ、男子が好き、
2: 濃いリッチプリンっていうのがあろうけど、320円、
1: はい、320円、
0: できんばパッと計算、
2: これ行くな、これ行くな、行くやつ、
0: あ、行く、
3: いよいよおみくじが、
0: あ、さあ皆さん、いよいよおみくじが、
1: はい、
0: どうしようします、当てそうですね、なんかあいつ、
1: 登場します、
3: ちゃんと、あの、なんていうの、当たり、つまり当たりは何か人気商品がもらえる。
0: あー、ラーメンとかね。
1: 笑ってますね。どうしたんですか、なんだろう。
2: あー、すいません、あ、はいはい、
1: お待ちのお客様って呼ばれて
2: る。あー、ごめんなさい、以上でよろしいですか。はいはい、以上です。あ、大丈夫です。
3: Tカードも渡せばいいか
1: な。あー、そっか、ポイント、
4: うん、はい、
2: 兵庫
4: 店で
2: 747円。
1: あー、747円、偉いです。
2: そうですよ、くじ行けますよね。
0: え、
2: あ、あ、よかった、
0: え、
2: くじ終了しました。あ、全部出ちゃったってこと。あ、そうですか、
0: 人気やん、
1: 人気やん。
3: 今日よりひどい。
1: はい、人気や。
0: 大凶じゃないですか。
1: みんな引いてるやん。
2: はい、あ、いえいえ、あ、明日来たらあります。
0: そこの店舗、
2: いえいえ、大丈夫です。あれ、あ、本当ですか、了解です、はいはい。すいません、
0: はいはい、
2: ただファミリーマートで買い物しただけで来ました。
0: ええ、ラジオ中でお前。なんでファミマ行ってるお前は。
2: あとね、このラジオを聞いてる同級生が迎えに来てくれました。
0: なんでよ。
1: すごい。
2: 車乗ってます僕今。

0: それ大吉じゃん。
1: セミナーが来ました。
0: お前ついてない陽一みたいな。
1: 車で戻りますんで。
2: すごい。
3: あ、お腹痛い。
0: じゃあ切りますね。
1: はいはい、すぐ戻ります。
0: はい。
2: 純
0: 也っていうね同級生が近くで配送してて多分拾ったんじゃないですかね。
2: へえ、すごい。
0: こんなことある。
2: 終わるんだ。ありがとうございます。
0: すごいね。
2: すごいですね。
0: 人気やん。
2: うん、思ったよりみんな引くんだ。
3: 4月29日まで一応キャンペーンではあるん
0: だけども、
3: うん、だからそこの
0: 早くも今行った店舗ではもうなくなっちゃったってことなんじゃないですかね。
3: 客、はい、単価が高い
0: ですね。
3: 店舗なんです ね,
2: ね、そうですね。
3: 700円以上がいっぱいあるってことだ
2: から、ね、なかなかないですけどね。
3: あ、ファミマおみくじ欲しかったな。
2: 見た、ね、見てみたかった。
0: こうなったらもう意地になってきますよね。
2: どこだったらみたいな。
3: もう一軒行こう。同級生に
0: ちょっと電話してもう一軒行ってこいって。
3: 間に合わないと思って。
0: もう一軒行かせましょうか。
2: 行かせます。、うん、行かせます。
0: ジュニアからお金借りてどうしても引かそう。そうしましょう。もうあ、ちょっとちょっと取って取って電話取って。
2: ああ、
0: 戻ってきましたね。あ、もしもし。あのジュニアともう一軒行ってきてもらっていい？もうこうなったらね意地になってね。うん、おみくじ。ちょっとジュニアからお金借りて。ジュニアって誰だばマジで。
4: ジュニアさ、
0: うん、普通に
4: 入ってきたら1000円持って
0: く
4: から
0: ファ
4: ミマ入ってきた。
0: あ、用意して。いいやつだなあいつ。1000円
2: 優しい。
0: じゃあ刺しましょうか。おしろさん、これ。多分ねラジオジュニア聞いてるんですよ。だから、うん、U ターンして戻ってくるんじゃないかな。
2: すごい。
1: あ、ジュニア来たよ。
0: あ、来た。行ってきて。もう
2: 何これ。
0: 申し訳ないけども、
1: どうする、行く。
3: あと10分ぐらいだよ。
0: 行け、行って行って。
2: どこが
1: 行く、ジュニア。
0: これで間に合えばもう。
2: 確かに。
3: どこにあるの？あの天ブスの斜め向かいが一番近いのかな。
0: 天ブスの斜め向かいにあるさ。
3: あっちかな。
2: あ、はいはいはい、
0: あっち近いと。
1: ジュニア、ラジオ消して。
2: ラジオ消して。ジュニアさん。
3: 目の前で。
0: ジュニア。ブーブーさんがラジオ本番中に車乗ってどっか行きよった。なんかすいませんね、僕のわがままで。
2: はい、そうですよ。
0: あいつ、袋持ってましたね。
2: ちゃんと。
1: 聞いてる、もしもし。
0: はいはい、何でしょう。
1: ちょっとジュニアに10分でファミリーマートつけるか聞いてみていいですか。
0: うん、あ、はい。
1: ジュニア、10分でファミリーマートつけそう。
5: つきます。
0: なんだかこいつ、
2: かっこいい。わ、
3: ジュニアの声だ。
0: ジュニアの声だ。
1: これ
2: 初めて聞いた。
1: これいけんな、デイジ混んでるやつさ。
0: お前遅刻だよ。じゃあもう、
1: 俺戻れんよ。マジで
0: 戻れない。
1: 一銀通りのところやばい。
0: あ、一銀行った。
1: あの、いや、あのこの通りよ。
0: ちょっと待って、パーソナリティ途中で戻れなくなるとこまで行っちゃった。
2: 帰れない。
0: いや、もうこれはね、意地でも放送中にくじを引いて結果を聞きたいのよ。
2: そうですね、
1: 分かった分かった、う
0: ん、なんとかいかんか。あ、前島のファミマは、
1: メール読んどいて。
0: あ、メール、はい、紹介し
1: ましょう。今ね、うん、今あのどこ向かってる、どこの方に向かってる。
0: 天仏が近いんじゃないかな。まあ、まあでも入っちゃった、
1: 混んでるわけ。
0: こうなるとなかなかファミリーマートさんってないです ね,
2: ないですね、
0: 近くにね。
2: 確かに。面白い。
3: じゃあメールを一つ行きましょうか。
1: ま
3: あ、
1: メール言っといて。
0: わかりました。はい、はい、こちら行きましょう。ラジオネームマライカさんからいただきました。
2: ありがとうございます。
0: お久しぶりです。マライカです。
2: はい、
0: ハム太郎、おパンツ、しょうこちゃんをはじめまして。
2: はじめまして。
0: 先週、インカの目覚めと、びっくりドンキーのタレの話をしていたので、うん、ついメールをしてしまいました。

0: はい、
1: インカの目覚め、数年前から北海道でも出てきたんですが、うん、当時は栗のように甘い芋でした。
0: はい、
1: あの感動を求めて次の年もその次の年も買ったけど、あの美味しさに巡り合えなくなってそのうち買わなくなりました。
0: へ、
1: 私は蒸してそのまま食べてましたよ、うん、と。ああ、そうなんですね。あ、じゃあ甘いお芋さんだったんですかね。
0: じゃあ普通にポピュラーに買えるものなんですね。
1: それをだって何、
0: ね、
1: え、ランチビュッフェっていうんですか、
0: うんうん、
1: 3000いくらかのメインで持ってくるだったら、 その芋の甘みで お塩を添えて出したらいいのにさ。
0: うん、
1: 何
0: 何
1: ミートソースかけやがってね。もうそのはもうミートソース味ですよ。
0: うん、甘みもない、うん。
1: ドンキーのハンバーグソースは昔はテーブルの上にドレッシングソースの入れ物に入って置いてあったイメージです。
0: へえ、はい。
1: ソースがうますぎてよく盗まれるから撤去されたって聞いたことがあります。
0: はい。
1: 私は高確率で注文の時にハンバーグソースも注文します。無料でございますし。
0: はい。
1: ご飯にかけて食べたら美味しいよ。
0: うん。
1: ノーブレは今年は北海道に来ないのかな。ブーブーちゃんにハンバーグソースかけてペロペロするぞ。
0: キャー。
1: あら。
0: いやらしい。
1: ぜひやってほしい。
0: 見てみたい。
1: うん。
0: なんなら歩さんにもかけて、
1: うん、いいさ、俺もおすそ分け。
0: いいですよ、どうぞどうぞ。
1: はい、マライカさん、メールありがとうございました。
0: マライカさん、ありがとうございます。
1: 今年北海道ね、ちょっと行けそうもないんですが。
0: え、今年ってことは去年は行ったんですか。
1: 去年行ったんじゃないかな、一昨年かな、
0: あのライブですか。
1: ただ今年はね、はい、宮城県に行ってこようと思ってます。
0: え、二人で。
1: なんでよお前。
0: 何の。
1: いや、あのガナハベースが3周年迎えますので。
0: あ、はいはい、
1: ちょっと記念に、
0: はい、
1: 貯めていたお金をふんだんに使いましてね。
0: うん、
1: 貯金してたんですよ、
0: はい、
1: スタッフのみんなを連れてどっか行こうということで、
0: はい、
2: すごい社員旅行だ。
1: そうですそうです、
0: 本当だ、社員旅行、
1: うん、もう、まあ、なるべく安いプランでね、
0: うん、
1: 行こうぜっつって。でただ遊びに行っても僕のことだから叩かれるわけですよ。
0: うん、ま
1: あ、それよりはちゃんと意味のある、はい、だ、宮城県とか被災地を回って、はい、その現場で募金をしようという意味合いで、そこで美味しいものを食べて、
0: はい、
1: 地域に還元しようぜっていうあれですね。
0: お、素晴らしいです、
1: うん、あ、はいはい、
3: 着いた着いた着いた着いた、
2: すごい、
1: お、間に合った。
3: あの、うん、テンブスの方今、
1: ね、あ、よかったよかった、
0: すごい、
3: テンブスの方今、うん、
0: さすがリポーター。
3: 同じのでいい、
1: 同じ商品。
3: 一回純也には飲み物買ってあげよう。
1: ああ、それはもう怒って怒って。
3: 純也には飲み物。
1: なんだば純也って。
4: あのブーブー、 お釣りも使っていいから、さっきの
1: お釣りも使っていいんだって。
4: 使って
3: 使って。あ、OK です。
1: さあ、
3: どうかな。
1: これも何吉が、何が当たるかですよね。これもう、
0: そうですね、
1: スーパー、
3: 純也は
1: 雲部天部の大喜利ですよね。
0: カルピスウォーター。
4: 人気商品よりももうでもこうなったらおみくじの方を引きたいよね。
1: そう、だからもうなんかセロテープとか
3: あんなの
1: か
3: ったら。時間ないからね、パッと。
1: 文具とかにしたら。
0: うん。うん、
3: 何何？
1: 文具とか、まあ本とかね。
3: 文具。
0: あ、うん。
1: 雑誌とかでいいんじゃないですか。しょうこちゃんが読み
4: ながらプレゼントでもいいよ。
1: うん、リスナーさんにあげる。
3: あ、リスナープレゼント？
0: うん。
1: だから800円ぐらいの雑誌買ったらいいよ。あ、じゃあしょうこ
3: ちゃんが。
0: はい。
3: しょうこちゃんが落ちたであろう雑誌買おうか、あの求人誌の。
1: いや、それは無料でしょ。
0: うん、
3: あれ無料か。
0: はい、
3: もうちょっと困るな、もう迷う、ほんと迷う、
0: 困る。雑誌だったら
3: 何が欲しいの。
4: 無印 の無印のシャツとかは T シャツ、
0: シャツ、あ、はいはい、
1: シャツいいね。
4: パンツとかでもいいよ。600円ぐらいじゃない、
0: ね、一式揃えちゃったらいいんじゃないですか、うん、全部。
3: はあ、ファミリーマートですよ、こっち。あ、あったあったあったあった。
1: ファミリーマートといえばね、無印商品ですよね。
0: うん、そうです。靴下とかもあります
1: よ。チキンカレー買って、パックの。美味しいわけよ。バターカレーみたいなのがあるわけよ、無印のコーナーに。
3: あ、無印のコーナーにあるわけ？もうちょっと。
0: もうちょっと。
3: はあ、ないよ、そんなのない、そんなのない。
0: 言いますよ。
4: お母さんみたいな。
3: もうお願い、お願い、お願い、お願い、もう。
1: 時間ないですよ。
0: はい。
3: 時間ないね。
0: あと7、
3: コンソメパンチね。コンソメパンチ。
1: マ
3: コンソメパンチ。
1: コンソメパンチ何袋買ってんの。
3: 2袋にしようか、じゃあ。コンソメパンチ、これで
1: 700円、簡単に買えるんですよ、サンドイッチの買い物ね。
0: そうですよね。
3: 700円、いった
1: おみくじ引けよ。
3: いいですか。あ、はい、お願いします。
0: やったー、来たー、
3: はい、お願いします。
4: 700円大丈夫かな。
1: さあ2軒目ですね。
0: はい、
3: いくらだ。はい、大丈夫ですよ。
0: いくらだ。
3: はい、ピピ、
0: あ、ワクワク。
1: 700円超える。
3: あ、
1: あ、
3: 753円。
4: 上手な買い物上手。
1: さあおみくじ。

0: あ、また今入れてもらってるから。
1: あ、袋にこ、なるほどね。
0: はいはい、ありがとうございます、うん、
1: さあ楽しみだな。
2: はい、
0: はい、
1: おみくじおみくじ
2: ワクワク
0: 257円。はい、ありがとうございます。
1: ツイキャスの画面ブーブー外向いてるの面白いな、は
0: い、あのおみくじあります。
3: あ、もう終わった。
0: 終わってましたか。あ、そうですか。はいはい、ありがとうございます。いやいやいや、はい、
1: もういいよ。
2: ひどい。もういいよ。ひどい、自分が言い出しっぺなのに。
1: しねえって言って切ってやりましたよ。
2: こんなことあるんですね。
4: あの国際通り沿いもそうか、客単価が高いんだと。
1: 多かったります
4: ね、お客の人ね、結構買う。
2: かわい
1: い。はい、そんなことある。
4: これファミマさんもちょっと不備があるんじゃないですか。
1: ねえ、
4: 沖縄ファミマさんもね、
1: 用意してくださいよ。いっぱい、
4: こっちはこうくじ引きたいんだから、もう
1: くじこんなにまで引きたいくじはないよ。
2: ないですよ、
1: こっち1400円使ってるからね。
2: そうですよ、
1: 本当にこれ。
2: いや、そもそもあの買う前に聞くべきですね、うん、ありますかって。
4: 皆さんはそうしてほしいです。
2: 皆さんは、うん、真面目にそうしてください。すごい、逆に大当たりですね、今のところ。
1: そうそう、もう大吉以上の、
4: うん、大満足ですね、
2: 大満足。はい、
1: まあ、1400円1500円600円以上のね、笑いを、
4: この取れ高は大満足ですね。
2: 純也さんもすごい。
1: 純也もありがたいね。
4: さん、今日は純也さんの回でしたね。
2: はい、本当
1: ラジオ聞いてて、うん、あそこのファミマだっつって迎え行く、普通、
2: ね、そうですね、う
1: ん、すごいですね。
2: あ、かっこいい。しかもあの行けるよみたいな、
1: あ、行けますみたいな、ね、
2: いたいな返事が、
4: ちゃんと行ったっていう。
2: そうそう、忘れられない。間に合いました
1: ね。いや、実際間に合ってないんですけど、ね、戻ってこれてないからね。
2: まあそうですね。
1: あ、
2: 半分ブーブーさんいない回でしたが、
1: はい、
2: でも、
4: いや、約30分、
1: なんかね、不思議とそばにはいたのよ。目の前にはいらっしゃらないんですが、
2: はい、感じてましたね、ずっとそばに。面白い。
1: じゃあ、
2: はい、
1: 終わる。
2: そんな、そう、ね、そんなこんなで、
4: まさか放送中には間に合わないので
1: 帰ってこれませんでしたが、は
4: い、また来週ね。
1: また来週、なんか旧宿屋市の俺さんがツイキスで来週も弾けっていうね。いや、もう
4: もっと売り切れてるんだよ。
2: そうですね、来週は厳しいかも。
1: 一応じゃあ僕、うん、ツイッターで弾いたらそれあげますよ。
2: お、はい、はい、ぜひ。
1: でもそれはそれでもうその価値はないんだろうな。
2: そうですね、やっちゃったみたいな感じ。あー、すごい。
1: まあ、今日読めなかったメールもございますが、
2: はい、
1: まあ、
4: 週ね、
1: やっつぎ早にバーって読んでもね、はい、あのもったいない内容のメールたくさんいただいてますので、
2: はい、
1: 来週改めて読ませていただきたいと思います、
2: はい、
1: それでは本日はここまで。
2: はい、
1: 結果大吉以上の、あー来た来た、
2: あ、いける、あ、来た、
1: 死に袋パンパンで帰ってきてるし、こいつ
2: 1400円が。
1: おかえり、
2: おかえりなさい。
1: え、なんでないのかな。
2: かっこいい。
1: ごめんね、2件も。
2: めっちゃ
5: コンソメパンチ
2: 大きいの。
1: はい、コンソメパンチ、
2: はい、大きいの。
1: あ、ダブル、あ、美味しそう。
2: あ、すごい美味しそう。
1: コアラのマーチと
2: 生チョコ、生チョコ、
1: あ、いいじゃない。
2: あ、たい焼き、
1: あ、これがカスタード、
2: これがクリームカスタードですね。これだこれだ、すごーい。
0: だ、純也に1000円返そう。
1: あ、そうだね、1000円借りたんだ。
2: そうですね。
1: あ、僕財布あっちにあります。
0: あとでな、うん、これ一番おすすめプリン、濃い、濃いリッチ。
1: へー、
0: 一番おいしいからコンビニで150円で。
1: 高いね、結構ね。
0: あ、おいしいね、ほんと。
2: すごい。チャンピオン
1: ズリーグで。じゃあ、
2: はい、
1: ブブさん
0: 大丈夫でした、うん、今日の総括、
2: はい、
1: あの運勢で言ってください。
0: あ、今日の運勢、
1: 今日の総括を運勢。
0: わかりました。
1: このオリジナル火曜日を聞いたあなたは、
0: はい、今日オリジナルを聞いたあなたは中吉。
1: また来週、さよなら、ありがとうございました。

0: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
1: どうも勝古太郎です。
2: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
1: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
2: 何ですかそれ。
1: ラジオを聞いていないのかい？
2: 知りません。毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
3: ポッドキャストも配信中。
1: ノーブレーキを知らないのかい？
2: 知りません。
1: ゴーッ。
4: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
5: うわ、パンダ？
6: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
4: パンダの運転手さん。はあ。
6: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
4: へえ、パンダなのに偉いのね。
6: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
7: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-89-2394 0120-89-2394。
8: あっちあっちあっちの1919パンダ無線。
9: はい、3年 B 組。
10: 金髪先生。
11: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
11: いや、水曜じゃないばや。
12: 水曜以外は聞くなよ。
11: いや、毎日聞いて。
13: 新都助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
14: FM 那覇をお聞きの皆さん、ご元気ですか？
15: はい。
14: 元気があれば何でもできる。西口プロレスのアントニオ小猪木です。
15: はい。
14: アントニオ小猪木が用事をお知らせします。
15: いくよ。
14: 1、2、3、用事だ。
16: はい、皆さんこんにちは。
17: こんにちは、
16: 音羽純です。そして
17: 藤徹です。
16: お久しぶりです。
17: あの、なんかあれですよね、
16: はい、
17: 今日二人とも声が
16: なんかおかしい。
17: 僕は大輝くんじゃない。
16: そう
17: で、音羽純だけど、
16: はい、
17: 音羽純じゃない。
16: なんか違う。
17: ブルース歌手ですか？
16: なんかそれっぽいですね。
17: なんか声出なくなったそうで、ね、
16: 急に
17: あの
16: レッスンをやってる最中に
17: そう
16: ちょっとずつ声がかすれてきて、
17: うん、
16: あれよあれよという間にこんな感じのかすれ声になっちゃって。そう
17: びっくりしました ね、
16: ね、
17: あれは急に。だって1時間目は普通に出てたのに、
16: そう
17: 2時間目出た時にはカスカスなってて。
16: そうなんです、急にね。
17: うん、
16: そう、まあ、もう言うてもそれから1週間ぐらい経つんですけど。
17: そうですね。
16: でまだでもこれ出てる方で、
17: 出てる方、
16: うん、ちょっと前まではもっとひどかって、
17: あ
16: とてもじゃないけどあのラジオで喋れる状態では
17: なかったということなんですね。
16: 今でもあんまりそのね、この声が違いすぎて、
17: はい、
16: 誰だろうっていう感じ。
17: 何の番組やって感じだけど。
16: はい。で、はい、あの今回その藤徹さんがね、
17: はい、
16: 出ていただいてるのは、うん、そのいつもの大輝くんがね、
17: そうなんす。
16: 今日あの今日というかしばらくお休みなんですよ。うん、
17: はい。
16: っていうのもあのお仕事でね、
17: ええ、
16: 撮影のお仕事で、
17: はい、
16: なんと北海道に行ってらっしゃるそうで。
17: なんと 2年目ですよね。これ。
16: そう。あ、2回目ですね。
17: この時期2回目。
16: そうそうそう。
17: なんか1ヶ月以上近く。うんぐらいかな。北海道であの、ね、馬の撮影があるそうですよ。
16: そうそう、馬の撮影
17: いいな。なんか大草原のイメージ。いや、行ったことないからわからないんですけど。
16: 北海道自体には行ったことあります？
17: 行ったことないです。
16: あ、それはぜひね、一度、
17: うん、
16: あのまあもちろんすごいやっぱり広いんでね。
17: そう、北海道といえども、うん、まあ、近畿地方ぐらいありますよね、
16: う
17: ん、多分ね。
16: 相当広い、
17: うん、
16: なのでもう1日2日3日では全然回れない、
17: ええ、
16: から多分1週間ぐらいいても全然

0: き切らないっていう感じでしょうかね。
1: 行ったことあるんですよね。
0: あります。
1: 何がおすすめですか。
0: 何がおすすめ、やっぱ北海道なんでその雄大な景色、
1: はい、
0: まあ、僕が行ったのはあのラベンダー畑。
1: あ、富良野。
0: 富良野、そうそうそう、富良野のラベンダー、ちょうど、はい、今じゃないかな、5月とかがシーズンで、
1: うん、
0: すごい綺麗な景色 で、ラベンダーのソフトクリームとか売ってあったりとかして。
1: ラベンダーのソフトクリーム。
0: そう。で、そっからはもう夏野菜とかそういうのが取れ始めて、スイカとか何メロンとか、そういったものも食べれるようになるし、
1: なるほど、
0: トウモロコシとかね、
1: まあ食べ物ですね。
0: まあ 僕は多分そっちですよ。沖縄に行きたいと思ってるのももちろん雄大な景色もいいんですけど、美味しいものがいっぱいあるっていうのがね、
1: 美味しいもあるよな、
0: それがきっかけだったのでね。まあもちろん音楽もね、
1: うん、もちろんね、
0: うん、好きなんだけど、うん、北海道でも結構有名なシンガーさん多いですよね。
1: 北海道松山千春さん、
0: 松山千春さん、
1: 中島みゆきさん、
0: あ、はいはいはい、
1: ドリームズカムトゥルー、
0: 追
1: ってます、
0: 追ってますよ、
1: 追ってます。北海道、いや他にもいらっしゃるんだろうね、知らないだけ。
0: 細川隆さん、
1: あ、そや、せやせや、
0: ね、有名どころで言うと、はい、あとアナウンサーの安住さんも北海道ですよね確か。
1: あ、
0: ね、僕地元が出身が四国の高知県なんですけども、うん、高知から北海道に行く時も、うん、一旦やっぱり大阪なり東京なり行って、
1: ああ そうか、
0: そこから乗り換えるんですよね。
1: 沖縄行く時もそうですよね。
0: ああ、そうそうそう、
1: 直できないですよね、
0: 直がね、高知県はないんですよ。香川県の方に行けばね、
1: ああそうなんや、
0: 週に何回かですけ ど、
1: ど
0: 直行の沖縄行きがあったと思うんですけ ど、そうなんですよね。まあぜひね、まあ今の時期一番食べるものも美味しいというか、やっと、うん、北海道の場合はずっと寒い時期だったので、
1: うん、
0: やっとね
1: 春が来たって感じなんでしょうか。
0: 暖かくなって花が咲き乱れてる頃だと思うし、ね、はい、沖縄はもうどちらかというともう夏、
1: うん、
0: 5月って
1: なんですよね、
0: うん、梅雨入り、
1: 梅雨4月、
0: 梅雨、5月かな、もう梅雨入り入ってるかもしれない、
1: うん
0: うん、なんでまあね、旅行行くのも、もうちょっと先かな。
1: そうですね、
0: うん、もうちょい暖かくなったら、
1: はい、
0: ね、そろそろ、
1: そうです、
0: ね、いい感じになってくると思うのでね、
1: まあ、とりあえずしばらくはこのメンバーで
0: お届け
1: したいと話を戻します
0: と、ね、そういうことですよ、
1: はい、5分経ってしまいました。
0: あ、全然大丈夫です、
1: はい、大丈夫です、ね、
0: もういつもこんな感じなので、なんだったら10分ぐらい喋ってたりする
1: んですか。そのままさよならみたいな、それはないわな。
0: そのままってことはない、
1: 雑談やんけ。
0: そのままってことはないけどね。、
1: はい、
0: まあなので、まあまあ今日はというかしばらくの間はこの2人で、うん、
1: はい、
0: お送りしたいと思いますのでね、どうぞどうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします、
0: はい、なんか早く始めたそうですね。
1: いや、じゃないですよ、いや、ね、もう見えてない皆さんにお伝えすると、
0: はい、
1: 機械の操作 を、
0: はい、
1: をどれを押したらいいのか焦りながら喋っております。
0: まあ、はい、ゆったり行きましょうよ、
1: 行きましょうか、ね、
0: はい、はい、じゃあそろそろ始めたいと思います、
1: はい、
0: 行きますよ、
1: はい、
0: せーの、
1: 毎度スタジオリーフ。

0: はい、皆様改めましてこんにちは。
1: こんにちは、
0: 音羽潤です。
1: 藤徹です。
0: はい、さてこの番組は大阪南森町にあるスタジオリーフからお送りいたします。はい、毎回楽しい話題とスタジオリーフ、うん、おすすめの旬の音楽をお届けする大阪発の音楽バラエティ番組です。
1: はい、
0: お願いいたします。
1: お願いいたします。
0: はい、慣れない操作と戦っております。
1: 喋りながら操作をしておりますが、
0: ね、今いつもそうなんですけど、はい、あの大輝くんがね
1: すごい、今思えば本当にすごい
0: あの起点の利くだから、その慣れも早かったしね、うん、彼はなかなかすごいんですけど、はい、僕はなんか一つのことしかできないから、はい、あのどうしてもねこの操作感が迷っちゃうんですけど、
1: まあ、メインで喋ってるということでね、
0: はい、まあでもこの声ですからかなりお聞き苦しいのではないかなと。
1: 今日は森進一さんを歌っていただける、
0: うん、そうくださいよみたいなね。まあ森進一さんっぽくもありますけども、まあたまにはいいんじゃないかなと。
1: どうやろうな。
0: どうでしょうね。はい。まあそんなこんなでね、5月の一番過ごしやすい季節に突入しましたけれども、はい、最近はどうですか、藤徹先生は。お仕事の方は順調ですか。
1: その一言で順調っていうのが、何をもって順調っていうのが分かんないですね。この
0: 作曲アレンジ、
1: うん、あの受注なのか、
0: あのどちらも

0: 何のため息ですか。
1: いや、もうさっきの話じゃないけど、うん、2つのことを同時にするということは非常に難しいことですよね。
0: はいはい。
1: なんかやっぱりあの途中でこまごま入ってくるんですよ、仕事がね、急を要するもの、
0: はい、
1: うん、それが1日何個か入ったらもう曲できへんみたいになったりするのでね。
0: ああ、まあね、
1: うん、
0: 時間があるからといって何もかもがはかどるわけでもないし、
1: ないです
0: なかなか、ね、気持ちの、ね、切り替えに時間がかかりますもんね。
1: まあできる人はいるから羨ましいなとは思いますけど ね、 ね、
0: そうだから、ちょっとこの時期といえば、まあもう過ぎちゃいましたけど、うん、ゴールデンウィークね、あったじゃないですか。
1: はい。
0: ああいうお休み時期っていうのは何、はい、もうほとんどこもりっぱなしですか、どっか行ったりするんですかね。
1: 休みと思ったら家で仕事ができるとまず思ってしまう時点でダメですよね、これ。やっぱりどっかで休まなあかん、やっぱりね、皆さん休んではりますでしょうかね、ゴールデンウィーク、ね、
0: メリハリの効いた生活をなかなか、はい、なかなかできないですけどね。
1: できないですからね、
0: 別に真似しなくていいですよ。
1: そうですか。
0: もう恋恋恋にしかならないので今日は。はい、
1: ああ
0: そっか、
1: ね、うん
0: うん、まあそんなこんなでね、
1: はい、
0: ゴールデンウィークも明けて、その新入生の方々は4月からガーッとこう気張り詰めて働いてたのが、はい、ちょっとゴールデンウィークでこう気が抜ける感じになって、
1: 気が抜けて自分を振り返ってみる、
0: うん、
1: これでよかったのかって言ってとかね。いや、まあ、そんなことはないか、まあ、ね、うん、4月はいろいろ新しい生活で緊張しません。
0: それはあると思うんです、うん、まあ、学生さんもね、
1: そうや
0: ん、あの新入生も新学期始まって
1: 新しい学
0: 校でね、そうそう、友達も新しくなってっていうのでね、うん、ちょっと気が張ってる時期だと。
1: そうですよね。
0: で、あのゴールデンウィークが明けて、
1: はい、
0: なんていうんですか、いわゆる5月病みたいな
1: そう、それ、
0: そういったものにもね、うん、こうなりやすかったりもする、
1: まあ、季節の変わり目っていうのは、うん、なんかそういうのがね、なりやすいっていうのは聞きますよね。
0: ですよね、
1: うん、
0: まあまあ、ね、慌てなくてもちゃんと慣れますからね、皆さんね、あのこのラジオ聞いて ね、
1: はい、
0: ね、沖縄にいらっしゃる方は沖縄の綺麗な景色を見てですね、
1: はい、
0: あの気持ちを和らげてですね、
1: はいはい、大阪にいる方は通天閣を眺めて
0: もう通天閣見ます。
1: 通天閣より高いビルが周りにできてしまいましたから、
0: ね、そうですよね。だって東京とかでもそうですよ、うん、東京タワーがすごく大きな建物だったはずなのに、うん、それこそスカイツリーもできれば、うん、結構なそのビル群、高 い、ね、建物が。
1: でもね、地方にいると東京といえばやっぱり東京タワーですよね、
0: うん、
1: なんかツリーもあるんやけど東京タワーなんですよ、は
0: い、そうなんですよ
1: なんか知らんけど、
0: いや僕の中でもそうですよ、うん、未だにだからね、そのツリーの方には、うん、行ってない、行ったことはないんですよ。
1: あ、
0: 見はしますけどね、見えるから、
1: うんうん、
0: 見るんですけどね、中に入ったことはないんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ついつい、行っちゃうんですよね、東京タワーの方にね。
1: なるほど、
0: うん、ね、あ、まあね、皆さんね、うん、沖縄はそんなにでも高い建物ないでしょ。
1: 沖縄、
0: うん、
1: ありますか。ごめんなさいね、あまり知らなくて。
0: そう、あのね、多分ないんですよ、あの航空法とかもあって。
1: ああ、そうかそうか、なんか飛行機、基地がありますからね。
0: そうそうそうそうそう、
1: うん、
0: あのね、あの民間機じゃない飛行機が飛ぶの。
1: 沖縄高いビルじゃないね。
0: そう
1: ちゃうね、
0: やっぱり自然ね、
1: 海ですよ、
0: 海ですよね、青い空、青い海、はい、ね、山もありますよね。そろそろ沖縄にも行きたいなと思うんですけど、
1: ね、はい、長いこと言ってないね、
0: 長いこと言ってないね、はい、このラジオ始まった当初はよくね
1: そうやな、
0: あの生放送したりとかね、はい、あのサテライトの方で那覇の方の
1: ね、
0: やらせてもらってたんですけども、はい、本当しばらく行ってないので、
1: 行ってないですね、
0: まあそろそろ行きたいなと思っております、うん、またその時は皆さんね、あの遊びにね、あのサテライト見に来ていただければ、
1: ね、
0: と思います。
1: はい、
0: じゃあ、
1: すいません、これなんかテーマに基づいて喋ってるんでしょうか、それともこういう感じ。
0: フリートークです。
1: はい、かしこまりました、はい、いや、なんかどっかで起動し先生なかのかなと。
0: ああ、大丈夫です、
1: はい、採用でございます。
0: そのあたりはちゃんとやりますから、
1: はい
0: あの、はい、じゃあそろそろですね、
1: はい、
0: 始めていきたいと思います。
1: はい、
0: はい、今日もよろしくお付き合いください。
1: はい、
0: はい、ということで、
1: はい、
0: ここからはスタジオリーフピックアップのコーナーでございます、はい、はどうした、大丈夫、
1: 雑談の延長にメンバー変わりませんからね、
0: メンバー変わりませんけども、はい、はい、まあスタジオリーフではいろんな音楽を作っておりまして、
1: はい、
0: その中からまあおすすめの曲をですね、皆様にご紹介していくコーナーでございます。
1: はい、
0: はい、今回ご紹介いたしますのは、
1: はい、
0: この番組でも何度か、ね、流したことありますけれども、うんうん、我々お二人のユニット、
1: はい、せっかくで、ね、出させてもらってますので、
0: そう、
1: ザルツという、
0: ね、ザルツということで、ザルツの曲をお送りしたいと思います、
1: はいはい、
0: 思いを形にというタイトルの

0: の曲なんですけども、うん、この曲は何年ぐらいの曲でしたっけ？
1: 2011年です。
0: ああよく覚えてらっしゃる。
1: はい、
0: 2011年。
1: 15年前ですよ。
0: 15年前、
1: あの頃は若かった。
0: うん、そうですね。うん、確かに若かった。
1: 若かったな、
0: ね、大阪出てきてもう言ったら20年、21年目に行ってんのかな今。だから、
1: うん、
0: 結構前の話になりますけれども。
1: そうですね。
0: まあね、まだ若かったから声もしっかり出たし、うん、
1: はあ、
0: ね、
1: いやまあ風は、うん、風どこじゃなしに、
0: あ風どこじゃなしに、
1: どこじゃなしに、
0: あのやっぱり若い分
1: さあ、あの出し方変わります
0: ね、声がね、
1: なんかね、
0: うん、とってももっと張りのある声で高い声が出せてたんですけど、はい、うん、なんか年々出なくなってきちゃって、
1: 出なくなってき
0: ね、今ちょっと声の出し方を変えてね、
1: 変えております
0: か、うん、発声をさせてまたね、あの歌謡曲歌わせてもらってるんですけど、はい、まあそんな若かりし頃の我々二人の歌をですね、
1: うん、
0: 聞いていただければなと思います、はい、はい、じゃあ早速ですけれども、
1: かけましょうか、
0: ね、聞いていただきましょう、
1: は
0: い、
1: ちょっと待ってくださいね、スタンバイしながら喋って。
0: あ大丈夫ですよ、
1: もうダントリバラクって今ね、思いを形に2000で、まあ、何の曲か言うたら、はい、あれや、なんかテーマがあったんですよね、思いを形にっちゅう、こう、はい、題目をいただいて、それで作ったという、
0: そうそう、あのドキュメンタリー映画みたいなものがあってですね、 そ
1: う
0: そうそう、それに対してのまあ主題歌、
1: そう、なんか頑張ってる方のね、こう、うん、人知れず頑張ってる方をこうフォーカスして、うん、映像化するっていう企画があって、
0: はい、
1: それのテーマソングになった曲でございます。
0: はい、はい、それではお送りいたしましょうね、はい、聴いてください、ザ・ルーツで思いを形に。

0: 大阪南森町スタジオリーフではあらゆるジャンルの音楽制作を受けたまわっております。例えば楽器一本で音楽活動をされている方の音源制作や記念日のサプライズ的なオリジナルソング制作など、目的に応じて何でもご相談ください。大阪南森町スタジオリーフ、お問い合わせは 06-6926-4285 までお待ちしております。
1: はい、ということで、はい、今回のスタジオリーフピックアップコーナーは、はい、思いを形にというね、はい、ザ・ルーツ、この2人、うん、僕とね、
2: はい、
1: 藤井徹さんの楽曲をお届けいたしました。
2: はい、声が若いですね
1: 若いですね
3: なんか若かりし頃って感じですが、
1: 十何年前、
2: 15年前かな。
1: あっという間でしたね。
2: うん、本当に、
1: まあ随分と様変わりしましたけど、
2: はい、そうですよ。
1: まあもうちょっと頑張りたいですね
2: そうですね、
1: ね、うん、
2: はい、
1: 今年はザ・ルーツはあのワンマンライブも11月に企画してますもんね。そこに向けてまずは頑張ろうかということで、はい、新曲も作るんですよね、
2: ザ・ルーツの。
1: そう、

0: ですね、明日か、三重県にあります林ユナイテッド文化ホール鈴鹿というね、うん、あの旧鈴鹿文化会館欅ホールというところで、うん、第5回三重音楽祭というのが開催されまして、うん、こちら音羽純の出演が決まっております。はい、あの午前中からやってますんで、見る分観覧は無料みたいなので、うん、あのフラットね、うん、もし万が一覗けそうな人がいたら聞いてもらえたら嬉しいなと、う
1: ん、これはカラオケ発表会ですね。
0: カラオケ発表会、
1: ね、たくさん出られると伺っております。そうそうそ
0: う、で僕たちゲストっていう形で、ね、はい、出させてもらいます。あとはね、5月の17日の日曜日、大阪の西本町にあります、キララホールさんで、はい、ありがとうの音、はい、まこっちコンサート、あの、
1: う
0: ん、ここの番組にもよく来てくださる、
1: ね、
0: まこっちさんがコンサートを開催するので、はい、ザルーツも応援に行こうかなと思ってます。はい、その他の情報はね SNS でも発信しておりますのでね、音羽純で検索して、もしくはザルーツで検索して、情報をキャッチして来てください。
1: はい、
0: お待ちしております。はい、はい、ではお願いします。
1: はい、各コーナー番組へのメッセージリクエストは南森町スタジオリーフのホームページにあるメッセージフォームまたはこちらまでお寄せください。 780@fmnaha.jp fm 那覇さんの、メールアドレスね、ですよね。
0: はい、
1: で毎度スタジオリーフ係までお寄せください。たくさんのお便りお待ちしています。
0: はい、ということで、今回は私音羽純と、そして藤徹さん、
1: はい、
0: ザ・ルーツがですね、
1: はい、
0: 久しぶりに、
1: はい、よそよそしくお届け
0: しました。すごくよそよそしくなんでこんな他人行儀なんでしょうみたいな感じでね、
1: よそよそし自身はちょっと違うようにしましょうか、う
0: ん、もうちょっと馴染んだ感じでいければと思います。はい、まあしばらく一月ぐらいはねお付き合いいただくことになると思うので、はい、改めてよろしくお願いいたします。
1: はい、
0: はい、それでは本日も番組にお付き合いいただきありがとうございました。ここからも引き続き FM 那覇でお楽しみください。それではまた来週です。この時間のパーソナリティは音羽純と
1: 藤徹でした。
0: バイバイ。
1: 毎度スタジオリーフです。この番組は大阪大阪南森町スタジオリーフの提供でお送りいたしました。

0: FM 那覇。皆様ごきげんよう。長野蓮植地カンタは行幸であるのお時間です。パーソナリティは私植地カンタと
1: スポーツトレーナーの長野蓮がお送りいたします。
0: この番組は頭空っぽで聞いていただいて、なんとなく楽しい気持ちになって、気づいたら運が良くなっている、そんな楽しい番組です。本日もぜひ最後までお楽しみください。
2: 第14回です。失礼しまーす。
0: やはり風邪をひいている、喉風邪をひいている。なぜ前回風邪ひいてますよって言ったのにハッカーのモノマネなんてされるんですか。負担かからないけどあれは。まあね、急な無茶ぶりもありましたけども。
1: ありましたね、楽しかった
0: 本当にね。中野さんが楽しそうで何よりなんですけどね。
1: 大好物です。
0: はい、ありがとうございます。ということでね、もう第14回でございますからね。
1: あっという間、
0: あっという間、あっという間。本当毎回毎回30分があっという間に感じてるので、多分毎回の放送でいや、あっという間でしたねって言ってると思います。
1: 間違いないですね。
0: はい、きっと今日の収録も、あっという間と言うと思うので、はい、もうはい、ご愛嬌ということでよろしくお願いします。ということで今週もスペシャルゲスト来てくれています。自己紹介よろしくお願いします。
3: はい、バトンが渡ってきたので自己紹介いたします。私平幸寛と申します。よろしくお願いします。普段は、沖縄の e スポーツのイベント MC や、もしくはイベントの運営をお手伝いさせていただいているものでございます。まあ、最近の活動ですと、そうですね、もう先週ぐらいにありました、沖縄ひら光チュラカップという、こちら龍坊さんの方でやっていた、フォートナイトの大会の運営をお手伝いさせていただいておりました。まあ、好きなものは漫画、今週、まあ、今後の目標としては、e スポーツ、沖縄の e スポーツの発展をもっともっと盛り上げていければなと思っております。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: 暑いですね。
0: また情報量多い方連れてきて毎度毎度掘り下げて30分が終わっちゃうんですってば。まあまあね、こういう方が来てくれないとね、はい、いけないと思うんで。
1: 最高ですね。
0: はい、でね、我々一応ね、つながりとして、まあ、長野さんもそうですけどね、つながりとして、まあ、同じ専門学校で働いているというもうおなじみのね、はい、演出なんですけれども、うん、結構やっぱ e スポーツ系に携わってらっしゃる方ということで、はい、ですよね。
3: そうですね、
0: はいはいはい、フォートナイ

0: ドとか、うんうん、なんか僕全然その対人ゲームとか苦手なんですけど、そうそう漫画が大好きとかいろいろ言ってましたけど、じゃ e スポーツのことちょっと聞いていきましょうかね。e スポーツ経験というか、まあ、経歴というか、どういったゲームをやられてとか、そういったちょっと聞いていいですか。
1: あ、はい、わかりました。もともとはそうですね、おおよそで10年前ぐらいですね、ギルティギアイグザードレブ2というタイトルがありまして、
0: 格闘ゲーム
1: です。格闘ゲームのタイトルがありまして、そちらの方から僕は結構真面目に対人ゲームをやるようになりました。でその内容で、まあ、剣、まあ、どうにかこうにか10本指に入るくらいには実力をつけることができたんですけれども、まあそうですね、そのタイミングぐらいで、あのイベントの実況がいないという、あのことを今の代表 の永山というものから依頼がありまして、そこでちょっと僕が喋ってみたところ、割といいんじゃないかというなんかふんわりとしたなんかいい寄りの評価をいただいたので、そこで今のような形でイベントの実況などをするような形となっています。
0: へー、なんか前ね来ていただいたオリチさんもそうですけどね、なんかやってたらなってたみたいな超かっこいいっすよ ね、
2: いや、ね
0: なりたいと思ってられるじゃん、やってたらなってたっていうすげーかっけーっすね。
2: 確かに。
1: ここで話が出てくるんですけど、先ほど出てきたオリチ先生とはこのゲームで知り合ったんですね。
0: あーなるほどね、
2: なるほど、
0: そこつのつながりが、はいはい、
1: 本当にもう真夜中の人と一緒にずっとゲームで対戦して、はい、もう負けた数だけで言ったらもう1000を超えてると、
0: めちゃめちゃ強いね、やっぱ
1: コボリさん。いつもいつも復讐を心に誓いながらこのゲームをずっとやり続けてこれたので、そういった意味ではちょっとねいいあれだったのかな、あのライバルだったのかな。
0: 僕があんまりその対人ゲームやらないんで、もうなんか対人ゲームでイライラしてるみたいな印象なんですけど、大丈夫ですかこの野郎って思ってました。リアルこの野郎みたいな、
1: ニッコニコでもうぶっ倒してやる。毎回オリス先生に挑むときはもう今日はズタズタにしますって
0: 。いいライバル関係ですね、悟空とベジータみたいでちょうどいいや。なるほどね、なるほどなるほど、 e スポーツで今はフォートナイトとか、
1: はい、
0: はい、なるほどなるほど、フォートナイトもやられるんですか実際自分で。
1: ちょこちょこやってますね。沖縄のこの人口的にフォートナイトが多いんですよ。若い子がかなりフォートナイト強い子が多くて、でその流れとして沖縄でイベントやるんだったらフォートナイトの方が人が集まるんじゃないかなという見解はある程度一致してる形ですね。
0: まあ、フォートナイトっていうゲームね結構まあ有名だと思うんですけど、まあ、銃を撃ち合いながらまあ銃を撃ち合うゲームですね。他のこう銃を撃ち合う系のゲームと違うのが建築要素があるんですよね。
1: あります。
0: 自分でこう集めた素材使って壁作ったりとかね、そういったのがちょっと面白いゲームだな。僕も昔はやってたんですけど、なんかこう e スポーツ化されるもうプロがいるってレベルになってくると、そういう動画とか目に入るんですよ。何をやってるのか分かんなくて、
1: あもうすごいですよ、
0: とんでもない速度でなんかカカカカカカってやってるから、うわーできないなと思って。
1: ちょうど先々日の日曜日はそれくらいの子がいっぱいいました。もうやばいですね。
0: そうなんだ。でも最近ね、あのなんかこのゲーミング PC 売ってるお店とかに行くと、こう昔はねあの子供の遊び場といえば児童館とかね、そういった公民館とかだったと思うんですけど、もう小学生たちがランドセル投げ捨ててみんなパソコンに勝ち捨ててこうやってるから、うわあ、もう子供の遊びはこうなってるんだっていう自らのおじさん化を、はい、令和の遊びね、みんな泥投げてたじゃないですか、あの、はい、平成の子供は今銃を撃ち合ってるんです
1: よ。でも本質は変わらないですよ。
0: まあまあまあね、
1: 昔のゲームセンターと一緒です。
0: まあまあ確かに、
2: なるほどですね、
0: ちょっと飛び交う言葉が汚いなぐらいはあったんですけど、
1: まあまあまあ
0: まあまあまあまあまあまあまあまあね、はい、で漫画が大好き。
1: お、
0: はい、なるほど。ここはちょっとねぜひね、毎回毎回ゲームとかね映画の話ばっかりしてますけど、漫画あんまりなかった気がするんで、
2: 確かに、
0: 漫画ちょっと掘り下げていこうかなと思うんですけど、
2: やりましょう。
0: じゃあもうベタに、
1: はい、
0: まあ、一番好きな漫画は何でしょう。
1: これがいつも悩むんですよ。
2: 確かに、
0: それはそうですよね、
1: 一番好きな漫画何ですか、何にしようかなって毎回思うんですね、とりあえず僕の中で好きな漫画というよりは、人生の指針になってくれた漫画、
0: バイブル的なね、はい、はいはい、
1: あの藤田和弘先生のカラクリサーカスという、
0: ああカラクリサーカス、はいはいはいはい、
1: あの漫画のこのキャラクター一人一人の最終的なこのたどり着いた感性というか、その部分がまあ結構くじけそうになった時の僕の心を割と支えてくれた、もうめちゃめちゃのバイブルですね。
0: へえ、カラクリサーカスか。実は履修してないんですよね僕。
2: いや僕もなんですけど、 ですね、サンデーですね。
0: あ、サンデー、
1: はい、あ、もうじゃあ前回、はい、
0: 派閥が、はい、なるほど。

0: なるほどね、からくりサーカスか、
1: うんうん
0: う
1: ん、
0: もうせっかくだから皆さんの好きな漫画を出していきたいんですけど、長野さんはどうですか、うん、人生のバイブル的な。
1: いや、まあ、バイブルって言うと本当難しいんですけど、まあ、ハンターハンター、もう複数言いますよ、もう、はい、ハンターハンター、ワンピース、あとガンツバキカイジジョジョとか、うん、もうそういうのが大好きですね。
0: なるほどね、
2: めっちゃいいっすね、
1: はい、
2: 結構絵が濃いめで強そう
1: だ。あ、そうですね、
0: うん、はい、戦う系ね。
1: まあそうですね、中二病ですから、う
0: ん、こっちの僕と長野さんの中で言うとずっとバキネタ置いて笑ってる
1: そうですね、いつもジャックハンマーについて語れる、うん、
0: 長野さん、そのサプリメントの量ジャックハンマーじゃないですかゴリゴリゴリっつって
1: 普段使い
0: 普段使いしてる
2: もしかしてもヒグマとはもう
0: カマキリとは戦ったことがあるかもしれない。
1: そうですね、架空のカマキリとは戦ってる
0: っす、うん、ってる。だからよくね、僕が疲れた時とかね、あの風邪ひいた後にこう職場復帰とかした時にはもう言ってくるんですよ、ウエチカンダ復活とか毎回言ってくれるし、
1: 5キロの砂糖水用意して
0: そうそうそうそうそう、裏返ったーって体調悪くなるわよっていう感じなんですけど、まあ他にもね、カイジとかね、
2: カイジですね、
0: カイジとかね、あんまりこうね、あの公共の電波に乗せてギャンブルの話をするんだろうかと思うんですけど、まあカイジも僕大好きな漫画ではあるので、まあもう本当に行幸であるっていうこのねタイトルも、もうカイジから取ったんじゃないかって最初思ったんですけど、実は違うっていう、
1: 違うんですか。
0: そうなんですよね、まああの本当に会う人会う人にこれってカイジだよねって、違うんですよ第1回を聞いてくださいって言うんですけど、ね、ちゃんとね、あの意味が、意味が、まあ、意味あるんですけど、カイジの行幸も、
1: はい、
0: うん、でもよくね、行幸行幸って言い合ったりしますもんね、
1: はい、
0: カイジ。だからこう今ね、あのカイジのなんかストラップみたいな、
2: はい、
0: フェイスストラップみたいなのあるんですよ、ガチャガチャで、うん、早く行幸ってやつがあるんで、それを中野さんにあげたいなって思って。いや、
1: そうですね、2人で2個欲しいですね。
0: そう、圧倒的感謝って言ってですよ
2: めちゃめちゃ似てます。
0: これとあの赤木のストラップ欲しいですよ、うん、電流走るってやつ
1: ハットさんモノマネ言うんですか、
0: ね、そうそうそう、なんか漫画からモノマネの方向にシフトして僕はカイジ好きです。僕はカイジ、うん、一番って言われるとやっぱ迷っちゃうんですけど、うん、すぐ出てこないですね。でもね、うん、なんだろう、
2: 作品のカイジ以外のやつだと何が
1: 好き。おー、確かに、
0: あ、班長
2: 班長いいっすね。
0: 班長とちょっとタイトルすいません思い出せないですけど、はい、あの作業員のやつ、
2: あ、ガ
0: イじゃない、かわいそうなおじさんのやつ、黒沢だったかなんか、
2: あ、そうそうそう、黒沢
0: なんだか、
2: 最強黒沢
0: で、なんかそうそう、おじさんのやつがすごいいたたまれなくて、
2: 面白いですね、
0: 見ててなんかすごいなんか嫌な気持ち
1: わかるっすよ、アジフライみんなの弁当に入れてくる
0: 誕生日なのに誰も祝ってくれないみたいなやつ大好きなんですよ、あれ。
1: わかる、
0: ね、やばいやばい、男同士のガチでむさ苦しい漫画の話ばっかりになってくる
2: いいですね
0: そんな中にじゃあ一個ちょっとファニーなやつ放り込むと、なんだろうな、
1: うんうん、
0: ちょっとな、全然今までと系統、出てきたものと系統違うんですけど、あのオタクに恋は難しいって漫画すごく大好きでしたね。キュンキュンしてました。
1: うん、
0: そう、少女漫画結構読むんですよ僕、
1: うんうんうん、
0: だからなんかこうそれの中間じゃないけど、オタクでもこういう声あできたらいいなとか学生時代もだえてました、ね、今は冷めた目で見てます。嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘嘘、社会人だからこそ
2: 消化ってやつですか
0: 違う違う違う僕はそんな風にはならないずっと情熱を持ち続けますよ僕は。
2: そうであってほしいです、
0: うん、その日を必死に生きたものがね、
1: う
0: ん、班長も言ってましたがダメさ怪獣一本だけそう、この前ね、あのまた怪獣の話になっちゃう、ごめんなさい、
1: はい、
0: あの最近スーパー、大きいスーパー行くと、まあ、ビール買おうかなと思ってビールコーナー見るんですけど、上の棚の方にあの怪獣が飲んだあのちっちゃいビールがあって、あれ買って怪獣ごっこできねえかなと思って、
2: いいっすね、
0: 僕いつかラジオ持ってくるんで、うん、で僕手袋してきた日にはあやるんだって思ってるんです
1: キンキンに冷えてるやつじゃないですか。
0: そう、それで長野さんが渡してくれて、いつものお礼さーって渡してくれてありがてーって最後手袋でこうやって垂らしてく
2: るヤクルトとかも、あ、焼き鳥とかも持ってき
0: た。あ、そうそうそうそう一本だけじゃ足りないで、じゃあポテチもっつってはい、怪獣くんポテチお手それじゃあ一本じゃ足りないよねっつって
2: こういう
0: 怪獣こういうできる贅沢はカキピー一日半かけろ
1: 切ない
0: 超喉痛い
2: 風邪ひいてるみたいな、ね、
0: これやると喉風邪ひいてるのにまあいいやいや楽しいですね、はい、はい、じゃあちょっとこのテンションのままちょっとお便りコーナー行きましょう。行幸お便りのコーナー
1: よ
0: っ、 はい、では早速お便り1つ目いってみましょう。漁港ネーム V が大好きさんからでございます。私は VTuber が大好きで二次三次箱推しです。皆さん好きな VTuber はいますかということで、VTuber はねあんまこうラジオでしたことないですよ。まあ、僕も VTuber 大好きなんですけど、VTuber どうですか平さん、お好きですか？
2: 最初期のめちゃめちゃ好きな人がいます。
0: 二次三次

0: か？
1: いえ違います。
0: お、何でしょう？
1: 今個人税にな
0: って。あ、もう、なるほどなるほどね。
1: そうなんですよ、はいはいはい、ただこの個人税の女の子の立場さんなんですけど、はい、めちゃめちゃ男らしくて、
2: はい、誰だろう、
1: スオーパトラさん。
0: あ、そうさん。
2: わからない
1: すごいんですよ。会社が自分が属していたグループを解散するってなってしまったので、うんうん、このグループが大好きだったから自分はこの会社から離れて VTuber をしたいと思い始めました。ただじゃあ分かりました、あなたが持っているそのモデルとかネームのバリューから考えて1億円で買い取ってください、うん、って言われたスオパトラさんは自力で1億円を稼いで会社に1億円を払って自分のモデルを引き入れた
0: と。そんな人だったんだ。
1: めちゃめちゃ男らしい。
0: すごいな、
1: ね、めっちゃ好きなんですよ。
0: なるほど、まあ、生き様がねかっこいいっすね。
1: かっこいいっすね。
2: すごいっすねそれは。
0: 野原さん VTuber ってどれあんまないっすね。
2: あんま聞いてマジで分かんないんで、はい、僕は飛ばしていただいてですね、ごめんなさい。
0: 分かりました。もうこうなったらもう永野さんが VTuber になるしかないと思うんで。何でしたっけ、あのハンターハンターに出てきたあの頭マリモみたいなやつ
2: ちょっと名前出てこないけど、ね、
0: あれなんか最強説 マリオみたいなやつ、
1: ブリオ
0: ブリオあれでデビューしてもらってあれでずっとあの配信中鍛えろ鍛えろしか言わないみたいな、そういうなんか VTuber 欲しいですけどね。まあ、僕もまあ VTuber 大好きなんで、なんだろうね、やっぱでもいろいろグッズ集めて結構いろんな VTuber さん好きなんですけど、一番好きなのはあの剣持東也さん、西三次の剣持東也さんという方で、実はねあのこの、ラジオの冒頭のねあのアンゴラの踊りっていう BGM があるんですけど、うん、それも実はあの剣持東也さんの配信で使用されてる曲で、なんまら趣味が入ったあの選曲だったんですよ。
2: そうだったんです、はい、かっこいいなと思って。
0: だからこれを聞いたねあの若い子たちから、うん、あなたは剣持好きでしょってバレてるって、バレてる、
2: 押しバレしちゃうん
0: です、ね、そう、どっちが好きなんですかって話で、長野さんと上ちゃんどっちが好きなんですか、僕ですって白状するんですけど、うん、だから僕のねあの職場の机ね、お二人も見てらっしゃると思うんですけど、うん、もうグッズだらけで、うん、仕事しやすいかと言われるとはてなってなるんですけど、まあまあ癒しではありますよね。はい、っていう VTuber の話でございました。では続いていきたいと思います。行幸ネームブロッコリーさんです。ダイエットのためにブロッコリーを食べるようになりました。かけるドレッシングを変えると味変できて楽しいです。皆さん好きなドレッシングなんですか、ということで、まあね、体に気を使うとサラダね、ベジファーストとか言いますからね、うん、ただでもそのままだと味気ないからってことでドレッシング大事だと思うんですけど、タイラさんどうですか、ドレッシング。
1: いや、やっぱブロッコリーはマヨネーズ最強だと思ってるんですけど、
0: プラマイで打ち消してる感じが。
1: 最近はまあ僕もダイエット中なので、
0: お
1: ー
0: お
1: ー、あのマヨネーズかけないようにしてるんですよ。
0: おお、
1: 最近あの塩でいただいて、
0: あ、塩で一番いいですよね。
1: 美味しくはないです、
0: ね、なるほどね。長野さんどうですか、ドレッシング。
2: そうですね、僕もやっぱ原料末期はドレッシング使わず生で食べるんですけど、うん、はいはい、普段だったら、まあ、ごまドレッシングとか普通に好きですね。美味しいですね、やっぱ野菜は、
0: うん、ブロッコリーか。でも僕サラダとかもあの塩で本当絞ってる時は、は
2: い、
0: まあ、職場に持ってくるお弁当とかもそうなんですけど、うんうん、ゆで卵とかもね持ってくるんですけど、基本的にあの毎塩を持ってきてそれ振りかけて食べてるんで、そう、別にあのノンオイルが起動とかって気にしてるわけじゃないですけど、塩うめえなってなって、うん、ドレッシングね、たまに自分でネギ塩だれぐらい作って食べるからって感じですね。
2: 自分で作るこのね、すごいんですよ、カンさん、いろんなことできる、
0: うん、こう自分でやるとまあ楽しいしね、自分好みの味にできるんで、まあでもね、マヨネーズっすよやっぱマヨネーズっすよ、
2: マヨうまいっすね、
0: うん、やっぱマヨっすよ。
1: まだその境地には到達してないまでは行ってないんですよ。
0: トレーナー的に例えばこう野菜食べるときにこれは避けた方がいいとか、逆にこれだったらいいよみたいなやつありますか、けるので。
2: あ、そうですね、やっぱりマヨネーズはどうしても脂質が高くなるので、うん、
0: ですよね、
2: あのやっぱりマヨネーズ以外の調味料を使いましょうっていうのはマニュアル的にはやっぱりありますね、
0: うんうんうん、
2: はい、ただまあそれでも野菜を多く食べてるだけ得ではあるので、はい、まあ、変な、なんでしょう、あのインスタントのものを食べたりするよりは、うん、あのマヨネーズかけたブロッコリーの方がマシではあるかなっていう。
0: ああ、なるほどね、
2: はい、
0: なんかあのおすすめでかけるものとしてあの MCT オイル、うん、でしたっけ、 すごくいいって聞いたんですけど、どうなんですかね。
2: そうですね、あのやっぱ質、油の質もやっぱりありまして、うんうん、まあ、良くないもので言うとトランス脂肪っていうようなちょっと体に悪い油もあるんですけど、うん、まあ、そういう MCT とか、まあ、いわゆるオメガ脂肪酸みたいなものがあるんですけど、
0: はいはい、
2: そういったものですとホルモンバランス整えたりとか、うんうん、また魚の油は脂肪燃焼にもいいみたいな論文もあったりするので、あのそういったですね、魚関係の油とか、うん、アマニ油のようなオメガ脂肪系の油っていうのは健康にはいいです、はいはいはい、ただ取りすぎると何事も、
0: まあ、そうですよね、
2: 何事もなので、ね、適度にですね、うん、あのお野菜にかけていただければ、うん、はい、とってもいいかなと思います。
0: そうっすよね、塩って

0: 言ってましたけど、一回間違えてパカーって開いてズバーってびしゃがけしたブロッコリー一回食べたんですけど大丈夫ってなったんで何事よ鳥すぐいかんなと思いましたね。はい、ということで、まあ、ブロッコリー食べてるだけ偉いと思うんで、
1: 確かに確かに、
0: うん、スーパー野菜ですもんね、
1: はい、
0: うん、すごい野菜と思うんで、
1: ね、
0: はい、ということなんで、まあ、自信を持ってね、たまには好きなドレッシングかけて、ね、はい、ストレスないように頑張ってほしいなと思います、うん、
1: はい、頑張ってください。
0: はい、では最後のお便りでございます。業界ネーム匿名平社員さん、またお前か、来た来た来たそんな期待してないんだけど飲食店で働く20歳の男です。将来が不安です。漠然としてる二人は皆さん不安な時どうしてますか？
1: 急に
0: 急に
2: 何が来るの？
0: 前回なんかモテてーとか言ったのに、
1: 言ってたの、怖い怖い怖い、不安だ、何があったんでしょう、
0: 不安定すぎる、
2: なんで僕の時だけこんな漠
1: 然
2: もうちょっと
0: ほら不安ですって
1: 急にですよね。
0: まあまあ人間何事もね、例えば急に不安になったりとか、まあ、寝る前とかに今日一日のことを思い返して、あれ良くなかったなとかね、あるじゃないですか、とかね、この年度末だといろいろやっぱね、お金のこととかも仕事のこととかも抱えちゃって不安になっちゃう時あると思うんですけど、そういう時どうするかっていうことだと思うんですよ。
1: なるほど。
0: どうっすか平さんは。
2: な
0: ん
2: かこう、俺からっすか。
0: いやもちろんゲストなんでバンバン喋ってもらわないと。
2: わかりました、
0: はい、
2: なんで不安なのかを、うん、まあ、分解してあげると結構いいかもしれないですよ。例えば、うわ不安だっていう気持ちだけでやろうとすると整理って絶対つかないので、
0: うんうんうん、
2: なんでそれが不安なのかを分解してあげると、うんうん、分解した先の解決案って絶対出てくるんですよ、
0: はいはい、
2: でそうやって無理やり脳みそに負荷をかけると、はい、人間眠くなるのでよく寝れると思います。
0: なるほどね、なるほどなるほど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: もうそうやって僕は逃げていきました
0: いやいやいやいや、根室さんどうですか、不安な時っていうの
1: は。そうですね、僕自身はやっぱり運動がいいのかなと思ってて、うんうんうん、やっぱ体を動かすと脳からいいホルモンも出たりしますし、やっぱりお客さんにその経営者の方とか多いんですけど、普段ストレス高いじゃないですか、うん、多分それを忘れるためにジムに来てくれてるんだろうなっていう、うん、激しい運動してもうそういう現実から一回切り離すことでストレス対処してるのかなって思うので、
0: うんうん、
1: 僕の場合は、はい、運動が結構性に合ってるかもしれないです。
0: なるほどですね、はい、まあ、動く、まあ、運動までいかないですけど、うん、まあ、仕事とかもそうですけど、なんか忙しくしてると結構悩む暇なくなるみたいな、僕結構そのタイプで、忙しくしてちょっともうなんかネガティブなこと考える暇がないって状態にするといいですね。ただその不安があまりにもでかす巨大すぎる場合はそれどころじゃないので、うん、そういう時はちゃんと休むようにしてますけど、
1: なるほど、
0: うん、まあ、人それぞれね、あの不安への対処方法はあると思うので、ぜひ自分なりのね不安への対処方法を見つけるときっと生きやすくなるんじゃないですかね。
1: 確かに、これなんか漫画ネタで不安に対処してるなんかありますっけ、
2: はい、漫画ネタで不安に対処してるやつ、
0: まあちょっと違いますけど、ね、たまにやっぱ贅沢をしなきゃいけないわけですよ。
1: 確かに
0: 贅沢をして、でも贅沢がこうなんかちょっとずつとかだと良くないですよ、うん、贅沢は小出しじゃダメさ贅沢の仕方が下手だ、やるときは一気にじゃあポテチもって
1: なるほどなるほど、
2: 豪遊
1: 豪遊、
0: やっぱ豪遊だ、あれ大事だと思うんですよ僕。
1: 確かに不安なくなるっすよね、
0: うん、
2: この流れだと酒飲んでポテチ食って大丈夫
0: でもその翌日 にやっちまったって言ってご座の上で、
2: うん、これも不安じゃないですもんね、
0: う
2: ん、後悔です。
0: そう後悔、やっちまったってあれはもう止まらんさまた一人捕まえましたね
1: って、4号組、4号組、
0: 4号組が、いやでも大事ですよ。班長でもよくね、うん、あの飯食って、まあ、でもうまいもん食ってますよねみんな、漫画とかだとね。
1: あ、それもいいかもですね、
0: うん、漫画なんかありますか、漫画で他不安とかに対する対処。
1: 考えてます。
2: 昔あったらなんか、ま、なんか漫画で分かる心療内科だったかな。
0: あー、ありましたね、
2: はい、うんうん、あれにも結構面白い回答確か載ってたと思うんですけど、どの回かはちょっと忘れちゃったんですけどね。一回読んでみるのはいいかもしれないですね。
0: なるほどね、なるほど、うん、なるほど、なるほど。まあね、そういうなんか自分が好きな漫画とかね、それに対応する本とか読むのも大事だと思いますけどね。
1: 確かに確かに、
0: うん、あ、この考え方自分に合うかもって。さすがに僕カイジの生き様を真似するのはあんま良くないと思うんでね。
2: さすがに人類人生の高低差が激しすぎる、
0: うん、よくわからない人に絡まれますからね。
2: カイジさんこれで貼るんやっつったら限定じゃんけんの時のカイジさん、カイジさん俺じゃダメやっつって、妻出し負けてしもうた
1: シャッフルやや
0: ばい、カイジネタだけでいけるぞこれカイジとバキネタだけでいけますね。
1: 楽しい
0: 楽しい、まあ、っていう風にね、はい、こうやって人と話すのもいいと思いますね。
2: あ、そうですか、
0: うんうん、自分で抱えてるとなんかそれがもうこの世の全てのなんか全ての豪しょった悩みみたいなもんかもしれないけど、はい、うん、話してみると意外とね、あ、大したことないじゃんと思ったりとか、
1: 確かに
0: する時もあると思うんで、まあ、一人で抱え込まずに話してみるっていうのも一つ手かと思います。
1: そうです、匿名平社員くん、僕とカンタさんと と平先生もついてるから
0: それあれじゃん、あの前言いたかったの、あの漫画の言いたいセリフじゃん、俺がついてるやつじゃん、ウッディも言ってるよね俺がついてるぜって
1: 2回前のゲスト

0: 教えていただいた
1: やつですね。それこそオリチさんに教えていただきました。俺がついてるって言いたいって言った。食べ物をたくさんあってもうみんな食べきれないよって時に俺がついてる一人じゃないよって言ってるらしいです。
2: 一人じゃない、あの人食べたいだけ
1: っすね。そうそうそう言わなかったのに僕その時まあそういうことですね。まあでもかっこいいかもしれません。はい、ということでたくさん、まあね、不安尽きないと思いますが、ぜひ解消して前に進んでほしいなと思います。以上、強行お便りのコーナーでございました。さあ言うぞ、あっという間の30分でした。
0: 伏線回収。
1: はい、平さんどうでしたかラジオ。
2: いやー初めての経験っすね、やっぱ、うん、こういうところに座ってやっぱ喋るっていうのはなかなかないのと、うん、なんか自分の発言にどれぐらいなんか責任が重くな
1: るか結構不安でした。僕ら本当に何も考えてないんで、はい、全然大丈夫でしたよ。もうぜひね、多分すごい今までで一番と言っていいぐらい共通項が多い3人だったので、
0: そうですね、
1: 今この組み合わせが、うん、それこそあのバキ会開示会と
0: 確かに確かに
1: 作って、もう視聴者バイバイのもうこの会はもうバキ知ってる人以外見ないでくださいぐらい言い切っていいぐらいのやつやりたいですけどね。うん、本当に話したいことがまだまだいっぱいあるなって感じました。
2: バッキーは任せてください。
1: いやー今日開始ばっかりだったから申し訳ない。
2: 僕遊園地も一周してますから、
1: うん、ぜひ次来た時にはあの自己紹介の時に復活って言ってください。裏返った
2: 。いやもうお二人をびっくりさせるバキネタできます。
1: やったやったマニアックで、ちょっと僕も履修しとかもう一回ね復習しとかないといけないですね。はいはい、ということで誰さん、なんか告知の方ございますでしょうか。
0: ぜひぜひ。
2: そうですね、はい、e スポーツのイベントについての告知があります。来たる4月11日12日、小島スプリングカップという大会が開催されます。大会の、タイトルが、ブロスタ、アプリのブロスタですね。はいはい、ブロスタで、この場所がですねイオンモール沖縄ライカムの1階グランドスクエアにて、今回やらせていただきます。11日は小中学生部門、12日が一般部門となっております。なんと賞金総額11万円です。
1: わ、
2: 賞金も出ます。ぜひぜひご興味ありましたら遊びに来てください。よろしくお願いします。
1: はい、全国のゲーマー集まってください。ということで、本日のゲスト平さんでございました。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございました。それでは本日の行幸ラジオ以上となります。次回もぜひ聞いてください。それでは皆様、行幸な一日をお過ごしください。バイバーイ。
0: バイバーイ。
3: 会社これが会社ダメだ。
0: まだ続いてますよ。
1: 嘘だろもう喋れない。落ちた、あのおっちゃんが声を声の一つも上げずに
0: 鉄骨つながってる。

0: your radio station。 はい、3年 B 組、
1: 金髪先生。
2: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
3: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
2: いや、水曜じゃないばや。
4: 水曜以外は聞くなよ。
2: いや、毎日聞いて。
0: 新十助のオリジンアワー、毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配

0: 中だぜ。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して GO GO アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように。
4: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
5: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
4: お願いします。
5: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
5: オリジンアワーポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
4: ラストハッピー。
5: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
4: 嬉しいかもしれない。
5: ハッピーなんだよ。
6: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
7: 新戸助新の S、
8: スリー石峰の S、
9: ケージャージの S、
10: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
11: だいたい水曜6時に放送中。
12: だいたい
13: 絶対水曜6時でしょ。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、こんにちは、三河健一郎です。 FM 那覇のラジオ放送を楽しんで聞くのよ。三河健一郎が5時をお知らせします。

チャオ。メンタルアナライザーの宮内一郎です。心理カウンセラー宮内一郎のトークイレブン。この番組は沖縄のミッドタウン那覇市 FM 那覇のスタジオから60分番組でお届けしてます。さて、県内にいるけどなんか時々ちょっと聞こえづらいわけなんていう方、あるいは沖縄本島以外の北は北海道から南は入り表島まで全国つつうらうら、携帯無料アプリリスンラジオダウンロードしてください。そしたらクリアに皆さんの耳元に僕の声はお邪魔させていただきますよ。さて、この番組は恋愛、結婚、出産、子育て、そしてやがて迎えてくる進学、就職、そして親子、夫婦、職場の人間関係などさまざまなテーマでお届けをしていきます。あなたのモヤモヤ、あなたの悩み、あなたの迷い、そんなことが少しでも解消できるといいかなと思って沖縄の那覇からお届けしてますよ。この番組は毎週土曜日の夕方5時から、そして聞き逃したなんていう方のために翌日の月曜日朝11時から再放送をお届けしてます。さあ、そして番組パーソナリティの僕自身の自己紹介しましょうね。30数年前に東京で心療カウンセラーとして開業、那覇に来て20数年目になります。うつをはじめ子育てや家族の問題、さまざまなご相談、そのほとんどの方がカウンセリング1回で終了してきました。本当と思ったでしょうね。まずはひとまず宮内一郎で検索をしてみてください。お問い合わせはお電話で、もちろんお問い合わせで料金は発生しません。とにかくいろんなとこ行った、いろいろやった、だけどどうもモヤモヤが取れない、そんな方のきっとお役に立てると確信してます。電話番号は 098-HELLO160-8600 098-HELLO160-8600 ハロー一郎まで。さて、この番組を支えてくださっているスポンサーの皆様をご紹介したいと思います。僕の全番組のスポンサーでもあります。世界20数カ国に拠点を持ち、世界中に健康の水をお届けするエナジック、沖縄の安全を法を通して守り抜く大城純一法律事務所、県民の交通手段の最大の味方、琉球

0: 旧日産
1: 以上の皆さんのお力添えでお届けします。そしてこの広告費の一部を在沖ネパール人留学生の支援に、さらに教育ステーション紬を通じてミルクを買い与えることができていない親御さんたちへのぬち堂宝の支援をさせてもらっています。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。最近の若者は仕事についても出世をしたいというそういう気持ちはない人が圧倒的に多いそうです。聞いてらっしゃる皆さんもその一人かもしれませんけどね。ただその割にちょっとびっくりしたのが、働く目的は何ですかっていう質問に対しては、その昔はね、お金を得るためが 34% なんですよ。でも去年の調査ではお金を得るためっていうのがなんと 63.5%、 約2倍ですよね。近く増えてるんですね。つまり出世する意欲はないけどもお金は欲しいんだということですよね。まあ分かるような分かんないような、ただとなると、出世をせずにお金を得るっていうことは、まあ2つの方法ですよね。ダブルワークで密かに稼ぐか、もしくは出世しなくてもまあ大体こんなもんでいいやという、そっちの方が多いのかも分かりませんけどね。まさに豊かな時代に生まれた人たちの考えですよね。だってその昔は例えばソックス、靴下ね、破けたら何か布を当てて縫ってそれを履くんですよ。まあうちなんちゃソックス履くことはあんまりないだろうけどさ。それから着るものはほとんどお下がりですよね。いわゆる兄弟の上の、僕の場合は6つ年のネーネーでしたから、まあ、6年落ちの流行から相当ずれてるものを着てたんですよ。で当時は男の子は男の色っていうのがあってね、青とか、ね、白とかっていうんだったらいいけども、赤とかピンクなんて男の子着ないですからね。当時は女色っていう感じでしたよ、イメージとしては。で実際に例えば今東京なんかでもね、若者は全然車持ってないですよね、レンタカーで。でこの辺にもやっぱりね、時代の違いを感じるんですよ。というのはやっぱり僕らは稼いで自分の稼いだ証を物で表現する、上等な時計を買ったりとかね、メガネだって、まあ、当時ですよ、4,000〜5,000円で作れたメガネが2万〜3万っていうドイツ製のねメガネとか、そういうのをしたいとかね、そういうなんかこう物を手に入れて自己顕示をするっていうのもあったんでしょうね。今はですから物で自己顕示するなんていうのはあんまりないんでしょうね。実際に東京にいて、うちの息子もそうですけど、車持ってないですよね。でだからといってその次に面白いことがあるんですよ。働く目的はっていうのはお金のためって言いましたけど、2番目に来るのが生きがいを見つけるためっていうのが来るんですよ。でこれが昔の人は 33%、 今は 13% ぐらいなんですね。これも半分以下ですよね。ですからおそらく今はお金のために仕事をするんだけども、この数字が顕著なようにね、仕事っていうのは生活のため、食うため、生きるため、たくさん稼いで自己顕示しようとか、そういうのはないと、まあそんな感じですよね。そして3番目に来るのが、社会の一員として務めを果たすため、まあいわゆる社会人としての義務感というかね、社会人だったら仕事してしなきゃという意味なんですかね、ちょっと分かりませんけど、これに関しては昔が 17%、 今が 10% ですから、 送対策、ね、でもやっぱり2倍ですかね。

大差はあるのかないのか分かりませんけど。そして4番目が自分の才能や能力を発揮するっていうのが、これは昔も少ないね、 12.7、 今 7.1% です。まあ僕からするととっても不思議な数値なんですよね。なんでって、まあ、僕は勉強が嫌いで中学校終わってすぐ社会出たんですけど、まあ当時はやっぱり学歴ないと当然ね、出世もしないし稼げないっていうのが前提にある時代でしたよね。まあ今もそうでしょうけど分かりませんが、でまあそういう意味でね、じゃあ自分は勉強しなくても出世できる、それが僕にとっては料亭の板前の修行に入ることだったんですよ。つまり板前さんは学歴なくても腕を上げれば、いわゆる職人だよね、腕が上がれば一流のところの板長になればね、和食ですか、まあ料理長っていうか板長っていうんですけどね、それなりに稼げてかっこいいかなと思ったんですけど、ちなみに今 AI で調べると普通の料理長、板長ですよね、まあ500万から600万という、そしてまあ一流店、まあ料亭とかね、高級店に行くと1000万以上になるということですね。ですからホテルの板長とか、あるいは料亭とかね、今料亭少ないですけども、京都とか東京にもありますけどね、浅草あるいは神楽坂にありますけども、まあそういう意味ですかね。でもそれでも考えてみたら、やっぱり学歴がないと板長になっても1000万円ちょっとしか稼げないということですよね。まあ、1000万円ちょっとしか稼げないっていう言葉を聞いて、多分今聞いてる人は、は1000万稼いだら上等さねって思った人もいると思うんですけど、まあ僕は1000万以上を、いや最低でもね2000万3000万ぐらい年収でよ稼げるようになりたいなっていう、まあその頃はまだ15歳ですからね、そんな数字的にはそんな大きな数字はイメージできなかったですけど、まあ、今で言うとそんなイメージで15歳で東京へ出てきましたね。まあでも板長にはなれないと思って2年で辞めちゃいました、まあ、それからいろんなことをやりながらね、とにかく自分の好きなこと、得意なこと、できることをスキルアップしていって、で結局22歳から自分が料理するっていうよりも料理人を雇ってのレストランを東京西麻布でオープンしたんですね。そして23、24、25、3年後ぐらいには社長業としてね、他の商売もやったりして、もう年収3000万になってましたね。でも年収3000万って言っても、そうなるとね、まあ税金あるいは国民健康保険含めてね、もろもろでだいたい半分、45% から半分近くね、諸費用、諸税っていうんですかね、で手取りはそうなります。ということは今実際に沖縄の平均のサラリーが3、400万ですよね。じゃあ仮に400万としたら、まあ、所得税、住民税、保険料とかがあってね、社会保険ですかね、そうすると大体70万から90万目減りするわけですよ。ということは400万、年収400万あっても310万ちょっとっていうことになりますよね。310万ちょっとっていうことは、まあ、ボーナスも含めてのことですから、まあ、ボーナスが2ヶ月3ヶ月としたら年間で5ヶ月分ですかね。そうすると17ヶ月で単純に割ってみると17万6千いくらなんですよ。で実際に今17万6千いくらの収入で暮らしていくって言ったら、沖縄ではなんとか暮らしていけますよね。ましてうちなんちの場合は親と一緒に住んでいて家賃がないっていう人がいますから。でもこれが東京になってくると変わるんですよ。仮に年収が450とかあっても、もう家賃はそうですね、会社から電車で1時間以上かければ7万8万であるんです。それでも7万8万ですよ。

う都内で借りとなるともう9万から12万っていうワンルームでですよ。ですから本当にやっぱり稼がないと自分の遊びや趣味もなかなかおぼつかないのかなと思うんですけど、皆さんはどう思いますか。まあ、ですから僕は当時はとにかく稼ぐことをね目標にしていましたね。ちょっと一旦コマーシャル。

0: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 那覇市泉崎大城純一法律事務所は、地元に強い法律のプロとしてあなたの不安を解消します。地元の事件は地元の町弁に。大城純一法律事務所、098-860-8404。
3: 宮内一郎トーク番組は ROK のスタジオからも毎朝月曜日から金曜日、ラジオ沖縄モーニングワイドスプラッシュ7時50分から宮内一郎のモーニングセミナーお届けしています。メンタル、家族、子育て、不登校、あるいは職場の人間関係、さまざまな話題をテーマにお届けしていますよ。ぜひ聞いてくださいね。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。まあ年収400万弱で1ヶ月17万何がしの手取りになるという話をちょっとしましたけども、まあ、そこに家賃がなければ十分ね、17万円、20代の若者が17万円あったら、そうですね、週に何回か居酒屋行っても、まあ、沖縄安いですからね、せんべろなんていうのもありますし、まあ上手にやれば居酒屋で3000円ぐらいでね、上がるかもしれないですけど、まあ、最近はちょっと5000円ぐらいな感じになってきましたけどね。そうすると週に仮に2回行ったらね、1万円じゃないですか。そうすると月4万円、17万円から4万円引くと13万、その残りの13万で暮らす。まだまだいいですね、家賃なければ。ところがちょっとこれも AI でチェックするとね、まず家賃が5から7万、これ安い方ですよ、東京じゃ無理ですよ。そしてまあお弁当代と夕食っていうんですかね、自炊をしたり外食とかいろいろするんでしょうけど、3、4万円。そして通信費、これ携帯ですかね、5000円から1万円で、その他に水道光熱費が1万から1万5000円でしょ。でその他に交通費が5000円から1万円。この交通費は会社から出る人もいますけどね。そしてまあ遊興費、娯楽費ですかね、これが1万から3万。これは少ないですよね。まあ多分これは食費の方に帰りにちょっと居酒屋行ったりっていうのを入れれば、まあ、両方合わせると食費が3、4万、遊興費が3、うん、そうすると7万円ぐらいですかね。こんな感じですかね、食費と遊興費で。まあこれを見ると、うち団地はこの家賃が7万円がなくなれば、これだけ浮けば20代の7万円は大きいですよね。ですから出世しなくてもまあ以下になるのかも分かりませんけどね。まあこれは自慢話とかじゃなくて、ちなみに僕がその25の時にね、年収3000万ぐらいあったって言いましたけど、どんな生活暮らしぶりだったかというと、まず自分の頭の中にあるのは、まあ学歴ないのに25の周りにいる同級生や同じ若者たちを見た時に、もう雲泥の差でお金があるわけですよね。まあ、ですからまずその中に自分で金を稼いだことによる、まあ、今考えれば勘違いなんですけど、

すごいなっていう変なね自信がありましたね、その頃。でその自信が逆に人間としてのいやらしさにもなってました。お金を払えば何でも思い通りいくなっていう、もう錯覚を起こしてましたね。で当然のことながら車はもう高級会社をねずっともう1年2年に一遍取り替え買い替えしてね、新車ですよもちろん。そんなことやってましたよ。でお昼ご飯食べ行くのもね、ちょっと彼女を呼んで一緒にお寿司食べ行くって言っても定食じゃないですよ、カウンターで昼からお好みでねお刺身やお寿司やお料理を食べたり、昼食が5万6万とかいっちゃうわけですよね。でそういうことがやってきたから余計今は人生はお金じゃないっていうことをねいっぱい知ってます、もちろん痛感してます。だけどそうでないその時はねやっぱり稼ぐことが自分のステータスっていうのはねめちゃくちゃありましたね。まあ、ですから本当にそこまでってそんな稼ぎ方はする必要ないですよね。まあ、だから年収でどのぐらいがいいのかなとか、あるいは今20代30代になったらどうしよう、40代になったらどうしよう、50代、そして定年まで、定年の頃には年収がいくらになってるとかあまり考えないんですかね皆さんは今。でさらに定年以降ですよね、定年以降に年金だけでおぼつかない、まあ、年金だけではちょっと本当にある意味ではカツカツになりやすい可能性もあるわけですよね。そうなってくるとどういう形で定年後にね自分の生活のレベルをどういうレベルでやるか、そのためにはどのぐらいの収入が必要なのかっていうこととなると、まあ財テックが必要になってきますよね。その財テックをするためには若者時代の月17万手取り17万ではなかなか財テックはできないですよね。そういうふうにトータルで考えていくと結構やっぱり収入は上げなきゃなとは思うんですけども、皆さんいかがですか。まあ、でもなかなかね若い時に20代30代40代ぐらいまでかな、本当に将来のことを考えて在宅をとかっていうのはねあれですよね。それと預金ではダメじゃないですけども、仮に退職後に預金が退職金も入れてね2000万とか3000万あっても、まあ、このお金はね結構そう長持ちしないですよね。なんでかってやっぱり年取ってくると今度はやれ病気だやれなんだとねまた違う出費が出てくるんですよ。ですからそういう意味ではある程度稼いでいわゆる定年以降にね、まあ、一つの不労収入っていうんですかね、アパートの一戸建てでかいのを何個か1個か2個持ってね、その家賃で行けたらいいですよね。だって60過ぎて年金が仮に15万とかとしてね、でそれプラス自分が持ってるアパートの経営でね50万ぐらい入ってくるっていうと60万70万ぐらいになったら、これまあまあ楽ですよね。病気になって入院してもちろん仕事してなくても年金も仕事してなくても入ってくる、家賃も入ってくるっていうことでしょ。ですからそういうのも考えるとやっぱある程度若い時頑張ってね収入を上げないと将来のそれが計画しづらいですよね。まあ、ちなみにうちの車がちょうど今5年経ってねタイヤが交換する時期だっていうことでね、この間ちょっと見積もってもらったらやっぱりタイヤ4本でちょっと大きいタイヤですからトラックじゃないですけどねやっぱり18万とか19万ぐらいするそうなんですよ。そうするとまあ本当に年金を1ヶ月分の年金が全部タイヤ代に消えるっていうことですよね。まあ、もちろん小さな車であればねタイヤ2、3万円で買えられることもあります。
まあ、ですから例えばの話ですけどね、そういうことも起きるということですよね。まあ住居についてはね、親からもらえるなんて人もいるでしょうけども、でも兄弟が多ければそれを売って現金に変えて分け合う。

ぱり自分の住むお家、衣食住を安定させる、食べ物に困らない、着るものも困らない、まあ、着るものはね T シャツあれば大丈夫なことかも分かりませんけどね、そういう意味では僕の生まれた新潟なんて着るもの必要ですからね、冬なんですよ、冬は寒いでしょ、ですからコートあるいはダウンジャケット、あるいはマフラー、あるいは防寒の靴とかね、手袋とかっていう、なんだかんだとお金が出ていきますよね。そういう点は沖縄はまあまあ楽かもしれませんけど、ただ沖縄においてはほとんど通年でエアコンが必要でしょ、そうすると電気代かかるし、やっぱそういうのを考えていった時に、若い時はそんなことは想像もつかないけども、まあ、単純に定年後に副収入を、まあ、不労収入っていうんですかね、利息でもいいです、家賃でもいいです、そういうものが入ってくるように慣れていたら安心じゃないですかねと思うんですけど、いかがですか、まあ、ですからそういう意味ではそれを手に入れるためにはやっぱり出世をしてある程度いいお給料をもらわないといけない、まあ、その意味でも一流の会社に入ると銀行の融資も結構楽になるんですよね。ですからそういうことも含めてやっぱりみんないい学校行っていいところに就職してなんて思うけども、問題はそこから出世をしたいと思ってない、その辺がとっても疑問ですけどね。皆さんここまで聞いてどう思いますか。

0: 危ない、隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
1: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: さあ、ここで診療カウンセラー宮内一郎からのコメントです。職場の人間関係、仕事のミス、あるいはストレスが原因で発症すると言われているうつ病、それらは単なるきっかけで本当の原因ではないかもしれません。メンタル疾患の回復はまずは原因を知ることがとても重要です。医学的、科学的な立証がまだこの世に存在していないうつ、そして本当に脳の病気であるかということも不透明な中で、その具体的な原因を知って納得できると回復が始まります。そして自分自身も忘れていた性格の長所、個性、その再認識ができることによって驚愕の短時間に回復へ向かい、再発も起きないかもしれませんね。とにかく人間関係の悩みはその対処方法を知れば容易に解消できます。お問い合わせはメンタルアナリスト宮内一郎で検索、もしくはお電話は098-860-8600まで。さあ、それではいつものように宮内一郎弾き語りのコーナーです。今日は、ちょっと例のね、先々週ぐらいでしたかね、 AI のいろんな、アレンジバージョンがあるということで、早速ねこの AI のアレンジバージョンを活用してオリジナルカラオケを作ってみました。ちょっとまずは聞いてみてください。竹内まりやの曲でした。

ましたか。とっても懐かしい竹内まりやの曲ですけどね、駅という曲をお届けしたんですけども、ちょっと今日はアレンジバージョンでやってみました。まあ、知ってるこの曲知ってる人はちょっとアレンジしない方がいいんじゃないって思った人もいるかもわかんないですけどね。まあ、この前もね番組で言いましたけど、もうカラオケでみんな歌うまいし、もうどの歌聴いてもみんな同じように聞こえるからね、そういう意味ではなんかこういうアレンジのが本人は楽しいですけどねと思ってお届けをしました。さあ今日はね、出世なんか別にしなくていいやという、でも収入のために仕事をするっていう人がいるなんていうことからお話が始まったんですけどね、ちょっと気になることがあるんですよ。最近の

上司と部下の関係が、まあ、昔のように縦割りじゃなくなっているわけですよね。ですから逆に上司の方が部下に対してね、仕事を教えたり、あるいはもちろん叱咤や叱責をするとすぐパワハラとかね言われてしまうということで、まあ、上司の方もあんまりこう部下と関わらない、もう程よくそつなくなっている人が多くなっているそうですね。ですからそうなってくると当然社内のコミュニケーションもないし、で、まあ、上司としては短い会話を1日にね 2,3 分程度の短い会話を部下とする程度にして、まあ、たまに飲み行ってじっくり話すなんていうことは逆に避けようということを、ね、思っているそうです。で最近は会社が気に入らないと辞める人も多いですよね。昔はもう終身雇用ですよ。とにかくお勉強して上東大学行って一流企業に勤めて入れたらもう一生ラッキー、そこでまあ終身雇用という気持ちでね頑張ろうというふうに思っていたんですけど、まあ、今は基本は指示された仕事しかしないで残業はしない、もう定時に帰る、さらに社内のイベントには参加しないなんていうのが多いそうです。まあ、一方上司の方もまあパワハラって言われたくないもんですから、自分がやった方が早いやということでね、まあ、あんまり仕事を教えたり やらせたりしなくなってきてるそうですね。どうなってるのかな。ちょっと一回 CM 行きます。

0: 水エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
0: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
3: 沖縄には生まれて0歳の乳幼児が必要なミルクを飲めていない、そんな子が全国でも最も多く存在しているの、皆さんご存知でした？人間は生まれて0歳から1歳、いわゆる離乳食が始まるまでのミルクというのが、人の精神、肉体、頭脳まで形成する最も重要な時期だと言われているんです。この時期に必要なミルクが飲めないと、そういった将来に及ぼす疾患につながりかねないそうです。誰もが平等に教育を受ける、そんなシステムが出来上がっている日本ですけども、誰もが人並みにミルクを飲んで、まず人の体の基礎を作るという意識がまだまだ行政にも理解されていないんですね。そんな中で、共に育つと書いて教育ステーションつむぎという NPO があります。この団体はそういった子たちにミルクをなんとか提供したいという活動をしています。ぜひ皆さんのね、支援金の協力を願っています。特に自営業をなさっている方や法人の方は、このつむぎは NPO 法人ですので、会社の経費から算出していただくことが可能です。ぜひ皆さんのご理解とご協力をお待ちしています。ミルクつむぎで検索してみてください。そして代表の宝久美子さんの電話番号は090-9782-6249、 090-9782-6249。 特にうちなあんちの事業主の皆様のご理解とご協力。メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェーブ。出世意欲があまりない人が多い、そんな社会になってきている中でね、上司の方もパワハラだとか余計なことを言われたくないという、非常にこう会社のスタッフ社員同士の関係もね、昔とは全く雰囲気が違うみたいですね。で、まあ、パワハラの話も出ましたけど、上司に叱られたいって思ってる人が、叱られたいっていうか、まあ叱られるぐらいじゃないとねって思ってる人がどのぐらいいるかっていうと、もう20代では 5% いないんですね。まあどちらかといえば叱られたいなというのが 20% ぐらい、これで 25% ですかね。あとはもう逆ですよね。もうやっぱりほとんどが80% ですかね、がもう叱られたくない、上司になんか別に叱られたくない、意味ないさと思ってるみたいですね。ただその反面、叱られたいと思う人の20代の、まあ、5% しかいないんですけどね、その人たちの意見を聞くと、自分の成長につながるから、なかなかそう思ってる人もいるんです。さらに、まあ、客観的な評価を知りたいという、そんなことも言ってるんですね。 けど、僕もサラリーマンの経験がないけどね、納得いかないような上司からね叱られるんだったら、もう手よく程よく扱って距離感を持ってた方がいいと思いますよね。だけど実は人間が人として人の気持ちが分かるようになったり、人の心を汲み取れるようになるという、いわゆる大人になっているためには、理不尽な、叱咤叱責を受けたり、自分が良かれと思ってやったことを受け入れられなかったんですね。そういう経験をしてない人は、してない人じゃない、しないとだ、しないとなかなかね大人になれないんです、なれないんですよ。大人になるっていうのは、年取ったら勝手に大人になりませんからね。ですから逆に言うと、そういう中途半端な大人が結婚して子供を産んで、アダルトチルドレンで学校の先生や周囲と揉めたりなんていうケースは、まさに未成熟な大人な感じですよね。しかももう一つ気になるのは、やっぱり今LINE だとか SNS だとかね、文字でのコミュニケーションが主流って言っても過言でないぐらいですよね。社内ですぐ目の前にいる人にもね、LINE で会話をするとか、ちょっと会って廊下へ出て、あるいは休憩室行ってちょっとね会話をするとかね、そういう生の会話をするってすごい大事ですよね。ですから出世に興味がないっていうより、出世するためには当然上司からのね引っ張り上げ、引き立てっていうのがね必要になってくるんですよね。ですからほとんどのサラリーマン社長重役、僕の知ってる人はね、やっぱりいろんな人に引っ張り上げられたり、いろんな人とこう上手に渡り合うっていうかね、ちょっと言葉悪いですけど、それをちゃんとしてきてるんですよね。でもそれをするためには LINE や SNS じゃ無理ですよね。やっぱり肉声で目を見て会話をして、その中に、おお君なかなかすごいな、じゃあぜひ今度は昇級できるようになるといいねとかなるわけですよね。

でも例えば刑事、警察官、まあ、捜査一課という花形になりたいっていうドラマでも見たことあるでしょ。それはもう絶対的にそれなりの上司に、まあ、目に留めてもらって気に入ってもらって推薦が必要ですよね。僕の父は国立大学ですけども、新潟大学ね、の工学部を出て、まあ、教師になったんですけど、まあ、いわゆる教頭にもなれなかった。で、教員の場合には校長になるには校長試験もありますけども、推薦がいるんですよ、校長の。だからそれがもらえなければ校長試験も受けられないし校長にはなれないという。ですから成績も優秀でね、軍隊にちょっとだけ行ったんですけど、あっという間に少尉になって、将校ですよね、まあ、そういう出世はできたんですけども、それは周りの引き立てじゃないですもんね。学歴だけで手に入れた出世だったんですけど、実際に戦後社会に出てね、教員という世界に入って、中学校から高校の教師やってましたけど、やっぱり校長にはなれなかったですよね。父を見てると友達ないですよね。で、やっぱり人間交流が苦手だったという、そういうのは目の当たりにして感じてますけどね。まあ、ですから昨今のね、この現代は本当にコミュニケーションのスタイルが変わってきて、文字でやるっていうのは、人の関わり方の成長っていうのはなかなか望めないですよね。話し方教室行くとかそういう問題じゃなくて、やっぱり人には受け止め方や会話の中で誤解やいろんなこう経験をしていくわけですよ。そうすると人によって話し方を変える、人によってはどう話したらいいっていうのが分かる、そういったスキルが身につくんですよね。これは重要かと思いますけど、いかがでしょうか。ちょっと CM 行きます。

0: 薬学、看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学。
1: 競争の激しい車業界でどうすれば沖縄県民に必要な車になれるか。それは技術の日産がもたらす面白さを最大限に伝えること。地元企業の覚悟と思いを込めた宣言です。琉球日産は沖縄を面白くする。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: ちょっとお知らせです。長年妻と2人でね、ネパール人留学生を支援活動してきたんですけど、実働はほとんど僕の10倍妻がやっていて、なんだ俺ももうちょっと自分でやれることないかなと思って、そうだ俺の話がもし少しでもみんなに役に立つんだったら講演料なんてもうもらんとこうということで、もう講師料は一切もらわないで活動しようと思ってます。もしご要望があったらぜひ宮内次郎のウェブサイトからお申し込みをくださいね。お問い合わせは 098-HELLO-160-860-1600 まで。メンタルアナライザー宮内次郎のトークウェーブ、今日はね、若者を中心とした社会会社でね、どんな風な実態があり、そしてじゃあ将来を見据えて何をやっていったらいいかっていう、そんな話をしてきたんですけども、まあ極端なこと言えばね、サラリーマンになったけどちょっと向いてないな、この会社やだなって言ってポンポン辞める人いっぱいいるそうですけど、ただその辞めるのも退職代行っていうのがいてね、代理人が上司に対して辞めたい旨を伝えるなんていう、ちょっともう不思議な現象ですけど、この自分の意思を伝えるって大変なんですよね、やっぱり。だけど僕は自分の子供に言ってるんですけど、とにかく仕事なんてボンボン変わっていいと思う。

でやってみたけど自分に合わない、もう次行け次行けと、自分の本当に好きなことをやってるけどもやってみたけどちょっと自分にはできない、この経験の繰り返しをして初めて楽しいね自分に合った仕事に出会うんだよっていう話をしてるんですけど、ただしその中に2つのことを話してます。一つは辞めた次の日にもう次の仕事ができるように段取りをしなさい、つまり、ね、お金のために仕事するっていうテーマがありましたけど、まさにお金がね滞ると家賃だとかいろんなものが、払えなくなったりするとそれを復活して取り戻すのに時間が必要になるでしょ。そういう意味では辞めてもすぐ次の仕事につけるようにしておくという、それともう一つ、辞めたいと思ったら、まあテレビのドラマじゃないですけどね、パッと辞表を出してその場でポッと辞めるんではなくて、まあ嫌な上司、あんまり好きじゃない会社だったとしても辞めるときは最低一月のゆとり、特にまあ個人経営の会社の場合はね、人が足りなくなりますから、そうすると困りますよね。やっぱり会社側からもなんだあいつはというあんまり印象を持たれないでいくわけですよ。つまり辞めてもこんにちはっつってまたたまにはね、いろいろあって嫌だから辞めるんだけど、まあ行けるようなね状況で会社を辞めていくっていうのは大事ですよね。まあこの2つのことはね、うちの子供たちにも話してます。で実際にじゃあうちの子供たちはどうするかっていうと、2人ともまともにいわゆる会社に就職試験を受けて入った経験ないです。高校も途中で辞めて、あとは通信で卒業したっていう感じでね。ですからもう高校に入った時からもバイトからスタートして社会出る練習をしてましたね。でこれは本当に良かったなと思ってます。で実際2人とも今いろんな仕事をねやったり辞めたりしながら今日まで来てますけど、長女の方は今はもう経営者として、飲食関係の仕事をしてます。そして、長男は何ていうんですかね、まだ会社は起こしてないんですけど、いわゆる一人仕事っていうんですかね、自分で自分の稼ぎをいろんなこうアイデアを使って稼いでます。それはやっぱり不動産の仕事に勤めたこともあったり、リクルート関係の仕事をやったりして、いろんなノウハウを活用して最終的には自分でどんな形かで会社を作ろうなんて計画してるみたいですね。週末

0: よ。
1: 看護、救命、航空の千葉科学大学は2026年学費を国立大学と同等額まで減免する沖縄特別奨学金制度を実施します。沖縄だけの特別制度、詳しくはウェブで。人を助けたいという人の大学、千葉科学大学。
2: 人の体の約 70% は水でできています。命の源、水。エナジックは水を通じて皆様の美容、健康、衛生をサポート。エナジックは地球環境を良くするヒントは水にあると考えます。還元水生成のエナジック。
3: 貸したお金が返ってこない。隣が夜中までうるさい。
4: イライラしないで依頼しよう。地元に根ざして30年、大城純一法律事務所はあなたの身近な町弁です。098-860-8404、大城純一法律事務所。
0: メンタルアナライザー宮内一郎のトークウェブ。今日はね、出世しなくてもいいという若者がいるなんていうことから話始まったんですけども、でも仕事はお金のためにだっていう若者が圧倒的に増えている昨今ですね。そうするとその常に例えば求人誌を見てね、時給のいいところ、給料のいいところを狙っていくんではなくて逆なんですよ。若い時は給料よりもとにかく興味のある仕事をやってみる、やってみたくて合わない、じゃあ次あれやってみる、それを繰り返していって、まあ、大体10回ぐらいやればね、自分に合う仕事見つかってきますよ。ただしね、3回行ってやめて4回行ってやめてじゃダメですけどね、ある程度やってみて、やったけどいろんな意味で不合理だったり不都合だったり不似合いだったり不適正だったり、いろんなことを感じながら仕事を求めていくっていうことですよね。そしてその中に最も大事なことがコミュニケーションスキルでしょ。だからやっぱりいろんな人とおしゃべりができるスキルっていうのは、これはね、僕は一番収入につながると思ってます。はい、実際僕もそうでした。学歴なくしても自分にないものを持っている学歴、自分にないものを持っている地位、自分にないものを持っている人たちとどんどんどんどん交流していく、まあ、そういう意味では僕若い時から、肩書き、地位、所得、知名度っていう中で自分よりみんな格上ですからね、当然若い時は。もうそういう人には全部ことごとく興味を持って近づいて、そしてコミュニケーションスキルを持ってね、いろんな会話をして関わってきました。もちろんその中のもう半分以上がね、嫌な思いしたり裏切られたりバカにされたり、いろんなことがありました。でもそれ経験していないで毛嫌いしてたら、もう自分と違う世界の人、自分と違う年の人、自分と違う職業の人なんて理解しようがないですよね。僕の周りにいる医者弁護士の連中がよく言うんですよ。本当俺たちの仕事はね、自分と同じ職業の人以外とあんまり付き合ってないわけだから、本当にそういう意味では狭いかもよなんていうことをよく聞きますけどね。ですから人生をバラエティにグローバルに楽しむためには、収入、そして職場、会社を選択する前にいろんな人を選択して、いろんな人と関わって生の言葉で交わし、深く関わっていくことが大事でかもしれませんよ。 さあ、それではそろそろお別れの時間が来ました。途中から聞いた、あるいはもう一回ちょっと聞きたかったななんていう方は、今週末日曜日のお昼11時再放送しますので、ね、ぜひそちらを聞いてみてくださいね。ではまた、
5: チャオ。
0: この番組は還元水で世界中の人々の健康をサポートし続けているエナジー を通して皆様の暮らしを守る大城純一法律事務所、うちなのカーライフをリードする琉球日産、以上各社の皆さんのお力添えでお届けします。

0: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
1: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
0: お願いします。
1: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
0: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
1: ポッドキャストも配信中。オ
0: ッ
1: ケー、ラストハッピー、
0: ラストハッピー、
1: 100円そばの天かすがカリッカリだった、ハッピー。
0: 嬉しいかもしれない。
1: カリッカリ、ハッピーなんだよ。

0: 78.0 亜熱帯ラジオ FM ナハ。
1: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
2: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
3: あなたの願い事何でも叶えます。
4: 水曜6時はオリジンアワ
2: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
5: FM 那覇をお聞きのあなた、かりゆしごジャーチの前川慎吾、
6: 新谷幸宏、
7: 中村ひろき、
8: 宮平直樹です。
5: かりゆしごジャーチニューアルバムバンドワゴン、ぜひお聞きください。かりゆしご

0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久保、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: 県内で飲食店を経営される皆様へ、タコライスラバーズ未来チケット協力店募集のお願い。お客様が追加でお支払いされた未来チケットで子どもたちが無料で食事できます。お問い合わせは未来チケットで検索。
3: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、

0: 水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
1: あなたの願い事何でも叶えます。
2: 水曜6時はオリジンアワ
0: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
3: どうもブブのちょっとそこまで、本日は首里にやってきました。
4: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー、
5: ポッドキャストも配信中。
3: リスナーの皆さん聞いてますか？こんな
6: にFM ナイハーをお聞きのあなた、 TV1 ボーカル森友嵐です。 TV1 コンプリートシングルス Satisfy 発売中、ぜひ聴いてください。森友嵐が7時をお知らせします。

0: 78.0. Okinawa.
1: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
2: どうも勝古太郎です。
3: 私夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
2: なるほど。オリジンアワー火曜日を知らないのかい？
3: 何ですかそれ。
2: ラジオを聞いていないのかい？
3: 知りません。
4: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
5: ポッドキャストも配信中。
2: ノーブレーキを知らないのかい？
3: 知りません。
2: ゴーッ。
6: はい、3年 B 組
7: 金髪先生。
8: 金髪先生、僕進路に悩んでるんです。どうすればいいですか？
9: 木曜オリジンアワーを聞きなさい。
8: いや水曜じゃないばや。
10: 水曜以外は聞くなよ。
8: いや毎日聞いて。
11: 新都介のオリジンアワー毎週水曜日夜6時から放送中。ポッドキャストも配信中だぜ。
12: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
13: うわ、パンダ？
14: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません。パダオです。
12: パンダの運転手さん。はあ。
14: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
12: へえ、パンダなのに偉いのね。
14: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダオです。
15: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル 0120-8255

0: 0120-89-2394 0120-89-2394
1: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。
2: 中高生エンタメ応援番組、ファイトファイトファイト。

0: 5月9日土曜日午後8時さあ始まりました、中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト。今週もパーソナリティを務めます首里高校3年生のリュークです。よろしくお願いします。はい、前回のなんだろう、オープニング最初のタイトルコール、エフェクターちょっとかけすぎて笑っちゃったのでちょっと悔しかったんですけど、今日リベンジすることができてとても嬉しい気持ちいっぱいです。はい、ということで前回ね、カカさん、キトカのカカさんに、お越しいただいたんですけれども、僕が最後の方、マジで最後の最後、今週のゲストはこの方でしたみたいな感じで紹介をするんですけど、間違ってお姉さんのキキさんの方を間違って名前を呼んでしまってちょっと締まりが悪かったなっていう感じでちょっと後悔があるんですけれども、今日はねそんなミスをしないように頑張っていきたいなって思います。はい、3年進級して、てかもう5月で、あ、ゴールデンウィーク終わってるか、終わってるな、終わってますね。キキさんの会がゴールデンウィーク真っ只中で終わっちゃってるな。ゴールデンウィークゴールデンウィーク、まだねゴールデンウィーク入ってないので、収録段階では予定とかなんか話せたらなって思うんですけど、ゴールデンウィークも正直塾かな、朝から晩まで塾かなっていう感じなんですけど、なんかどっかパーッと遊びに行きたいなっていうのも思ってるんですけど、なんですよ今年のゴールデンウィークちょっと短すぎませんか。だって 2,3,4,5,6 で5日間しかない。あ、なんかいつの年か忘れたけど、8連休とかなんかもうちょっと多かった年があったような気がしなくもないんですけど、いやーね、まあ、来年はどうなるんだ、入れ替え休日もあるからもうちょっと伸びるのかなっていう感じで、皆さんもお気づきかと思うんですけど、今日は台本何も考えてない状態でやってますので、かなりグダグダですまあね、僕らしくできたらなって思うので、で今週もゲスト、前々回がゲスト全員ドタキャン食らっちゃったのでっていう感じで、今週あ前回と今回は、ゲストをしっかりお呼びできたので、前回みたいなねグダグダな回にはならないのかなって、少なくともならないのかなっていう感じで思っています、思いたいです。はい、この番組は大名神川児童館を運営、また危険音楽などをサポートしております高杉福祉会の提供でお送りしています。あ、そう、あれあれれあれれ、なんか台本が飛んでるぞはい、お届けしております中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト、今週も素敵なゲストをお呼びしています。ご自身の声で自己紹介お願いします。じゃあ響の方からお願いします。
1: はい、首里高校3年生ビッグデコーというバンドでギターをしています響です。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、さて今週はなんとあと一組いるということで、じゃあトバお願いします。
2: はい、首里高校で、ビッグデコーというバンドのボーカルをやっていますトバです。よろしくお願いします。
0: お願いします。はい、今週は僕が通う首里高校、そして僕が所属している、軽音部ので今めっちゃ活躍しているビッグデコーのお二方に来ていただきました。

0: ビッグデッコ、僕あのラジオパーソナリティが変わってから2回目になるんだよね。
1: そうですね、
0: そうだ、2回目になるんだよね。でその時はタバがビッグデッコに加入したから読んだん、
2: それの報告、
0: そうだね、それのね、それであれから約1年経ちますけれども、
1: 1年、
0: はい、やばい、
1: 1年経ちましたね、
0: 約1年。
1: 本当に
0: ガチでやばい、
1: 本当に
2: 早いね、
0: 早い、
1: めっちゃ早い、
3: 早
0: っ、早いです、
3: ね、早すぎる、
0: 早すぎる、ね、もう気づけば僕たち受験生ですよ、
1: やばいね、
0: やばい。え、正直さ、受験勉強と両立できてるの、うん、結構気になってたのよこれ。
2: いや全然できてないよね。
1: うん、なんかね、なんか微妙にどっちも
2: そうそう、
1: どっち
2: も半端
0: に、ああそうなんだ、
2: そうそうそう、やりきれてない。
0: でもそうで、今からティーンズロック、
2: そうそうそう、
0: の動画選考があるのかな。
1: もう来月、来月か、そろそろなんか来るよね多分。
0: ティーンズがあってあれはあるの今年、ね、学アルの
2: バンドインターハイ、バンハイは
0: 今年は、
2: ま、なんか通知来てないからそう分かんないんだよね。
1: それはいつぐらいの大会、
0: でも本当この時期だよね、
2: この時期、
0: そう、結構ティーンズの前とかにあるような大会なんだけど、そっかそっか、
1: どうなんだろう、
0: どうなんだろう、
2: 去年なかったから
0: ね、あそっか、なかったのか、そっかそっか、
2: 今年どうなのかなっていう感じ。
0: はい、はい、ということで、はい、ビッグデッコのお二方にお越しいただいたんですけれども、ビッグデッコなんとなんと、いつだっけ、校文連いつだっけ、
1: 11月、
0: 去年のね11月で団体バンドの部で、ビッグデッコと同じく首里高校、まあ、その時2年か、
1: うん、
0: の、ノッツが、この団体バンドの部で優勝しまして、全国大会派遣が決まったっていうことで、はい、もう全国大会はね終わって一通りね、
1: 一通り
0: ついたっていう感じなんですけども、これ聞きたかった、全国大会の感想、
1: うん、
0: なんかなんだろう、ジョーいるじゃん、
2: ドラムの、ドラムの
0: から、なんかこうレベル超高かったとか、なんかこの塾の帰りにたまにね、ノッツのセナに会うから、
2: うん、そうなんだ、
0: 会うから大会どうだったとかも聞くんだけど、なんかレベルが高かったってやっぱ口を揃えて言うんだけど、ここ詳しいことを2人から聞きたいんだけど、どうだった響き、
2: もうなんかいろんなジャンルでもうそれぞれが違う、もうステージでもうみんなレベルの高い演奏をしてきたから、もうそうびっくりした、沖縄県内では見れないような演奏をいっぱい見れたから、
0: マジで
2: めっちゃ刺激をもらった本当に。
1: ライブで初めて見るジャンルがもう大量に、
2: そうそうそうそう、ジャズとかさ、
0: そうなんだ、
2: そうそうそう、
1: ジャズがエグかった、
2: ジャズがすごかったね、
1: 初めて衝撃、
0: ね、へえすげえ。一応なんだろう、なんかさ、動画配信してたじゃん、アーカイブ見たの、うんうんうん、でちょびっと見たのよ、
2: うん、
0: ビッグデッコの分と、ノッツの分がその時見れなかったの、見れなかったんだよね、
1: うんうんうん、
0: 見た時
1: なんか、
2: はいはいはい、
0: で、まだ確認できてないんだけどノッツの分で、もうパーって見た感じ、本当にね、なんかはすごみたいな、バンドがめっちゃあったし、なんか僕が勝手にフォローしてる高校生バンド、まあ県外のね、うん、の方々も出てたし、
1: うん、
0: 本当にレベルが高かったなってこう見てる僕でもすごく思ったんですけど、何の曲をやったか、
1: うん、
0: そう、これ聞きたい、
1: まあ、どうしよう、曲、うん、まあ、それこそこの公務連11月のやつでやったオリジナル曲をまあ一つと、あとその大会の準備期間っていうのがその公務連決まって、でその4ヶ月ぐらいあったかな、4ヶ月あって、そう、その間に作った新曲をまあやったかな、
0: あ2曲か、
2: そうそうそう、
1: はい、
0: そっかそっか、いやでも本当すごかったの。ちなみに大会、じゃあ公文連でやった曲ってのは、公文連でやって全国大会でもやった曲ってのは、え、何何
2: は、何、ロックンロール泣いてんぜっていう、そうそうそう、
0: もうパッと分かった、
2: そう、僕たちがよくねライブでやってる、
1: そうね、毎回毎回
0: やってる、
2: ほぼも
1: うずっと
2: やってるよね、
1: そうできて、多分曲

0: 合わせ完了してからは多分あ大会か初めてやったのが大会、
1: うん、
0: 大会後のライブは多分ずっと
2: 毎回のようにやってる
0: の多分と、ね、やってるよね。
2: そうそうそう、
1: ねタバが加入する前からオリクが作ってるじゃない、
2: うんうんうん、
1: でなんか それでオリクまあいっぱい、まあ、ライブで一緒に対バンする機会も多かったからいろいろ聞いてたけど、うん、あのロックンロールはマジでなんかねもうビッグデコーのも顔っていうかそういう印象が勝手にあるんだけど、そっか
0: でもあれあれが結構あれじゃん、もう練習期間も含めてその俺この5人でやってる曲だったら多分一番やってる
2: そうだね、5人体制になって一番ね数こなしてる曲
1: だったんですよ。そうなんだ、すごいなマジで。でこの大会さ、なんだろう、普段着ないような衣装をつけてたじゃない、
2: うん、そうそうそう、
0: つけた、
1: ね、多分ノッツも、
2: いやノッツ は
1: 違う、
2: そうそうそう、私服でノッツはノッツで自分たちの、
1: あ
0: だっていつもいつものライブのあれだったね、
1: うん、うん、ちょビッグテックをそうそう衣装がなんかいつもと違うみたいな、で、うん、これを提案したのは誰かみたいな、
2: あーね、まあ、きっかけはうん、なんだっけあれ洋酒、
0: 洋酒フェスだね、
2: 洋酒フェスっていう、そうそうそう、
1: そっかその時ね、あの浴衣なんだろう、
2: あれ流装って言って、そうそうそう、沖縄の昔から
1: 着てたよね、
0: そうそうそう、やつ、それがなんか着てた、なんかで着てたんだよ、なんかその貸し出しじゃないけど貸し出しなんかお披露目みたいな、この流装のお披露目みたいな感じで、その洋酒フェスのこの会場になんか会って流装園さん、
2: うんうん、そう流装園っていうところの人がたまたまその洋酒フェスっていう俺たちがライブ出ようとしてた時にいて、
0: そうそうそうそう、
2: でもしよかったら試してみませんかって言ってもらえて、そうただで、
1: 本当たまたまだ
2: った、そうそう本当たまたまで着させてもらって、したらなんかもう色もそれぞれで個性出るしカラフルでめっちゃいいってなって、しかも全国大会に行くから、でその後もねなんか全国に行くならよかったら借りませんかどうですかみたいな、
0: そうなんか オファーっていうか、
2: そうそうお話もらってから、
1: すげえ、
2: そうそう、
0: それでまあその、その新曲、まあその全国でやるオリジナル曲もなんか沖縄感出せるし、
1: あ
0: その流装、それこそ流装でなんかめちゃめちゃ沖縄感出してもうなんかアピールしまくろうぜみたいな
2: そうそうそう、全国であれやったらめっちゃ強いんじゃねみたいな、
0: なんか普通のライブ衣装だったらなんかちょっと他の30、50かな、50バンドいたから、
1: そうだ、
0: その普通にやっちゃったら埋もれかねないなって感じで、
2: そうそうそう、なんか目立つのもあって、ぜひ来させてほしいって、そうそうそう、流装園さんから、
1: たまたまから始まったんだ、
2: そうそうそう、
1: 出会いがあってすごいな、だってね、さっきあの50組2日間に分けて、
0: うん、
1: だそうだよね、そうだよね、
0: うん、
1: でやってたと思うんですけど、印象に残ってる、まあ高校だったり、まあ、バンドだったり覚えてる範囲でいいから、
0: うん、
1: それぞれの口から聞きたいなと思うんだけど、じゃあタバどうだった、まあ、やってみて、
0: それこそ、グランプリが、あその、まあ、全国賞が結構、うん、グランプリ準グランプリとあと奨励賞かな、審査員特別賞的な感じのやつがあって、グランプリがその東京の生息高校かな、読み方わかんないけど、なんか東京タワーのすぐ横にあるみたいな感じのとこが、あなんか氷華かな、氷華っていう氷にお菓子の華
1: で、待って見たかも、
0: え、そうその俺らの次だったんだけど、
1: ああ見たよ見たよ、
0: え、そうその氷華っていうバンドがもうなんか結構なんかもうそのどこ撮ってもめちゃめちゃうまいみたいな、なんかそのプロみたいって感じだった、このみんなで話した時もそのなんかどこ評価されるかはまだその自分たちもあんま分かんないから、なんかどう評価してこっちの方がうまいとかなったんかなみたいな感じだったけど、なんかどこその衣装もそうだしパフォーマンスもめちゃめちゃうまかったし、なんかメイクとかもそのしてた、なんかあと雰囲気もう音作りなんかもう全部完成されてたって感じ。
1: ああそうなんだ、
0: 結構レベチな、まあなんか他の高校もめちゃめちゃ良かったけど、なんか確かにまあその高校グランプリって言われたら、うん、あーって感じではあった。
1: 確かにこの見てたけど思うすこれ高校生かって思いながら、
0: うん、そう
1: 見た覚えがあるから、
0: そうマジでそれはそう、
1: そうなんだ。じゃあ逆に響きはありますか、
2: さっ

0: き、ジャズの話になったと思うんだけど、そう、それで、東福岡だったかな。東
1: 多分、
0: 福
1: そう、多
0: 岡
1: 分。
0: 高校の東ジャズ研っていうバンドがいて、
1: うん。
0: ボーカルがいないのよ。歌なしみたいな。で、もう、コード進行とか、とりあえず大まかなものだけ決めて、あとはアドリブって。で、そう、キーボードとギターとベース、ドラムで、それぞれアドリブで、もうライブごとにやってるの違いますみたいな。
1: すご
0: もう絶対できないじゃん、そんなの。もう、そうそう。
1: やばい、やばい。しかも普通にガチ、うますぎて。
0: そう、完成してたの、も
2: そうなんだ。
0: う。そう
1: 多
0: で。
1: 分でもあれ、会場のみんなもさすがにびっくりしたんじゃないか
0: 本当にね。
1: な。多分ジャズ、そのライブで見たことある人がほとんど多分いないと思う
0: そう
1: から。
0: そうそう、それ。
1: それこそ全国大会、
0: ね。
1: 大会でアドリブのジャズ。
0: そうそう
1: やばかったんじゃん。
2: 度胸もすごい
0: やばかっ
2: し、
0: た。
2: それで完成できるってのもめっちゃすごいな。
1: そう、なんかもう、キーボードかな。キーボードの人がそのなんかメインで結構なんか視線を送ったりこのして、そのアイコンタクトでなんかいつもやってるってその感じだったから。
0: そうそうそう、マジでライブごとにさ、そう、
2: え
0: 違うんだって。
2: すんげえ。
0: そう。
2: 本当にいろんなジャンル
0: そう
2: だ
0: そう
2: り、いろん
0: そう。
2: な本当にすっげえレベル高いバンドだったり、なんだろう、こういろいろなね、ジャンルのをやる方々が
0: そ
2: 出場
0: う、
2: されてたん
0: いっ
2: だ。
0: ぱいいた。
2: すげ
0: すごかった、本当に。
2: え。やっぱなんだろう、めっちゃ刺激
0: そう、
2: あったんじゃない？
1: マ
0: 衝
1: ジで、
0: 撃だっ
1: マ
0: た。
1: ジでめちゃめちゃもう余韻がやばかった。大会終わった後、なんか配信、ロキポかな、アーカイブ見れたんだけど、そのアーカイブでこの賞を取ったとこと、あと普通になんか覚えてるとこ、うわ、こっちどんな感じでやってたかなみたいな、この感じの、もうなんかめっちゃ見まくってた、ずっと。
2: でもいいな、そうやって経験になってっての、それをね、直で体験してるわけだから、ね、すげえいい経験できたなって思うんですけど、はい、話変わります。
1: おい、
2: 話変わり
1: いき
2: ま
1: まし
2: す。
1: ょう。
2: やばいやばいやばい、もうつなぎがどうつなげればいいかこれ分かんなかったまして。曲の紹介、曲、ね、この若杉福祉会が、若杉福祉会なのかな、この大名久場川、よくめっちゃお世話になってるっていうか、なんだろう、結構関わりが
1: まあ、
2: あ
1: 関わ
2: る、
1: りめちゃ
2: ね、
1: めち
2: あ
1: ゃ。
2: るよね、そうだよね、あるバンドの曲を今日流そうと思うんですけれども、どうしよう、これ、ズッチーズってどんなバンドって振ったら困っちゃう、困っちゃう、簡単にでいいよ、簡単に、いけちゃ
1: 簡
2: う、
1: 単に。
2: いけちゃう、どんな雰囲気でもいいよ、
1: まあ、
2: 誰でもいいよ、誰でもいい
1: 俺はその、まあ、入ったのが、まあ、ちょうど1年前、1年経ってないよね、まだ。でも、
2: ギリギリね、
1: ギリ、
2: 経ってない。
1: ギリ経ってないぐらいだから、その、そんな、なんかみんなとめちゃめちゃ深い関わりあるわけじゃないけど、このズッチーズのズッチーさん、ベースのズッチーさんはこのいつもクバがいて、で
2: ああ、
1: そ
2: そうだね、
1: の
2: そうだね。
1: よくボランティアとか、あと練習の時も結構その毎回いるから、まあ普通に先輩としてめちゃめちゃすごいなって、この尊敬。最近のその大会とかでも、大会っていうのかな、なんか
0: コンテストみたいな。
1: コンテストみたいな感じで、全速力ミュージックみたいな、
2: オーディション、なんだろう、なんか、あれだよね、この生の声で、
0: そうそう、ライブ、
1: なんか、
2: そうだよね、
1: ライ
2: 審査み
1: ブ、
2: たいな。
1: そう、ライブ審査のやつ、あれはこの決勝戦かな、決勝戦見に行った時も、なんかもう、めちゃめちゃ、結構それが2回目かな、見たの、ちゃんと見たの2回目で、でもそれで、なんか、圧倒されて、結構、なんか、感動するぐらい、なん
2: 確か
1: か、
2: に。
1: めちゃめちゃ、尊敬できる先輩って感
0: 世
1: じ。
0: 界観をめっちゃ作るバンドで、もう一瞬で引き込まれるから、
1: そう、
0: そう、本当に
1: それがね、
0: 鳥肌立った。
1: そう、
0: 何
1: マ
0: 回
1: ジ
0: 聞い
1: で。
0: てもそうだよ ね。
1: うん。
0: マジですごい。
2: はい、ということで、そんなズッチーズさんの曲です。聞いてください。ズッチーズで不確か。

0: はい、お届けしております中高生エンタメ応援番組ファイトファイトファイト、ただいまお送りした曲は不確かでした。はい、ということでグダグダながらも収録終わのもう終わりに差し掛かっていますが、はい、今日結構ユリナからあのラジオ多分来たと思うんだけど、本当にマジでさっきもね ありがとうって言ったんだけど、本当に受験勉強もあると思うしバンドのね活動だって練習もある中で来てくださってマジで本当にありがたい限り
1: です。まあ
2: それこそねさっきもそうさっきも話したけどお互い様、
0: ね、
2: お互い
0: 頑張ろう、
2: お互い忙しい中だから、ね、
0: そう言ってもらえてマジで
2: そう頑張ろうマジで、
0: そう本当にいつも塾で勉強しながらラジオにも追われてるから、
2: うんうん、
0: 会
2: うよね最近はなんかよく会うじゃん。
0: そう、
2: その塾の帰りにさ、俺らが練習終わりで
0: 東進通ってるから、そうなんか会うんだよね。
2: そう、大使と、
0: あ、そう、
2: 歩いてた最近、そう最近よく会うからねマジで。
0: はい、ということでビッグデコからなんか宣伝だったり、まあ何かしらのね大会とか宣伝だったりはあったりしますか。
3: はい、僕たち、まあ最後の大会になるのかな。
2: 最後だね。
3: ティーンズロックに沖縄、コザミュージックタウンで7月
2: 4
3: 日ぐらいかな。
0: そうなんだ、7月なんだ。
3: はい、
2: めちゃめちゃ。

0: 最初らへんかな、7月の、
1: そうそうそう、頭にあるので、ちょっと応援をお願いしたいっていうのと、それに伴ってね、僕たちビッグデコインスタのアカウントがありまして、ビッグデコと検索すれば出てくると思います。
0: 出てきます。
1: でまあ、そこでライブだったり大会だったりの詳細を載せてますので、フォローとチェックをお願いします。
0: はい、はい、
1: お願いします。

0: ックしていってください。これで終わりの雰囲気漂ってるんですけど、あと30秒ぐらいありますね。
1: じゃあティーンズ意気込み、
0: あそうそう意気込み聞きたいな。
2: じゃあ俺からいきます、
0: はい。
2: また、全国でやりたいので、もう一回沖縄から代表していけるバンドとして全国に行きます、うん、優勝して全国に行きます、
0: はい、
1: 頑張れ、
0: 頑張ります、
1: はい、じゃあ次タバ。じゃあまあ俺もじゃあ全国で会った人たちともう一回演奏勝負できて、まあロッキン出れるように全国優勝目指して、まあラストスパート追い上げようかなって感じで頑張ります。
0: 頑張ってください。
2: 頑張ります、
1: はい
0: はい。ということで今週はビッグデコの響きタバにお越しいただきました。それではまた来週この時間にお会いしましょう。バイバーイ。

ッサンゼルスからお届けするラジオ番組モノローグ、司会のマイティーナイスです。今日はロサンゼルスのスポーツ事情、まあプロフェッショナルなスポーツの、球団だったりそういうことについて話していきます。日本だともう本当ね、野球が今特にまあロサンゼルスドジャースに来てる大谷とか、まあもちろんプロ野球自体もすごく儲かってる、盛り上がってると思うんですが、日本はやはり野球がまあサッカーとかも人気なのかなって感じだと思います。あとはまあでも日本もいろいろあるのか、今はバスケの B リーグだったりバレーボールの V リーグとか、まあスポーツ、競技ですね、それに関して話していきます。今言ったんですが、まあロサンゼルスといえば日本の方にとってはまあドジャースですよね。まあもう本当ロサンゼルスに住んでてもすごく人気あります。大谷とかはもう本当スーパースターという感じですね。でまあもともとそうですね、ドジャースっていうのはすごく人気がある、ロサンゼルスでは人気がある球団ではあったんですけどね、3年前かな、大谷来てからもうさらに人気が今爆発中っていうことですね。だから普通に街歩いてても、まあ、もちろん大谷のジャージを着てる人もいれば、他の選手、例えばフリーマンだったりベッツとか山本とかのユニフォーム着てる、ロサンゼルスっ子、ロサンゼルスの廊下の人たちもよく見かけますね。でもちろん日本の報道では多少は誇張してる部分もあるとは思うんですけど、ロサンゼルスは本当にドジャースは人気です。でもう一球団、それこそまた大谷が以前に所属してたエンジェルスっていうチームもありますね。ただエンジェルスは明確に言えばロサンゼルスではないんですよね。アナハイムという、違う地区、まあロサンゼルスからどれぐらいだろう、1時間半ぐらいかな、車で行った、1時間ぐらいか行ったオレンジカウンティーっていう別の郡、日本っていう郡、難しいんだけどアメリカって大きいから、まあ州と日本でいう県がまあ相当するっていう形なので、例えば沖縄県と鹿児島県って違う県ですよね。でカリフォルニア州とアリゾナ州は違う州で、そういう風に当たるんですけど、カリフォルニア自体がもうでかすぎる、日本列島の本州と大体同じ大きさなのかな。なのでアナハイムというのは、カリフォルニア州のロサンゼルスの近くであるんですけど、またねカウンティーというのがあって、ロサンゼルスカウンティーとドジャースがあるロサンゼルスカウンティー、それはロサンゼルス市が首都はまた別であるんですけど、もうちょっと大きな括り、カウンティーとアナハイムがある、オレンジカウンティーはまた違うこう郡なので、明確に言えばロサンゼルスエンジェルスはロサンゼルスのチームではないんだけど、まあそういうことにしときましょう、この場では。で野球はね2チームあります、ドジャースとエンジェルス。でロサンゼルスでドジャースと人気を二分する、また超人気球団がバスケットボールのレイカーズですよね。レイカーズは本当に何だろうな、野球で言えばまあ巨人みたいな大都市にあり、歴史だったりその実績っていうのは本当トップなので、本当全国的に人気ある、それこそなんか今まで NBA の歴史をこうなんていうのかな、作ってきたスーパースターみたいな選手も多く所属してるんで、本当にまあもちろん俺の地元愛っていうかエコひいきもあるけど、まあ NBA そのアメリカのバスケットボールのリーグではまあナンバーワンの球団って

えるでしょうね。なんだろう、ドジャースももちろん同じロサンゼルスに本拠地を持った野球、MLB メジャーリーグのまあなんていうんですか、その、人気球団でありつつ、まあ強豪名門の球団ではありますが、優勝回数だとニューヨークヤンキースとかには全然水をあけられてますよね。でもレイカーズはもう一つの東海岸の名門チーム、ボストンセルティックスっていうところがあるんですけど、そこともうほぼ、一勝しか違わないかな、優勝回数が。もうほんと設定で、この2つがもうなんていうんですかね、実績とか歴史で考えるとまあ二大巨頭なんですが、まあレイカーズと比べてボストンセルティックスはボストンっていうちょっとニューヨークには近いんですけど、ちょっとこじんまりとした街というか、まあ田舎ではないです、ボストンは。ボストンもまあ割と都会で、どっちかといえばあれだな、大学が多く、有名な大学からまあ小さなコミュニティカレッジまで大学が多くて、本当大学の街。まあなので若い地元の人プラス学生さん、若い人もある結構多いので、まあ、小さな町にしては割とこう活気があるというか、スポーツも盛んだし、いろんな、あとね、アメリカンフットボールの名門チームのパトリオッツとかもあるんですけど、まあ今何が言いたいかというと、実績や歴史で言えばレイカーズとボストンセルティックスはまあ張ってるんですけど、まあ二大巨頭なんですけど、でもまあ町で比べるとロサンゼルスとボストンだともう比較にならないっていう感じなので、まあまあレイカーズがナンバーワンの NBA でナンバーの球団だとは、思います。でこのロサンゼルスで本当この2つが大人気。ちょっと前まではレイカーズが一番だったと思うんだけど、今大谷入ってきて、でドジャース2年連続優勝してるじゃないですか。でアメリカ人ってまあ本当に分かりやすいんで、強いチームは応援したくなる、みんなするんですよ。なので今レイカーズは優勝からしばらく、2020年からが最後に優勝したんで、ちょっと6年ぐらいか遠ざかってんので、今の勢いだとロサンゼルス市内ではドジャースの方がちょっと勝ってるかなと思います。まあでもこの2つ、ロサンゼルスといえばドジャースかレイカーズで、同じまあバスケットボールに限って言えばレイカーズと、もう一つ、クリッパーズっていうチームがありますね。クリッパーズもまあ自分は、まあ、地元愛で好きではあるんですけど、まあレイカーズと比較するとやっぱどうしても実績だったり、このまあなんだろうな、2番手感が常にこう抜けないというか、それなりのスター選手も今いるんですけど、今年ももうすでにプレーオフ敗退というか、プレーオフには行けなかったんだな、これ入れなかったから、まあまあ残念というか頑張ってほしいですね。で他にまあ野球ってまあ3大スポーツ4大スポーツっていうのがあるんですけど、まあ一番人気、バスケ野球以上に人気なのがアメリカンフットボールで、アメリカンフットボールも2チームあります。ロサンゼルスラムズとロサンゼルスチャージャーズ。ラムズはもともと確かロサンゼルスのリターン、ロサンゼルスを本拠地にしてた時期が昔あって、でちょっと前まで、セントルイスかな、どっか別のところだったんですよ。だからしばらくロサンゼルスにはNFL アメリカンフットボールのチームがなかったですね。ラムズも、チャージャーズもまあどれぐらい前だ、5年前ぐらいに来たのかな、ロサンゼルスに。だからなんか不思議というか、まあ、ロサンゼルスってアメリカでもニューヨークと、まあニューヨーク

次いで2番目に大きな都市なんですけど、なぜか一番アメリカで人気のスポーツ、アメリカンフットボールのチームがしばらくなかったっていう時期がありました。で、そのなかった時期で、なんかロサンゼルスの地元の人に愛されてたチームがレイダースといって、まあ、元は元というか、まあ、ロサンゼルスにも、フランチャイズを応援した時期があって、その後、ベイエリアかな、サンフランシスコとかに行って、今は確か、ラスベガスかにあって、チャージャースって、まあ、ロゴがかっこよくって人気、このアメフトのヘルメット、まあ、全身真っ黒とちょっとアクセントで銀が入ってる、そのチームのカラーデザインで、でロゴがなんだろうな、そのパイレーツじゃないけど、そのアメフト選手がヘルメットかぶって片目はこう眼帯してるみたいな、そのロゴ多分だからアメリカで好きな人とか、見たらすぐ分かるんじゃないかな、レーダースの、レーダースはだからこのロサンゼルスでも今でもこうカルト人気というか、あとそのデザインがかっこいいんで、割とこう悪いやつらギャングとかがファッションでこう着てて、いまだにレーダースファンとかもいますけど、まあでもそうですね、まあ今のチーム、ラムスチャージャースなんですが、ラムズは確か3年前ぐらいに優勝しました。でそれで盛り上がってます。で高校のところね、ロサンゼルスは結構優勝してるチームが、プロスポーツ結構多いので、なんかチャンピオンズタウンとかも言われてたりします。でもそれはね、結構他の都市とかでも、プロスポーツが優勝するのがなんかまあ偶然とは思うんですけど、結構続く時とかがあって、そういう時は割とそのみんなチャンピオンズターンとか言ったりはしますね。まあチャンピオン王者の街っていう感じです。でその後、まあアメリカ三大スポーツじゃなくて実は四大スポーツ、 NFL っていうアイスホッケーを入れて四大スポーツって言われるんですけど、四大スポーツもロサンゼルスは、2チームあります。でその1つがロサンゼルスキングスで、もう一つがまた野球の、エンジェルスと同じアナハイムだよな、あれマイリーダックスはアナハイムか、どっちだったっけ、まあでもそのオレンジカウンティーにありますね、そのロサンゼルス軍とはロサンゼルス郡とは別で、オレンジカウンティー郡、オレンジカウンティーにあるところのマイティーダックスっていうチームもあります。で、自分はね、NFL、正直、会場に行って見に行ったことがありません。で、たまにテレビでやってる時とかも、アイスパック、要はボールじゃないけど、平べったい、この、ね、アイスホッケーでこう、打ったりするっていうの、なんだろうな、球じゃないけど、あれが小さすぎてテレビで試合見ても追えないんだよね、なんかこう見れないから、だから何度かこうアイスホッケーの試合をテレビで見ようとは思ったりし、チャレンジをしたんですけど、ちょっと、断念しました途中で。でもね、ホッケーって乱闘 OK、 どこまでルールなんかね、途中までやって止めたりするから、審判がでも殴り合いとかさせるから、ああいうのなんかやっぱ面白いっていうか、見てて興奮するなと思いますね。アイス OK なんかの機会があればこうね、見るチャンスというか、でもあれもあるのかな、やっぱ沖縄出身だから、この雪とか氷なんていうの、普通にアイススケートとかも全然ほぼゼロぐらいの経験なんで、未経験なんで、あまりそのね、アイスホッケーにこう興味が向かないっていうところもあるかもしれません。でもまあせっかく、まあ、ロサンゼルスに、あって、LA キングス、ロサンゼルスキングスは確か

レイカーズ、バスケットボールのレイカーズと同じ、スタジアム、本拠地なので、まあ、見に行く機会があれば見に行ってみたいですね。で、次に、徐々にアメリカでも、以前はサッカーって日本では人気ですよね。もちろんヨーロッパも。それこそ世界で一番人気なスポーツ、球技って言われてるサッカーも、実はアメリカにも、リーグあります。プロリーグ。で、昔よりは確かにサッカーも人気出てきたのかな。普通にテレビとかも中継してて。で、サッカーも、2チームあります。ロサンゼルス・ギャラクシー。ギャラクシーってこの銀河ね。と、ロサンゼルス FC。FC はまあ、フットボールクラブってことだろうな。その2チームあります。まあ、ギャラクシーの方が先にあるのかな。ギャラクシーはもう多分俺がアメリカ、ロサンゼルス来てすぐぐらいにできてるから、多分20年ぐらいは経ってると思う。で、FC の方は、どれくらい前で来たのかな。ちょっと俺サッカーには本当疎いので気がついたらロサンゼルス FC っていうのもまあチームもあるっていうことを知って、まあでもこの2つ、まあそうですね、サッカーもあのラティーナ、要はあの中南米系の出身の人らはやっぱ野球と同じようにサッカーも好きなんですよね。なのでまあ結構だから公園とか行くとあの草サッカーしてたりとかフットサルしてるのをもう本当頻繁に見かけるので、まあ徐々にこう、ロサンゼルスでもアメリカ全体でも人気は出てきてるのかなと思いますね。あとまあサッカーって女子に、なぜか知らないけど女子人気というか女子がやるスポーツみたいのがアメリカではなんかあって、あとだからその、サッカーマムってなんていうのかな、サッカー母親みたいなその単語もあって、それはまあ母親がサッカーやってるというよりは日曜日休みの時に自分の娘息子たちがサッカーの試合とか練習の時にこう連れて行ってその応援してるっていう母親のこと言うんですけど、まあ典型的なっていう感じの、まあそんな単語がこう定着したぐらい、まあサッカーもそれなりにはこうまあ人気は出てきてるのかな。まあだから四大スポーツの次のスポーツって感じですね。まあ人によってはサッカーも入れて五大スポーツっていうことを言ってるのかもしれません。まあ以前はね、だからそのホッケーは入ってなくて三大スポーツ、アメフト、バスケ、野球っていうのが三大スポーツって言われてたんだけど、まあまあでも言っても随分前ぐらいかな、ホッケー入れて四大スポーツって言われるようになって、で今はまあサッカーも入れて五大スポーツとか言うのかな、わかんないけど、まあそんな感じです。ですごいですよね、野球、バスケ、アメフト、ホッケー、アイスホッケー、サッカー、ロサンゼルスはそれぞれ2チームずつあるんですよね。これでもすでに10チーム、もうスポーツ好きの人にはたまらないというか、10チーム、どれ選んで応援しようかな、ファンになろうかなっていうのもあるし、全部のチームのファンになることもできますから、本当、スポーツ好きにはたまらない街ですね、ロサンゼルスは。で、実は他にもあります。それが何かというと、WNBA って言って、まあ NBA、バスケットボールのリーグの女性版、女性のチーム。まあ今日本だとあるのかな、サッカーとかも。なでしこジャパンっていうあの日本代表のサッカーもあるから、あれか、そう。日本、バスケはあるか。女子リーグ。あと、バスケ、バレーは普通に男女一緒に、そんなに、まあ、差がないというか、リーグも分けてないのかな。ただ、男性と女性でこう分かれてるだけで。まあ、WNBA っていうのは、まあ、正式に言えば分かれてるの。一応 NBA の女子版みたいな形だけど、どうなんだろう。まあ、なんか、

徒が結構別々みたいな。でもそのチームは例えばロサンゼルスにはロサンゼルススパークスっていう女子のチームがあるんですよ、 WNBA の。でもなんか微妙にレイカーズとこうつながってたりとか、あとなんか、チームカラーがだから同じイエローとパーポー、なんか黄色と紫とか、なんかそういう感じで、まあ多少つながりがあるのかもしれませんね。で、あとさっき言ったそのサッカー女性に、アメリカでなんかサッカーを女性のスポーツみたいなイメージがついてる、昔特についてたんですけど、同じようにだからサッカーも女子のリーグがあって、でロサンゼルスのエンジェルシティ FC っていうチームがあります。 FC はさっき言ったようにフットボールクラブかな。だからサッカーの女子のリーグは NWSL。 正直これはあまり知らなかったですね。まあ女子のチーム、ああリーグがあるっていうのを、まあ、知ってたか、なんかテレビとかでもやってるもんな。うん、でもまあ単に自分が認識してなかっただけかもしれないですけど、これぐらいチームがありますね。じゃあここで一旦休憩に入ります。はい、ここまでアメリカの、ロサンゼルスの、プロスポーツについて話してきましたが、本当まあすごいあれですね、もうスポーツ好きにとってはたまらない街だと思います。本当いろんなプロスポーツを楽しめて応援できるので。ただこのプロスポーツのに関してちょっと社会的問題になっているのが、ギャンブルですね。アメリカっていうのはこのプロスポーツで、かけることが、まあ、あの法律上、合法になってるので、結構ねこの、勝率だったりそういう点差だったりっていうのを普通にかけて、まあ、日本でも問題になったあのオンラインカジノっていうかオンラインでもかけるので、よりこう、まあ、昔はねほらだからブックメーカーっていうなんかそういうまあ、電話かけたりとかしてそういうのでかけたりとかしてたと思うんだけど、まあもちろん皆さんあの、知ってるとは思いますけど、ラスベガスとかでこう、かけたりはできたんですけど、今はこうもうこうオンラインで、そういうギャンブルのアプリとかもあるので、結構それでまあ依存になったりする人とかもいるらしいので、まあ、皆さん気をつけてください。あとね、NBA に限って言えば現役の、あるチームの監督が違法でその試合をかける NBA に試合をかけるその賭博場を開いてたというか、その開いてた一味のなんていうのかな、このスポークスマンというか、その要は看板娘というか、そういうのを看板娘って、もちろんその監督自体は男性なんだけど、そういうなんていうのかな、元選手で、元有名選手というか、まあそれなりに活躍してた選手、チャンスイ・ビラップスっていう、ポートランド・トレイル・ブレイザーズっていうチームの監督だったんだけど、今年のシーズン始まる前、その FBI が、違法カジノ場、なんていうのかな、要は公式に登録されてなくて自分らで勝手にやってるそのカジノの取締りに入って、そこでその、現役の監督とあと選手数人も捕まって、まあもうその監督のキャリアはもうこれで終わりですね。だからもうホールオフェイマーでもあったから、要は殿堂、バスケの殿堂入りも確かしてた選手だと思うので、すごいまあ残念だな。自分もわりかし好きな選手であったので、ね、そのだから選手時代もね、本当だから監督になるぐらい、要はその精神的な支柱というかリーダーシップがこの高いことで有名だった選手なんですが、本当惜しいです、残念です。今回はこの辺で終了の時間でやってきました。本当30分って早いですね。もうあっという間です。来週もロサンゼルスからモノローグ一人語りを、お届けします。よかったらお聞きください。

0: 私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 070-5403-5651 シャローム聖霊教会。
1: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
2: オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube、FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
3: 待つかのように
4: FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
5: ラジオネームセンダリーナさんから番宣いただきました。七夕の願い事を何書こうかな。水曜オリジンアワーに世界中からいろんな言語でメールがたくさん届きますようにとか、水曜6時になったらみんなのラジオが勝手にオリジンアワーに切り替わりますようにとか、水曜オリジンアワーが必須科目になりますようにとか、
6: あなたの願い事何でも叶えます。水曜6時はオリジンアワ
5: ー。家族がお笑い賛成してくれますように。
7: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。

FM Naha Your radio station

0: 縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
1: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
2: うわ、パンダ？
3: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん、はあ。
3: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
3: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
4: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
5: 八八八二の一九二九パンダ無線。
6: 那覇市 LINE 公式アカウント。学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索。那覇の暮らしをもっと便利に、那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
7: せいや
8: チューバーやっさ
7: ー、いや
8: チューバーやっさ
9: ー。毎週火曜日夜6時からノーブレーキの
10: オリジンアワーポッドキャストも配信中。
7: みんな聞いてね、いや
8: チューバーやっさー。
11: どうも、勝古太郎です。
8: 私、夕方6時頃になると憂鬱な気分になっちゃうんです。
11: なるほど、オリジンアワー火曜日を知らないのかい。
8: 何ですかそれ。
11: ラジオを聞いていないのかい。
8: 知りません。
10: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
9: ポッドキャストも配信中。
11: ノーブレーキを知らないのかい。
8: 知りません。
7: ゴーッ。
12: 11時になりました。
13: テスラジースタートです。

0: さあ始まりましたキュンアルティメットネコのマヤーユンタク、このコーナーはキュンアルティメットネコが、マヤーユンタクしていこうというコーナーでございます。マヤーユンタクとは、沖縄の方言でマヤーが猫、ユンタクがおしゃべりという意味で、我々キュンアルティメットネコがただただおしゃべりしていこうというコーナーでございます。ということで、自己紹介させていただきます。私、キュンアルティメットネコの大成ヌードルでーす。お願いしまーす。で、ちょっとね、毎週コンビで、相方のアユムウォーカーとね、二人で喋ってるんですが、ちょっと先週に引き続き、まだちょっとね、喉の調子が良くないということで、一人でちょっと喋っていこうかと思ってたんですが、なんと、本日、キュンアルティメットネコのコーナー始まって以来の、ゲスト来ていただいております。それではゲストこの方です。どうぞ。
1: どうもー。はじめまして。大成と一

0: 緒に、同居しております。ボケ作屋というコンビの元吉です。お願いしまーす。
1: さあ、元吉さん。
0: ありがとう、呼んでくれて。
1: 心の友よ。
0: いや、マジで。
1: こんな頼もしいことはないですよ。
0: マジブラザー。
1: いや、マジブラザーですよ。
0: マジブラザー。
1: いや、こう、いつもね、こう、アイムさんともやってるこのラジオで、
0: はいはい、
1: ちょこちょこ話も出てます。
0: あ、俺の名前？
1: はい。モテさんの話、ちょこちょこさせてもらってます。
0: え、いい話それ、ちゃんと。
1: いや、もちろんです。もう、あっち先輩がいて、っていうので。
0: あ、ほ
1: ん
0: と？
1: はい、スピッててやべはげてるおじさんいるんだよ。
0: おい、ちょっと待て、ちょっと待て、ちょっと待て、おい。
1: リアクション古いな。ちょっと待て、ちょっと待て。
0: ちょっと待てよ。
1: お兄さんでしたよ。
0: ちょっと待ってくれよ。
1: ラッスンゴレライって何ですのじゃないですよ。
0: スピリチュアル。
1: はい、だからついに沖縄の、このまあ、テスラジっていうのがね、一応、学生がテスト勉強してる間に聞けるラジオということで、テスラジという
0: 名前
1: にな ってます。その場は一応ワンコーナーってことで、気分アルティメットルクのマヤユンタクやってるんですけども。
0: え、ハゲ？
1: なんすか？
0: ハゲ？
1: あ、ごめんなさい、そうか、ラジオ、ちょっと聞いてるリスナーの方すいません。伝わってないですよね。ボケ作や元吉がどれぐらいの髪があるのかっていうのはそこじゃない。ちょっと音声だけじゃなかなか伝わらないですよね。
0: ちょちゃんと正しいの伝えて。
1: ちゃんと正しいやつ僕伝えます。ニット帽今被ってらっしゃいますね。
0: はい、被ってます。
1: で、ニット帽被ってて、もみあげ付近髪の毛出てる状態でございます。
0: はい、出てる。
1: はい。ちょいハゲです。
0: ちょいハゲ言うなや。俺のちょいハゲ。
1: 今ニット帽取っていただきました。
0: 言うなや。
1: 襟足だけちょっと伸びてます、ね。
0: 前髪がどんどん薄くなってくのよ。
1: いやいやいや、
0: 勘弁してくれよ。
1: 僕のね、本当に大切な兄さんですから。
0: いや、そうやって思ってくれるのは嬉しいね、はい、でも。
1: まずはちょっと、テスラジについてね、ちょっといろいろこう、はいはい、教えていきたいんですけど、まずどういう番組かっていうのが。
0: はいはいはい、はい。
1: もともと、京太郎さんっていう僕が仲良くしてるね。
0: はいはいはい、
1: 先輩が一応メインパーソナリティとして、毎月こう沖縄に行って、
0: うん、
1: で、いろんな方とまあおしゃべりをしていってる番組なんですよね。
0: はいはいはいはい、
1: で、ここ1ヶ月前後ぐらいですかね。
0: うん、
1: だから一応1時間番組。
0: これ1時間番組。
1: まあ、メインパーソナリティ40分喋って、
0: はいはいはい、
1: で、そのうちの20分ぐらいをね、コーナーいただいてたんです。
0: はいはいはい。
1: で、この放送を聞いてるうちの家族から、毎週 LINE が鳴りやまないんですけど、
0: うん、
1: なんと今、
0: うん、
1: FM 那覇で流れてるコテスラジー、
0: うん、
1: ここ1ヶ月ぐらい、
0: うん、
1: キングアルティメットのコーナーのみが流れてます。
0: え、すごいじゃん。
1: キングアルティメット猫のマヤユンタクだけが流れて、
0: うん、
1: 後の空いた時間に、
0: うん、
1: ジャズが流れてる。
0: ジャズの間にマヤユンタク、
1: はい、京太郎さんの、うん、それではテスラジースタートですって始まって、
0: うん、
1: ゆっくりしたジャズが流れて
0: トゥルーみたいなのが流れて、はい、
1: 結構十数分20分ぐらいジャズが流れて、うん、僕らの20分のコーナーがあってもう20分ジャズが流れてるという今状態なんですよね。で、もともと京太郎さんたちは、沖縄に直接毎月こう、うん、
0: 行って、
1: FM 那覇さんで一応収録してるんですけど、うん、まあ、なぜか、ちょっと行けてないのか、
0: うん、
1: ちょっとどういう実情なのか我々には入ってきてないんですけど、
0: うん、
1: 今東京にいる我々の声だけが那覇に流れてます。
0: いいじゃん、独り占めじゃん。
1: いや、だから、
0: 嬉しいじゃん。
1: だから先週ね、一応、あゆむさんと二人で、喋ってたんですけど、あゆむさん、今ちょっと喉潰してて。
0: はいはいはいはい。らしいね。
1: ちょっと、喉潰れてるからライブ、ちょっとお休みさせてもらってたんですよ、
0: うん。
1: で、今週分のラジオどうしましょうかって LINE 送ったら、
0: うん、
1: 撮るしかねえだろって来たんですよ。
0: ほうほうほう。熱い熱い。
1: まあちょっと声、まあ一応出せるぐらいではあんのかなって、
0: うん、
1: 会ってみたら、もう全く出ない。
0: あ、ダメじゃん。
1: 声で、収録が、一応なんかエピソードトーク頑張ってやろうと思ってたんですけど、聞けるようなもんじゃなかったんで。
0: あ、そうなんだ。
1: まだ全然ちょっと完全には回復してないんで、ちょっと休んでもらってっていう感じで。
0: あ、熱はでもあるんだね、はい、ちゃんと。
1: だから今、元吉さんの、こっから喋る、そのトークがもう、
0: うん
1: テスラジの顔になりますから。
0: こっから俺が顔にな
1: る
0: の、
1: はい、沖縄で今、学生たちが勉強しながら聞いてる、声になりますからね。
0: うん、マジで、
1: はい、
0: 聞き心地いいかな。
1: いや、いいと思いますよ。
0: 本当に。
1: だからあの一応まあ、あの元吉さんで言ったら、うん、前回あのスピッテル高尾さんに一緒に行ったとか、
0: はい、風属性だからね俺、はい、
1: その話ちょうどしたんですよこの間。
0: あ、風属性の話したの、はい、
1: 風属性の話と、うん、あの宝くじ100万当てた話、ね、
0: 当てたよ、すごくない、一粒万倍日とか、はい、トラ

0: 日とか、なんかいろいろあんのよ、
1: はい。はい。あと、YouTube で、占い見てるっていう、う
0: ん。いや、占い見てるよ。
1: 気持ち悪い。
0: チャンネル登録してるよ、俺。
1: 一人もいねえから。
0: タロットとかで見てるよ。
1: 占い見てるやつなんか。
0: 4月の前半はこうです、みたいなの、俺ちゃんと、あ、そうなんだ、と思って見て
1: る
0: んだから。
1: めちゃくちゃあれ怖かったから。今ね、だから一緒に住んでるんですね、我々が。
0: 住んでるね。
1: はい、東京の中野区にね。
0: うん。
1: 二人で、マンションに住んでまして。
0: いやでもその、住んでるけどさ、はい、話さないじゃん。
1: あ、まあ、なかなかね、こう、二、うん、人ともまあ、ちょっとまあ、ゲイだけでなかなか食っていけないんで、
0: そうね、
1: アルバイトをね、してるんですけど、マジで僕たち珍しいというか、
0: うん、
1: 同じ家で同じバイトまでして、
0: そうなのよ。
1: で、シフトはなんか被んないから、
0: そうそうそうそう。
1: ただただ、交互に家に帰ってくるって、ね、
0: そうなのよ。
1: 感じですけど。
0: ちょっと広く住んでるよね、一人で。
1: だからそうですよね。
0: 二人で住んでる感じがしない。
1: もともと三人でこう住んでたんですけど、一人抜けて今二人っていう状態でね。
0: そう。
1: 家で何してんすか、いつも。
0: 俺？
1: はい。
0: 家でね。
1: はい。
0: マジで何してんだろうね。本当に。なんか。
1: いや、もとよしさん、やっぱ芸人の鏡というか、うん、部屋にね、ホワイトボードをでっかいのを壁にかけてるじゃないですか。
0: いや、かけてるね。
1: この間まで、やっぱすごかったっすよ、うん。いっぱいそこに自分のこの今の目標みたいなね。
0: 書いてた、書いてた。
1: は
0: い、
1: 1日1本ネタ書く。
0: そう。
1: 15分でもいいから。
0: お笑いのことを考えるとか。
1: 机に向かう。
0: あ、机に向かうとかね。うん。
1: あとその、なんか、もうちょい下になんか、なんかなんて書いてあったか忘れましたけど。
0: なんかつけてたね、確かに。
1: なんか女の子と、こうみたいな。なんかちょっと覚えてないですけど。
0: あれなんだっけ？
1: あ、覚えてないですか？
0: うん。
1: ちょっと今思い出しましたね。
0: マジ？
1: はい。
0: 俺なんて書いてた？
1: エロイベントをいっぱいするみたいな。
0: おいおいおいおい！
1: 書いてましたけどね。
0: 全然達成してねえじゃん。
1: おいおい。情けねえっすよ。僕先輩のあんな字見たくないっすよ。
0: エロイベ？
1: なんて書いてあったっけな？なんかエロイベみたいな書いてましたよね。
0: あ、でもなんか女性関係書いてたかもね。女性のいる場に行くようにする。
1: いやいや、そんな綺麗な言葉じゃなかったですよ。もっと汚くてドロドロした言葉でしたよ。
0: 女性をちゃんとエスコートするとかじゃなかった。
1: 女性といっぱい交流するみたいな。
0: あ、そんな。
1: 情けねえ文章書いてましたよ。ダメですよ、あんなん書いたら。
0: いやいや、やっぱ女性と話すことによって、このエスコートとかじゃないけど、はいはい、会話を聞いてあげる能力とか、
1: はい、
0: で、まあ、なんつうの、相談に乗るとき、
1: はいはい、
0: でも、こっちの意見を押し付けるだけでもダメじゃん。
1: はいはい、
0: でこういうのって、やっぱ芸にも通ずんのよ。やっぱ俺がやりたいことだけをやるって言っても、はい、そのお客さんのニーズに合わせることができないとかあるじゃん。
1: モテさんの意見で言うと、やっぱ女の子にモテる芸人っていうのは、うん、やっぱ面白いことも言えてっていう。
0: そう。
1: 最後に彼女いたのいつでしたっけ？
0: 高校1年生、高校3年生。
1: できてねえよ、ずっとだから。
0: 俺20代、彼女いないで過ごしてるから。
1: 今おいくつですか？
0: 33 だよ。
1: やばいって、マジで。
0: 33だよ。これ聞いてる人たち安心してほしい。それでも元気に生きれるから。
1: ああ、だからね、確かに今学生たち、その恋愛で悩んでるって思うけど、うん、いなくてもどうにか生きてはいけますもんね。
0: だし、まあ、学生時代彼女いたし。俺はね。
1: いつまで言うてんだよ、それ。
0: で、いなくてもマジで元気に過ごせるし、はい、なんか未来が不安とかいう子がいたら、はい、マジ俺借金もあるし、彼女もずっとできてないし、はい、で、親のすねかじりまくってるけど、はい、楽しく生きてる。
1: なんかそのブルーハーツの河本ひろととかからそれ聞いたらなんか納得できますけど、うん、何にも成し遂げてない。
0: 何も成し遂げてない。
1: 33歳から聞いたとて。いや、じゃあ俺勉強頑張ろうかなって思っちゃうからみんな。
0: じゃあそのバイト先の人とか、はい、だから友達とかに言われるのは、
1: はい、
0: だからその、元吉見てると、はい、なんか元気出るって言われて、あ、なんかポジティブな感じで俺みんなに元気与えてんのかなと思ったら、はい、なんか自分より下見てると元気出るって言われて、
1: はい、俺。むちゃくちゃ嫌なこと言われてるじゃん。
0: 下代表なのよね、は
1: い、
0: やっぱ。
1: いや、なんか、結構ね、もう僕が東京来て1年目からぐらいの付き合いというか、
0: う
1: ん、結構長いんですよね。
0: あ、
1: 先輩後輩歴も6年ぐらいの中じゃないですか、多分。
0: あ、もうそんななんの？
1: いや、そうですよ。
0: え、俺らの出会いの話とかは以前のラジオとか
1: で。ええー、全く直してないですよ。
0: 俺はバイト先で出会ったじゃん。
1: そう。居酒屋でね。
0: ねえ。焼き豚屋で会って。はい、で、なんか、社員さんがあいつも芸人だよみたいな。
1: ああ、そうですよね。なんか。
0: あ、そうなんだ。
1: 僕がもともと別店舗で働いててみたいな感じでしたもんね。
0: そうで、なんかコロナ禍もあって、はいはいはい、何店舗か閉めるから、はい、店舗限られてて、

0: こでいろんな店舗の人が。
1: 僕も同じとこで働くようになってっていうとこですよね。
0: そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、
0: で、そこで初めましてして、はい、で、そのじゃあどっかラーメンでも行くかみたいに言ったら、はい、しょっぱな断られて。
1: ええー、そうでしたっけ？
0: そうそうそう。すいません、今日ちょっと用事あるんでって言われて、ああ、そうなんだと思って。はい、でそっから誘いにくいなと思ったけど、はい、まあなんかのタイミングで。はい、誘って家呼んで、
1: ああそうだそうだ家行ったんすわ。
0: ねその家でもね、はい、なんかそのネタ振りするボケとかさ、俺がなんか結構ボケるのが好きだから、
1: あれ多分もう最初の方でしたよね。僕が起きたら、
0: う
1: ん、あの AV 流れてるっていう、
0: そうそうそう、そう大勢が寝てて、はい、イヤホンよ、ヘッドホンを大勢の耳につけて、
1: ああそうだヘッドホンだヘッドホンだ、
0: 爆音で。はい、そのセクシービデオをかけるっていう。
1: どういう種類のボケなの？僕になんて言ってほしいん？
0: しかもそれ、ほぼね、会って数日ぐらいの。いやいや、
1: もうまだ僕、ちゃんとなんか、やめてくださいよとかもう言いづらいような、う
0: ん。関係性がそんなできてない状態での嫌、はい、なボケだったよね。
1: 本当になんか、異様な人だっていう印象でしたね。
0: 危ない人だよね。
1: なんか、明るくしようとしてくれて悪い人じゃないんだけど、うん、異様な人だと僕は思いましたね。
0: そうよね。でもどっからだべね、なんかちゃんとこう、はい、仲良くなりだしたっていうのはね、俺も思い返してもあんま思いつかないわ。
1: いや、だから、なんか最初は、うん、あの、バイト先にいる、まあ一応芸人の先輩ぐらいの感じだったんですけど、はいはいはい、やっぱとにかくやっぱ優しかったんで、
0: はいはいはいはい、
1: あの、いっぱいこう飯をおごってくれて、僕が懐きました。
0: あ、そんな感じだっけ、は
1: い、あの、僕に金貢いでくれたんで、信用できると思って。
0: あね、そのやっぱ、はい、俺も事務所的にはね、もう後輩には絶対おごる的な事務所だから、ね。
1: いや、やっぱあの、元井さんかっこいいとこいっぱいあるんですよ。
0: うん。
1: ちゃ
0: んといいのちょうだいよ、本当に。
1: どこかっこいいの覚えてますか、あの、六本木のバーに二人で、うん、一瞬だけ入った時期あった。
0: 働いたね、俺がちょっと誘ってね。
1: はい。うん、元井さんの知り合いの人が、なんか六本木でバーやってて、みたいな。
0: そうね。
1: で、それが人足りなくなったから、ちょっと。
0: そうそうそう。
1: 二人ぐらい働かせたいみたいなんで、
0: 働いてくれないかで言って
1: 、元井さんが働くかって言ってくれて一緒に行ったらもう、うん、東京で伝説のキャバ嬢だったみたいなママがやってる、
0: そうそうそうそう、
1: スナック兼バーみたいな、なんかちょっとこう
0: 会員制のね、
1: はい、だからもう大社長みたいな人がそのままめがけてくるようなお店でね働いてたんですけど、
0: 地獄だったな、
1: もうやっぱすぎたんですよね、
0: やっぱりマジで、
1: 僕はもう3日で辞めたんですけど、
0: はいやはい。
1: いや、っていうのも、なんかその、あそこの店に芸人が入ったの自体が初めてかなんかね。
0: そうだね。う
1: ん、ママも、なんか割と、こいつら芸人やってんのよ。みたいな感じで。
0: 広めてくれて。
1: もう他のお客さんとかいろいろ紹介してくれて、うん、なんかこう、その感じがハマったのか、うん、お店終わった後に、ママに、大勢、あそこの社長さんあんたのこと気に入ってくれたから、
0: う
1: ん、
0: いいじゃん。
1: 一緒にアフター行くわよ。って言って、うん、皆さん、もう沖縄だからちょっとその想像しにくいかもしれないですけど、うん、今想像してるだから六本木。
0: はい、はいはいはい。
1: あの六本木ですよね。で、ほんと50メーターぐらいの距離をママがタクシーで。
0: えぐいよね。50メータータクシーで。
1: 50メーター、もう歩いてもその1、2分よみたいなところをタクシー止めて、うん、じゃあここで降ろしてくださいとか言って、もうお釣りいらないんで、みたいな感じで、タワマンみたいなとこに着いたんですよね。
0: 着いてたね。
1: で、そこのタワマンで、なんかママが下からなんか電話かけて、うん、もうこれはもうフィクションと思ってくださいね。うん、大昔の話ですよ。うん、タワマンみたいなところ着いて電話、うん、ママがかけ始めて、なんか、開いたんですよね。タワマンの自動ドアが。
0: はい。
1: で、どこ連れてかれるんだろうと思ったら、めちゃくちゃそのタワマンの椅子と改造した、もう知らないですよ。僕はちゃんとどうしてるか知らないけど、ゴリゴリの違法みたいなバー。違法かどうか知らないよ。合法かもしれないし、ちゃんとやってんのかもしんないけど。
0: それ、宅飲みだった可能性もあるし、ね。
1: 可能性もあるんですけど、うん、それはもうどういう形態か僕はわかんないけど、うん、ゴリゴリ違法みたいなもうバー。
0: すっごいよね、あれ。
1: で、もう、うん、壁が、その、タワマンだからやっぱ、広すぎるんですよね。
0: うん。
1: 10メーター以上壁あれありましたもんね、多分。
0: スクリーンってことでしょ？
1: そうそうそう。うん、で、その、壁にカラオケの、その、映像が流れてるんですけど、壁長すぎて歩かないとカラオケ歌えないっていう。
0: 歩きながらその、終えるもんね、
1: う
0: ん。
1: はい。っていうような、もう、やっばいとこに連れてかれて、
0: うん、
1: で、そこでもう、昼ぐらいまで多分飲ませられて、
0: 飲ませられてたね。
1: ここも記憶ないんですけど、うん、それ、真夏の猛暑日やったんですよ。
0: うん、
1: バンって目覚めたら、六本木の

0: 路上にお昼で、
1: うん、
0: で、そのカップルみたいな人に、大丈夫ですかって、20代前半ぐらいのカップルに声かけられて、はっはっはっはっはってもう、僕なんか猛暑日にも死にそうになりながら、うん、もうベロッベロで起きて、もうその瞬間に、やめようって思ってママに電話して、うん、すいません、やめますってその場で言って。
1: それが3日目だったんだね。
0: はい、で、元井さんやっぱ格好良かったのが、うん、大勢がやめたから、自分もやめたかったけど、うん、我慢して1ヶ月働いてくれましたね。
1: いや、そうね。俺、だからその日、大勢アフター行って、はい、後で俺も一緒に働いた別の人と、はい、その追って行く形になって、
0: はいはい。僕もそれ全然覚えてないですからね。
1: うん、もうだってもうベロベロに飲まされてたからね。
0: いや、やばかったですよ、ほんと。
1: で、俺は俺で行った時に、もう、はい、そのママが、
0: はい、
1: そのありえないぐらい酔っ払ってて、
0: はいはいはい、
1: でそこのママがさ、はい、その酔ったら手出るタイプ。
0: ああ、そうそうそう、ビンタね。
1: めちゃくちゃビンタしてくる。で、はい、それが、なんか悪いことしたからビンタじゃなくて、はい、もうなんかそのストレス発散で。
0: あ、だからノリビンタというか、ちょっとジョーク混じりみたいなね。
1: とにかくビンタしたい。はい、で、俺そういうのすごい嫌なタイプだから、
0: はい、ありえないですよ。
1: ビンタパーンってされた時に、ちょっと何やってるんですかって言えばいいところ、俺普通にイラッときちゃって、
0: はい、
1: 普通にあっっていう顔をしちゃったの。
0: はいはい、
1: したら、あんた何その顔、生意気だねみたいな。で、またビンタされ
0: る。シンデレラのお母さんよ、そんな。
1: で、またビンタされて。
0: はい、
1: なんだこの、この店で私を立てれないよ、じゃやっていけないよって言われて、
0: はい、
1: 俺もこの時点で絶対やめてやろうって思ったけど、
0: はい、
1: その前に大勢がやめちゃったから、はい、うわ、やめれねえと思って1ヶ月頑張った、ね。
0: いや、すいません、ほんと、あの時は、マジで申し訳ない。
1: でも俺、この六本木のバーで俺、大勢で好きな話、があって、
0: はい、
1: ありま社長さんがやっぱたくさん来てくれるから、
0: はい、
1: なんか有名な芸人さんとその飲んだことがあるみたいな社長さんが来てくれてて、
0: なんかそういう人いますよね。
1: で、そのある社長さんが俺は吉本の有名な人たちをたくさん飲んだことがある、
0: はい。
1: で、その吉本の芸人さんたちは、はい、その必ず一曲目同じ曲を歌うんだと、
0: はい、
1: どの芸人さんに一曲歌ってくれって言っても、
0: はい、
1: 絶対そのどの吉本の芸人さんも一曲目同じ曲歌うって言ってて、
0: はいはいはい、
1: だからもし君もその一曲を歌うことができたら将来売れるかもねって大勢も俺も言われて、
0: はい、二人で一生懸命考えまし
1: たね。そう、二人で一生懸命考えて、で大勢がじゃあちょっと僕入れますって入れたのが、
0: はい、
1: そのいけない太陽っていう土着そのび歌歌ってそんなわけないじゃんっていう
0: 売れるわけない、
1: 売れるわけないそんなやつ、
0: はい、
1: と思って、まあ正解はウォーウォートナイトだったんだけどね、
0: 浜田さんの
1: ね、そう、吉本だからみたいな、
0: はい、
1: まあだから大佐は今吉本じゃないからね、
0: はい、いやそんな文化もないし、もうただ盛り上げればいいと思って、
1: だからいけない太陽、
0: 明るい平成の歌だったら全然違くて
1: イントロで消されてたもんデレデって消されてたもん
0: 一曲も一文字も歌えずに、
1: 一文字も歌えず
0: なーの口だけやって、僕
1: でもやっぱその性格出るよね、やっぱみんなを盛り上げたいっていうさ、
0: はいはい、っていう一心でしたからね、
1: うん、でもやっぱそういうところは大佐可愛いなと思う、
0: は
1: い、
0: 元さん何入れたんすか。
1: 俺ね、多分ね、普通に牧原とか入れたと思う。
0: 売れないよ、僕は。そんな二人は。
1: で、ナンバーワンとか、よくわからない。適当なの入れたと思う。
0: ちょっと考えたらわかりそうなのに。
1: そう、普通にね、めっちゃヒントくれてたからね。
0: 吉本のとかめっちゃ多分、大げさにやってくれてましたもんね、
1: やってくれてたのに、
0: あの時。
1: もうパニックになって普通に牧原入れてたもんね。
0: それこそなんかやっぱ一緒にバイトしてたら結構こういろんな事件やっぱ巻き込まれる話多いというか。
1: そうね、巻き込まれるね。
0: 僕めっちゃ好きな話やって。
1: うん。俺のね。
0: はい。僕、まあ、同じバイト先で、僕その日いなかったんですけど、うん、なんか、常連の、ちょっとなんか、はいはいはい、お客さんがいらっしゃって、で、うん、なんか、その人が多分、まあ、大社長みたいな感じですごいお金持ってるみたいな、なんかあったじゃないですか。その話だけなんか聞かせてもらえないですか？
1: あ、俺が？
0: はい。
1: あ、その、
0: いや、僕からしてもいいですけど、なんかやっぱ、その、そっちの目で聞きたいというか。いや、
1: なんか、ある、その、大手企業の、
0: はい、
1: その、創設者の孫だと、その人は。
0: だまあ、御曹司みたいなね。
1: そうそう。むちゃくちゃ金があると
0: 。はい。
1: だから、その日も、なんか、ありとあらゆる人にテキーラ、
0: はいはいはい、
1: バーだったから、
0: はい、
1: テキーラ配ったり、
0: はい、かわいい。お酒をね、振る舞ったりとかね。
1: そうそう。
0: か
1: わいい女の子には、お小遣いあげたりじゃないけど、はい、その額も、なんか、1万あげる、2万あげる、はい、3万あげるみたいな。
0: すごい飲み方をね。
1: めちゃくちゃすごいじゃんって言って。はい、で、バーで働いててね。
0: はい、
1: で、オーナーとかも、はい、その店長もちょうどいる日で、
0: はい、
1: で、その店長とかオーナーにもお金配ってて、
0: はい、
1: 大丈夫ですかって僕は止めて、
0: はい。
1: で、その、 オーナーと店長はもう目ギラギラさせて、はい、いや出せるとこまで出させるぞみたいな、はい、もう出させるんかいと思って、はい、すごいなこの人たちと思って、はい、でまあやってて、はい、でなんかどうやらちょっとお金が尽きてきたと、はい、配りすぎて、まあ
0: 持ち金というかね、
1: でも俺は余裕だと、
0: はい、
1: なぜなら貯金がその数千万の貯金があると、
0: はい、すごいよ、
1: いやすごいっすね、はい、みたいな、
0: お小遣いどうのでやってる学生たちが聞いてるラジオですよ、
1: そう数千万の貯金があると、はい、でその見せてやってもいいよその桁みたいな、
0: あその
1: っていうノリになって、はいはいはいはい、でその普通だったらいやいいですよそんな、はい、わざわざ見なくても分かってますよっていうのが普通のところ、はい、やっぱ我々みんな頭がおかしいから、はい、じゃあ見たいですってなって、
0: いやでもそんな人のね、うん、
1: 見たいよね、はい、でなんかその人もじゃあこのカードほれってこう渡してきて、はい、でいやでもちょっと暗証番号分かんないんでって言ったら、はい、その暗証番号普通に教えてくれて、
0: はい、
1: でそのオーナーと店長が、はい、よしお前ちょっと見に行ってこいって言われて、
0: だからまあせっかくだから見せてもらえってことですよね、
1: そうそうそうそう、
0: はい、で ATM 行って金額だけでも見てこいと、
1: まあ俺も普通にそのマナー違反でその人のさ
0: 通常で、いやそんなそり
1: ゃ暗証番号ででも、はい、そのまあみんなが行けって言ったし、は
0: い、そのまあ本人もその行ってこい、
1: 行っていいよと言ってくれてるから、はい、じゃあ行きますと、
0: まあ、
1: 行ってきますと
0: お酒の勢いというかねみんなの
1: そうそうそうそう、
0: はい、それが楽しいみたいになってますもんね、
1: でまあその近くのコンビニ行って、はい、そのカード入れて、
0: はい、
1: じゃあカードがヒュッと戻ってくる、
0: はい、
1: 俺入れ方間違えたかな、
0: はい、
1: 俺矢印の通り入れてるけどね、はい、ヒュッて入れたらまた戻ってくるの、
0: はい、
1: このカードは取り扱いできませんってなって、どういうことと思って、
0: はい、
1: あちょっとできなかったやと思ってファーって戻ってる時に携帯見たら、はい、そのカードにはお金が入ってない戻れってその大社長の御曹司から来てて、
0: はいはい、
1: 怖っと思って、はい、了解ですって普通に戻って、
0: はい、
1: ですいません全然見れませんでしたって言って、はい、そのごめんなさいって言ってそのカード渡したら、
0: はい、
1: 俺もじゃあ帰るわってその御曹司の人が、
0: はいはいはいはい、
1: まあまあ時間も結構時間だったし帰るんすね、はい、みたいな感じで言って、まあ、
0: ジョークとは言えねえ、その本当にそんなカード渡すわけないですもんね、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、あまあすいませんでしたみたいな感じで、
0: はい
1: 帰った時に、
0: はい、
1: その呼ばれて、
0: はい、
1: お金払った後ね、その御曹司がお金払った後に出る時に、
0: はいは
1: いはい、ちょっと来いと、
0: はい、
1: で、あはいすいません行きますって言ってその店出た途端、
0: はい、
1: まあ、どういうことだと、あはい何がですかみたいな、はい、その俺はそのたくさんの人にテキーラも配ったし、
0: はい、
1: そのみんなにお小遣いとかあげたのに、
0: はい、そうすよ、
1: この仕打ちは何だって言われて、
0: そう自分恥ずかしめるような、
1: そうそう、な普通断るだろうみたいな、
0: はい、
1: いやすいませんなんかそれなんかノリで行っちゃいましたみたいな、はい、もうだからそのオーナーとか、
0: はい、
1: その店長今日いるだろう、
0: はい、
1: もう俺下で待ってっから、はい、そのビルの7階の店だからね、はい、その1階で待ってるから、
0: はい、
1: お呼べって言って、
0: これやばいです、だから常連のお客さんが大激怒してると、
1: むちゃくちゃキレて、
0: はい、
1: わかりました言っときますって言って、
0: はい、
1: じゃあちょっと俺下で待ってるからって下ブーンって降りてって、
0: はい、
1: すいません本当すいませんでしたって言って、はい、でガチャって開けて、すいませんさっきの人めっちゃ切れてます、
0: はい、
1: で店長とオーナー呼んでて1階で待ってるって言ってます、
0: はい、
1: って言ったら、あそうって言って、
0: はい、
1: まあ行かんでええよって言って、
0: はい、
1: そのまさかのせいだったの、このそう静かなせ
0: い、そいつらが頭おかしいよ
1: 動かない、その謝りにもいかない、はい、とにかく一回様子見ようでこうズブンって黙ってて、
0: はい、
1: したら
0: まあその酔った勢いで怒ってるよく知ってる人っていうのもあるしね、
1: そうそうそう、
0: はいはいはい、
1: したらもう一人のこのスタッフの方がね、
0: はい、
1: その輪の人がいて、
0: はい、
1: 見に行ってくれて様子を、
0: はい、
1: してまた戻ってきたら、はい、マジでブチ切れてますみたいなでその人
0: そうやろ
1: いわく、
0: はい、
1: その近くにあった自転車、
0: はい、
1: そう投げてきましたみたいな
0: とんでもねえこと
1: になってる、ぶちゃくちゃ切れてるじゃん、さすがに行かないとダメですよって言ったら、はい、いやええええ、大丈夫大丈夫っつってずっと
0: せーなんで行かねえんだよ
1: ずっとスーッとしてて、
0: はい、
1: そあ大丈夫なんですねと思って、はい、ほっといてたら、
0: はい、
1: その

0: 消火器で、さすがにやめてくださいっつって、俺がその、外の方に出たら、もう外消火器まみれ。
1: どんでもないよ。
0: 白い粉まみれ。で、さっきのドドンも、その消火器でドンってやってたの。もう大暴れしすぎて。でも、これはさすがに行かないとってなって、その、さすがにオーナーが、その、1階まで、またその1階で待ってるって言ってたから、
1: どんだけ往復すんだよ。
0: そう、1階行ったらしいんだけど、その、消火器こう持っ、まあ、右手で、
1: はい、
0: その本体持って、左手でこのホースの方を持って、はい、シュッシュッってやって、なんかすごいホースで威嚇してたらしいよ。その、シュッシュッって出して、はい、出すぞ、出すぞ、みたいな。シュッシュッ
1: 出してんだよ、もう。
0: 出す。いやいや、威嚇しながら待ってたらしい。で、最終的に、はい、その警察の方呼んで。
1: いや、そりゃそうなりますよね。
0: で、その、丸く収まったかなと思ったら、はい、あの、痛い、人いるじゃん。その警察のこと動画撮って。
1: ああ、はい、はい。
0: その、警察庁のなんとかさんと知り合いなんだけど、みたいな。はいはいはい、え、なんとかさんに連絡してよ、みたいな。
1: YouTube見る人ね。
0: っていうことをやって、警察も迷惑があって、ほっといていなくなるっていう。はい、っていうことがあったね。
1: めちゃくちゃなとこやな。いや、すごい話ですよ。
0: いや、もう初めて見てよ。その、消火器持ってくる人。
1: で、それ見て焦ってる元石さん想像して、僕、ぐるぐる笑ってましたもん。
0: いや、それ焦るでしょ。めっちゃビビったもんな。
1: まあだからちょっとこう、偽社長というか。
0: うん。まあまあ、ちょっと怪しいは怪しいよね。
1: みたいな、まあ、感じの人だったんですよね。
0: ただまあでも金払いは絶対その付けとかは絶対しないから、はい、ちゃんとお金は払ってくれるし。だったけど、まあなんかどうなったんだろうねっていう。
1: いやだから僕らも一回二人で働いてる時にそのなんか、うん変な人からお小遣いもらったことあるじゃないですか。
0: あ、クリスマスだっけ？
1: はい。
0: なんかあったね。
1: で、なんか、これ、お前らが、その、使う用の金じゃなくて、
0: うん。
1: お守りだからよ、って言って。
0: あ、確かになんか、サインとか書いてくれてね。
1: はい、で、サイン書いてくれて、うん、なんか、取っとこう、みたいな。うん。やっぱ、すぐ換金しましたもんね、銀行行って。
0: すぐ。なんか変な字書いてあるん
1: です
0: けど。
1: なんで、変えてくださいって言って。
0: すぐ変えたもん、
1: ね。書かれちゃったからね、サインを。
0: だから偉いもんでさ、はい、俺らがそういうことしちゃったばっかりに、はい、なんか自然と来なくなったよね。
1: いやいや、そうですよ。ね、怪しい人だったからね。
0: あれ以降来なくなったよね。
1: いや、なんか、その、変な思い出ばっかですね。
0: いやね、申し訳ないよね。なんかもっとなんか、はい、いい思い出を作ってあげたかったんだけどね。
1: いや、いい思い出もありますよ。
0: あるまだ。
1: はい、元吉さん。僕は伝説の日見てますから、やっぱ。
0: 俺の？
1: はい。
0: どんな日その伝説の日って。
1: なんか、元吉さんが、
0: うん、
1: 僕に、まだ、二人で住んでなくて、
0: はいはいはいはい、
1: 元吉さんが一人で、住んでた頃ですよね。二、うん、人で飲み行って、
0: うんうん、
1: 俺さ、ちょっと最近薄くなってきてんだよ。で、結構それで悩んでた時期あったじゃないですか。
0: さっきの話、うん、前の話この。
1: だから髪の毛ですよね。うん、で、悩んでんだよね、みたいな。
0: うん、
1: いやいやいや、大丈夫っすよ、みたいな話してて。うん、ある日、元吉さんが、
0: うん、
1: 俺決めたわ。
0: お
1: こっからは坊主で行きますって、ね。覚悟を決めたよりむちゃくちゃかっこよかったっすよ、あれ。
0: 俺それマジで覚えてないんだけど。
1: 何も覚えてない、あの日。僕、あ、この人はもう一生お笑いやってくんだって思ったんですよ。あれ見て。で、大勢だから、見届けてくれ。わかりました。で、もうなんか、
0: 俺そんなん言ってたんだ。
1: だから、ただ、そのハゲで来てるだけなのに、もう戦士の顔つきなんですよ。俺は、もう関係ねえ。女の子は全部捨てます。
0: かっけえじゃん、それ。
1: 坊主で、俺お笑い一本でやってくんだで、俺が坊主にしてるとか見てろよ。で、もう僕も泣きそうになりながら、二人で、元吉さんが坊主になるのを見るっていう時間ありましたよ。
0: でも、それ、俺と住む前でしょ？
1: はい。
0: 女捨てたって言って、ここから坊主やっていくって。
1: はい、
0: でも今住んでから俺、ホワイトボードになんて書いてたんだっけ？
1: 女関係の交流を増やすみたいな。
0: 恥ずかしいよ。
1: むちゃくちゃ情けないから。
0: 恥ずかしいよ、俺。
1: ずっと彼女欲しいって言ってますもんね、やっぱ。
0: めっちゃ恥ずかしいわ、俺。いや、でも、はい、その、何を落としたっけな、今。ああ、うん？あ、そう。学生かな、主に聞いて。
1: はい、いや、そうです。学生諸君が聞いてますから、本当勇気づけてあげたいですよ。
0: その、髪が薄くなってくることって多分ね、この子生きてたらあると思うんだけど、はい、俺が陥ったというか、
1: はいはいはい、
0: これ普通になんか、
1: あ、これ気をつけとけよ。
0: そう、気をつけてほしい
1: のは。あ、それ言ってた方がいいっすよ。
0: そう、無料診断ってあんの。 マジで無料診断ってあるのよ。

0: はい、よくあるじゃん、無料診断なんて、はいね、でそれ行くじゃん、
1: はい、
0: マジで言葉巧みに、はい、そう契約取ろうとしてくんのよ、
1: はい、
0: でそのまあ、男性だったらまあ俺男性だから、
1: はい、
0: で絶対女性の人なの、
1: はいはいはい、
0: ちょっと綺麗めの、
1: はいはいはいはい、
0: でマジで言葉巧みに、はい、その進めてくるのとで私が一緒にその入るために、はい、その努力しますよっていうか、そのなんかサポートしますよって言ってくれんの。だからなんとなく、はい、そう髪が薄いことによってやっぱ自分の自信が一個落ちてんの、
1: はい、
0: でもこんな綺麗な人が、はい、そう俺と一緒に頑張ってくれるんだっていうことで、はい、そう契約しちゃうのよ、
1: はい、
0: で俺しちゃったの、
1: はい、
0: 5年のローンで
1: 5年ローンで
0: 100万の
1: うわすごいですよ
0: ローンを組んで、
1: はい、
0: でね確かに生える、
1: はい、
0: で1ヶ月のあじゃあ1年の治療なの、
1: はい、
0: 薬飲み続けるのと、はい、そのミノキンなんたらってやつを、はい、こうなんか頭皮にプシュプシュプシュプシュってやって、はいはいはいはい、なんか活性化させるみたいな、はい、ちゃんと生えるの、
1: はい、
0: 1年やったら、はい、で1年終わった頃に、はい、その次はこの生えたやつを継続するためのお薬が必要ですみたいな、はい、だからこの俺は5年100万のローンと別に、
1: はい、
0: また別のお金を払わないといけなくなったの、
1: はい、
0: で、さすがに俺払えないわと思って。い
1: や、芸人やってますから貧乏ですよ、我々は。
0: そう、貧乏だから払えないと思って。はい、でも俺、生えたから、
1: はい、
0: まあ、大丈夫だろうと思って、はい、あと大丈夫です、もう、意外と生えたんで、みたいな。
1: はい、
0: じゃあ、その、いや、継続、とかその、継続させる薬飲まないと、はい、その抜けますよって言われて。はい、まあまあまあ、まあもう結構もうだいぶ生えたんで大丈夫ですって言ったら、はい、
1: 様子見ますよ
0: と様子見ますよって言ったら、はい、マジで二月でむっちゃ抜けてくんので 髪洗うじゃん、はい、髪洗っては抜けてるなって思う時あるじゃん、
1: はい、
0: そうなんかは抜けてるなの、はい、それがその二ヶ月後マジでその隣のトトロでそのメイが真っ黒クロスケパーンってやった時に手黒くなるじゃん、あんぐらい抜けんのよ、うわーと思って、
1: はい、
0: うわーと思って、
1: はい、
0: だからそんぐらい抜けんのよ、薬飲まなくなると、
1: はい、
0: だからまず100万のローンプラスお金がどんぐらいもかかるの、
1: はい、
0: だからそんなお金使うぐらいだったら、はい、マジで安い薬なんていくらでもある。
1: だからあの抜けてからまだローン払ってましたもんね、
0: う
1: ん、
0: そう俺ハゲた状態でお金払い続けてたからもう意味わかんないマジで、
1: あの切ないローンなんでそのローンとかでお金なさすぎて、
0: うん、
1: だって元井さん家出ましたもん、ね、
0: 悲しいマジでお金なさすぎてね、
1: はい、ああ面白い。
0: いやだからマジでここ薄毛に悩む人、はい、本当に
1: 大丈夫やと、
0: 言葉巧み高いやつを進めてくるから、はい、ちゃんと一歩引いて、
1: はい、
0: そのお女性の色気に惑わされず、はい、ちゃんとたくさん自分で調べて、
1: はい、調べてから行けと、
0: 適正な金額のを買ってほしい、
1: は
0: い、
1: 治ると
0: 治る、でも、はい、一応治るは治る、は
1: い、
0: 絶対
1: そうです、サイトが乗ったら治る。ちょっといじっちゃいましたけど、うん、本当はめちゃくちゃ生えてる、
0: そう生えてきてるんですよ、うん、
1: すごいっす、
0: ちゃんと
1: 大丈夫、
0: 現代の医療はすごい、うん。
1: やっぱ学生時代とかちょっと抜けただけで不安になってます
0: ね。不安になる。だから大学生の方が多いって言ってた。
1: ああ、そうなんだ。そう、
0: 大学生若くしてちょっと抜けてくる人が。
1: 俺来始めたんじゃないかって思ってる。そうそう。
0: で、やっぱモテたいじゃん。
1: はい。
0: 前半って。だからやっぱ、はい、そういう5年100のローンとか組みがちなんだって。
1: はい。
0: そう、だからみんな気をつけてほしい。
1: マジで大丈夫。あと何より、元吉さん、うん、あの、地球で僕一番やと思ってるんですけど、うん、地球で一番女友達いるから。マジでこれ。
0: そう、ハゲたとって。
1: 関係ない。女友達多すぎるから。
0: そう、俺無害だからね、こう見えて。
1: すげえよ、マジであれ。
0: むちゃくちゃ無害。うん、じゃあ無害っていうか、ただただ勇気ないだけなのよ。
1: そう、ほんとハゲの希望だから、あんた。
0: いや、安心してほしい、みんな。本当優しい人はちゃんと報われる世界だから。
1: ああ、そういう世界になってるからね。今から不安になるんだと。
0: そう。
1: おめえらと。
0: 優しくしてれば、はい、女性の友達は増える。ただ、はい、彼女はできん。友達が増えるだけだ。
1: いやーもうこっから売れるまでしんどいっすよ。
0: いやいいよもう。俺はもう今度こそ本当に。
1: はい。
0: もういいから今やっぱ芸に集中して
1: る。あ、芸にね。そう集中してますもんね。
0: だってもうあのその目標みたいなの全部消してるもん今。真っ白で、あのホワイトボード。
1: 真っ白でしたね。
0: あの真っ白。
1: 相方さんがネタ作ってるからね。
0: そう。
1: 関係なくなったから。
0: 書くことないやと思って。いいやと思って。何もやってないもん。何もやってないわ、語弊あるわ。ちゃんとやってるよ。
1: やってますもんね。
0: やってるよ、ちゃんと。
1: いやもう本当に、ありがとうございます。
0: いやいや、全然全然。

0: 僕、むちゃくちゃ好きな
1: うん。
0: やつありますわ。
1: 俺の話で。
0: はい。モテさん、やっぱガールズバーむちゃくちゃ好きじゃないですか。
1: 俺、
0: もう女の子大好きじゃないですか、やっ
1: む
0: ぱ。
1: ちゃくちゃ女の子大好き。
0: で、よくね、昔も
1: うん。
0: 本当ガールズバーよく連れてってもらってたんですよ。
1: あー、連れてったね。
0: はい、初めて二人で
1: うん。
0: ガールズバー行ったの覚えてます？
1: どこだろう？池袋？
0: あー、池袋ですわ。
1: 池
0: 池
1: 袋？
0: 袋ですかね、確
1: 池
0: か。
1: 袋か、
0: はい。
1: 神楽坂？
0: ああ、鍵、いや、どこだったかな、ちょっと場所までちゃん
1: うん。
0: と覚えてないですけど、あれ、名前なんだったっけ？
1: なんじゃもんじゃ？
0: あ、なんじゃもんじゃ、そう！女の子、モテさんって リュック
1: うん。
0: に、女の子を楽しませるためだけに、自作のなんじゃもんじゃ入れてるんですよね。
1: やめてよ、
0: なん
1: 恥ず
0: じゃ
1: か
0: もんじゃっ
1: しい。
0: ていうのが、ボードゲームの一種で、
1: そうだ
0: なんか
1: ね。
0: 可愛いモンスターみたいな絵
1: うん。
0: 柄だけ書いてあるんですよね。
1: なんか12種類が4枚セットみ
0: は
1: たい
0: い。
1: なのが
0: 12
1: 確か。
0: 種類のモンスターが、
1: うん。
0: その何枚か入ってて、で、1枚ずつ山札から、その
1: めくって
0: 裏
1: 出し
0: 側に
1: て。
0: なってるカードをめくって、そ
1: う
0: のモンスターを見て、初めて出てきたモンスターに、
1: ん。うん。
0: めくった人が名前つけていくっていう。で、次からそのカードが出てきたら、その名前言わなきゃいけないっていう、なんじゃもんじゃっていうゲーム、後からちょっと調べてほしいんですけど、あるんですよ。
1: で、一番最初に言った人が取るみたい
0: は
1: なゲー
0: い。
1: ムね。
0: で、元吉さんは、そのなんじゃもんじゃに、自
1: うん。うん。
0: 分で変な格好した写真いっぱい貼り付けて、自作のなんじゃもんじゃ入れて。
1: そうなのよ。だから、ね、そのコントで使っ た、
0: はい。
1: そのブラジャーをつけて、ハンチング帽みたいなのと、なんかちょびひげつけて、ルーペみたいなの持ってるやつと
0: と
1: か、
0: か、
1: あとなんか目玉ギョロって出てるメガネかけ
0: はい。
1: て、幼稚園児の格好し
0: し
1: てて ると
0: るとか、
1: か、
0: その勝手に気持ち悪い自分の 写真いっ
1: そ
0: ぱい撮って、それをなんじゃもんじゃに貼っつけて、倍の厚さぐらいになって、箱に入らない状態で持ち歩いてるっていう 一時ずっとやってましたよね、あ
1: そ
0: れ。
1: れをなぜ作ったかというと、
0: はい。
1: ガールズバーの女の子を楽しませたいからっていう。
0: 芸に活かせってもったいね。でも別にピン時代とかコントやってる時一個もそんな衣装着ないの。
1: 着ない。全く着 て
0: ふ、普
1: ない。
0: 通の私服でやって。何
1: 全
0: の意
1: 然
0: 味も
1: シ
0: ない、あ
1: フト。
0: れ。いや、なんじゃもんじゃ、あれめっちゃおもろいんだよな。
1: で、俺その、なんか女装したやつがあるのよ。ロングの髪にして、で、女性のワンピース着て、で、手錠を歯で噛んでるみたいな。
0: あります
1: ってい
0: ね。
1: うのがあって、
0: 自分でね、写真を撮っ
1: そう。
0: て。
1: で、さっきも言ったけど、それは俺、ガールズバーの女の子を楽しませたくて作ったの。で、それも固定の女の子ね。全員じゃなく
0: お気
1: て、
0: に入りの子、
1: そうそう、も
0: 女の
1: とも
0: 子。
1: と作ったりは、その、お気に入りの子を笑わせたいがために作って。で、まあ、持ってくわけじゃん。笑わせたいから。で、まあ、そりゃ、一発目は引くわ。何これとはなるわ。でも、だんだん遊んでくうちに、やっぱ楽しんで笑ってくれるんだけど、その女の子がパッて引いた時に、さっき言った俺のその女装のやつが出たんだけど、で、名前つけるんだけど、普通にブスって言われたの。結構切なかったよ、俺それは。
0: 悪気があったわけじゃないんです
1: そう
0: よね。
1: そう。
0: パッと出たの
1: パッと
0: が、
1: 見で、ブスって言われ
0: もう
1: て。
0: そう言っちゃったんですよ
1: もう
0: ね。
1: しゃあないけど、ちょっと切なかったよね。かわいそう、俺が。
0: 本 当明るい人だよ、その人は。
1: 楽しませたくて作ったのに、その女の子にね。まあ、いわゆる好きな女の子ね。推しの女の子に作ったら、もうマジでブスって言われる。
0: 説明。
1: で、その後、出るたびにみんなでブスって言うんだよ。なんじゃもんじゃのゲーム
0: なきゃい
1: と
0: け
1: し
0: ない
1: て。
0: からね、
1: そ
0: 同じ名
1: う。
0: 前。
1: 毎回ブスって言われる女の子に。
0: だ
1: 切
0: から
1: な。
0: ね、どんな顔しても、どんな髪でも、みんな大丈夫だと。元気に生き
1: そう
0: て
1: よ。
0: くんだよ
1: 元
0: と。
1: 気に来てくれよ。
0: いや、いい世界ですね、本当芸人の世界っていうの
1: い
0: は。
1: や、そう、こっからだって俺ら、大勢も、その、歩夢さん、歩美さん、
0: 歩む。
1: 歩夢さん、もう俺もだけど、やっぱその、一発逆転というか、
0: いや、そうですよ。
1: そう、こっからだってもう、爆裂に売れる可能性だってあるんだ
0: テ
1: から。
0: スラジノってなるから、やっぱ聞いてる人たちも
1: そう
0: ね。
1: よ。で、あの時から知ってるってなるわけだからね、聞いてくれてる人は。でもその、本当なんじゃもんじゃとかの件は忘れてほしいけどね。悲しい。
0: 僕が先入れたら、売れたら全部言うから、そういうのは。
1: じゃ、これ勝負だね、もう。俺が
0: どっ
1: 先
0: ち
1: に
0: が
1: 言った
0: 先売
1: ら、
0: れるかのね。
1: 言
0: だ
1: わ
0: から、
1: せない
0: 元
1: マ
0: 吉
1: ジ
0: さんが先売れて、僕が喋ることは全部嘘ってすり込んどかないと。
1: そうね。
0: 言われてもいいだろ、別になんじゃもんじゃの話ぐら
1: あ、そう
0: い。
1: か、いいか。いや、なんかね、これがね、映像とかだったらね、その画像を見せたかったんだ
0: い
1: けど
0: やー、
1: ね。
0: そうですね。ちょっともう本当になんか調べてほしい。
1: あー、確かに。
0: 元吉なんじゃもんじゃ出てくる？出てこないか。
1: あ、でも、インスタで、 元吉知ってくれって今名前でやって

0: で、ひらがなの元吉。
1: はい、ひらがなで元吉。
0: 知るは、あの、漢字の知る。
1: はい、漢字
0: で、普通に振りがな、てくれ。
1: はい、ちっちゃいつにてくれ、ね、知ってくれ。
0: で、元吉知ってくれって、多分インスタ出ると思うんだけど。
1: はい、で、あの、リール投稿とかしてんすかね。
0: そうそう、リールと画像の投稿してて、確か画像の方に、
1: はい、あ、何でもあげて
0: る。何枚か上げてたはずだから。あ、
1: え、動画とか何上げてんすか？
0: 動画は、なんかちょっとしたなんか、キモ男、街にいるキモ男とか、はいはいはい、なんか街にさ、あの、女性の顔を見たくて、
1: はい、
0: ちょっと早めに歩いて覗き込むみたいなやつ。
1: はいはいはい、ありますね、そういうやつ。
0: そう、あの、キモ男を何パターンかに分けて撮ったりとか。
1: あ、ちょっとコントみたいなあげたりとか。
0: そうそうそう。あと、なんか、もともとオタクだったから、はい、その、オタクあるあるじゃない
1: か。はいはいはいはい、はい。
0: 本当にちょっとだけあげたりしてるんで、
1: はい、
0: まあまあ機会があれば、
1: はい、
0: とりあえずそのなんじゃもんじゃの俺のオリジナルなんじゃもんじゃの画像
1: は絶対に調べてくれみんな。
0: 確かねブスもいたはず。確かブスも乗ってたはず。
1: ちょっとブス当てれるかな。
0: どれがブスかなって。
1: あのクオリティで言ったら全部同じですからね。
0: マジでクオリティ全部同じぐらいのクオリティ。
1: まあということでね、ちょっともうちょっと喋っていたいんですけど、はい、ちょっとあの時間もあれなんで、ちょっと今日はこの辺にしときましょうか。
0: はい、
1: なんか最後告知とかあればよかったら。
0: まあ、告知はそのインスタかな。
1: あ、じゃあインスタよかったら調べてもらって動画もね、はい、ちょっといろいろ上げてるんでぜひチェックしてください、はい、ということで。
0: よかったらフォローもお願いします。
1: はい、お願いします。ちょっと来週ね、ちょっと歩さんが、あの、もし帰ってこれなかったらね、またちょっとぜひ、あの、お願いします。
0: その、空いてる日はいつでも行く。
1: はい、ということで、はい、本日は、大勢ヌードルと、
0: 元吉で。
1: はい、お送りいたしました。ということで、以上、キュンアルティメットレコのマヤーユンタクでした。

0: FM 那覇。
1: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
2: ハッピー、オッケー、じゃあハッピーな一言を送ろうじゃないか。
1: お願いします。
2: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー、以上ハッピーの時間でございました。
1: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
2: ポッドキャストも配信中。オッケー、ラストハッピー。
1: ラストハッピー。
2: 100円そばの天かすがカリッカリだった。ハッピー。
1: 嬉しいかもしれない。
2: ハッピーなんだよ。
0: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、式名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、FM 那覇。
3: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。 0705403-5651、 シャローム聖霊教会。
4: 沖縄がホームのプロ卓球チーム琉球アスティーダ、今シーズンは王座奪還し再び日本一へ。皆様の温かい応援とホーム戦へのご来場を心よりお待ちしております。 T リーグの頂を目指して Go! Go! アスティーダ。
5: 那覇市 LINE 公式アカウント、学校の欠席連絡、粗大ごみの手続き、ごみ収集日通知、防災ハザードマップ、避難所検索、那覇の暮らしをもっと便利に。那覇市 LINE 公式アカウントをご登録ください。
6: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、ひとり親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
2: どうもブブのちょっとそこまで。本日は首里にやってきました。
7: おやおや、ブーブーさん、オリジンアワーの番宣なのに別番組みたいになってますね。
2: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー。

0: 萌えと妄想燃料に今夜も爆走漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エイミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして YouTube 並びに YouTube ライブをご覧の皆様は、もう一個のワイプ何抜いとんねんっていう話なんですけれども、小ネタ超特急をお聞きの、まあ、あの長らくのねあのリスナーさんだったらお分かりかと思います。本日のゲスト BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいません、また来ちゃいました。
0: 令和になって一発目が BL 特納会という ね、
1: ね
0: この豪の深さ、
1: すいません、本当に
0: やっと時代が動いたかなという、
1: ね、いやいやいやいや勝手に動かしちゃいけない、ね、まあまあまあまあ新しい時代にふさわしい ねこうね盛り上げていきましょう ね、
0: で、
1: ね
0: でもなんだかんだで、2019年になって初の特納会ですね、
1: そう
0: ということで、
1: そうなんですよ、実は、ね、1年ちょっとぶりなんですよね。
0: そんな間空いてたんだ。
1: 去年のね今頃はねあれ、別冊花という夢休刊になって悲しいっていう
0: 白戦車に長らくね、長らく白戦車の漫画を愛してた私たちが、ね、銀
1: 英伝とかの話
0: してた。あ、そうやったわ。
1: そうなんです、
0: 銀英伝の話もあれ1年前なんですね。
1: そう
0: ということでこの1年の間にがっつりとニビ様いろいろなネタ
1: を、いや申し訳ないことにねちょっと忙しくてね終えてない部分もあるんで、もう皆さんには申し訳ないんですが、
0: ニビ様の終えてないは

ね、全然私たちとねレベルが違うので、この後ですねがっつりお話伺いたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容アンケートコーナー俺の話、テーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということでですね、皆様からご投稿いただいてますので後ほどご紹介します。小ネタ超特急はラジオの生放送以外にもいろいろな方法でお聞きいただけます。まずは YouTube ライブ、 FM の葉のウェブサイトトップページで YouTube ライブ配信しております。後からじっくり聞きたいわという方は YouTube とポッドキャスティングで配信しております。FM 那覇のサイト、そして番組ブログなどに掲載しております。いつでもそして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、ぜひぜひチェックしてください。

0: こきゃ。うるおいナンバーワン。
1: 小ネタ超特急。
2: エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。今月のアンケートテーマは実現できるかどうかは別として実写化してほしい漫画アニメということで、なんかね最近じゃない最近でもないかな1ヶ月ぐらい前にもうなんだっけどなたかのコラムかニュースの記事でそのもう漫画とかアニメの実写化がいろいろありすぎて、
3: うん、そうね、
2: もうそろそろネタに底つき感があるんじゃないかっていうのを書いてる方がいて、いやいや全然底ついてないやんっていう。
3: コンテンツ自体は底ついてないよね。
2: ねえ、なんかなんて言えばいいのかな。例えばさ、こう女子高生が恋愛をしてキャッキャウフフのコンテンツで実写化したいんであれば、うん、まあね、あらかた、まあ、出揃ってる感もありはするんだけれども、うん、漫画全体とかアニメ全体で考えたら底つきは全然ないんだけれどもね、
3: うん、ないね、ないね、まあ、細分化してきてるからね。
2: そうそうそう、うん、なんでまあね、小ネタお聞きのね皆様であればまだまだあれ実写化されてないやんけみたいな思いがあると思うので、
3: う
2: ん、
3: 山のようにありますよ
2: ね。なので皆様からぜひ、これを実写化していただきたいというご希望のタイトルをいただいておりますのでご紹介しましょう。まず最初は太郎ちゃんです。太郎ちゃんありがとう。
3: ありがとう。
2: 昨日何食べたの実写化ドラマやばいですね。大変ですね。もう私ずっと TVer で見てます。沖縄はねテレ東系はもう絶対見れないので、ねないからね、うん、もうねTVer でオンライン視聴しかないということで、あんぐらいの再現度高めで、寄せてくれるととっても嬉しいですね。ということで私が実写化希望のタイトルはドロヘドロです。
3: なんじゃそら。
2: 漫画なんですけれども、結構なんて言えばいいのか、いろんな生き物っていうか、まあ、人種っていうか異人種がいっぱいいる世界観のちょっと未来的なお話なのかな。未来なんだけどオールドみたいな、なんて言えばいいの、綺麗じゃない SF、
3: あーなんかスティームパンク的な感じなの。
2: そうそうそうのところのね世界観があるんですけれども、ドロヘドロ漫画で出ております。林田先生の絵だからこそあのグルメと魔法とグロくて可愛らしい世界だと思うのですが、実写化したらどうなるのかと実はすげー期待したいのです。カイマンと二階堂はもちろんですが、あの煙ファミリーが実写でどうなるか大変気になる。あと実際に餃子作ってほしい。美味しそうな餃子が出るんですよ。
3: へえ、そうなんだ。
2: 本当ね、こんなに餃子が食いたくなる漫画初めてでした。最初の3冊か4冊を読んだ時にめっちゃ餃子食いてーって思って一番近くのラーメン屋行きました、正直な話。
3: へ
2: え、登場人物ただでさえ大量だし、話もファンタジーだし、マスク作るのも大変だと思うけど、実現できたら最高だわと思っています、ということで、この主人公のカイマンが、まあ、カイマンという名前で分かると思うんですけれども、うん、ワニ頭なんですよ。
3: へー、
2: うん、でこの二階堂が普通に人類が、まあ、いわゆるヒューマノイドなんですけれども、まあ、いろんな生き物っていうか、まあ、異人種が混在している世界観のお話で、本当スチームパンクって言われたらスチームパンクだし、 SF ファンタジーかと言われたらでもファンタジーではないな、割となんて言えばいいのかな、果てしなき構想みたいなところもあるので、男たちの番か

0: だけれど、
1: そうなんだ、
0: うん、なんかいろいろなんか結局なんか暴力とか銃とかでしか解決しないこともいろいろあるよねみたいなところもこの中に書かれてるんですけど、
1: ハードボイルドな感じもあるんだな。
0: そうそう、でもさ、なんだっけ、この被り物っていうか、まあ、って言っちゃうとあれなんだけれども、荒川アンダーズブリッジで結局あれ実写化した時にえ、そっちやれるじゃんっていうのを私たちが気づいたので、こういうなんて言えばいいのかな、まあ、異人種っていうか、まあなんか、まあ、結果被り物的なものでもドラマってできるんやなっていうのは分かったので、結構いけるんちゃうんって思うんだけれども ね、 ね、 ね、まあね、本当はね、なんかそこら辺とかでね、やっぱりファンの人たちってね、ちょっとね作り込みが甘いとね、うん、そこが気になったりとかもあるんでしょうけれども、うんうん、いやでもドロヘドロなんか全然ありなような気がします。続きましていきましょう。わさびボーイさんです。
1: ありがとうございます。
0: 自分の好きな漫画とか小説とかアニメが映画ドラマになってがっかりすることが多い、
1: うん、
0: 好きな世界を実際目にしてしまうとイメージとギャップがすごくて、嫌になる気持ちとてもよくわかります、うん、ちゃんと想像通りにしてもらうことを前提とするならスラムダンク一択です。
1: あー、来たね。
0: 僕が小学校からバスケを始めるきっかけになった漫画です。社会人になってから、バスケはやめましたけど、あの漫画で人生変わるくらい衝撃を受けたので、実写化するならその衝撃を超える映画を作ってほしいという。
1: 誰にでもあるよね、心の一冊。
0: 心の一冊、まあ、人生が変わったり ね、自分の、ね、人生を支えてくれた一冊ってあると思うんですけど、まあ、スラムダンクって やろうと思えばやれるけど、あまりにもそのなんて言えばいいのかな、タイトルとしてのスラダンが偉大すぎて、
1: うん、そうね、やれないんじゃない、やりづらいよね。
0: 日本人はやれないよね。
1: そうかな。でも、いや、でも日本の高校生の話
0: だ。日本の高校生の話だけど、監督が俺スラダンやりたいんだよって言った時に、うん、やっぱりね、なかなかすごいタイトルなだけにみんなこうなんて言えばいいのか、
1: そうね、なかなかこう、
0: うん、
1: 手出しづらいよね。いや、でもジョジョだって映画化されたんだぜ。
0: そうなんだけど、ね、いや、だから、なんて言えばいいのか、さっきのさ、CG 的なお話じゃないんだけれども、そういうところにはあんまり予算取らないでいいや
1: ん。
0: まあ、ね、まあ、今 CG 使ってない映画ってないとは思うんだけれども、まあね、ね、こうスポーツもの現代日本っていうところにおいてはね。
1: そうね。
0: でも、
1: いや、今の若い子、線細いからね。
0: まあ、そうだよね。もともとの原作のキャラクターが、なかなかに高校生離れをした、
1: ガ
0: タイだったりね、見た目だったりするので。
1: ルカワとかだったらね、誰でもって言ったらおかしいけど、できそうだけどさ、ね、吉沢亮とかぴったりじゃん。
0: そう。なんだけど、結局、ほら、キャラの個性があまりにもはっきりしすぎてるので、実写で誰がやるんだよっていうところでね、やっぱりファンの心理としては、いや、ちゃうやろうっていうのの方が圧倒的に多いと思うの、
1: ね、
0: 誰を持ってきても結果そうなると思うのね。
1: 難しいよね。
0: ね、そうなるともういっそのことをもうスラダンに日本設定じゃない方が何だっけ、
1: いや
0: なんていうの、モザンビーク県立高校みたいな、モザンビークに県立も何もないんだ、モザンビーク県立高校のバスケ部の話だったりした方がまだまだまだみんなね、こうね、あ、モザンビーク県立高校だしねみたいな感じで、
1: なんかすっごい、なんかすっごいポジティブすぎない、それなんか、うん、やっぱり多分にこう日本文化的なものっていうのって入ってんじゃん、
0: 日本人のね、なんていうの、メンタル的なウェットさとかもね、結構ここら辺には反映されてると思うんで、
1: ね、それ以前のジャンプ作品みたいにさ、その根性論で来るわけではないんだけども、
0: う
1: ん、やっぱりそのね、日本人のウェットさっていうのは、
0: そうそうそうそう、
1: あの作品には多分に含まれてるからね、
0: メンタリズムがね、結構ね、大きく
1: 難しい、
0: でも、ね、スラダンは確かにこうファンとしての分母の数が桁が違うから、
1: さっきのさ、その何食べのドラマ化もそうなんだけど、うんうん、そもそもやっぱ分母がでかいんだよね、うん、ファンの、
0: そうそう、
1: だからなんだ、初回の再生回数がなんか120万回超えみたいなのとかでちょっとニュースになったじゃないですか。
0: あ、何食べね、うん、
1: そうそう、実は。おっさんずラブの最終回も120万超えかなんかの時に話題になったんですよね。
0: おお、そんなに回ったんや。
1: そうそうそうそう、それを初回でクリアしちゃうっていうのは、やっぱり元々の分母のでかさっていうのはあるなっていうふうに私観察してたんですけれども、
0: ねえ、確かに分母はでかいよね。あとあれじゃない、やっぱりこれまだデータ取られてないんだろうけど、データ今後も取られるかどうか分かんないんだけど、何食べの、なんだっけ、視聴者の男女比と年齢比データ欲しいね。
1: あ、そうね、うん、そうね、
0: あのなんだっけ、あのこれ原作読んでる人の年齢層って若干高めじゃん、まあ、吉永文先生の何食べを原作漫画として前追ってた世代って絶対30から上の世代やと思う ね、
1: そうね、
0: なんやけど、なんて言えばいいのかな、この西島さんとね、うん、内野さん の、うん、あのまあ、俳優としての固定ファンがどんだけいるのかって、でこの2人の男性ファンもそれなりの数やっぱりいるやろうから、そこら辺とかで一体何食べを見てる人たちがどうそうなのかすんごい気になって、
1: それは気になる。
0: で、まあ、そうで私もそうなんやけど、結局 TVer を、うん、あであチェックするの1話につき3週したりとか ね、
1: あそうね、
0: 今見てる人はもっと見てるんだろうけど ね、 ね、うん、
1: 自分で録画できりゃ ね、 ね、自分のハードディスクをこうすり減らしながらこう何回も見るっていうのができるんだけど、そうそうそうそう、
0: TVer とかはね、うん、もう普通にあの何回回してるかっていうのは結構一人複数回多いと思うよ。
1: そういう意味ではその分母がでかいのに、うん、放送されている、曲が少ないっていうのは、うん、その再生回数が増えてることに拍車をかけてるっていうのはもう確実ですよね。
0: 確実です。
1: あ、話戻っちゃって、次行こう次、
0: はい、ということで、まあ、スラダンねやってくれるんだったらかなりキャストの方で精査をしないと、
1: ね、難しい、
0: ね、
1: 本当に難しい。
0: もうね実写かなかなかね、あの逆にビッグタイトルすぎて難しいっていうところがあると思います。続きましてはこちら、ラジオネームゆうゆさんです。ありがとうございます。実写化してほしいものがあります。とんがり帽子のアトリエ、これ小ネタでも紹介したことあります、白浜かもめさん の、 あのファンタジー作品なんですけれども、あのファンタジーの世界をどうか再現してほしい。登場人物は全員可愛い女の子でお願いします。特に個々の愛らしさは重要。あとテティア大好きなので、あのイメージ通りで、あの魔法を描く世界を作り上げてみてほしい。とっても見てみたいです。イメージはハリーポッターみたいな感じで、ということで、まあね、あのハリーポッターよりもっともっとファンタジー用になんだよ ね、 ね、 結局ね、テクノロジーっていうものがほぼなくて、あの魔法の力でガジェットを稼働させてるような状態なので、あの空飛ぶ乗り物とかも結局魔法の力だったりとかするので、あの電気的なものはもちろん全くないし、なので、まあ、ハリーポッターよりももっともっとオールド寄りな、どっちかというとなんかなんて言えばいいのか、テクノロジー感でいうとロード・オブ・ザ・リングに近いぐらいの古さの、ね、まあ、なんだっけ、まあ、魔法と自然となんか精霊の力を借りてみたいな感じの世界観なんですけれども、確かにあれはね、なんて言えばいいのかな、こうもともと白浜かもめさんが、うん、すごくリアルに世界観とかの設定を作り込んで、あの作品を書かれる方なんで、もうなんて言えばいいのかな、こう改めて実写化するにあたって、うん、保管しなきゃいけない情報ってほとんどないっていうぐらい書かれてるんですよ、作品の中に。なのでもう普通ね、映画の時っていろんな建物とかなんかのイメージボードとかっていうので、ね、結構そこら辺でこうねがっちり固めていくところあると思うんですけど、もう白浜さんが全部やっちゃってる感じがあるので、る、ね、この方書き込みが本当に半端ない漫画家さんとしても知られてるので、
1: 逆にプレッシャーだよねそれもね。
0: そうそう、それを実際に美術さんとかね、あがやる時にどうするかっていうので、でもこれ意外と純粋なファンタジーとしては、うん、海外資本でうまくいくんじゃねえみたいなところはあるんですよ。なのでまあね、ハリーポッターとかでガーンってうまくいって、魔法のファンタジーの世界がファンタスティックビーストとかでも結構ね実数として売り上げを稼いでるってところがあるので、やっぱファンタジーね、ある一定のファン層ががっつり課金するんだなっていうのはもうこれで分かっちゃってるので、意外と白浜さんのこのとんがり帽子のアトリエは海外で行けるんじゃない、うん、だからアマプラ独占とかネットフリックス独占で、
1: そっち系ね、
0: そうそうそうそう、今なんだっけ、こう、ハリウッドの方もなかなかこうお金をね集めるのが大変で、制作費がなかなか集まらなくて頓挫したりとかっていう話いろいろ聞きますけど、今潤沢な資金を持ってるのはね、そのアマープラ独占とかね、ネットフリックス独占の方がね、資金の方は持ってるので意外にいけそうな気がするんですね。続きましていきましょう、こちら天丼さんです。ありがとうございます。これ友達に言うと反対されるんですけど、うるせえやつらって実写化まだですよね。
1: まだだよね。
0: 絶対ラムちゃんとアタルの配役で揉めると思うけど、 実写化してみてほしい、面白いと思うということで。
1: いや今の CG とかね、クレーンの技術とかだったら可能そうだよね。
0: そうラム

0: 配役っていうか、私てんちゃんで揉めると思うよ。
1: あ
0: てんちゃんやれんのかって。
1: てんちゃんはもう実写はやばくね。
0: てんちゃんはもうフル CG でよくねっていう感じなんだけど。
1: なんか昔の車の CM みたいになんか気持ち悪い赤子が出てきたりしたら嫌だよ。
0: ああ、それはあの不気味の谷は超えててほしい。
1: キャミだっけ、
0: うん、超えててほしい。私の中で、あの実写でチェリー、サクランボをやれるのは、うん、もう竹中直人さんしかいないかなってちょっと思ってて、あの人天然でいけるやんっていう。あんまりそうね、あの、こう、数からいじらなくても。
1: いじらなくていいね。
0: ね、あの人はいけるんじゃないかなって思うけど。まあラムちゃんと当たるは確かに難しいよね。あとほらなんだっけ、あの飛んで埼玉やれたんだから、うん、あの面堂くんのあのなんか豊富な資金力によるあの何施設軍隊の出動などは全然
1: 大丈夫だ、ね、
0: クリアできるんじゃないかなって思うね、うん、感じなんですけど。ちなみにニビ様はこう実写化してほしいタイトルとかって何があります？
1: これね、10年前からずっと考えてるのがあるの。
0: うん、
1: 大和脇の横浜物語。
0: あ、やべえ。横浜物語はさ、あれ大河でやらない
1: と。そうそう、 NHK の大河で絶対できると思うんですよ、あのストーリーは。
0: そうそうそう。
1: 全然。あのね、横浜市が150周年、市政100、うん、じゃあ開港150周年って10年ぐらい前にあったのかな、
0: うん、
1: うん。その時にならねえかな、みたいな話をしてたんですよ。
0: なんでやらなかったんだろうね、
1: むし
0: ろ、ね。
1: いや、まあ、いろいろあるんでしょう。まあまあ、なんだろう、私魂の兄上って呼んでる、こうなんでしょうね、人がいるんですけど、うん、その人とちょうど10年ぐらい前に盛り上がったのね、うん、この話で、
0: うん、
1: やっぱり主人公の4人特に男性2人が難しいっつって、
0: うん、あ、
1: 女性もね難しいんだけど、
0: うん、
1: なんだっけ名前出てこないんだけど、うん、あのお医者様になる方の人はなんとかなるんだけど、
0: お医者様になる方の人に、はいはい、
1: うん、もう一人のあの龍さんの方、
0: はい、
1: うん、貿易商の方、
0: うん、
1: あっちの人ね今って本当に思いつかない。
0: あ、
1: 長瀬くんとかが、あの TOKIO の長瀬くんとかがさ、うん、もうちょっと若ければ、うん、彼でもいいかなと思うんだけど、
0: う
1: ん、
0: 今ちょうどいい年齢ではない。
1: いないね、
0: ちょっとね、
1: いないね、ああいうタイプ。そう
0: か、でも物語のなんかあの時代設定とか、あの流れとしてはあれは大河だよ、ね、
1: いや大河で全然いけると思いますよ。
0: 朝ドラでもいけると思うけど、朝ドラだとちょっと尺が、
1: いや、
0: 15分、15分ではいけないね。
1: あれさ、あの、アメリカ渡ってからのところとかさ、やっぱ大河ぐらいできちっとやってほしいよね。ね、
0: 今だからじゃない？今だからいけるんじゃない？
1: かな。
0: このあの、なんだっけ、実写と CG のそのね、すり合わせが全然もうね、うん、馴染みすぎてわかんねえっていうぐらいだから、
1: うん、
0: 今だからこそやれると思うんだけれども。
1: ね、ぜひやってほしいなって思うんだけどね。
0: わかるわ、それ。
1: ニューヨーク小町でもいいけどね。
0: あ、
1: ニューヨーク小町でもいいけどね。
0: いけるね。
1: いけるね。
0: いやいやいや、ちょうどさ、ほら、新しい令和に入ってからお札が変わるところで、津田梅子先生が、お札になるってところでも、やっぱりね、あそこら辺のこの開国と、このね、
1: あ
0: の、アメリカとかヨーロッパ文化と、日本のね、近代の接点みたいなところがね、やっぱり、ね、あの、今やっとかなきゃみたいなところはね、ちょっとあると思うので、横浜物語とか私全然、やるなら逆に今じゃねって思うんだけど、ね、この新しい時代を迎えて、今やろうさ、大河で。
1: ねえ。じゃあ人選誰じゃって話なんだけどね。
0: もうそこは頑張っていただきたい。ねえ。
1: ねえ。
0: きっときっとこれで。
1: NHK さんよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。もう、本当にもう、喜んで、もう喜んで私ね、こう、受信料課金してる、ずっと課金してる税なので、
1: うん、
0: ねえ、もう、こういうものを見るために私は受信料払ってきたんだと。
1: そうそうそう。ねえ。私の受信料は特撮ガガガに全てつぎ込まれたと信じてる。
0: なんや ね、 ね、私割とね、私の受信料は大相撲に行ってるっていうね、あの時代が割と長くあったんですけれどもね、はい、最近ちょっとね、大河もうまく拾えてないので、うん、ここで一発、
1: ね、
0: 大河に私は受信料を払ってきたんだということを ね、
1: ね、
0: 納得させていただけるための、作品を一つ出してほしいなという感じでございます。はいはい、ちなみに私はね、ね、ちょっと悩んだんだけど、やっぱりその、なんて言えばいいの、ネットフリックス、アマゾンプライムが大きな資金力を持ってるってところで、あえて全員海外、もう当たり前なんだけどね、設定が海外だからしょうがないんだけど、全員海外キャストでオール海外ロケプラス CG で行ってほしいのが、うん、ポーの一族、
1: ほう、
0: またはサラディナーサ、
1: あー、なるほど、そっち来たか、
0: うん、
1: ほうほう、いやあれだよね、昔こうベルバラがね、オール海外キャストで実写化されたことあるよね、う
0: ん、あんな感じで言ってほしいの。だからね、日本語で喋んなくていいのよ。もう字幕でいいの
1: よ。字幕でいいよね。ほんと字幕でいい。
0: ほんとね。
1: もしか吹き替え。
0: そう。

0: そうね、フランス語なり英語なりドイツ語なり、ね、そこの設定で忠実にやっていただきたいなっていうので、
1: だよね。いいね、
0: そ
1: いいね。
0: う、ポーの一族はね、やってほしいで、宝塚でもやったしね。
1: ねえ、あれ、もう相当美しかったらしいね。
0: もう本当、あとポスター見てね、本当に気絶しそうになっ
1: い
0: た
1: やー、ほんと、ポスターだけでもすごかった。
0: 原作を、3DCG じゃねえや、リアルが上回った瞬間を目撃してしまったので、
1: だからこそできるあれだね。
0: そうですね。ポーの一族もね、そうなんですけれども、サラディナーサはさらに上回って、あれ、なんて言えばいいの、エリザベス一世時代の、なんだっけ、こう、反戦ものっていうか、海賊ものっていうか、海軍ものの話じゃん。だからすごい予算かかると思うんだけれども、そこはもう CG の力でどうにか頑張って。
1: まあできるでしょう。
0: ねえ。いや、ほんと、パイレーツ・オブ・カリビアンと、なんだっけ、ゲーム・オブ・スローンやれるんだった
1: で
0: ら、
1: きるできる。
0: 絶対これやれんやんって思うのよね。なので、ぜひ、これはやっていただきたい。ネットフリックスの偉い人が見てるかどうかは知らないんだけど、本当にお願いします。
1: 見てたらよろしくお願
0: 見
1: い
0: て
1: し
0: たらよろしくお願
1: ま
0: い
1: す。
0: します。ということで、ねえねえ、私がやってほしいポーの一族とちょっと絡むんですけれども、
1: はい。
0: アルフォートさんの投稿いきましょう。今大好きな漫画、昨日何食べたの実写化に歓喜しながら見てるのですが、やっぱりこの作中に出てくるジルベールの元ネタ、風と木の歌です。そうやんな。何食べ見てる人がジルベールってなんやねんってね、
1: な
0: ちょっ
1: る
0: と
1: よ
0: 思っ
1: ね、
0: て
1: な
0: る
1: る
0: かも
1: よ
0: しれないけ
1: ね、
0: ど、
1: なる
0: 元
1: よ
0: ネタ
1: ね。
0: は風と木の歌に出てくるね、あまりにもビビしくて、ね、そのビビしさが罪深さまでね、帯びてくる主人公ジルベールなんですけれども、風と木の歌、アニメはやったと思いますけれども、竹宮恵子先生の繊細なストーリー、難しいかな。ベニスにシスみたいになっちゃうかな。ヨーロッパで美しい美少年を起用して撮影してほしいで
1: そう
0: すと
1: ね、
0: いうこ
1: そう
0: とで。
1: ね。
0: そうなんよ。風と木の歌、ちょっとね、こう、絶対にテレビの地上波ではやれないじゃん、あれ
1: そう
0: は。
1: ね。
0: なんで、もう本当にこれも、巨大資本でお金の力で解決してほしい、
1: そう
0: そ
1: ね。
0: れを乗り越えての風と木の歌なんですけれども、
1: 風と木の歌よりかはポーの一族の方がまだなんかいけそうな気するよ
0: ね。
1: ね。
0: 風と木の歌はね、なかなかね、こう視聴者を選ぶ
1: 選ぶよね、難しいよ
0: ね。
1: ね。
0: 私たちはね、ドンバマリするのは間違いないんですけれども、おっしゃる通りにベニスにシスみたいになっちゃうのかなってい
1: ね。
0: うね、懸念は確かにあります。これも絶対にヨーロッパで美しい、ね、美少年をね、もう何万人か規模のオーディションでふるいにかけた結果のジルベールっていうのをね、私たち見てみたいで
1: 見
0: す
1: て
0: よ
1: みたいだっ
0: ね。
1: す。
0: これはもうね、もちろん原作を知ってる方はね、なるほど、もうこれ海外キャスト、オール海外ロケでやってほしいタイトルだなっていうのはね、納得していただけると思います。続きましてはこちら、ラジオネームチュラちゃんです。ありがとうご
1: あり
0: ざ
1: が
0: い
1: とうござい
0: ます。
1: ます。
0: 令和おめでとうございます。小ネタはリアタイで聞けなくて、いつも後から聞いてます。令和でも聞けますよということで、私が実写化してほしいと思うのはドラえもんです。意外。CG でドラえもん自体は簡単だと思うんです。そうよね。
1: 逆にね、
0: ね、
1: 逆に
0: まあ
1: 簡
0: ね、ドラえ
1: 単。
0: もん擬人化しろっていうのが無理ですからね。一番やってほしいのはドラえもんが4次元ポケットから出す、動画の実写化です。このにょんみょんっていうのはね、ほら CM とかね、いろんなところでね、アニメとかでもやってますけど、実写ではね、これなかなかできてないということで、絶対リアルにできると思います。タケコプターとかどんな感じになるのかなと思っていますが、ショックなことに親戚の子供がタケコプターの元になる竹とんぼを知らなくて、親から教えてもらってるのを見ました。そこか。タイムマシンに乗る時の引き出しの中にひょこっと入る感じとか、リアルに再現してほしい。今ならできるはずというい こと
1: や、もう
0: で。
1: 全然できますよ。
0: っていうか、そうか、竹とんぼわからないか。
1: ね。ちょっと衝撃だね、それ。
0: 私とかさ、なんだっけ、小学校とかの工作の時間とかに、 あのなんて言えばいいの、小刀っていうか肥後の神で、ね、実際竹とんぼ削るよね、
1: ね、やったことある、
0: 羽のところで。今やらないか、
1: やらないでしょう。だいたい肥後の神をなんか学校に持ってくるっていうの自体ないんじゃない。
0: あ、そうか、今さ、なんだっけ、あの彫刻刀とかも絶対にその怪我がないように、うん

0: ガードがついてるあの彫刻刀とか、
1: あるんだ。
0: しか持ち込んじゃダメみたいな。私たちが知ってる彫刻刀は学校の中に持ち込み禁止になったって話を結構聞いたことがあって、まあ学校にもよると思うんだろうけど、まあ

0: でもドラえもんもさ、まあ、さっきの話じゃないけど、うん、作品自体の分母数がすごすぎて、ね、下手したらもうあれさ親子3世代ぐらいに行きかけてんじゃん。
1: そうね、
0: そうね、ね、だから分母でかすぎて今更実写化できないのかな。
1: でもトヨタの CM だっけ、
0: そうそうそうそう、
1: でやった時のやつはかなり良かったよね、キャスティング ね、
0: ね、 ね、 ね、あれは良かった、あれ大成功例だと思う。
1: そう ね、
0: ね、でただあれがその CM っていう尺だから受け入れられたのかなっていう部分も、あれで例えばあの30分なり小1時間させあのこう見た時に私たちどう思うかよね。
1: だよね、
0: うん、まあ、フル CG でねドラえもんをやるところとかも、もういい、もうね今ね、そんななんて言えばいいのかな、もうなんか、こんなドラえ、こんななんか画素数の荒いドラえもんやみたいな話にはもう絶対なんないと思うんですけれども、うん、ね、あ、そういえばなんかドラえもんまだやってなかったんやという感じですね。もしあのね CM でやっちゃってたので、うん、もうやってる感あったんですけれども、やってなかったんやね、ここら辺 ね、 ね、ということで、最後のご投稿いきましょう。こちらラジオネーム金子さんです。ありがとうございます。ワンピースです。来た、令和になったらまさかの実写化をしてしまいそうで怖い。あ、怖いの、うん、あれ実写化まだですよね。話が長すぎるからどこをやればいいのか迷いますが、やっぱり最初のあたりでしょうか。とりあえずみんな出会って偉大なる航路に入るくらいまでだったらいいんじゃないかなと思います。マジでやるならできれば日本人が実現してほしい。ハリウッドだと絶対違ってくるから反対ということで。
1: なんだっけ、それも CM なってるよね
0: 一応ね、今ね CM に、そうそうそう、なってるけれども、うん、やっぱりね、あのなんて言えばいいのかな、こうロングストーリー、さっきのね1時間枠とかその映画にするんだったら、うん、やっぱ話の解釈とか、あの、ね、なんだっけ、解釈違いってやっぱりあるじゃん、
1: うん、ある
0: ね。なんで、であのワンピースってそのなんかね、あの今までのポーの一族とかと違って具体的にどこの国の話ってわけでもないので、うん、完全に架空の、ね、世界のお話ではあるので、
1: そうね、
0: そうなるとこうね、あの今までこのジャンプの読者とかが培ってきたこの解釈的なものがやっぱり海外政策になると変わってくるのかな。
1: そう
0: で、
1: さっき の、 そのとんがりなんとかっていうの
0: も、あ、とんがり帽子 の、
1: ごめん、ね、あの私もそれあのジャケットじゃねえや、なんか漫画の表紙しか知らないんだけど、うんうん、その書き込み具合と、うん、そのワンピース の、 あの絵の書き込み具合って質が違うような気がするのね、
0: うんうん、
1: で違う違う、そうなった時にこう実写化すると、うんうん、これとんがり帽子のなんちゃらよりもこうワンピースの方が難しい気がする。
0: 難しい、
1: 余白を埋める作業っつうの。
0: そうそうそうそう、うん、でなんかほら、結局ほらアニメとかね、あのなんだっけ、あのアニメ映画になって劇場にかかったりとかもワンピースあったけれども、うん、まあ、あれ完全にあの、ね、原作の、ね、方がね、うん、あのだいぶ埋めてくださってのアニメ劇場版なので、うん、うん、やっぱりねそこはね書いたご本人しか埋められないところがあるので、
1: ね、
0: でも実写化ってなるとさ、あのなんだっけ、画面の情報量が違うじゃん。
1: そう、ね、
0: 埋めなきゃいけない情報量も、
1: ね、
0: ね、桁が違うと思うので、
1: うん、
0: やっぱ難しいとは思うけど、
1: ね、
0: いやでもほらあれよね、昔だったらその CG ってすごい予算かかってたけど、
1: うん、
0: 今下手したら実写で撮るより CG の方が予算かかんないみたいな、
1: 特撮なんかどんどんそうなってってるから ね、
0: 内容になってきてるので、そ
1: う
0: そ
1: う
0: そ
1: う、もう今日さこの話しててすんごいもう思い出してるのが、うん、闇のパープルアイの実写が覚えてる？
0: え、私見てないよそれ。
1: されたんですよ。
0: え、いつされたの？私そこ情報全然埋まってなかった。
1: すごい、うん、かなり初期、え、いつだろう。
0: え、これさテレビドラマ？
1: テレビドラマ。
0: テレビドラマね。
1: そうそう、8時台とかにやってたよ。
0: 私が一番テレビ見てなかった時代の話なのかな。
1: かな、うん、いつだったかは全然覚えてないんだけど。
0: あ、なんかでも、やったらしいっていう話はうっすら今思い出してる。でも全然見てない、多分。
1: 私もね、あの結局なんだかんだ言ってこう忙しい、忙しいというかその時間帯テレビ見る習慣があんまりない時代、
0: うんうん、
1: 時代 年代だったのかな、うん、なんかね数話見たんだけど、うん、うーんっていう、
0: うーんやったね、
1: うーんっていうね、
0: やっぱさ難しい。
1: ああ、そうそうそう、え、何年何年、
0: 雛形あきこさんか。
1: 95年、あ、そりゃ無理だわ。
0: 一番見てない頃だ、ね、テレビを。
1: 一番見てない頃だね、それ。
0: 96年か、じゃあ一番見てない
1: わ。
0: いや、でもやっぱりさ、その実写化ってなると、まあね、話戻るけど、埋めなきゃいけない情報のところで、やっぱ解釈違いっていうか、齟齬がね。
1: ね。

0: まれるもん ね, ね。あれも熱狂的なね、あのファンの方いっぱいいらっしゃいますから ね, ね、原作の方でね、
1: 島重さんもね、
0: そうなんやけど、やっぱりあっていうね、あれみたいなところがね生まれちゃったんや ね, ね、
1: まあ、そういう意味ではね、うん、特撮ガガガとかさ、うん、何食べとかほんとね原作ファン大事にしてるよね。
0: あれは本当にさ、あの制作してる人たちが、
1: うん、
0: あのなんだっけ、ガチファンじゃないと埋められない部分をちゃんと、あのさ、あのもちろん原作をさ、制作の人たちが すべからく原作を読み込んでるのも当たり前なんだよね。
1: そうそうそうそう、
0: あれはガチファンじゃないと、あのなんだっけ、原作で書かれない、ね、書かれなくって、ちょっと私たちここもうちょっと書いてほしかったなっていう部分を、
1: うん、
0: 実写が埋めたもん ね,
1: ね。あれな、あのデートシーンだろ、
0: デートシーン、
1: あの筧さん、あのシロさんと、
0: そうそう、シロさんとケンジのねデートシーンを、私たちは原作ファンとしてはもうちょっとそこ書いてもよかったんじゃねえ吉永先生って思ってた部分を、まさか実写が埋めてくれるとはっていう。
1: そうそうそう、
0: だからあのなんだっけ、制作用とか脚本とか監督さんとかプロデューサーさん全員がファンであって、なおかつ俺たちそこ読みね、なかなかね皆さんね、あの厳しいとは思うんですけれども、あなたが一押しのアニソン、
1: アニソン、
0: アニソン、
1: ほう、
0: まあアニソンとかゲームのタイトルでも何でもいいんですけれども、ま
1: あ、ゲーム曲もあり、
0: ゲーム曲もありで、
1: 特撮ソングはダメ、
0: 特撮もあり、
1: あ、ありがとうございます、う
0: ん、なのでまああなたがですね、まああえて絞り込むの難しいと思うんですけれども、あえて今、まああのこのラジオでですね、自分の一押しを語りたい、まあアニソン、特撮ソン、うん、ゲームソンありましたらですね、ぜひご投稿いただきたいと思います。来月の俺の話のアンケートテーマの方でですね、募集の枠をアップしますので、皆さんぜひご投稿ください。以上、小ネタ超特急俺の話のコーナーでした。こきゃ、
2: うるおいナンバーワン、
3: 小ネタ超特急、
0: 意味の小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。さてここからはですね、ゲストにお迎えしておりますニビーロ様とともにですね、お届けしたいネット投稿型創作 BL 小説の現在ということで、YouTube ご覧の方はですね、画面私の隣のワイプがもうこれね、フリップ、
1: すごいよね、今日ずっと出っ放しだもんねこれ ね,
0: ねなんですけれども、一応アナウンスとしましては第3回と書いてあるんですけれども、どうやら今回第4回らしいということで、
1: でもね、でもね、これ4、これ毎回フリップ作ってんじゃないですか、
0: うんうん、
1: これ3つ目なんですよ。
0: ほ、フリップなしで行ったのかな最初の頃って。
1: いやー、いや俺これ出る時は必ずフリップ作ってんだけどな。
0: ねえ、
1: おかしいな。まあいいや、ね、はい。
0: まあまあまあまあ、そういうことで、まあ大体
1: 大体
0: ね、3回から4回目ぐらいの今回という、
1: ね、はい、
0: まあ曖昧すぎんだろうということで、はい、はい、ということで、ここからはもうね、私ね完全に視聴者の立場で見ておりますので、
1: すいません、ね、
0: 本当にもうニビ様に時々突っ込む方の担当でいきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。
1: 毎度毎度すいません、ちょっと早口でもう伝えたいこといっぱいありすぎてですね、すっごい早口になるかと思うので、
0: はい、
1: ポッドキャスティングとかの人はね、ゆっくり巻き戻して聞いてくださいね。
0: はい、
1: はい、まず、ネット投稿型創作 BL 小説とは何ぞやなんですけれども、
0: はいはい、
1: まあ、ネット上でピクシブとかムーンライトの、ナローとかね、
0: うんうん、
1: アルファポリスやらないや、いろいろあるんですけれども、そういうところに投稿されている、オリジナルの BL 小説について私、ここ数年ウォッチしております。
0: オリジナルね、
1: オリジナルです。はい、
0: はい、
1: でですね、これまでどういう、先に申し上げておきます。はい、一応ね、これ、二次創作とかじゃなくて、オリジナルではあるんですけれども、うん、まあ、BL 注文はですよ、もともと女子というか乙女といいますか、うん、そういう人たちの、こう、ひそやかなる楽しみのものなので、ね、うん、なかなかこういうね、パブリックなラジオで、
0: はい、
1: 特定の作品とか、ちょっと紹介しにくい部分あるんですけれども、そこら辺、ちょっとかいくぐってできるだけいろいろお伝えしたいな、
0: ね、
1: というのが、このシリーズの、
0: はい、
1: 趣旨でございます。
0: はい、
1: まず、まあ、そのね、3回だか4回だか分かんないんですけど、おさらいとしてはですね、1回目で BL 投稿サイトを網羅して紹介しまして、なかなかこう完結までいっている作品が意外と少ないっていう未完の恐怖について強く強くお話をしております。もうこれずっとこれテーマなんで、
0: ね、
1: はい、今日もちょっと触れます。
0: はい、
1: で、前回、2018年の1月放送回ではですね、
0: はい、
1: BL 小説のコンテストが、その、うん、投稿サイトごとにあれこれやったんですけども、それを紹介したりとか、
0: はい、
1: どんどんそういう投稿型のものから書籍化されるものが、 徐々に増えておりますよ。

0: お話ししました、
1: はい、
0: でさて本日、前回からも何回も言ってるアルファポリスがやっている BL 小説大賞6回目を迎えまして、はい、今年はなんと受賞作が全部完結してるっていう快挙が来たんですがっていう話と、
1: はい、
0: エブリスタが、2017年の夏秋に、開催した BL 小説レーベル10社とのコラボコンテストから続々と出版化が決まってきました。
1: 商業にね、
0: 商業に来ました ね、コンテストの回ありましたというか、なんというか、はい、で老舗ムーンライトノーベルズの作品がですね、メジャーレーベルで書籍化が相次いでるんですが、はい、てんてんてんっていう話3つです。はい、とっとといきます。まずアルファポリス、
1: はい、
0: これね、もう毎回言ってますけど、なぜか未完のものが大賞を取ったりとか賞を取ったりしてるっていうのが多いっていうのが私ずっとこう気にかかっててですね。
1: そうそう、ね、さ、あの着地点がわからないタイトルに賞を与えるって結構すごくないと思うんですよ。
0: そうなんですよ、ね、
1: もうね、青たがりじゃないけど、もう前半だけ でも
0: 青たがりなんですけどね、うん、でもアルファポリスって BL レーベル持ってないじゃないですか。
1: あ、なる、
0: なのにだからか、いや、どうなんだろうっていうふうに思ってたんですが、なんとアルファポリスから BL が一冊出ました。この2017年第4回の中から、この男だらけの異世界トリップ BL はお断りっていうのが、
1: 男だらけの異世界トリップか、はい、なかなかすごいね。
0: そう、これが、アルファポリスから出版されたんですよ。私もうすっごいたくさん検索したんですけど、うん、アルファポリスで BL ってまだこれ以外に見つからないんですね。
1: じゃあこれが唯一のタイトル
0: かもしれない。あ、ちょっとね、本当に知ってる方いらっしゃったら、うん、コメント欄でぜひ
1: 教えていただきたい。
0: で、この今年はですね、その次の花婿は牙をはらむっていうやつが、はい、別の、出版社なんですけれども電子書籍化されてたりとかしたりするんですが、うんうん、受賞時点で半分ぐらい未完で、そこから2つ、その後完結しましたっていう状態になってます、うん、
1: はい、
0: で、昨年なんですけれども、そうですね、大賞読者賞が未完でその他は完結した状態だったと、うん、ここからは書籍化まだ出てないはず、
1: はい、
0: はい、でさて、第6回最新ですね、2019年の1月発表されたやつなんですけれども、はい、あ、ごめんね、はい、5回目がこんな感じ、
1: はい、
0: はい、6回目なんですけれども、なんと全作品完結しております。
1: すごいね、これさすがに社内でも未完の作品に賞をギャンギャン出すのは、
0: いや、揉めたのかもしれない、いや、わかんない、
1: どうやねんっていうのあったんじゃないかなと。
0: あったかもしれない、
1: だって一気にここで完結作品のみになってるでしょ。
0: で、ね、うん、でちなみにこの、候補作の、うん、入選作ですね、いわゆる、
1: はいはい、
0: 国王様は新米騎士を出来合いするっていうのは、一応本編番外編も完結はしてるんですけれども、うん、続編の予定があるのかまだ連載中っていうふうに表示ではなってるんですけど、一応本編完結ちゃんとしてます。
1: うん、
0: はい、ところがですよ、私これ全作品読んでるんですけど、こう5つ、はい、
1: さすが、
0: うん、いや、もともと半分以上ムーンライトでも読めるんですよ、
1: うんうん、
0: で普通にこうチェックしてたんですね、
1: うん、
0: で異世界での俺の評価がおかしいんだがっていうのが今回大賞取ってるんですけど、
1: はい、
0: 私ね、この作品については、うん、ごめんなさいね、めちゃめちゃ設定面白いんですよ、
1: うん、
0: なんだけど、ごめんなさいね、詳しくは説明しませんが、うん、ラストがね、うん、ちょっとパタパタパタっとまとめちゃった感じが、無理やり簡潔に持ってた感じがして、設定面白くてもっともっとたくさんこう、うん、エピソード作れそうなのに、うん、パタパタっと畳んじゃったのすんごいもったいないなと思ってたんですね。一時こう更新が空いてて、でその後バタバタバタっと店じまいした感じで、もうすっごいもったいないんですよ。で、他の作品は、なかなかこれね、まあ、中編といいますか、超大作っていうわけではないんですけれども、うん、なかなかうまくまとまってるものばっかりだったので、この5つの中で、異世界で俺の評価がおかしいんだがっていうのが大賞取るっていうのが、うん、やっぱりアルファポリスの選考基準がわからんなと。いうふうに思った次第です。まあまあまあ、異世界ものなので、アルファポリスさん的には馴染みがいいのかもしれないけれども、
1: なるほど、
0: でも新米騎士を出来合いするとか、
1: うん、
0: うん、世界で一番尊い奇跡とか、そっちの方もファンタジー、まあまあ、伯爵様もそうなんですけど、そっちの方がね、とってもなんか、もったいないというか、まあ、なんかまあ、壮大さは異世界での俺の評価の方がいいんだけども、
1: もう少し最後の方がもっと展開のしようがあったんじゃないかっていう、
0: もっともっとたくさんエピソード作れ、もっと展開がありそうな、ちょっと惜しい感じだったな
1: っていう。これってアルファポリスって、
0: はい、
1: なんだっけ、締め切りが決まって、
0: 決まってますね。
1: あ、もうそこに合わし 合わさざるを得
0: ない。そうでもなかった、日付見たら。
1: そうなんや。じゃあもう、まあ、あの時間的に追い込まれてのエンディングっていうわけではないね。ね、うん、ああ。

0: 超不思議で、アルファポリスさんの選考基準ちょっと気になるね。
1: まあまあ設定は本当に面白かった、異世界では。うん、うん、本当に。なんただただちょっと最後がちょっとバタバタしてもったいなかったなっていう。いやでも本当に面白かったですよ、設定とかね、あの前半。はい、さて話変わりまして、はい、2017年の夏から秋にかけて開催されたコンテスト、エブリスターと BL レーベル10社のコラボ、天下分け目の BL 合戦。
0: 私の知らない、ね、本当に私の知らない大阪夏の陣が
1: そうそうそう、夏の陣、秋の陣が ね、 ね、 これね、行われまして、この後あの一応対象作品は書籍化を検討するっていう副賞がついてたわけですよ。
0: 検討なの、
1: 検討で、うん、検討した結果2019年の1月から2月にかけてこの中から9作品書籍化されることが発表されましたと。
0: 9作品、
1: はい、で、夏の陣は、各社の対象はこのような感じになってたんですけれども、ちょっと字が小さくてすいません。その中からレッドラム、飼い猫はなんだっけこれ、今日なんか読めない、8月3日、あと、老翼バタフライドールってこの4作品が、はいはい、書籍化されました。
0: はい、
1: はい、でですね、秋の陣からはですね、
0: はい
1: はい、有欲の獅子は愛にかけるっていうのと、アクアっていうのと、ヒュブリスの代償っていうのと、好奇心は蝶を殺すっていうのと、そこに余裕が保存はっていうのが、書籍化されてすでに出版されてるそうです。
0: 回答作なしもあるんやね、一応ね。
1: あ、一応ねありますね。はい、私なんかはですね、実はこの中ではですね、前も喋ったかもしれないんですけど、はいはい、対象作品で出版はされてはいないんですけど、うん、機械兵士とアイアルブレックファーストっていうのがすごい好きで。
0: 機械兵士、
1: うん、あのこれね、あのさっきのアルファポリスの対象のところでも、うん、あのさっき言ってた花嫁は、牙をはらむ、はい、あれと同じ作者さんなんですよ。
0: おー、
1: うん、マッチョなおじさんの、ラブを書かせたらもう天下一品だね。
0: ああ、そうだね。
1: ああ、いいっすよ。本当に。
0: やべえな、それ。
1: うん、いいよ。あ、本当いいよ、これ。あのね、もう泣けるしね。
0: ああ。
1: 花婿もぜひ読んでいただきたいですね。はい。はい、で、あとはね、老翼バタフライドール。うん、出版名は、蜜翼のオメガバタフライノットっていうタイトルで出版されてるらしいんですけども。
0: はいはい、タイトル違うんやね。
1: うん。うん、これもね、なかなかちょっとハードコアな内容ではあったんですけど、うん、このバタフライっていう言葉がなんでこのタイトルに入ってるかっていうのがかなり最後の方でわかるんですよ。
0: あ、そうなんだ。もうタイトルからして、伏線があるんや。
1: そうそうそうそうそうそうそう。うん、それがね、気持ちよかったの、すごく。
0: あ、いい感じだったのね。
1: うん、いい感じだったの。うん、だからこれはね、すごい納得なんですよね。
0: はい、
1: うん、はい、そんな感じですね。あと、まあ笑いたかったらその種頂戴しますとか、ラブポーションとかね、うん、あ、出版がされてねえや、失礼しました。ということで、はい、ちゃんとね、公約通りといいますか、各 BL レーベルから、うん、対象作品続々と本になってますので、ぜひ書店で手に取ってみてください。
0: はい、
1: さて、ですね、私大体ムーンライトノーベルズを中心にこう読んでるんですけれども、はい、ムーンライトノーベルズ最近ですね、どんどん書籍化が進んでます。
0: はい、
1: はい、書籍化っていうか、まあメジャーレーベルからの書籍化っていうのが進んでいて、はい、結構ね、総合ポイント、
0: うん、
1: 累積総合ポイント上位のやつっていうのがもうどんどんこう出版されてきてはいるんですけれども、前ね、前回なんですけど、
0: はい、
1: 一人社のロアノベルズっていうところから、はい、こうムーンライトからどんどんこう出版されてるって話してたんですけど、リブレとか角川からも、オファーが、そうそうそうそう、うん、相次いでいて、うん、正直ね、そのリブレさん、どんどん出版してるのはいいんですけど、うん、初期の頃出したやつ、うん、この一冊で最後までお話入ってへんやないかいっていうことがすごい多かったっていうのを言ってた。
0: そういえばあったか。
1: そうそうそうそう。私の大好きな作品も中途半端な状態で、うんうん、終わってしまっていて。うん、
0: あ、続き全然。
1: 出ないのよ。気配がない。一人者ちゃんとしろやーっていう気持ちがあるんですけど、ね、うん、実はですね、その他の出版社、特に、リブレさんとか、じゃあ、それはいいや、は、ちゃんとね、丁寧にこう、発掘していこうっていう気配が見えるっていうふうに思ったので、これはいいなと、思いまして、ちょっとね、いろいろあるんですけど、その中から、私の気になる作品をですね、ちょっと二つ、
0: はい、
1: 気になるじゃねえな。もうね、超推したい、
0: はい、
1: もうみんな読んで、ね、作家さんに超お金落としてあげてっていう
0: 2
1: 作をですね。

0: 個紹介したい、はい、もうね これを喋りたいがために今日ねめっちゃ駆け足できたんですけど、まず一作目、あごめんなさいね、よいしょ、はい、リブレから出ております野草にはタズさんの離れがたい獣っていう
1: 作品、はい、書籍じゃない書影までいただいてありがてえ、はいはい、
0: すいませんネットから取ってきたんですけどね、
1: いい大丈夫です、
0: あれですよ、純駆動の人が言ってたんですけど、はい、表紙の絵は著作権ほとんどないようなもんだからっつって、
1: ああ、省エネは
0: やっぱりもう宣伝されてなんぼだからっていう話をされてたんで、もう堂々と出しちゃうんですけど、
1: はい、BL に馴染みのない方はかなりインパクトのある絵面だと思うんですけれども、
0: まあまあまあ、獣人、が出てくるものなんですけどね、はい、はい、この人間、唯一人間なのがですね、こう、ディリアって言うんですけど、
1: はい、
0: 彼がね、望まぬ妊娠をしてしまうんですね、一夜の、
1: はいはい、
0: まあ、戦場でね、ちょっと彼が捕虜になってしまって、うん、ちょっとまあ敵兵といいますか、うん、敵の将に、まあ、ちょっと夜、うん、むにゃむにゃありまして、その一回で妊娠しちゃうんですね、つまりこれちょっとね、書いてないんですけど、大きな地雷キーワードの男性妊娠が絡んでくるやつなんで、聞きたくない人は今からちょっと飛ばして聞いていただいて感じで、
1: ね、今から大体ね、1分30秒後ぐらいまでね、
0: そうそうそうそう、
1: YouTube をちょっと探
0: して、それでその絵の真ん中にあるちっちゃい狼ちゃん、アシュっていうのを産んで、うん、2人でこうつつましく暮らしてるんですけど、
1: つつましく暮らすのがすごいよね、
0: そうなんだけど、この世界ではですね、金色の毛並みの狼っていうのは、うん、王族にしか現れない毛並みだっていうので、アシュちゃん見つかっちゃうんですよ、
1: なるほど、
0: うん、それで一旦王族っていうか、まあ王宮に引き取られるんですけれども、うんうん、ちょうどこれが何でしょうね、こう前の王様が死んじゃって行方不明になっちゃったりとか、なんかなんかでこうぐちゃぐちゃした宮廷愛憎劇みたいなのが繰り広げてる最中に、こうアシュちゃんがこうアシュちゃんと、まあ、ディリアがこう引き取られちゃって、あら大変みたいな話なんですよ。
1: あら、
0: でもうね本当に泣ける、もうね、まあ、宮廷のなんかすごいドロドロしたこうね、愛憎劇みたいなのもあるんですけど、うん、もう本当にね、ディリアとこの、まあ、大きい方のね狼さんね、
1: うん、
0: まあ、セメ様であります、うん、ユドハっていうんですけど、うん、まあ、彼とのこうすれ違いジレジレがね、うん、もうたまらんのですよ、もう号泣、
1: もうねそこら辺がツボな人にとってはね、もうタオルの 2,3 枚でも用意していただいて、
0: いやもうこれねもう5枚ぐらい必要、
1: 5枚もいるんだ、
0: 本当に必要、
1: だいぶだね、
0: そうで、そんな中でアシュちゃんがね、だいたい3歳から5歳ぐらいの設定なのかな、うん、もうねほんと可愛いの、もう癒しうん、すごい、この人のね文体はね、オノマトペがね、
1: うん、
0: とっても柔らかくて独特で、
1: そうなんや、
0: アシュちゃんが出てくるシーンなんかはもうそういうね、その柔らかい響きっていうのもぜひ楽しんでいただきたいなというようになってて、
1: はい、
0: で ちなみにそのムーンライトノベルズ的視点でいくとですね、この作品実は2018年の5月5日から掲載スタートなんですよ、掲載っていうか投稿がされ始めた、うんうん、だからちょうど1年しか経ってねえんですよ、
1: お
0: ー、すごいでしょ、
1: たった1年なんだ、
0: うん、もうねものすごい勢いでこうランキングを駆け上がってきていて、本当にねこの作品愛してる人がね、
1: うん、
0: たくさんいたんですよ、もうだからねリブレさんいいとこに目をつけた、
1: 確かに、
0: はい、っていうことでね、
1: はい、
0: もう本当にね泣きたい人はって言って、だ、
1: はい、
0: 私大体泣ける作品ばっかりなんですよ、であともう一作品、おー、はい、やばいぞ、こっちで語りすぎた、俺もうこっちの方長く語りてんだよ本当は、はい、ですね、落ちたる星は女王の誉れ、これはね作者雪村かがりさんというちょっと
1: さっき読み終わった、
0: ありがとうございます、
1: さっき読み終わった、だから私家着で来てるんで着替える暇もなく、もう眉毛描いて出てくるのが精一杯だった、
0: 本当にありがとうございますもう雪村かがりさん本当大好きで私、
1: これよかったわ、
0: でしょでしょ、
1: まさかの読書体験やったで、これ
0: ね、実はさっきの、離れがたい獣なんですけれども、うん、累積総合ポイント、ムーンライトノベルズ上での累積総合ポイントが 29,425 ポイントなんですが、
1: うん、
0: この落ちたる星は陽の生まれまだ 11,840 ポイントなんですよ、そんなにランキング的には上位じゃないんですけれども、
1: うん、
0: もう角川さんもあんたええところに目をつけたと 私はもう門川さんにね、もうご対等地でお礼を言いたい。
1: ね、いやでもこれ上下巻でも出てるんやね。
0: 出てます。門川、ね、もうめちゃめちゃ分厚いです。うん、あのちょっとね、あの検証編になるのを覚悟してちょっと読んでほしいんですけれども。
1: そう。
0: はい。
1: あの私もね死にそうになりながらね全17章を読み切りました。
0: ありがとうございます。
1: はい。
0: あのまあタイムリープと異世界転移ものが組み合わさった、うん、あのものなんですけれども。まあ

0: 現代の高校生が、ある日ふとこう、異世界に飛ばされるんですけども、
1: そうそうそう、
0: よくよく話聞いてみると、あれこれお母さんが話してた、まあ、昔話的に聞いてたあの国じゃねっていうふうに思うわけですよ。
1: そうそうそう、
0: 実は彼その国の王様とお母さん、異世界トリップしたお母さんとの間に生まれた子供なんですけれども、彼が飛ばされた先はなんと彼が生まれるよりも30年前、彼が生きてた時代よりも30年前、つまりまだお父さんが子供でお母さんがまだタイムスリップしてきてないところに転移してきちゃった。で、彼は、いろいろその隣国が攻めてきたりやないが、内紛があったりやらないやらのところを、お母さんの昔話を思い出しながら預言者として、戦いを勝ち進めていって、うん、ちゃんとお父さんと、お母さんが出会って自分が生まれるように仕向けていけ、いかないといけない。っていう、
1: じゃない
0: なかなか、そう、自分が生まれないのよ、
1: 自分が消滅してしまう、
0: そうそうそう、消滅してしまって浮き木と戦っていくんですがっていう、うん、もうよ、このあらすじ BL じゃないよね、もう
1: もう私の中ではこれもあのなんだっけ、あのタイムリープものでもあるんだけれども、
0: う
1: ん、あの歴史ものとして面白かった。そうそうそう、私あのなんだっけ、戦国乱世の話とか結構好きなんで、そっちの方でも全然いけるやん。
0: いけるよね。
1: 本当にこれね、あの BL としてくくるにはあまりにも惜しい。
0: でしょ。
1: 広く読まれてほしい。
0: 私ね、もう本当にね、雪村かがりさん大好きで、実はムーンライトノベルズにのめり込むきっかけになった一人なんですよ。うん、
1: あ、この方の
0: そうなんですよ。あの初雪と太陽っていう、これはあの現代ものになるんですけど、うん、これ読んでなんじゃーってなったんですよ。
1: もう本当これやばかった。いやこれは本当に広く、ね、読んでいただきたい、
0: いただきたいでしょ、
1: はい、
0: 本当にね、もう一押し、マジで押し、
1: 私も押しです。
0: もう本当にね、もうゆっくり時間かけて読んでいただきたい、
1: ね、はい、ちょっとボリュームあるけど、いや全然、そうそうそう、
0: で
1: 全
0: 然、あとごめんね、エンディング始まってんだけど、これだけ言わして、うん、あの角川のね、そのなんだ、ムーンライトからの発掘の仕方が結構よくって、うん、その他にも最近出たので、主戦土騎士が俺を泣かせようとしてますとか、
1: はい、
0: 高級を飛び出したことのある、飛び出したとある側室の話、異世界の里は社畜次第とかって言って、うん、あのいうのが他にも出てるんですけど、まあ和紙的には良作名作をちゃんと選んでる感があるので、うん、角川の、BL レーベル、これからも注目です。
1: ねえ、要注目ということで、はい、早くも、このちょっとお別れの時間でございます。次回は、オンエア6月12日夜7時からとなっております。ブログの方にですね、今回の内容、そして YouTube などもアップしますので、ぜひぜひチェックしてください。アンケートの方もご回答よろしくお願いいたします。ということで今回、令和始まっての一発目がタクノ BL 会ということで、
2: はい、すいませんでした。
1: もうニビイロ様にですね、今後もぜひ熱く語っていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで次回は6月12日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急、お届けしたのはエイミーと
0: ニビイロでございました。
1: それでは皆さん、さようなら。家着でごめんね。
0: 雪村さん大好き。

0: 漫画アニメ書籍やあれやこれやのお話をお届けする番組小ネタ超特急ただいまより発車いたしまーすということで、はい、本日はですねこちらの映像の方をご覧の方はあ来たなこれみたいな感じでもうお気づきかと思います。前回ですね予告しました通り11月のオンエアは18年ぶりに新刊が出ます。12国記こちらの方ですねもうこの18年という時を隔てて、新作が読めるということをことほぎまして、1時間ぶっ通しで12国記の特集をしたいと思います。ということで本日のゲストをご紹介いたしましょう。まずは BL ソムリエルのニビーロ様です。
1: すいませんすいませんすいませんで今日はその紹介はちょっとあかんのんちゃうかな。
0: 十二国旗ガチ勢のニビーロ様です。
1: よろしくお願いします。ご無沙汰でございます。
0: はい、そしてですねもう一方、オタクの二個奏者、はい、植地エリサ姫でございます。
2: お久しぶりでもないですね。
0: お久しぶりでもないですね。まあでもね
2: なんだかんだで、語りに来ております。
0: ねえ、まあね、割とね私たちねなんだかんだで頻繁にですね

0: がバレるよね、この出演回数で。
1: もうね、あの湘南爆走族かよというぐらいつるんでますからね。ですよね。なのであの、まあ、まあまあまあなんですけれども、あのラジオとしてですね、この3名が入るのはちょっとお久しぶりかなという。
0: そうなの？
1: そうじゃない？
0: そっか、
1: うん、
0: 銀英伝、あれ私銀英伝以来か。
1: あの、え、あ、その後にあの BL を
0: あやったね、
1: やった、あれあれ以来やね、やったね、だから
0: すいません、
1: いえいえ、すいません、ということで、
2: だから BL ソムリエですよね、
1: ね、 BL ソムリエという立場もね、ね、その時は、
0: ええ、
1: なんですけど、今日は12国
0: 旗、そうですね、今日はちょっと腐った話はあんまりない感じで、
2: はい、そうですね、これはね、
1: で、あの多分ね、私たち12国旗の話をしたらずっと止まらないと思うので、はい、先に大事な告知のお仕事がありますということで、姫より告知告知がございます。ではこちらの方をご覧くださいませ、ということで、はい、はい、こちらですね、2個のコンサートがあるということでございますので、はい、あのお知らせをさせていただきたい。
2: はい、そうなんです。今月の11月23日土曜日祝日なんですけれども、はい、あの元女子十二学部を皆さんご存知ですか、女子十二学部って、
1: うん、
2: はい、の1期生だったフォーサオジュンさんと、はい、あのまあ、その、弟弟子じゃないんですけれども、後輩にあたるデンウンさんというお二人が実はコンサートに参ります。
1: はい、
2: 浦添市テダコホールショーホールにて1時半会場、はい、2時開演ということで、予定をしております。ではなんと私も出ます。
0: お
2: で、こちらにね、よいしょ
1: よいしょということで、
2: ありがとうございます。ウエッチエリサで実はおりまして、そこ実は副主演でね、あの撮った、あの実はアーシャじゃなくって、ちょっとコスプレ写真なんですけど、
1: コスシャなんですよ、これ
2: シーシャじゃなくて、
0: どういうことや、
2: コスシャなんですけど、コスシャなんですけど、シっていうところですね。で、あの隣があの中んだかりゆうこさん、あのピアニストとして、はい、いつもお世話になってまして、

この時間はオリジンアワーオリジンチャンプルーを再放送でお届けします。 FM 那覇がお届けする沖縄の芸能事務所オリジンコーポレーションのタレントが総出演するバラエティラジオ番組オリジンアワー、そしてオリジンチャンプルーは平日月曜日から金曜日まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、そしてツイキャスならスマートフォンから、ポッドキャストならいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてくださいね。詳しくはオリジンアワーで検索。それではオリジンアワーオリジンチャンプルーの再放送をお楽しみください。

0: どうも皆さん、新人あきまして海ディトゥーグズイマス、
1: おめでとうございます。ありがとうございます。
0: 改めまして、ノーブレーキのアヤムと
1: ノーブレーキブーブーと
2: O1 グランプリ2025、
1: やめろ、この話はもうしないよ。
2: 第2位の2位、おめでとうございます。 FM の花おしろくまです。
0: おしろさん、トゥントゥントゥン。
1: この話は今日一切しません。
0: この話の1時間になるでしょうね。
1: いや、全くもう一切しません。
0: なんでよや。はい、というわけで、はい、今年も1年よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 早速なんですが、
1: はい、
0: 納得いってないですね。
1: おかしいですね。
0: 非常に納得がいっていませんが、ねえ、ブブさんどうですか、納得の方は。まだ
1: 納得はしてないですよね。
0: ねえ、あの瞬間の夢を見るよね。
1: いやー、そうだね、本当に
0: あの瞬間の夢を見る。ねえ、
1: あの得点出た瞬間な、
0: うん、ねえ、
1: うん、もうわさびと僕らだと思ったんですよ、勝負は。僕らの中でね。
0: まあまあそうですね、
1: うん、
0: 会場の反応的にもね。
1: そうそう、で現場の反応も見ながらだし、僕らもまあ生では見て、後ろでね、声だけ、ネタの声だけ聞いたり。
0: しかもさ、うん、あの初恋クロマ、同じ出てたファイナリストの初恋クロマニューの翔さんとか、
1: うん、
0: あと審査員というかね、応援で来てた先輩のキャンキャンユッキーさんが、うん、発表前の CM 中に僕らの写真を撮ってたんですよ。
1: あ、そうだっけ、俺見てないけど。
0: でもてっきりこのもうね、
1: まあ、ユッキーさんは裏の部分に携わってそうだからね。
0: てっきりね、
1: 結果分かってるのかなと思ったってことね、アイムは。
0: 分かってるというか、だから反応的にも、うんうんうん、その勢い的にも、うん、その本当手前の写真を撮ってくれたと思うんだ、
1: うんうん、

0: ねえ、
1: そうだからもう
0: そっと消してたけどな、その写
1: 真。わさびだけ見てて、うん、1点差で勝ってやった優勝だと思ったら、いやとんでもない点数取ってるやつらがいる。
0: あれ面白かったな。
1: マジで本当、いやうわーだったからな。
0: 天国から地獄とは、
1: あの1秒ですごい感情の変化あったよな。あの
0: すごい揺らぎでしたね。
1: 結果ドーンからの1秒、はあ、
0: おお、
1: はあ、おお、はあ、
0: はあでしたね。いや
1: 悔しかったね。
0: 悔しかったっすね。
1: まあまあその辺にしといて、じゃあちょっと細かいところで、
0: はい、
1: 作戦の話とかする？ネタ当時使えたとか、
0: その裏話というかね、皆さんがもし、
1: そうで、ごめんなさいね、大庵見られてない方は申し訳、沖縄のねお笑いの一番を決める大会に我々正月に出まして、まあ、結果準優勝
0: だ。沖縄のお笑いの何番を決める？
1: 一番を決める大会。
0: あ、そんな大会なんですか。
1: 把握してなかったんだ。ただただ出てた。
2: 軽い気持ちで出て、それは2位の方だ、すごい。
1: そのリアクションは文句になってるの？分からんけど、何なのそのリアクションは。誰に対して？
0: 別にあれで一番は決まらない。
1: 訴えかけるリアクションの。
0: あれでは一番決めきれんから。
1: いや、決める大会だわけよ。
0: まあまあ、でもだから、
1: ね、まあまあ、
2: 好みもあるしね。
0: 好みあるし、視聴者の皆さん次第だから。
1: それを踏まえて決めようかっていう大会だわけよ。
0: 本当によ
1: 、で視聴者投票なんですよね。
0: 好き嫌いがあるから。
1: うん、じゃだから、それを見てる側に、通った大会だわけよ。で、答え出たわけよ。うん、
0: あでも1日だけでしょ、
1: あの日だけね。あの日だけ
0: でしょ、うん、別にね。
1: いやもちろん年間だったり1ヶ月でやったりしたらまた変わるだろう、
0: うん、年間でやらんとか分からんが、あの日 1回だけでやってもな、
1: そうだね、
0: 一番とは言い切れない。
1: だからそれをひっくるめて決めようかっていう大会だから。
0: うんうん、うんうん、
1: まあまあというのがあって、うん、我々は予選トップで通過できたんですよね。
0: 予選トップ
1: で、予選トップで通過できると得点は、好きなところに出順に入れるっていう特典があったんですよ、うんうんうん、
0: A ブロック、B ブロック、C ブロックがあります。
1: そうで、3組3組3組
0: 総当たりトーナメント制、
1: うん、で1ブロックから1名1組が、勝ち上がれるっていうシステムなんですけど、
0: そうそうそう、
1: で僕らトップだったから一番最初に好きなところに入れたんですよ、うんうん、
0: これもね、これまでの出場歴で恥みきのことで、
1: うん、
0: もう そんな抽選の権利すら得られない順位ギリギリで通ったりしてたんで、
1: ね、ああそうね、今まで決勝に残ったことは何度かありますけど、うんうん、こうやって自分で好きな順番に入れる、立場になったことがなかったからね。
0: そうそうそう、
1: でいろんな人に聞いて、
0: 聞いたね、
1: 何番がいいの、どこがいいんだろうって聞いたら、まあ大体みんな B の3とかね、
0: B ブロックの3番目、
1: うんうんうん、で C ブロックの2番目とか、あの辺がいいんじゃないっていう話を聞いてたんですよ、
0: うん、
1: で僕らの中でもな、
0: そう、まあ、B の2か3かなみたいな、
1: まあ、当日本当にこうグーッと考えてて、
0: グーッと
1: グーッとどう、まあまあギリギリまで、
0: ね、眠ってないか。
1: グーッとグーッと、
0: B、あのだから B の3だとほらブーブーさんだし、
1: ああそうそうそうそう、
0: B の3ブーブーさん、うん、なんか語呂もいいしいいんじゃないみたいな、
1: まあそんなのもいいねってなって、でリハーサルがあって、
0: そう
1: リハーサルもガチンコリハーサルです。もうみんな好きな順、番号も取ってね。
0: そう、段取りがありますから。
2: ああ、なるほど。
0: 動きの確認とかね、あるんで、ね。
1: そうそう、最後までリハがあって、その時にじゃあノーブレーキさんからどうぞっていうところで、
0: うん、
1: どうしようか。まあ、とりあえず A 行くかって言ってね。
0: まあまあ、そこで、はい、リアル悩みしても時間の無駄だしな、うん、リハーサルだから。
1: とりあえず一番奥は行こうぜって言って、うん、A の3に入ったんですよ。
2: うんうん、
1: で、まあ、リハが終わった後に、どうするってなったら、えのさんいいなってなったんだよな。
0: そうそうそう、
1: 気持ち的に
0: 歩むさんだしね、歩むさんにもな
1: る、うん、これは今初めて聞いたの。
0: 初めて
1: 聞いた、うんうん、まあでえのさんいい、まあいいな、いやでもまあまあまあってなった時にどうするで、いろいろ考えたら、
0: そう
1: A の1って一番視聴率が悪いんですよ。
0: あの生放送始まったばっかり、
2: うん、なるほどなるほど、
1: でみんな時間見ながら、あ始まる始まる、もう始まってるみたいな感じで見始める人もいると、
0: いろんな要因はありますけども、うん、どうしたって A の1は見てる人少ない、まあ例年そうなんですよ、データ的にも、うんうんうん、
1: で A ブロックはあの投票数が少ないんですよ、例年見ても
0: 総合投票数がね、
1: うんうんうん、なのでとりあえず A ブロックは見てる方が少ない、 A の1はだから断然不利なんですよ、
2: うん、
0: そうだからくじ引きで A の1引いてしまったら、うん、うわーってなるよな、うん、そりゃ、
1: うんうん、A の1で A の2
0: どんなに面白いことやっても視聴者投票という仕組み上、うん、

0: 不利ではあるんですよ、
1: う
0: ん、
1: そう審査員じゃないのでね、うん、でだ A の1見てる人少ない、その次に A の2が見てる人少ない、うん、で最後に A の3が見てる人少ない、うん、ってことじゃないですか、うん、でまた B の1からこう見てる人が少ないでだだ上がっていくんですけど、うん、この見ている人が少ないこのグラフでいうどんどん増えていく視聴者が増えていくグラフが一番 A がきついと思ったんですよ、上り坂が、うんうんうん、この見ている層のグラフがね、
0: ああそうね、うんうんうん、
1: そうそう、うんうん、なので A の1を見てない人がいます、うん、だから A の2から見ました、うん、って方は A の2か A の3の方にしか投票しないんですよ、
0: うんうんうん、
1: A の1に応援してる人がいなければね、
0: しないだろうと、
1: そうそう、だから A の1にファンがいるんだったらもう見ても見なくてもこの人は結局 A の1に投票するから、
0: 視聴者投票だから見ても見なくても関係ないからな、
1: うん、まあこれもしょうがないと、うん、で同じく A の2、A の3から、今 A の1見なくて A の2から見た人は、うんうん、A の2か3にしか投票しないですよね。で A の3から見た人は、うん、A の3が面白ければ投票するし、
0: うんうん、面白くなかったらもう
1: 面白くなかったらどっちにも投票しないと、うんうんうん、っていうところで一番 A の3がどう転んでも獲得票数は多いだろうなっていう、
2: なるほど、
0: を分析をブーブーさんがしてて、うん、なんかグーって、
1: うん、グーってない、グーってない、
0: グーってない、グーってグーってない、グーグーグーグーグーグーってやってて、
1: そうで、まあ、A の2とか A のあ B の3とか C の2とかに行く理由より A の3に行く理由の方がしっかりあったと、理由として、
0: うんうん、でもリスクでもありました、だから前半の方だし、うん、ね、もうすぐだし言ったら出番、
1: うん、そうでシステム上ブロックから一組の勝ち上がりというシステムだから、うん、この A の他の2組に勝てばいい話だったんですよ、うんうんうん、全体の順位じゃないから、
0: そうだから実質ブブさんとか僕らの中では2分の1だということよね、
1: あそうそう、もう本当に A の1は俺らの中では絶対ないと思ったんで、
0: うんうんうん、
1: A の2の人と勝負ぐらいの気持ちだったので、
0: なるほど、で A の1と A の2が誰が来るかは分かんないですよ、
1: そうそう、これもちろん分からないです、うん、なので A の3にしたんですよ、本当ギリギリでな、
0: そうギリギリで俺はちょっとビビってたんで、いや B の2
1: 本当に、じゃあノーブレーキさん登壇して、あもう登場してくださいのギリギリ本当10秒前まで、やっぱ B がいいんじゃないか、
0: B の3がいいんじゃないかみたいなさ、うん、でもブブーさんはいやもう本当にね、なんとあの福山雅治さん演じるガリレオのような感じで、
1: う
0: ん、
1: もうだから
0: 数学的
1: 地面にいろいろ書いて
0: チョークでディンディンディンディンディンディンディンディンみたいな、うん、で怒られてたな美術さんに、
1: うん、そう後で消してくださ
0: いよ、後で消してくださいよ
1: で公式のイコールが A の3だったから
0: バーチン弾き出て、
1: うん、A の3に行きましたね、
0: そうでなんか聞くとその同じような理由で A の3を狙っていたのがわさびだった、
1: そう打ち上げでね、
0: うん、わさびという後輩芸人が、
1: うん、同じ理由で
0: 同じ理由で
2: わさびは、予選2位
1: 2位でした、
0: うん、はい、はいはい、2位でした、
2: だから権利があるわけだ、
1: うん、はいはい、
0: 予選1位誰だっけ、おなんかか
1: いや散々1位決める番組じゃないって言ってい
0: やいや予選はね、予選は、うん
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、うん、っていうのがあって A の3に行きましたね、
0: で A ブロックが
2: そんな A ブロック、トップバッターがオリオンリーグ、
0: オリオンリーグさん、
2: う
0: ん、
2: そして、ハンサムですね、
1: そうね、ハンサムさん、
2: そしてノーブレーキと、うん、まあ実力派ぞろいで、
1: うん、まあ、人気という名前で言えば、ね、ハンサムさんはね、うん、もうゴエクエーショーというキャラで沖縄でもブレイクしてますから、
0: うん、まあ、でも厳密に、厳密にというか別のあれらしいけどね、世界観というか、
1: ああまああの、
0: うん、
1: ま、
0: うんうんうん、そうそうそう、
1: まあでもあのゴエクエーショーのネタでもなかったし、
0: 漫才でしたね、
1: そう、うん、あの本当にハンサムさんとして勝負、まあもうゴエクエーショーさんもハンサムの一つなんですけどね、
0: う
1: ん、
0: まあどのブロックもそうですけど、うん、A ブロックからも実質決勝ぐらいの感じでは
1: そうね、うん、どうだろうか分からんけど、うん、
0: まあもう俺ら予選1だったから
1: まあまあっていう組の中でもうハンサムさん、うん、まあ、もちろんオリオンリングさんも面白いし、
0: オニオンリングみたいに言うな
1: オニオンリングさんも面白いし、
0: オリオンリーグな、
1: まあもちろん誰が来ても怖い相手ではありますけどね、まあ結果そこから突破できて、
0: しかも結構大差でね、
1: うん、あれまあまあ見てるお客さん、まあ視聴者の皆さんのおかげではもちろんありますけど、作戦通ったなっていう喜び
0: があって、ね、ブーブーさんの分析が正しかったというような結果になりまして
1: ねえ、よかった
2: 通ったね、はい、ブーブーの解説も落ち着いてちゃんとしてたし、歩むの歩むいい声してんなと思いながら聞いてました。このちょっとティーとかのこの裏返る感じとかも綺麗、はいはいはい、綺麗に
1: ネタ、
2: そうそうネタが。

0: あの日のあれは完成度高かったっすよね。
1: 輝いてたわ、うん、輝く漫才だなと思いながら見てましたね。
0: で A グループ1位突破してもう帰ろうと思ったんですよね我々
2: いや気持ちはねもう帰りたいぐらいの気持ちで終わりましたけど、
0: もう帰ろうかなと思ったらどうしてもね、
2: うん、もう誰が残るんだろう、 B と C は誰が1位になるんだろう、もうドキドキだったね、
0: うん、で初めてだから決勝に行ってね、
2: うん、
0: うん、
2: そうネタどうするか問題ですよ。もともとネタは、1回戦と同じ方言をもじったやつで勝負しよう、うん、でももう決まってたんですよ。で
0: 歩む風方言ね、沖縄の風吟ね、
2: そうオリジナルで、うん、でもこれ視聴者の方同じネタ2回やってるなーっていう目で見られて評価が下がるんじゃないかなっていう懸念がすごいあったんですよ、
0: う
2: ん、
0: ああそれは思いました。うんね、うん、
2: そうでどうする。で1回戦は見てないけど2回戦は見た方がいるわけでしょ。
0: 2回戦から見る方もいるだろうなそりゃ、
2: うん、そうでじゃあそうなると、
0: うん、
2: 2回目ね、
0: うん、
2: 無視せず1回目と同じような入り方するのか、漫才の入り、
0: はいはいはい、
2: 入りだしね、
0: 頭からもうきっちり
2: そうまたこの話またこの方言でやるのっていう話で進めるのか、
0: うんうん、さっきもやったけどで行くのか、
2: うん、
0: 改めてちゃんと振り直すのかっていうね、
2: そうそう
0: そう、うん、迷ったねあれは。
2: 葛藤もあって
0: 迷ったんですよ。かっこいいっしょ
2: かっこいいけどみんな同じだ
0: きつい。いやいやギリギリでよ、
2: だからどっちを取るか
0: 最後まで。でちょうど真ん中ぐらいにしたよな。
2: そうもうでも、まあ、いわゆる中途半端にはなってるんですけど、
0: うん、
2: どっちも取れるようにしたね。であの言葉削ってとか
0: 当日にない
2: やもっと事前にやるべきだしこの問題はもっと事前にこう
0: 当日でできちゃうんですよね。
2: 予習しとくべきだったけどもう我々初めてだったから、
0: うん、
2: もうテンパっちゃってね。で中身もね、
0: うん、
2: どうしようかってなって、
0: うんうん、
2: また一発目と同じような中身になったらはあ やっぱ絶対評価下がるなっていうのを当日になって本当に感じて。
0: そうそう。でもさあのまあYouTube でも言われてたみたいよ、大阪のうちさんから、
2: うん、
0: 同じネタ2回するなって YouTube で書き込んでいた人がいたそうですけど。
2: ああそうなんだ。
0: 同じことミルクボーイに言えますじゃん。
2: そうよね、ミルクボーイさんもそうだし、
0: はい、
2: ベンビーさんも確か
0: ベンビーさんもね、
2: 大
0: 峰源太郎、
2: うん、ヤンキーかな、
0: ヤンキーネタとかね、うんうん、まあ同じこと言えるんでしょうね。そうだったらいや同じネタではないんですよ厳密に。ただ同じネタに見えた形は一緒
2: そう、
0: うん、
2: フォーマットはね一緒です。
0: フォーマットは一緒ですけど中が違うということで急遽ね一つ変えたんですよ。
2: 一くだりを変えてあの我々の女性ネタあの酸っぱいマンの CM にもなってるサトミーという沖縄の、ね、男女カップルあるあるを、
0: うん
2: 入れようかと
0: 急遽差し込んだんですよ。急遽ね
2: いやまあまあ急遽ではあるけどねネタ自体はもともと持ってたから練習しなくてもよかったですけど、
0: うん、
2: これもな
0: 迷った毛色が全く変わるので、
2: うん、あるあるネタではあるけど一回リズムが崩れるからポンポンポンって言ってたのに。
0: そうそうそう、僕ら結構あの漫才リズム僕らもやってて気持ちよいリズムではあるんですけどグッって減速して別の下りを一つ入れるっていうのってなかなかねリスクリスクあるような。ただそれこそ同じようなネタって思われるよなってギリギリまで迷った
2: からどうしようかどうしようか
0: で、
2: まあでも持ってる武器は全部出そうと。
0: そう結構ね熱いノーブレーキの瞬間があったんですよ本当に決勝戦の出番前もう袖でブブさんがあそこの部分変えたけどどう転んでもやらんければよかったらなしにしような、うん、
2: このサトミーの部分
0: ってブブさんが言ったから俺なんて言ったと思います。もちろん行くぞ
2: いや普通言いそうなんか
0: 違う違う、だから
2: とびっきりの言葉が出てくるのかなと思ったら、
0: もちろん行くぞでダラララララララってど
2: うどういやそう本当にギリギリまでギリギリでこの確認したんですよ。あそこが一番の問題点だったんで僕らのね。
0: そうそうそう、うん、
2: まあ、結果変えてよかったよね。
0: 結果入れてよかった。
2: あで皆さんからもあそこでなんかよかったねっていう言葉もよくもらえたので
0: 出し切れた、
2: うん、
0: で逆を言えば入れとけばよかったなよりはね。
2: うんそうで、これ出し里見を入れたことによってな入れる入れないの時の話なんですけど、
0: うんうんうん、
2: これ入れるんだったらもう頭から里見でやった方がよくない。
0: ああもうコントとしてね。
2: そう
0: はいはいはいはい、その葛藤もあったな。
2: わざわざ小出しに

0: せず、
1: うんうんうん、
0: な、
1: うん、
0: でもそれはリズムが崩れるから怖いから、
1: そうそうそう、
0: まあ、頭からやる方がいいんだから、いろいろあってね、
1: うん、
0: でも変えてよかったし、
1: そうね、いい組み合わせにはなったよな、結局な、
0: そうだ、いろんな思いが重なってあの結果だったから、
1: うんうんうん、
0: 意味わからんぐだってたコントの人たちが優勝したから
1: お前あれ、
0: んああ、んはいはい、
1: なんか言ってたよ、
0: んなんか言ってた俺
1: 出てたよ
2: 後半に続きます

0: クオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中、一緒に石川県を応援しよう。
1: 闘牛が楽しみですね。
0: うるまし石川の話、それ。
2: 石川といえばやっぱ松井っすよね。
0: 清涼のね、
2: 松井和代さん。
0: いや和代関係あんの分かんないけど
1: 海にいるよね。海にね、
2: 海に、
1: 海に、
0: うよいよ、和代さん。いや嘘つけ、何のわけだもん、それ。
1: 白浜
0: いるか、もうとにかく来てね。
3: ノーブレーキの火曜オリジンアワー今年一発目でございます。生放送でお届けしてます。
4: はい、ありがとうございます。
5: ネタ4分でしたっけ。
4: そうです、4分以内、うん、ね、まあ、ちょっと10秒ぐらいオーバーしても大丈夫みたいな感じでしたね。
5: なるほど、はいはい、さっきほら2回やるかっていう話をしてた時に、
4: 同じネタね、
5: そう、はい、同じネタを見てる側としては、あ、2回やって正解正解と思ってて、僕はね、これって結局、まあ、もちろん2回やって、あ、なんか同じことやっててつまんないなっていう人も、うん、もちろん全員が納得はしないからいるし、逆に、あ、あれさっきのもっとみたいから、もっとちょうだい、もっとちょうだいっていう人もいると思うわけだから、この今回のこの、あのやつは特に1本目とかも含めて、あ、これ もうちょいもっと見てたいなっていう感じだと思うから、2回やるはずなって実は思ってたわけで、だけど、
3: そうですね、
5: そうだけど、あの、とはいえ、だからトータル8分ってなると、うん、それをまた見せきるのっていうのは相当大変だから、
4: うん、そうですね、
5: これ、締めるときとかどうするんだろうと思って見てたから、うん、見てたときにサトミーやったから、うん、ああ、もう僕は拍手喝采というか、ああ、もう今できるこの1回2回でね、これ最良の方だなと思って見てましたと、
3: うん、
5: 嬉しい、超嬉しかった。
4: 当日ね、当日決めたんだよね。
3: 当日決めたんですよ。
5: ただ一方でわさびのもちょっと面白くてですね。
4: いやー、もうデージ盛り上がってたんですよ、ね、
3: わさび見てないんですよ僕ら。
5: あ、本当、
4: うん、見てないです。
5: その瞬間、
3: ね、出番スケジュール的にも、はい、うん、見て、まあ、見たくないっていうのも本音としてあって、
5: 獅子舞をやそのあのアリンクリンとかが三振引く時もそうなんだけど、はいはい、うん、やっぱ年取ってくると、うん、あの、まあ、三振引いてるのもそうだけど、獅子舞がうまいわけ。
4: いやね、そう、
3: 聞いた聞いた、
5: うまいと思って、でうまいっていうのはもちろんこの漫才とか以外にもこれもしっかり練習してあるんだなとかさ、はい、うん、この動きちゃんとやってるなとか、うん、まあ、うん、この上等獅子舞どっから借りたんだろうとかいろいろ気になったりもあるし、うん、はい、まあ、お正月だからやっぱ華やかな、うん、感じだからフラットに見てたらやっぱこうお正月にちょっと華やか、この華やいだ気持ちにさせてくれる獅子舞とかいいなと思って、ね、あ、やばい、ちょっとノーブレーキ最強だったと思ったけど、うん、あれ意外とこっち、
4: そうそう、面白かった
5: かもみたいな、
4: 声もいっぱい聞こえた。
3: でもそうこなくっちゃっすよね、そうこなくっちゃっすよね、
4: 決勝だしね、
3: 決勝だし、
5: そうで、うん、あ、どうしよう、僕正直ちょっと、
3: うん、
5: わさびのが面白かったなとかって、この今の、う
4: ん、あ、もちろんもちろん、いや、いいですよ、
5: うわ、やばみたいなので、うんうん、もうその横ではネットに疎い妻がしょっちゅう電話してるんです
3: よ。 ありがたいですよね。
5: ネットあんまりよく分かんないから、はい、もう電話をしょっちゅう、
4: ちゃんとノーブレーキですよ ね、わさびにではないですよね、純正たちじゃないですよ、目ばかりでもないですよね、
5: 誰にかけたか、
4: まあまあ、それはもう自由ですからね、
5: っていう感じのとかを見てたりしたので、
3: うん、
5: こうちょっと僕も失礼ながら目線がね、こう、
3: あの、いや、もちろん、
4: いや、いいですよ、いいですよ、
5: 右側に寄ってたから、
3: うん、
5: おお、1点差とかってあるみたいなの
4: だからさ、
5: 時に横
4: 倍違う点数取ってるやつらがいて、
5: あの数秒間の感情の動き、自分でもすごかったもん、こんな気持ちになるんだと、あ、悔しくはないな、面白かったなとか、あ、オリジン勝ったなんみたいな、そういう
4: 純選手たちがネタやってる時にも裏にいたのよね。
3: そうそうそう、うん、もう次結果発表だからね、
4: あの裏にいてもう聞いてて、もう俺優勝コメントずっと考えてた。
3: 一応な、まあまあ袖で大体わかるからさ、
4: うん、お客さんの反応聞いてて、
3: しかもまあ、しかも帰ってきた時純選手たちごめんなーって、
4: なんか
3: あそこ飛ばしたしさとか、ちょっとうまくいってなかったみたい、
4: うんうんうんうん、
3: それもあったみたい、わかんないけど、
5: そうね、あ、ちなみに、この、純選手メーバーカリーの時は音響、うん、音もあったでしょ、 あれって音はちなみにどなたが、
4: マネージャーが音を出してくれてて、
3: なんかもう 名馬カリーの一員ですみたいな
4: 違う違う、だから申し訳ないだろ、ね、マネージャーも
3: 顔してたな、
4: オリジンから決勝進出は名馬カリーと我
5: 々がちょっと早くて音響甘いぞって思いながら、これはトモキなのかトモキじゃない、トモキだったらそんな失敗しなさそうだから、
4: そうだから誰なのかって思いながら、あの僕らのことちょっとでも思うんだったら音響ミスしてなって言ったんですよ
3: 冗談だよ冗談冗談よ冗談冗談冗談よ
5: 計らずも効果あったかも、
3: まあ、勝負ですからね、
4: そうね、うん、でだから純粋にメーバーカリーが優勝して楽屋一緒だから、うん、優勝した方はこの生放送が終わった後になんかタイムスさんやら何やらさんやらの取材がちょっと入ってるんですよだから遅れて戻ってくるんですよ楽屋に
3: だから俺なんかもう
4: 楽屋
3: あいつら戻ってくる前に
4: もう着替えして
3: 早く
4: カバン詰めてな
3: あの半径10キロから出たいわけですよ、うん、
4: そんな被害はないけど、うん、そんな10キロは言い過ぎだけど、
3: もう早く出たいって思って、
4: でもちゃんとおめでとうって言いましたよ、
5: うんうんうん、
3: はい、大人ですからね、うん、おいチャンピオンおめでとうね、負けちゃったよ、
4: いや言い方言い方それ大人じゃないなまあちゃんとおめでとう、まあこれは本当負け惜しみですからね、我々ぐじゅぐじゅ言ってますけど、
3: そうそう、う
4: ん、結果が全てですから、
3: うん、あおーんですからね、
4: 遠吠えしてる、遠吠えしてる、うん、遠吠え聞こえる、うん、
5: まあ、まあ確かに決勝上がるまでは実力ですけど、あとはもう人気もありますからね、
4: うん、
5: 人気知名度、うん、当日の流れ、
3: 沖縄チャンネルですよね結局
4: じゃあやれよっていう言葉はいらないですもん
3: ね、いやいや、もう
5: ノーブレーキのオリジンアワー VS 沖縄チャンネルっていうことですよ、
4: いや弱さよや、
3: そうです、
4: 我々の武器弱さよや、あとそれとはまあ
3: よっしゃ決めた、来年、
5: うん、来年
3: 20周年らしいんですよ、
4: あー、オーグランプリが、ね、第もう20回になるわけ
3: で、一応もうマジで今のところもう終わったばっかりだから出る気ないんですけど、うん、もし出るとしたら、うん、もう本当にラストイヤーにします我々ね、
4: いやまあまあそんな縛りは別につけなくてもいい、
3: ね、
4: それぐらいの気持ちってこと、
3: こっち向いてい
4: やいや別に
3: ね、
4: いや何度でもチャレンジを
3: いやいやノーノーノー、もう
4: なんで自分で縛るの、
5: いいじゃないの、
3: 後輩の皆さんも今から出てくるわけですから、
5: ハンサムさんなんてね実質一回優勝してるけれどもね、
4: うん、出てるし、
3: うん、ハンサムはハンサム
4: 3なんまず3はつけとけお前
5: 3はありで
3: ハンさんサムさん
4: じゃあ2人でなんか韓国の俳優みたいない
3: や、まあ、よそはよそ、
4: うん、まあまあ、うん、
3: まあ、それぐらいの気持ちで臨もうと思って、まあまあ、私決めました、
4: まあまあ出るならね、
3: 来年は
4: 出るならね、そもそも
3: 秋山さんを1人加えてトリオで出ます
4: でもや意味よ、
3: 沖縄チャンネルの力を借りてね、
4: ああなるほどね、
3: うん、
4: 確かに女性だし、
3: うん、票ももらえるだろう、うんうん、
5: はいはい、で、あれだ、きつねうどんとしての活動実績もあるしね、要はお笑い芸人としての下地もあり、
4: う
5: ん、下地というか
3: なんなら一次予選きつねうどんでやらして、決勝ぐらいから我々がノロノロと
5: あれあの、
4: ね、4人組ってことそうそう、ノーブレーキは4人組で、
3: そうですそうです、
4: 1回戦は、
3: ね、ネタ上出てないだけで、
4: うん、1回戦はノーブレーキの4人のうちの 2人が最初にやって
3: そうそうそう、
4: これが実質きつねうどんってことね、
3: きつねうどんとノーブレーキみたい、ウィズノーブレーキみたいな、
4: 俺休んで秋山さんと1回戦やった

0: T シャツが欲しいだけだから。
1: いらんよや、一番いらんよや。
0: 一番いらんって言うなや。
1: 優勝した時に
0: 一番いらんって言うなや。
1: 50万円と同じ扱いされてるあの T シャツ意味わからんや。欲しいだろや。いらんよや。だいつ着るかや。
0: 一番いるだろや。
1: いやあれ普通の T シャツ
0: メインプレイス行く時に着るだろや。
1: 着るかやあんなのや。普通の T シャツ
0: メインプレイスとやお前パルコシティに行く時に着るだろや。
1: せめてや襟付きだろ。50万円と並べるんだったらせめて襟付きのシャツだろや。
0: 同じズボン欲しいよや。
1: あれ10回洗ったら色落ちするやん、あの黒。
0: その色落ちした水でお風呂入りたいよや。
1: 汚っ。汚っ。T シャツ、ね。まあまあ T シャツね。50万円と本当に同じレベルで紹介される T シャツがあるんですよね。
0: いやいや、お金じゃないんですよ、大安っていうのは。
1: あの T シャツね、うん。まあまあまあまあ。
0: っていう、まあ裏話というかね、もうありつつ。うん、で、まあまあ、細かい話をするといろいろあるんですよ。
1: なんかありましたっけ他に。
0: 実はこれ、
1: あ、そうだ、うん、
0: あ、どうぞどうぞ。
1: ほらオリジンアワーでお約束したブラジャー、
0: あー、そう、皆さん覚えてますか。
2: そうそうそう、ちょっと感動しちゃった。
1: オリジンアワーを聞いてくださる方が大腕を別目線で楽しめるように、そう、僕本番中
0: サブチャンネルみたいなね
1: 本番中ブラジャーを着れるタイミングで来ますね、いつ来てるんだろうとドキドキしながらその辺も見ながら楽しんでくださいというふうに。
0: これはだからラジオ我々会オリジンアワーをずっと聞いてくださる方だけの楽しめるやつよね、うん、
1: なので僕約束守りました。いつ来てたと思いますか。正解は、うん、生放送中すべてです。
0: おお、ずっとこいつ胸こんもりさせて
1: 僕だから、ね、ネタの不安もあったけどブラジャーが気にならないようにしないといけないっていう、
0: そうそう、変なボケみたいなね、
1: うんうん、そう、皆さんにバレないように出る前は一回ブラジャーをキュッキュッキュッと直して出るっていう。
0: 他のメンバー誰にもバレてなかったよ、
1: ね、バレてなかった、うん、ブラジャーを着てこう喫煙所とかいろいろ回ったんですけど誰からも何も言われなかったんで、このブラジャーに関して、
0: お前胸なんか今日もこんもりしてんかなんていうね指摘もなく、
1: そうなかったから、あ、もうこれいけるやと思って、
0: うん、
2: 映像で見ても確かに何もパッと見わからないですね、
0: うんうん、円楽さんからツイキャスで、
1: はい、気づいた方います、
0: そもそも忘れてたな。
1: いや、いいんですよ、いいんですよ。
0: うん、じゃここでちょっとツイキャスも
1: 分かってる、
0: たくさんコメント来てるんで。
1: あ、本当ですか、すいません。
0: ちょっと最初の会話の方の内容もあるんですが、
1: はい、いいですよ、
0: 全部読ませてください、ね、はい、せっかくなんで。ビッグノーズさんから。
1: はい、ありがとうございます。
0: 来年の O1、純也も入れようぜ。
1: そう、僕、優勝コメント、純也の話しようかなと思って。
0: なんでよや。
1: なんていうの、お金ない時から純也におごってもらったりしてたから。
0: 優勝コメント、うん、
1: 賞金を1万円だけ純也に使いたいですみたいなとかさ、
0: うん、俺も優勝コメントな、うん、考えてたんだけど、まあまあ、群馬なりぞ
1: う
0: さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: アメリカの陸軍のリレー選手かや、うん、T シャツのくだりじゃないですかね、うん、03陸式解散、
1: 俺らが悪いよこれ、うん、はい、
0: うん、間に合った、
1: あ、すいません、ありがとうございます。
0: 円楽さん、厚木も入れて2人でやらそう、は
1: い、
0: ああ
1: 、ね、厚木いいな、厚木いいな、うん、でもあいつ1人でも行きそうなんだよな、
0: ね、
1: 今年
0: 強いよね、うん、マリエさんピンさん、はい、うどんちゃん予防
1: だからね、
0: うん、群馬なりぞうさん、
1: はい、
0: さては大腕最後って言って逃げるつもりだね
1: だから自分なんかで出ない機会を与えてるかもしれないですね、もう出たくないという理由づけ、
0: 豚骨臭さんから、
1: はい、
0: ラストイヤーとか言って縛り始めた爆笑ということで、いや
1: 本当もう出たくない理由、出ない理由を見つけようとして、
0: なりぞうさん、ああ音響は気になったね、確かにね、ということ
1: で、あ、なるほど、ちょっとずれてたんだ、うん、
0: ビッグノーズさん、
1: はい、
0: マジ一票差で勝ったって思ったらあれあれあれってなった
1: よ、だからね、
0: うん、大阪のうちさんから、
1: はい、ありがとうございます。
0: 大城くまさん、うまいとお笑いは別やと思いますよ、獅子舞やってる間あの時間でボケもっと放り込めるのじゃないかなと思いました
1: まあ確かにうまいだけじゃね、もったいないではありますよね、
0: うん、群馬なりぞうさん、はい、わさびはうまかったけど笑いの回数は少なかった気がしました、うん、いいですね、皆さん素晴らしいですねここまで名場あかりの話を全くしない、
1: ね、ありがたいね、
0: 素晴らしい
2: ですね、わさびな、わさび面白かった、
0: うん、ヤンサの CZ さん、
1: はい、ありがとうございます、
0: メタ的に 大会を攻略しているまるで令和ロマンのようだ、
1: あ、
0: うん、
1: ありがたい、
0: 群馬アニゾさん、いい分析だね、まさか A さんに行くとは思わなかったよ、
1: うん、
0: こちらコウタ君、
1: はい、ありがとうございます。
0: ノーブレイキさん、すごく面白かったです。
1: でコウタ君だけしっかりキャラ入ってる、
0: プキさん、ブユーブーさん
1: こんな感じだな、
2: 再現度が高い、うん、始まってすぐコウタ君が映ってさ、
0: うん、
2: こっちもあのドキドキしてるんだけど、なんかコウタ君見ると一回安心するわけ、
0: 安心しますよね、
2: あの O1 グランプリでね、そうそう、落ち着いて見ようと思って、
1: いつもオリジンライブだったりお笑いライブに来てくれる方もたくさん観覧に来ていただいてて、
2: そう、ネタ終わりにアニゾーさんが笑ってるかなとか、そういうとこが

0: もう見たりしてましたね。
1: そう。
0: どうでした、溝さん。笑顔真顔みたいな。
1: 最近、まあ最近ではないですけど、広志じいじ夫妻。
2: ああね。
1: まあよくもいろんな営業先にも来てくれて、で、僕らがもう、なんだこのいつもやってるこの方言のネタやるとファーって言ってくれるんですよ。
2: あ、もうキャーってなってくれる。
1: そう、あれがデイジーこう後押しになるというか。
2: あと広志じいじさんと握手した時の手の柔らかさすごいよね。あれはいい赤ちゃん取り上げられますよ。まあ、
1: そういう仕事やってるか分かんないですけどね。うん、柔らか、優しい、
2: めっちゃ柔らかい。
1: 姉さんもすごい
2: 差し入れもいただいてね。うん、大阪のちさん、O1 ナイスファイトやった。
1: ありがとうございます。
2: はい。豚骨臭さん、
1: はい、
2: 2位ラジオ。
0: 2位ね、うん、ナンバー2ですから。
1: あ、2位ね。あ、
2: マリエさん、ピンさん、はい、こんばんは。 M1 のことおめでとうございます。いや、 M1 ではないですよ。
1: いや、まあまあまあ。
2: で、円楽さん、仕事初めての天高ライブが好評だったそうですね。ノーブレーキさん、こんばんは。
1: あ、ありがとうございます。
2: はい、天高でね、マシュマロキャッチ企画でね、
1: うん、
2: ちょっと遠い距離からマシュマロを投げてそれをキャッチして、うまくキャッチできたらその勢いでライブスタートみたいな。
1: そう、天高ライブは沖縄の3事務所、
2: うん、
1: オリジン、
2: FEC、
1: FEC 沖縄吉本の3事務所の、選ばれた芸人だけが参加できる的な、まあ本当えりすぐりの、
2: うん、
1: 沖縄のえりすぐり、よりすぐりのお笑いライブが天高ですね、
2: はい、
1: うん、
2: がありまして、そこでマシュマロキャッチを長距離なんですけど僕が一発で決めたよっていうね、うん、
1: そう、舞台の本当端っこから、ね、お客さん側からね、会場のお客さん側から投げてパクッと食べるっていうゲームで、見事アイムさんが食べてね、
2: はい、
1: うわーってなったよね。
2: うわーなって、うん、大より盛り上がったんじゃないですか。
1: いや本当に大より盛り上がった。うわーってなって、ライブスタートってなって、最高だったんだよね。
2: 最高でしたね、うん、しかも一番手我々でしたからね、
1: うん、
2: はい、琉球プロジェクトさん、
1: はい、ありがとうございます。
2: アイムさんには本番前にご挨拶できたのに、ブーブーさんにはできんかった、また次回ハート
1: と。あ、ぜひ。すいません、僕結構ね隠れがちなんで。
2: あーね、ブーブーさん隠れがち、うんうん、なのでね、ぜひぜひ、うん、
1: はい、
2: はい、たくさんコメントをいただいております。
1: ごめんなさい、皆さんありがとうございます。ブラジャー気づいた人いない？
2: いないみたいよ。
1: やりゾンじゃ、やりゾン、
2: やりゾンではないけど、
1: まあ、ワクワクした人いる、
2: うん、まあ、裏テーマとして、うんうん、よかったんじゃない
1: ですか。ぜひまた YouTube まだ残ってるんですかね。
2: あ、
1: 映像 O1 の、
2: あ、残ってるかもね、
0: うん、残ってます、残ってます。僕ちょっと今見ながらチェックしてました。
2: いや見るな。
0: いや
1: 滑って、僕が出て全てというか、もう脱いでないですか僕、
0: うんうん、
1: あの日。
2: しかもインナー酸っぱいマンですからね、我々 T シャツ、
1: あのシャツの中ね、うんうん、
0: このシャツかわいいね、黄色の、
2: あ、三品茶柄、
1: 三品茶の、
0: 三品茶柄。
1: これ本当にコカ・コーラさんから出てる、昔景品であった非売品の三品茶のワイシャツっていうな、
2: うんうん、現物限りなんですよ。
0: ああなるほど。あ、なんかどっこのそういうお店で売ってるやつじゃないんだ。
1: じゃないですよ。で僕が昔一緒だった半次郎、しゃもじのターニーさんがこれ着てたんですよ、うん、で沖縄で漫才してたんですけど、
0: うんうん、
1: 僕が見た目怖いから衣装どうしよう、うん、衣装どうしよう、
2: いいよいいよいいよ、大丈夫大丈夫、
1: 私の応援いけるんじゃない、
2: 逃がす逃がす。
1: もともとスーツでやってたんですけど、我々もう見た目が怖いってしょっちゅう言われてたからね、衣装どうしよう、
2: あ、
1: 衣装
2: どうしよう、いいよね、いや、いいよいいよいいよ
1: っていうのがあって、ターニーさんがじゃあこれお前着ていいよっつって、譲ってもらったんですよ。ほんと17、18年前よ、
2: はいはい、継承したんですよ、
0: うんうんうん
1: うん、でそれを着てて、でも着すぎて色が落ちるぐらい着てしまって、
0: うんうんうん、
1: で披露宴の僕衣装、妻と結婚した時の自分なんかの披露宴の、
2: あ、だったな、
1: 衣装これで出たんですよ、
2: 三品茶柄の、はいはいはい、やさやさ、
1: そう、今でも写真あるんで、うん、それぐらいもう愛用してたシャツだったんですけど、うん、まあある時にもう着なくなって、
2: うん、
1: どうしようどうしよう、ああ着なくなって、他の衣装でやってる時に、僕の親戚がコカ・コーラさんで働いてたのよ、
0: お
1: タイミングよく、
2: うんうん、たまたまね、
1: で、そうで、あの破棄される実はものがあったんで、
2: うん、
1: 取ってきたよということで10枚ぐらい新品のこの三品茶の柄がお家にずっと眠ってたんですよ。
0: へえ、すごい。
2: そうそうそう、ね、
1: で、うん、僕はもうしばらく着てなかったから、もういい感じでアイロンするの難儀なんですよあれ、
0: うん、
2: 素材がね
1: 薄くて、うん、もうすぐシワになるからもうやめて、ずっと寝かしてて、
2: そう
1: で O1 受かって、今後どうしようか、衣装一緒にどうしようかっていうことで、うん、じゃ あ, あれどうよっていうのであれにしたんです。すいません長くなって。
2: 衣装の件も結構我々の中で紆余曲折ありまして、うんうんうん、だからブーブーさんからね、ある日朝5時半ぐらいかな電話あって。
1: そんな時間にしたっけ、
2: どうした、おはようとか言って、 おわん衣装決めようぜ。
1: いやそんな話するか、朝から。

0: 普通にお昼電話したよ。
1: お前どこいる、うん、ビルの屋上。いや待て待てよ、どうした、なんでかビルの朝日見てる。
0: なんでそんなドラマチックにしてるの。
1: う
0: ん、
1: 待ってけ今から行くからって、うん、で行って、
0: うん、
1: でメインプレスの屋上にいたんですよ一人ね、こいつ
0: 俺が屋上にいたの、メインプレスな。
1: で朝5時半にね、どうしたのさ、でこいつズボン履いてなくてどうしたのさ、うん、いやいや、あくまで待ってる、嘘つけなんて言いなが
0: ら違う、ズボンの話は、ズボンをなんで脱い
1: でんの、ね、
0: 俺なんでズボンで
1: 衣装を、じゃあもうコンビっぽくお揃いにしようってことで、
2: うん、
1: でパルコシティも2人で行って、でユニクロも行ってな、
0: なんかね、うんうん、いろいろ回ったけど、
1: うんうん、なかなかなくて、うん、もう生地買って作るみたいな話にしながら、
0: ちょっとオーダーメイドじゃないけどしちゃうみたいな。
1: で僕が基本ハットとシャツなんで、うん、まあ、そこに合わせるような形でシャツなんかお揃いない、あ、それで、あるよってなって、僕がさらにブーブーさんからそれを3枚ぐらい継承した形で、
0: うん、
1: 3ピンチャー柄で、
0: そうそうそうそう、
1: で昨日またちょっと集まりがあってね、キャンキャンのユッキーさんともお話しする機会があったんですけど、うん、ユッキーさんもアドバイスとして、あれ衣装はいいよと、
2: うん、よかったよかった、
1: ただ1年間あれで行きなさいって言ってました、
0: うん、
1: もうどんな場所でもあれは印象付けた方がいい、
2: でもそういうことだよな。
0: なんか大腕の写真とか見てもめっちゃ目立ってたんじゃない、
1: 目立ってた、
0: オレンジね、
1: 黒い竜巻さんが撮ってくれた写真があって、うん、それいただいたんですけど、めっちゃいい、うん、そのままアーシャで使えるような感じでね、
0: めっちゃ良かった、
1: うん、そうで、まあ、それも裏話というか X の方でブブさんがつぶやいてましたけども、
0: そう、
1: シワがつきやすい素材で、うん、シワどうしようってなって、で沖縄テレビの
2: ちなみに、ごめんね、今僕O1 グランプリの、まあ、動画、これ皆さんもまだ見れるから見てほしいんですけど、うん、2回戦の時点でブーブーさんのちょっと下の方シワになってますからね。あ、
1: そうそうそう、
2: 早くも、
0: うん、脱いで、脱いで置いてたりしてるんですけどね、うん、
1: で美術さん、衣装さんのところに行ってね、沖縄テレビさんの、うん、でちょっとアイロン貸してくださいっつってこう一緒やってたんですよ、うん、そしたら僕らねアイロンかけ慣れてなくて、
0: そう、妻がねよくやってくれて
1: るから、ありがたいんですけども、うん、でそれを見てた司会の総合司会のひとしさんがね、
0: だからさ、
1: ヒープーさんが、
0: イライラするな、やった
1: やった、敵や、鹿島さんの顔れ
0: この年になってもできないんかお前たちみたいな、
1: 顔れ、うん、
0: いや、運はもらってない、ここで運はもらってないです、エコーもつい
1: てるいやいや、だやっつってやってくれてね、
0: だからさ、
1: なんか嬉しかったよ、
0: うん、
1: なんか事務所の兄貴にね、
0: う
1: ん、
0: そうそう、
1: ただヒビップさんも、いや、ひいきしてると思われるから、うん、いや、お前なんかだけこんなやってって思われるから、
0: うん、
1: もう全部終わった後にこういうのは、じゃもし言うなら言ってくれ、
0: うん、
1: あ、もちろんです、
0: うん、
1: 確かにね、他の事務所から見たらね、
0: そう、司会の方がひいきしてるように 、うんうんうん、見られちゃうからね、
1: うんうん、でなんか本当にアイロンで衣装もあったまって、なんかもうひとしさんのね、この気持ちも伝わって、
0: 本当丁寧にやってくれて
1: ねえ、うん、そのエネルギーもいただいて、
0: だからね、お答えできずに申し訳ないです本当、
1: うん、まあ、ヒープさんがアイロンしてなかったらまた変わってたかもしれない
0: なんでそんなこと言う、お前ふざけるなよ、お前お前ふざけるなよ、本当手出るよ。
1: あ、でもう一個、うん、まあ、裏話がありまして、
0: ああ、まだある、
1: うん、決勝ラウンドって、ごめんなさい、また大穴話、はい、
0: うん、
1: 決勝ラウンドからは ABC 上位3組がくじを引くんですよ、う
0: ん、ああ、決勝3組の順番決めね、
1: 順番決めね、
0: うん、
1: そこがくじなんですよ、
0: うん、うん、くじでした、
1: 納得いってないですけど、なんでって なったんですけど
0: いや、もうそれじゃおかないと、ブロックごとでの勝者なんだから。
1: で、観覧席に半次郎の谷さん来てたんですよ、
0: うん、来てたね、あ、三品茶 の後継者というか、元祖三品茶、
1: 先駆者、
0: うん、
1: いやいや、まあまあ、もう内地でね、
0: うん、
1: ザ・セカンドでもすごい、
0: そうそうそう、
1: 谷さんと目が合ったんですよ、
0: うん、
1: もう本当に生放送中引くときに、
0: うん、
1: で、僕が目くばせで、
0: うん、
1: 気づいてない？
0: ああ、いやいや、見てたよ、見てた。うん、
1: 目くばせで、ターニーさんに話しかけれないから、目くばせで、
0: うん、
1: 何番がいいですかね、
0: うんうん、
1: このくじ、どのボックスから引きゃいいですかね、
0: そう、ま、3つ並べられた箱の中からボールを引くという感じ
1: で、ターニーさんは、えー、みたいな、うん、いいよ、もう決めれ、うん、
0: やれやれ、
1: うん、いや、お願いします、なんかちょっと欲しくて、また力が、うんうん、で、真ん中って言いよったから、引いたら1番だった。で、谷さんがそれ見てごめんねって言って
0: さあ、俺はなんで悪魔の笑いぐらい、
2: なんで
0: 僕はそれを目の前に兄蔵さんがいたから、うん、どれがいいって兄蔵さんに俺その同じぐらいの時にやってた
1: あ、コメント来ましたよ、兄蔵さんから、うん、熊野兄蔵さんからそれについて、決勝のくじを引く時、兄蔵さんどこがいいと思いますってブーブーさんに言われたので、
0: うん、
1: 一番上手側、要は一番右側、ね、
0: テレビから見ると一番右ですね、
1: うん、もう指差した

0: ったんだけど、うん、ブーブーは気づいてありませんでした
1: ね。いや気づいてました。でもその後にすぐ歩がタニーさんが真ん中あってみたいな耳打ちみたいなのしよったから、うん、そこにしました。
0: ああそう、気づいてはいたそうです。
1: うんうん、気づいてました。ごめんなさい、ありがとうございます。はい、
0: まあ、でも正直ね、あそこまで行くともう何番でもよかったんですけど、
1: ね、そう、あそこはもう何番でもいいね、
0: うん、うん、結局ああいう結果になるんだから
1: 人気のね、具だっても優勝できるんだから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、何番でもいいんですよ。やらなくても一緒ですよあれ
1: いや本当よ
2: やった方がいいよ。
0: で もう一個小さな裏話がありまして、うん、実は僕初詣に行ったんですよ。
1: はい、
0: まあ、神様にね、
1: 大安前に、
0: 大安前に、うん、神様にお礼と報告と、まあ、一応、まあ、あんまこういうのは験担ぎ、あんまりね、こういう時だけ神様利用してもあれだけども、うん、一応お願いしますっていうふうにね、子供たちを連れてだるま寺っていうところに行ってきたんですよ、首里に、
1: はい、
0: うん、ごめんなさい、水の
2: うん、まあまあ、でそこでそれは合ってるんだよな
0: そこでくじ引き、おみくじ引いたんですよ。
1: はい、
0: で末吉だったんですよ。
1: うん、
0: で子供たちは大吉とかなる中で、はい、俺だけ末吉かちょっとやだななんて思いながら、
1: うん、
0: でいろいろ見たんですよ、商売何々なと思うの、
1: はいはいはい、
0: で勝負事みたいな部分があって、
1: うん、
0: 勝てぬって書いてあったわけマジで勝てぬ、勝て
1: ひどいな、もっと言い方あるだろ
2: う解釈の余地、他に解釈のしようがないね
0: 勝てぬ、うわーってなったけど
1: 勝つの難しがたきみたいな、分からんけど
0: 勝てぬって書いてあったわけ。
1: 勝てぬって断言されちゃった。
0: もうラオウがしか言わんさ、そんな
1: お主はわしに勝てぬ。
0: 人のことをウヌって呼ぶやつしか勝てぬって言わんのよ。
1: ウヌはわしに勝てぬ。
0: で、うわーってなって、うん、まあまあ、良くない、あんまり良くないものは、この、絞、なんか縛るみたいなのあるじゃん。
1: う
0: ん、この。
1: あ、そうなんだ、あれ。
0: 境内に、
1: ね。良くないのは縛るんだ、
0: う
1: ん。
0: いいものは持っとくみたいな。
1: うん、
0: で、ギュッて縛って、
1: うん、
0: もう引いてないことにしようと思って。うん、で、だるま寺から、子供たち連れて歩いてたんだけど、うん、なんかずっともやっとしてて、
1: うん、
0: もう一発引きたいなってなったわけよ、おみくじを。
1: ああはいはい、あ禁断の二度引き。
0: いやでもおみくじって何回引いてもいいんだって、
1: うん、あそうなんだ、うんうん、で一番いいのを自分の思いにするってことね。
0: そうそうそう。で、今度は観音堂に行ったんですよ。
1: あ神社ごと変えたんだ、
0: う
1: ん、
0: そう首里の、あ、うん、水の、
1: いいよ別にどっち
0: でも。ポケット周りの下ね、うん、観音堂、あのコナン君がいるところ、合唱券、
1: うん、もう分からんけど、うん、
0: あそこに行ったんです。でそこでは俺もおみくじを引くためだけに行ったんで、
1: うんうんうんうん、
0: でなんなら観音堂って牛年の神様を祀ってるんですよ。
1: ああで我々牛年だから、ね、
0: そうそうホームなんですよ、めちゃくちゃホーム、
2: はいはい、の、
0: うんうん、で「あお願いします」っつっておみくじ引いたんですよ、うん、勝負ごと他者からの、
1: はい、
0: まあ邪魔が入って勝てぬって書いてあって
1: 弱勝負ごと弱今年
0: ってなって、
1: まあまあだから自分では頑張ってても他者からの邪魔が
0: 何か、そうそう他者からの、ごめん取っとけばよかったね、俺本当に嫌だったわけ、その2つの結果が、写真も撮りたくないぐらい、う
1: ん、自分なんかのミスとかではなく
0: 他者からの妨害により勝てぬっていうで翌日大もんよ、
1: うん、
0: でごめんだけど本当にずっとそれが一応正直ちょこちょこモヤモヤとはしてたのよ、
1: うん、
0: ただ A ブロックで、
1: うん、
0: 勝ったさ、
1: うん、他者の邪魔なかったよ、うん、
0: だろ。でほら
1: しかも圧倒的に勝ったからね。
0: ほら、うん、おみくじとか神頼みなんて必要ないんだよと俺の中で思ったのよ、ほらなって、うんうん、で決勝よ。
1: 決勝結果も良かったですよ、このやってる肌感も良かったですよ、
0: 勝てぬでした。
1: 他者からの他者からの妨害が入り、
2: 妨害ではないよ他者が他者が
0: 視聴者からの妨害が
2: 他者が他者を応援した結果なんだよ。
1: いやメーバーには悪いけどやっぱあれは違うよ。
0: いやいいよもう
1: はっきり言わせてもらうけど、
0: いやもうこれはもう、うん、
1: いや
0: 何かスピリチュアルな、
1: うん、いやおめでとうはおめでとう、それはもう決めるのはお客さんだから。
0: でも悔しい、
1: うん、
0: 悔しくないわけがないから、
1: そうそうそう、う
0: ん、私たちは、
1: うん、心からおめでとうって言える人はいないよ、あそこまで行った人で、
0: う
1: ん、優勝者わさびももちろん俺らが優勝したらおめでとうと言うけど本心ではないだろうしね、メーバーももちろんそうだろうし、
2: そりゃそうだ、
0: 生きるか死ぬかぐらいだったらおめでとうって言えるかもね、消えるギリギリで
1: 僕の分まで
0: 生きてそうそうそう、サラサラサラってなるような仕組みだったら言えたかもしれないけども、そうマジでおみくじで勝てぬって2枚連続で言いちゃったからやっぱあるのかななんて思いながら、だからブブさんには悪いけどなんか俺の中でずっとそこらモヤモヤあって、でも今これ言えたからすっきりしたけど、
1: まあだから邪魔されないほどのお笑いを取るべきだったというのが僕の中での反省点です。
0: ああねえ、
1: うん、だからちょっと悩むぐらいの、うん、

0: 感じだったのが、まあ、反省点かな。もっとダントツで取れるように努力しましょう。
1: 群馬成蔵さんから、はい、初恋クロマニオンもブロックで負けて本当に悔しそうだったよね。なんかシステムの話を我々が言うのも良くないとは思うんですが、なんかこうエラーが結構出てたみたいですね。
0: なんかね、 SNS 見ると通信障害っていうのかな。
1: いや、何やらなんだ、ノーブレーキがトレンド入りしてたみたいな話も。
0: ああそうね、ノーブレーキというワードが、
1: そうそう、ツイキャスでもコメントいただいて、僕らそれ確認できなくて、
0: まあ、でもあれじゃないですか、ノーブレーキという言葉がノーブレーキで事故を起こしたとか、ノーブレーキで突っ込んだとか、
1: よく出るよね。
2: ああでもいや、それもあるけど、まあ、もちろんあれって要はトレンド入りしたつっても日本全体のとかその世界全体のというわけではもちろんないので、例えば沖縄県とかで指定してる中のこの時間帯、1日ずっとのものもあればこの時間帯だけど、でもやっぱりつまりみんながワットノーブレーキのことなんとかって言ったっていう許可だから、
1: 局所的にね、
2: そうそう、やっぱりちゃんとトレンド入りで合ってると思いますよ。
1: で一応エゴサーチしたらみんな面白い、ノーブレーキ始めてみたけど面白いとか TTTTT とか書いてあったんで、嬉しかったですね。本番前に力ももらって、でアジアンクーターズというねバンドを私組んでるんですよ。
0: はい、
1: ヒデポンと、まあ、モナちゃんピアニスト、ハレル魚屋のハレル、
0: モナちゃんも入ってんの。
1: モナちゃんも入ってます。
0: 新加入でしょ。モナちゃん、
2: モナちゃんって、モナちゃんってピアニスト、あーキーボード
1: の
2: プレイヤーのモナ、
0: 元オリジンのモナじゃなくてね。
1: あ違います、違います。
0: なんかいてんの、オゼかどこかにいた、まあ、全く別の、
2: モナシマさん
1: の方が、そう
2: あら加入したいつの間に4人組に、
0: まあまあそれで、
1: でそのアジアンクーターズの LINE も当日盛り上がってまして、スクショとともにね、我々の、はい、面白かったです、
0: おお嬉しいね、
1: 優勝ですね、バチミカセよ、あこれ優勝だな、先に居酒屋入っときますね。
0: いいな、嬉しいな、
2: いい盛り上がりしてく
1: れな、予約しました、から結果が出て、居酒屋キャンセルしました。ごめんと思って
0: 飲みたいよな、
2: 面白い、
0: 負けても一応みんなで飲みたいよな。
1: 本当ギリギリまで、今夜ガナベ集合ですか、その後に居酒屋キャンセルしました。
2: 名バーにみんな行ってたからな、その人たち。
0: あのもう終わって、お前どうしたの、O1終わった後。まあ終わった後
2: 聞く、
0: なんか30分後ぐらいにこの会議室でオードブルが用意されて、スタッフさんとか司会者さんとかメンバーでみんなでご飯食べる時間がいつもあるのよね、例年ね。
1: 地獄のような時間が、まさか家に帰って、
0: だから我々はもう本当その食事会、みんなの優勝者の挨拶聞いたり、ね、責任者の方の挨拶聞いてちょっとご飯食べてすぐ帰ったのよ。
1: O1グランプリの前に、
0: はい、
1: オリジンリルの毎年恒例大掃除があったんですよ。
0: 前日っけ、
1: 前々日ぐらいに、
0: はい、O1 前というのはもう本当日が違う時間ね、
1: O1 グランプリの1月2日よりも全然前の日程に、
0: 2、3日前、3、4日前にね、
1: 大掃除があったんですよ。
0: はい、
1: でその大掃除というのは、まあ、午前組午後組と分かれていまして、ね、で僕は午後からライブがあったんで午前の部に入れてください、掃除させてくださいって言ったんです、でその日午前中僕以外が子供たち見れなかったんで、ちび4名を連れて大掃除に参加したんですよ、事務所のね、そしたら午前同じ掃除の午前の部に、ラムちゃんいたんですよ、同じ時間帯に、でうちの子供たち、ちびたちとラムちゃんすごい仲良くなってて、
0: あこの掃除中に、
1: そう、ラムちゃんは子供好きだから、でアイムさんの子供みたいな話、キャキャキャ、ラムちゃんだ逃げろとか やってたわけ、それがあったから O1 グランプリ、終わったあの日の夜、
0: 名馬狩り優勝、
1: ただいまって帰るさ、子供たちがバーッと走ってきて、ラムちゃんすごかったねラムちゃん面白かった、
0: ラムのファンになってる、
1: ラムちゃんにまた会いたい、バンバン連れてって
0: あれラムのことを今
1: ラム
0: 昨日あった
1: ね、ラムって子供たち
0: 一番嫌ってる人にラム大好きっていう子供、その子供たちが
1: バーッと走ってきて、ラムちゃんにこれ渡しといて手紙とか、それが大体夜の7時半ですよ、で俺もオッケーオッケ
0: ー、なんかゲームのストーリーにありそうっすね。
1: で
0: 魔王なんか、

0: パパ眠ろうねって言って寝た
1: 悲しいな
2: 悲しいな。
0: 8時ぐらいにもう寝室の鍵閉めて寝た。
1: じゃあもうお家ではラムが優勝したの見たら子供たちは大興奮だったんだ、
0: ね、扉閉めてもずっとリビングからラムラムって聞こえてきて
2: 投票も3秒ぐらいそっちにね
0: ちょっと開けたらラムラムラム
1: 怖い怖い、もう信者だ本当にラム信者になってる。
0: あしたらなんか大臣さんからも電話あって、それで起きてから取れんかったんだけど、うん、取れんかったっていうかもうと眠いなってなって、
1: うん、僕らのオリジンの先輩ね、あそうそうそう、いつもライブにも来てくれる大臣さん、うん、だから僕も、終わって僕はもう一人で、嫁と子供たちは親戚回りってたんでお家帰ったらもう一人だったんですよ、
0: うんうんお
1: うん、でもう帰ったらもう5時ぐらいだったでしょ、うん、5時ぐらいからもう11時12時まで一人でずっと酒飲んでました
0: 危ないよかったな SNS 選んでな。
1: で途中大臣さんからさ電話あって、
0: あ同じ内容だろうな、
1: 1時間ぐらい喋りました、
0: うん、何の電話なの。
1: あだからまあそういうよかったよみたいな、うん、で僕の
0: 励ましの
1: そうちょっと今今日話しした
0: 順位の話とか
1: 許せない許せない大和の許せない話を聞いてもらって大臣さんはもうずっと何も言わずうんそっかそっかって聞いてくれてあの電話なかったら俺本当、悪い本当に警察沙汰になってたあの電話でマジで落ち着いた心が。
0: ああ面白い。
1: マジ本当に冷蔵庫とか氷入れたと今からなんかバーンって切れたり。
0: ああ面白いですね。
1: 氷とか余ってる氷別に追加しなくていいけど、まあ、とりあえず残ってる氷とかもガランガランガラン。
0: 相当荒れてたんですね。
1: ただ一応どこも傷つかんところによ。
0: 考えてな。
1: 濡れてるよ
0: お前が濡らしたんだ
1: 一人でもマジでやばかったわけあん時
0: いや分かるよ気持ち分かるよ濡れてうちなんてだからちょっと扉開けたらラームラームもう頭おかしくなりそうですよ本当にでしかも何あの日メイバー純選手のお店ではなんか祝勝会みたいなのやって
1: 死にやばかったって言ってたよ純、
0: うん、でそこにまたマネージャーも言ってたんでしょなんてか知らんけど
3: 専属音響のマネージャーが
0: 替え歌歌ってたってよ3曲ぐらい順が四万十の宝を、うん、ラムと出会えてって歌ってたらしいよ
3: いやそれやっぱ勝者はそういうことよ、
1: ね、ならあれを勝利だと思ってる人はちょっとおかしいよない
0: や
1: いや
0: うんいや俺はおかしいと思うい
1: やそうじゃそれは応援してもらった皆様のおかげだからこれはもう純は素直に喜びラムもね、うん、
3: ナンバー2ですからね言っときます
1: 何の意味もないよマジで。いやいやいや O1 で優勝した時点でもあんまり意味ないのにや
3: あるある
0: あるよやそれは違うだろや
3: あります
1: それちょっと違うそれ違うかごめん言い過ぎた部分があるかもしれない
0: あれやって氷のやつ氷のやつ
3: 氷のやつやって
1: なん
3: て
1: のや
0: 氷のやつ
3: 濡れて拭いて、
1: なんでこんなところまで飛び散ってんのや立つな
0: 大阪のうちさんから
3: 大臣さんもう一回電話してあげて
0: 大阪のうちさんから、はい、ブーブー石川でまた愚痴聞くわ
3: そうだそうだ今週末
0: はい今週末我々、オリジンリルとですね津波真一さんでですね、はい石川県金沢21世紀美術館シアターで、お笑いライブを行う予定です。こちらチケットがかなり今厳しい状態ということで、はい、皆さん知ってる方いましたらお誘い合わせの上ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
1: 確かに無謀な挑戦ですけどすいません協力お願いします。
0: また今年もゆたしく逃げさびら
1: ありがとうございました。
0: また来週さよなら
1: お世話になりました。
3: メールもいっぱいお祝いの来てたので来週読みました。
1: はいありがとうございます。ありがとうございます。
0: はいどうも皆さん新人あきましてうみでとうございます。
1: おめでとうございます。ありがとうございます。
0: 改めましてノーブレーキのあゆむと
1: ノーブレーキブーブーと
3: O1 グランプリ2025
1: ないこの話はもうしないよ。
3: 第2位の2位おめでとうございます。 FM の花押しろくまで
0: ーす。押しろさーん。
1: この話は今日一切しません
0: この話の1時間になるでしょうね。
1: いや全くもう一切しません。
0: なんでよやなんでよや。はいというわけで、はい、今年も1年よろしくお願いいたします。
1: はいありがとうございます。
0: 早速なんですが、
1: はい、
0: 納得いってないですね。
1: おかしいですね。
0: 非常に納得がいっていませんがねえブブさんどうですか納得の方は。まだ
1: 納得はしてないですよね。
0: ねえあの瞬間の夢を見るよね。
1: いやそうだね本当に
0: あの瞬間の夢を見る

0: ねえ、
1: あの得点出た瞬間な、
0: うん、ねえ、うん、
1: もうわさびと僕らだと思ったんですよ勝負は僕らの中でね、
0: まあまあそうですね、
1: うん、
0: 会場の反応的にもね、
1: そうそう、で現場の反応も見ながらだし、僕らも、まあ、生では見て後ろでね声だけネタの声だけ聞いたり、
0: しかもさ、うん、あの初恋クロマ、同じ出てたファイナリストの初恋クロマニューの翔さんとか、
1: うん、
0: あと審査員というかね応援できてた先輩のキャンキャンユッキーさんが、うん、発表前の CM 中に僕らの写真を撮ってたんですよ
1: あ、そうだっけ、俺見てないけど、
0: でもてっきりこのもうね、
1: まあ、ユッキーさんは裏の部分に携わってそうだからね、
0: てっきりね、
1: 結果分かってるのかなって思ったってことね、アイムは
0: 分かってるというか、だから反応的にも、うんうんうん、その勢い的にも、うん、その本当手前の写真を撮ってくれたと思う
1: んだよ、うんうん、
0: でもねえ、
1: そうだからもう
0: そっと消してたけどな、その写真、
1: わさびだけ見てて、うん、1点差で勝ってやった優勝だと思ったらいやとんでもない点数取ってるやつらがいる、
0: あれ面白かったな、
1: マジで本当イエーうわーだったからな
0: 天国から地獄とは
1: あの1秒ですごい感情の変化あったよな、あの
0: すごい揺らぎでしたね、
1: 結果ドーンからの1秒は
0: ぁ、あ、おー
1: はぁ、あ、おーはぁ、あ、
0: はぁでしたね、うん、いや
1: 悔しかったね、
0: 悔しかったっすね、
1: うん、まあまあその辺にしといて、じゃあちょっと細かいところで、
0: はい、
1: 作戦の話とかする、ネタ当時使えたとか、
0: いやいやいや、その裏話というかね、皆さんがもし、
1: そうで、ごめんなさいね、大は見られてない方は申し訳ない、沖縄のねお笑いの一番を決める大会に我々正月に出まして、まあ、結果準優勝
0: だ、沖縄のお笑いの何番を決める、
1: 一番を決める大会、
0: あ、そんな大会なんです
1: か把握してなかったんだただただ出てた、
2: 軽い気持ちで出て、
1: それは
2: 2位の方だ、すごい、
1: そのリアクションは文句になってるの分からんけど、何なのそのリアクションは、誰に対して、
0: 別にあれで一番は決まらない、
1: 訴えかけるリアクションの、
0: あれでは一番決めきれんから
1: いや決める大会で OK よ、
0: うん、まあまあでもだから、
1: うん、まあまあ、
2: 好みもあるしね、
0: 好みあるし、視聴者の皆さん次第だから、いや
1: い
0: や、
1: それを踏まえて決めようかっていう大会で OK よ
0: 本当に
1: で視聴者投票なんですよね、
0: 好き嫌いがあるから、
1: うん、いやだからそれを見てる側に通った大会だわけよ、で答え出たわけよ、うん、
0: ああでも1日だけでしょ
1: あの日だけね、あの日だけ、
0: うん、別にね、
1: いやもちろん年間だったり1ヶ月でやったりしたらまた変わるだろう、
0: うん、年間でやらんとか分からんが、あの日 1回だけでやってもな、
1: そうだ、ね、
0: 一番とは言い切れない、
1: だからそれをひっくるめて決めようかっていう大会だから
0: うんうん、うんうん、
1: まあまあというのがあって、で、
0: うん、
1: 我々は予選トップで通過できたんですよね、
0: 予選トップ
1: で、予選トップで通過できると得点は、好きなところに出順に入れるっていう得点があったんですよ、うんうんうん、
0: A ブロック B ブロック C ブロックがありました、
1: そうで、3組3組3組
0: 総当たりトーナメント制、
1: うん、で1ブロックから1名1組が、勝ち上がれるっていうシステムなんですけど、
0: そうそうそう、
1: で僕らトップだったから一番最初に好きなところに入れたんですよ、
0: これもね、これまでの出場歴で初めてのことで、
1: うん、
0: もう そんな抽選の権利すら得られない順位ギリギリで通ったりしてたんで、
1: ね、ああそうね、今まで決勝に残ったことは何度かありますけど、
0: うんうん、
1: こうやって自分で好きな順番に入れる、立場になったことがなかったからね、
0: そうそうそう、
1: でいろんな人に聞いて、
0: 聞いたね、
1: 何番がいいの、どこがいいんだろうって聞いたら、まあ大体みんな B の3とかね、
0: B ブロックの3番目、
1: うんうんうん、で C ブロックの2番目とか、
0: うんうん、そうそうそう、うん、
1: あの辺がいいんじゃないっていう話を聞いてたんですよ、
0: うん、
1: で僕らの中でもな、
0: そう、まあ B の2か3かなみたいな、
1: まあ当日本当にこうぐーっと考えてて、
0: ググッと
1: ググッとどう、まあまあギリギリまで、
0: ね、眠ってないか
1: グーでググッと
0: グーッと、 B あのだから B の3だとほらブーブーさんだし、
1: ああそうそうそう、
0: B の3ブーブーさん、うん、なんか語呂もいいしいいんじゃないみたいな、
1: まあそんなのもいいねってなって、でリハーサルがあって、
0: そう
1: リハーサルもガチンコリハーサルです、もうみんな好きな順番号も取ってね、
0: そう段取りがありますから、
2: ああなるほど、
0: 動きの確認とかねあるんで、
1: そうそう最後までリハがあって、その時にじゃあノーブレーキさんからどうぞっていうところで、
0: うん、
1: どうしようか、まあ、とりあえず A 行くかって言ってね、
0: まあまあそこで リアル悩みしても時間の無駄だしな、うん、リハーサルだから
1: とりあえず一番奥は行こうぜって言って、
0: うん、
1: A の3に入ったんですよ、
0: うんうん、
1: で、まあ、リハが終わった後に、
0: うん、
1: どうするって

0: なったら、えのさんいいなってなったんだよな。
1: そうそうそう、
0: 気持ち的に。
1: 歩夢さんだしね、歩夢さんにもなる、
0: うん、これは今初めて聞いたの。
1: 初めて
0: 聞いた、うんうん、まあでえのさんいい、まあいいな、いやでもまあまあまあってなった時にどうするで、いろいろ考えたら、
1: そう、
0: A の1って一番視聴率が悪いんですよ。
1: あの生放送始まったばっかり、うん、
2: なるほどなるほど。
0: でみんな時間見ながら、あ始まる始まる、もう始まってるみたいな感じで見始める人もいると。
1: いろんな要因はありますけども、うん、どうしたって A の1は見てる人少ない、まあ、例年そうなんですよ、うん、データ的にも、うんうんうん、
0: で A ブロックはあの投票数が少ないんですよ、例年見ても
1: 総合投票数がね、
0: うんうんうん、なのでとりあえず A ブロックは見てる方が少ない。 A の1はだから断然不利なんですよ。
1: そうだからくじ引きで A の1引いてしまったら、うん、うわーってなるよな、うん、そりゃ、う
0: んうん、A の1で A の2、
1: どんなに面白いことやっても視聴者投票という仕組み上、うん、不利ではあるんですよ、
0: う
1: ん、
0: そう審査員じゃないのでね、
1: うん、
0: でだ A の1見てる人少ない、その次に A の2が見てる人少ない、
1: うん、
0: で最後に A の3が見てる人少ない、うん、ってことじゃないですか、
1: うん、
0: でまた B の1からこう見てる人が少ないでだだ上がっていくんですけど、
1: うん、
0: この見ている人が少ないこのグラフでいう、どんどん増えていく視聴者が増えていくグラフが一番 A がきついと思ったんですよ、上り坂が、うんうん、この見ている層のグラフがね。
1: ああそうね、うんうんうん、
0: そうそう、
1: うんうん、
0: なので A の1を見てない人がいます、
1: うん、
0: だ A の2から見ました、
1: うん、
0: って方は A の2か A の3の方にしか投票しないんですよ、
1: うんうん、
0: A の1に応援してる人がいなければね、
1: しないだろうと。
0: そうそう、だから A の1にファンがいるんだったらもう見ても見なくてもこの人は結局 A の1に投票するから、
1: 視聴者投票だから見ても見なくても関係ないからな、
0: うんうん、まあこれもしょうがないと、
1: うん、
0: で同じく A の2、A の3から、今 A の1見なくて A の2から見た人は、うんうん、A の2か3にしか投票しないですよね。で A の3から見た人は、
1: うん、
0: A の3が面白ければ投票するし、
1: うんうん、面白くなかったらもう
0: 面白くなかったらどっちにも投票しないと、
1: うんうんうん、
0: っていうところで一番 A の3がどう転んでも獲得票数は多いだろうなっていう、
2: なるほど、
1: を分析をブーブーさんがしてて、うん、なんかグーって、
0: うん、グーってない
1: グーってグーグーってグーって
0: グー
1: グーグーグーグーグーってやって
0: た。そうで、まあ、A の2とか A のあ B の3とか C の2とかに行く理由より A の3に行く理由の方がしっかりあったと、理由として、
2: うんうんうん、
1: でもリスクでもありました。だから前半の方だし、
0: うん、
1: ねもうすぐだし言ったら出番、
0: うんうん、そうでシステム上ブロックから一組の勝ち上がりというシステムだから、
1: うん、
0: この A の他の2組に勝てばいい話だったんですよ、
2: うんうんうん、
0: 全体の順位じゃないから。
1: そうだから実質ブブさんとか僕らの中では2分の1だということよね。
0: あそうそう、もう本当に A の1は俺の中では絶対ないと思ったんで、
1: うんうんうん、
0: A の2の人と勝負ぐらいの気持ちだったので。
2: なるほど。
1: で A の1と A の2が誰が来るかは分かんないですよ。
0: そうそう、これもちろん分からないです。なので A の3にしたんですよ。本当ギリギリでな。
1: そうギリギリで俺はちょっとビビってたんで、いや B の2
0: 本当に、じゃあノーブレーキさん登壇して、あもう登場してくださいのギリギリ本当10秒前まで、やっぱ B がいいんじゃないか、
1: B の3がいいんじゃないかみたいなさ、うん、でもブブーさんはいやもう本当にね、なんあの福山雅治さん演じるガリレオのような感じで、
0: うん、もうだから
1: 数学的
0: 地面にいろいろ書いて
1: チョークでディンディンディンディンディンディンディンみたいな、
0: うん、
1: で怒られてたな美術さんに、
0: うん、そう後で消してください、
1: 後で消してくださいよ
0: で公式のイコールが A の3だったから
1: バーチン弾き出て、
0: うん、A の3に行きましたね。
1: そうでなんか聞くとその同じような理由で A の3を狙っていたのがわさびだった。
0: そう打ち上げでね、
1: うん、わさびという後輩芸人が
0: うん、同じ理由で
1: 同じ理由で
2: わさびは、予選2位
0: 2位でした、
1: うん、はい、はいはい、2位でした。
2: だから権利があるわけだな、
0: うん
2: はいはい、
1: 予選1位誰だっけ小田中か
0: いや散々1位決める番組じゃないって言ってい
1: や予選はね予選は、
0: うんうん、そうそうそうそう、うん、っていうのがあって A の3に行きましたね。
1: で A ブロックが
2: そんな A ブロック、トップバッターがオリオンリーグ、
1: オリオンリーグさん
2: 2人、うん、そして、ハンサムですね、
0: そうねハンサムさん、
2: そしてノーブレーキと、
0: うん、
2: まあ実力派ぞろいで、
0: うんまあ、人気という名前で言えば、ね、ハンサムさんはね、
1: うん、
0: もうゴエクエーショーというキャラで沖縄でもブレイクしてますから、
1: うんまあ、でも厳密に、うん、厳密にというか別のあれらしいけどね世界観というか、
0: ああまああの、
1: うん
0: ま
1: うんうん、 そうそうそう。
0: まあでもあの語彙栄翔

0: のネタでもなかったし、
1: 漫才でしたね。
0: そう、うん、あの本当にハンサムさんとして、まあ、もうご育英翔さんもハンサムの一つなんですけどね、
1: う
0: ん、
1: まあ、どのブロックもそうですけど、うん、A ブロックからも実質決勝ぐらいの感じではあ
0: るかな。そうね、うん、どうだろうか分からんけど、うん、
1: まあ、もう俺ら予選1位だったから
0: まあまあっていう組の中でもうハンサムさん、うん、まあ、もちろんオリオンリングさんも面白いし、
1: オニオンリングみたいに言うな
0: オニオンリングさんも面白い
1: し、オニオンリーグな、
0: まあ、もちろん誰が来ても怖い相手ではありますけどね、まあ、結果そこから突破できて、
1: しかも結構大差でね、
0: うん、あれ、まあまあ見てるお客さん、まあ、視聴者の皆さんのおかげではもちろんありますけど、作戦通ったなっていう喜び
1: だ
0: った
1: よね。ブーブーさんの分析が正しかったというような結果になりまして
0: ねえ、よかった、
2: はい、通ったね。ブーブーの解説も落ち着いてちゃんとしてたし、歩むいい声してんなと思いながら聞いてました。このちょっとティーとかのこの裏返る感じとかももう綺麗、綺麗に
0: ネタ、
2: そうそう、ネタが
1: もうあの日のあれは完成度高かったっすよね。
2: 輝いてたわ、うん、輝く漫才だなと思いながら見てましたね。
1: で A グループ1位突破してもう帰ろうと思ったんですよね我々
0: いや気持ちはね、もう帰りたいぐらいの気持ちで終わりましたけど、
1: 帰ろうかなと思ったら、うん、どうしてもね、
0: もう誰が残るんだろう、 B と C は誰が1位になるんだろう、もうドキドキだったね、
1: うん、で初めてだから決勝に行ってね、
0: うん、
1: うん、
0: そう、ネタどうするか問題ですよ。もともとネタは、1回戦と同じ方言をもじったやつで勝負しよう、うん、でももう決まってたんですよ。で
1: 歩む風方言方言ね、沖縄の風吟ね、
0: そうオリジナルで、うん、でもこれ視聴者の方同じネタ2回やってるなっていう目で見られて評価が下がるんじゃないかなっていう懸念がすごいあったんですよ、
1: う
0: ん、
1: あ、それは思いました。うんね、うん、
0: そうで、どうする、で1回戦は見てないけど2回戦は見た方がいるわけでしょ。
1: 2回戦から見る方もいるだろうな、そりゃ、
0: うん、そうで、じゃあそうなると、
1: うん、
0: 2回目ね、
1: うん、
0: 無視せず1回目と同じような入り方するのか、漫才の入り、
1: はいはいはい、
0: 入りだしね、
1: 頭からもうきっちり、
0: そう、またこの話、またこの方言でやるのっていう話で進めるのか、
1: うんうん、さっきもやったけどで行くのか、
0: うん、
1: 改めてちゃんと振り直すのか
0: っていうね、そう
1: そうそう、うん、迷ったね、あれは
0: 葛藤もあって
1: 迷ったんですよ。かっこいいっしょ
0: かっこよくみんな同じだ、
1: きつい、いやいや、ギリギリでよ、
0: だからどっちを取るか、
1: 最後まで、でちょうど真ん中ぐらいにしたよな、
0: そう、もうでも、まあ、いわゆる中途半端にはなってるんですけど、
1: うん、
0: どっちも取れるようにしたね、であの言葉削ってとか、
1: 当日にない
0: や、もっと事前にやるべきだし、この問題はもっと事前に
1: こう、いや、当日でできちゃうんですよね、
0: 予習しとくべきだったけど、もう我々初めてだったから、
1: うん、
0: も
1: う
0: テンパっちゃってね。で中身もね、
1: うん、
0: どうしようかってなって、
1: うんうん、
0: また一発目と同じような中身になったら、はあ、やっぱ絶対評価下がるなっていうのを当日になって本当に感じて、
1: そうそう、でもさ、あの、まあ、YouTube でも言われてたみたいよ、大阪のうっちーさんから、
0: うん、
1: 同じネタ2回するなって YouTube で書き込んでいた人がいたそうですけど、
0: ああそうなんだ、
1: 同じことミルクボーイに言えますじゃん、
0: そうよね、ミルクボーイさんもそうだし、
1: はい、
0: ベンビーさんも確か、
1: ベンビーさんもね、
0: ヤンキー、
1: 大峰源太郎、
0: うん、あ、ヤンキーかな、
1: ヤンキーネタとかね、うん、まあ同じこと言えるんでしょうね、そうだったらいや同じネタではないんですよ厳密に、ただ同じネタに見えた形は一緒、
0: そう、
1: うん、
0: フォーマットはね一緒です、
1: フォーマットは一緒ですけど中が違うということで急遽ね一つ変えたんですよ、
0: 一くだりを変えて、あの我々の女性ネタ、あの酸っぱいマンの CM にもなってるサトミーという沖縄のね男女カップルあるあるを、
1: うん、
0: 入れようかと
1: 急遽差し込んだんですよ、急遽ね
0: いや、まあまあ急遽ではあるけどねネタ自体はもともと持ってたから練習しなくてもよかったですけど、
1: うん、
0: これもな
1: 迷った、毛色が全く変わるので、
0: うん、
2: うん、
0: あるあるネタではあるけど一回リズムが崩れるからポンポンポンって言ってたのに、
1: そうそうそう、僕ら結構あの漫才リズム僕らもやってて気持ちよいリズムではあるんですけど、グッて減速して別の下りを一つ入れるっていうのってなかなかね、リスクあるような、ただそれこそ同じようなネタって思われるよなってギリギリまで迷
0: うからどうしようかどうしようか
1: って、
0: まあでも持ってる武器は全部出そうと、
1: そう結構ね熱いノーブレーキの瞬間があったんですよ本当に決勝戦の出番前もう袖でブーブーさんがあそこの部分変えたけど

0: どう転んでもやらんければよかったらなしにしような、うん、
1: このサトミーの部分
0: ってブーブーさんが言ったから俺なんて言ったと思います？もちろん行くぞ。
1: いや普通いいそう。なんか
0: 違う違う、だから
1: とびっきりの言葉が出てくるのかなと思ったら、
0: もちろん行くぞ。
1: いやそう本当にギリギリまでギリギリでこの確認したんですよ。あそこが一番の問題点だったんで僕らのね。
0: そうそうそう、うん、
1: まあ、結果変えてよかったよね。
0: 結果入れてよかった。
1: あで皆さんからもあそこでなんかよかったねっていう言葉もよくもらえたので
0: 出し切れた、
1: うん、
0: で逆を言えば入れとけばよかったなよりはね。
1: うんそうで、これ出し里見を入れたことによってな、入れる入れないの時の話なんですけど、
0: うんうんうん、
1: これ入れるんだったらもう頭から里見でやった方がよくない？
0: ああ、もうコントとしてね。
1: そう
0: はいはいはいはい、そのカットもあったな。
1: わざわざ小出しにせず、
0: うんうんうん、
1: な、
0: うん、
1: でもそれはリズムが崩れるから怖いから、
0: そうそうそう、
1: 頭からやる方がいいんだから、いろいろあってね、
0: うん、
1: でも変えてよかったし、
0: そうね、いい組み合わせにはなったよな、うん、結局な。
1: そうだ、いろんな思いが重なってあの結果だったから、
0: うんうんうん、
1: 意味わからんぐだってたコントの人たちが優勝したから。
0: お前あれ、
1: ああ、はいはい、
0: 出てたよ、
1: なんか言ってた俺。
0: 出てたよ。
2: 後半に続きます。

0: PTA で行くオリジンお笑いライブ in 石川県、1月11日土曜日15時30分開場、16時開演、金沢21世紀美術館シアター21にて開催します。石川県へ行くツアーチケット販売中、一緒に石川県を応援しよう。
1: 闘牛が楽しみですね。
0: うるまし石川の話。それ、
2: 石川といえばやっぱ松井っすよね。
0: 清涼のね、
2: 松井和代さん。
0: いや和代関係あんの分かんないけど
1: 海にいるよね。海にね、
2: 海に、
1: 石川の海に。
0: うようよ和代さん、うようよ。いや嘘つけ、何のわけだもん。それ
1: 白浜
0: いるか。もうとにかく来てね。
3: はい、ノーブレーキの火曜オリジンアワー今年一発目でございます。生放送でお届けしてます、
4: はい、ありがとうございます。
5: ネタ4分でしたっけ。
4: そうですね、4分以内、うん、まあちょっと10秒ぐらいオーバーしても大丈夫みたいな感じでしたね。
5: なるほど、はいはい、さっきほら2回やるかっていう話をしてた時に、
4: 同じネタね、
5: そう、はい、同じネタを見てる側としては、あ、2回やって正解正解と思ってて、僕はね、これって結局、まあもちろん2回やって、あ、なんか同じことやっててつまんないなっていう人も、うん、もちろん全員が納得はしないからいるし、逆に、あ、あれさっきのもっとみたいから、もっとちょうだい、もっとちょうだいっていう人もいると思うわけ。だからこの今回のこの、あのやつは特に1本目とかも含めて、あ、これもうちょいもっと見てたいなっていう感じだと思うから、2回やるはずなって実は思ってたわけで、
3: まあ、だけど、そうですね、うん、
5: そうだけど、あのとはいえ、だからトータル8分ってなると、うん、それをまた見せ切るのっていうのは相当大変だから、
4: うん、ね、
5: これ、締めるときとかどうするんだろうと思って見てたから、うん、見てたときにサトミーやったから、うん、ああ、もう僕は拍手喝采というか、ああ、もう今できるこの1回2回でね、これ最良の方だなと思って見てましたと、
4: うん、
5: 嬉しい、超嬉しかった。
4: 当日ね、当日決めたんだよね。
3: 当日決めたんですよ。
5: ただ一方でわさびのもちょっと面白くてですね。
4: いやー、もうデージ盛り上がってたんですよ、ね、
3: わさび見てないんですよ僕ら。
5: あ、本当、
4: うん、見てないです。
5: その場その瞬間、
3: うん、出番スケジュール的にも、はい、うん、見て、まあ見たくないっていうのも本音としてあって、うん、
5: 獅子舞をやそのアリンクリンとかが三振引くときもそうなんだけど、はいはい、うん、やっぱ年取ってくると、うん、まあ、三振引いてるのもそうだけど、獅子舞が うまいわけ。
4: いやね、そう、
3: 聞いた聞いた、
5: うまいと思って。でうまいっていうのはもちろんこの漫才とか以外にも、これもしっかり練習してあるんだなとかさ、はい、うん、この動きちゃんとやってるなとか、うん、まあ、うん、この上等獅子舞どっから借りたんだろうとか、いろいろ気になったりもあるし、うん、はい、まあ、お正月だからやっぱ華やかな、うん、感じだから、フラットに見てたらやっぱこうお正月にちょっと華やか、この華やいだ気持ちにさせてくれる獅子舞とかいいなと思って、ね、あ、やばい、ちょっとノーブレーキ最強だったと思ったけど、あれ意外と

0: こっち。
1: そうそう、面白かった
0: んだよ、声も
1: いっぱい聞こえた。
2: でもそうこなくっちゃっすよね。そうこなくっちゃっすよね。
1: 決勝だしね。
2: 決勝だし。
0: そうで、うん、あ、どうしよう。僕、正直ちょっと、うん、わさびのが面白かったなとかって、この今の、う
1: ん、あ、もちろん、もちろん、いや、いいですよ、いいですよ。
0: うわ、やば、みたいなので、うん、もうその横では、ネットに疎い妻がしょっちゅう電話してるんです
2: よ。 ありがたいですよね。
0: ネットあんまりよくわかんないから、はい、もう電話をしょっちゅう。
1: ちゃんとノーブレーキですよ ね、 ね、わさびにではないですよね。女性たちじゃないですよね。目ばかりでもないですよね。
0: 誰にかけたか、
1: まあまあ、だからそれはもう自由ですからね、
0: っていう感じのとかを見てたりしたので、うん、こうちょっと僕も失礼ながら目線がね、こう、
2: いや、もちろん、
1: いや、いいですよ、いいですよ、
0: 右側に寄ってたから、うん、おー、点差とかってあるみたいなのを、
1: だからさ、
0: 時に横
1: 倍違う点数取ってるやつらがいて、
0: あの数秒間の感情の動き、自分でもすごかったもん。こんな気持ちになるんだと、あ、悔しくはないな、面白かったなとか、あ、オリジン勝ったな、んみたいな、そういう
1: 純選手たちがネタやってる時にも裏にいたのよね。
2: そうそうそう、もう次結果発表だからね。
1: あの裏にいて、もう聞いてて、もう俺優勝コメントずっと考えてて
2: 一応な、まあまあ袖で大体わかるからさ、う
1: ん、お客さんの反応聞いてて
2: しかもまあ、しかも帰ってきた時ジュース選手たちごめんな
1: とか、
2: あそこ飛ばしたしさとか、ちょっとうまくいってなかったみたい、うんうんうんうん、それもあったみたい、わかんないけど。
0: そうね、あ、ちなみに、この純選手メーバーカリーの時は音響、うん、音もあったでしょ。 あれって音はちなみにどなたが、
1: マネージャーが音を出してくれてて、
2: なんかもうメーバーカリーの一員ですみたいな
1: 違う違う、だから申し訳ない、だからマネージャーも
2: 顔してたな。
1: オリジンから決勝進出はメーバーカリーと我々だけだったの で、うん、でマネージャーは一人だけだったんですよ、来てたのは。
2: 引率がね、
1: そう、うん、でだからマネージャーがこう本番始まる、もう集合した時に、信力さん今日すいませんっつ、うん、ちょっとメーバーカリーの音出しで、うん、今日ずっとメーバーカリーにつきっきりになって、ちょっとメーバーカリー寄りになってるように見られると思うんですけど、
2: う
1: ん、
2: いや寄りというかもうまさに、
1: うん、思うんですけど、一応サーキー、鈴川サーキットのサーキーも今日観覧で来るみたいなので、サーキー来たらノーブレさんにつけますねっていう
2: 意味は
1: 気遣いをしてくれて
2: そんなにそんなに偉い人間じゃない、うん、我々
1: 本当申し訳ないです。
2: 全然
1: いい、
2: 気遣ってくれてね、うん、ありがとうと思って。
0: 音響のねタイミングがちょっと早くて、音響甘いぞって思いながら、これはトモキなのか、トモキじゃない、トモキだったらそんな失敗しなさそうだから、
1: そうだから誰なのかって思いながら、僕らのことちょっとでも思うんだったら音響ミスしてなって言ったんですよ
2: 冗談だよ、冗談よ
0: 計らずも効果あったかも、
2: まあ、勝負ですからね、
1: そうね、うん、でだから純粋にメーバーカリーが優勝して楽屋一緒だから、優勝した方はこの生放送が終わった後になんかタイムスさんやら何やらさんやらの取材がちょっと入ってるんですよ。だから遅れて戻ってくるんですよ、楽屋に。
2: だから俺なんかもう
1: 楽屋行
2: ってな、あいつら戻ってくる前に
1: もう着替えして
2: 早く
1: カバン詰めてな、
2: あの半径10キロから出たいわけですよ、うん、
1: そんな被害はないけど、そんな10キロは言い過ぎだけど、
2: もう早く出たいって思って、
1: でもちゃんとおめでとうって言いましたよ、うんうんうん、
2: はい、大人ですからね、うん、おいチャンピオンおめでとうね、負けちゃったよ、
1: いや言い方、言い方それ大人じゃないなまあちゃんとおめでとう、まあこれは本当負け惜しみですからね、我々ぐじゅぐじゅ言ってますけど、
2: そうそう、うん、
1: 結果が全てですから、
2: うん、そうね、あおーんですからね、
1: 遠吠えしてる、遠吠えしてる、遠吠え聞こえる、
0: まあまあ確かに決勝上がるまでは実力ですけど、あとはもう人気もありますからね、
1: うん、
0: 人
1: 気知名度、
0: 当日の流れ、
2: 沖縄チャンネルですよね結局
1: じゃあやれよっていう言葉はいらないですもん
2: ね。いやいや、もう
0: ノーブレーキのオリジンアワー VS 沖縄チャンネルっていうことですよ。
1: いや弱さよや、
2: そうです、
1: 我々の武器弱さよや。あと、それとはまあ
2: よっしゃ決めた、来年、
0: 来年
2: 20周年らしいんですよ、
1: O1グランプリが、ね、第もう20回になるわけ
2: で、一応もうマジで今のところもう終わったばっかりだから出る気ないんですけど、うん、もし出るとしたら、うん、もう本当にラストイヤーにします我々ね。
1: いや、まあまあそんな縛りは別につけなくてもいい、
2: ね、
1: それぐらいの気持ちってこと、
2: こっち向いてい
1: やいや別に
2: ね、
1: いや何度でもチャレンジは
2: できるな、いやいや、ノーノーノー、もう
1: なんか何で自分で縛る

0: じゃないの。
1: 後輩の皆さんも今から出てくるわけですから。
0: ハンサムさんなんてね、実質一回優勝してるけれどもね、
2: 出てるし。
1: ハンサムはハンサム。
2: 三なん、まず三はつけとけお前。
0: 三はありで。
1: ハンさん、サムさん。
2: じゃあ二人でなんか韓国の俳優みたいな。
1: いや、まあ、よそはよそ。
2: うん、まあまあ、うん、
1: まあそれぐらいの気持ちで臨もうと思って、まあまあ、私決めました。
2: まあまあ、出るならね。
1: 来年は
2: 出るならね、そもそも
1: 秋山さんを一人加えてトリオで出ます。
2: でもや意味よ、
1: 沖縄チャンネルの力を借りてね。
2: ああなるほどね。
1: うん、
2: 確かに女性だし、
1: うん、票ももらえるだろう、うんうん、
0: はいはい。で、あれだ、きつねうどんとしての活動実績もあるしね。要はお笑い芸人としての下地もあり、うん、下地というかありますよと。
1: なんなら一次予選きつねうどんでやらして、決勝ぐらいから我々がノロノロと。
0: あれ、あの、
2: ね、4人組ってこと。そうそう、ノーブレーキは4人組で。
1: そうです、そうです。
2: 1回戦は、
1: ネタ上出てないだけで。
2: うん。1回戦は、ノーブレーキの4人のうちの 2人が最初にやって。
1: そうそうそう。
2: これが実質きつねうどんってことね。
1: きつねうどんとノーブレーキみたい。ウィズノーブレーキみたいな。
2: 俺休んで秋山さんと1回戦やってもいいし。なんで秋山さんは俺休んで1回戦は、アイムと秋山さん出て、
1: あ、アツキ兄にも入れようぜ。
2: アツキ兄にも入れよう。
1: ぼっち入れよ、ぼっち。
2: あ、ぼ
0: っち。
1: 勝ちだ。
0: ぼっち。
1: もう勝ちだな。優勝だな。
2: なあ、いや、ほんと見えるな。
1: うん。ねえ。俺なんか、あの、T シャツが欲しいだけだから。
2: いらんよや、一番いらんよや。
1: 一番いらんって言うなや。
2: 優勝した時に、
1: 一番いらんって言うなや。
2: 50万円と同じ扱いされてるあの T シャツ、意味わからんや。いらんよや。だ、いつ着るかや。
1: 一番いるだろや。
2: いや、あれ普通の T シャツ
1: や。メインプレイス行く時に着るだろや。
2: 着るかや、あんなのや。普通の T シャツ。
1: メインプレイスや、お前、パルコシティに行く時に着るだろ
2: や。せめてや、襟付きだろ。50万円と並べるんだったら、せめて襟付きのシャツだろや。
1: 同じズボン欲しいよや。
2: あれ、10回洗ったら色落ちするやん、黒。
1: その色落ちした、水でお風呂入りたいよや。
2: 来たな。来たな。
0: T シャツ。
2: まあまあ T シャツね。50万円と本当に、同じレベルで紹介される T シャツがあるんですよ、ね。
1: いやいや、お金じゃないんですよ、大安っていうのは。
2: あの T シャツね、うん。うん。まあまあまあまあ。
1: っていう、まあ裏話というかね、もうありつつ。うん。で、まあまあ、細かい話をするといろいろあるんですよ。
2: なんかありましたっけ、他に。
1: 実はこれ。
2: あ、そうだ、うん。
1: あ、どうぞどうぞ。
2: ほら、オリジンアワーでお約束したブラジャー。
1: ああ、そう、皆さん覚えてますか？
0: そうそうそう。ちょっと感動しちゃった。
2: オリジンアワーを聞いてくださる方が、大腕を別目線で楽しめるように、そう、僕本番中、
1: サブチャンネルみたいなね。
2: 本番中、ブラジャーを着れるタイミングで来ますね。いつ着てるんだろうとドキドキしながら、その辺も見ながら楽しんでくださいっていう風に。
1: これは、だからラジオ、我々会オリジンアワーをずっと聞いてくださる方だけの楽しめるやつよね。うん、
2: なので、僕約束守りました。いつ着てたと思いますか？正解は、うん、生放送中すべてです。
1: おお、ずっとこいつ胸こんもりさせて
2: 僕だから、ね、ネタの不安もあったけど、ブラジャーが気にならないようにしないといけないっていう、
1: そうそう、変なボケみたいなね、
2: うんうんうん、そう、皆さんにバレないように出る前は一回ブラジャーをキュッキュッキュッと直して出るっていう。
1: 他のメンバー誰にもバレてなかったよ、
2: ね、バレてなかった、うん、ブラジャーを着て、こう、喫煙所とか、いろいろ回ったんですけど、誰からも何も言われなかったんで、このブラジャーに関して。
1: お前胸なんか今日、もう、こんもりしてんかなんていうね、指摘もなく。
2: そう、なかったから、あ、もうこれいけるや、と思って。
1: うん。
0: 映像で見ても確かに、何も、パッと見わからないですね。
1: うん。うん、円楽さんからツイキャスで。
2: はい。気づいた方います？
1: そもそも忘れてたな。
2: いや、いいんですよ、いいんですよ。
1: うん。じゃ、ここでちょっとツイキャスも。
2: 分かってる、
1: たくさんコメント来てるんで。
2: あ、本当ですか、すいません。
1: ちょっと最初の会話の方の内容もあるんですが。
2: はい、いいですよ。
1: 全部読ませてください、ね。はい。せっかくなんで。ビッグノーズさんから。
2: はい、ありがとうございます。
1: 来年の大安、ジュンヤも入れようぜ。
2: そう、僕、優勝コメント、ジュンヤの話しようかなと思って。
1: なんでよや。
2: なんていうの、お金ない時からジュンヤにおごってもらったりしてたから。
1: お前の優勝コメント、う
2: ん、賞金を1万円だけジュンヤに使いたいですみたいなとかさ、
1: うん、俺も優勝コメントな、うん、考えてたんだけど、まあまあ、グマナリゾウさん、
2: はい、ありがとうございます。
1: アメリカの陸軍のリレー選手かや、うん、T シャツのくだりじゃないですかね。ゼロ三陸式解
2: 散、俺らが終わりよこれ、うん、は
1: い、間に合った。
2: あ、すいません、ありがとうございます。
1: 円楽さん、敦貴も入れて2人でやらそう、はい。あ、
2: ね、熱きな、ね、熱きな、うん、でもあいつ一人でも行きそうなんだよな、
1: ね、
2: 今年
1: 強いよね、うん、マリエサンピンさん、うどん、はい、うどんちゃん予防、
2: だからね、
1: うん、群馬なりぞうさん、
2: はい、
1: さては大庵最後って言って逃げるつもりだ、ね、
2: だから自分なんかで出ない機会を与えてるかもしれないですね。もう出たくないという理由付け、
1: 豚骨臭さんから、
2: はい、
1: ラストイヤーとか言って縛り始めた爆笑ということで、
2: 本当もう出たくない理由、出ない理由を見つけようとして、
1: なりぞうさん、あ、音響は気になったね、確かにね、ということ、

0: と思いました。
1: まあ確かにうまいだけじゃねもったいないではありますよね、
0: うん、ね、うん、群馬なりぞうさん、はい、わさびはうまかったけど笑いの回数は少なかった気がしました。うん、うん、いいですね皆さん素晴らしいですね。ここまで名場あかりの話を全くしない、
1: ね、ありがたいね。
0: 素晴らしい
2: わさびな、わさび面白かったな。
0: ヤンサの CZ さん、
1: はい、ありがとうございます。
0: メタ的に 大会を攻略しているまるで令和ロマンのようだ。
1: ありがたい。
0: 群馬アニゾさんいい分析だね。まさか A さんに行くとは思わなかったよ、うん。こちらコウタ君、
1: はい、ありがとうございます。
0: ノブレイキさんすごく面白かったです。
1: でコウタ君だけしっかりキャラ入ってる。
0: プキさんブユーブーさん
1: こんな感じだな。
2: 再現度が高い。うん、始まってすぐコウタ君が映ってさ、うん、こっちもあのドキドキしてるんだけど、なんかコウタ君見ると一回安心するわけ。
0: 安心しますよね。
2: あの O1 グランプリでね、そうそう落ち着いて見ようと思って。
1: いつもオリジンライブだったりお笑いライブに来てくれる方がたくさん観覧に来ていただいてて、
2: そうネタ終わりにアニゾーさんが笑ってるかなとかそういうとこがもう見たりしてましたね。
1: そう、
2: どうでしたアニゾーさん、笑顔真顔みたいな。
1: 最近、まあ最近ではないですけど、広志ジージー夫妻、
0: ああね、
1: まあよくもいろんな営業先にも来てくれて、で僕らがもうなんだこのいつもやってるこの方言のネタやるとファーって言ってくれるんですよ。
0: あもうキャーってなってくれる。
1: そうあれがデイジーこう後押しになるというか。
0: あと広志じいじさんと握手した時の手の柔らかさすごいよね。あれはいい赤ちゃん取り上げられますよ。まあ、
1: そういう仕事やってるか分かんないですけどね。うん、柔らか優しい。
0: めっちゃ柔らかい。
1: 姉さんもすごい
0: 差し入れもいただいてね。うん、大阪のちさん、O1 ナイスファイトやった。
1: ありがとうございます。
0: はい。豚骨臭さん、
1: はい、
0: 2位ラジオ。
2: 2位ね、うん、ナンバー2ですから。
1: あ2位ね。あ
0: マリエさんピンさん、はい、こんばんは。 M1 のことおめでとうございます。いや M1 ではないですよ。
1: いやまあまあまあ。
0: で、円楽さん、仕事初めてのテンタカライブが好評だったそうですね。ノーブレイキさんこんばんは。
1: ありがとうございます。
0: はい、テンタカでね、マシュマロキャッチ企画でね、
1: うん、
0: ちょっと遠い距離からマシュマロを投げてそれをキャッチして、うまくキャッチできたらその勢いでライブスタートみたいな。
1: そう、テンタカライブは沖縄の3事務所、
0: うん、
1: オリジン、
0: FEC、
1: FEC 沖縄吉本の3事務所の、選ばれた芸人だけが、参加できる的な、まあ本当えりすぐりの、うん、沖縄のえりすぐりよりすぐりのお笑いライブがテンタカですね、
0: はい、うん、がありまして、そこでマシュマロキャッチを長距離なんですけど僕が一発で決めたよっていうね、うん、
1: そう舞台の本当端っこから、ね、お客さん側からね、会場のお客さん側から投げてパクッと食べるっていうゲームで、見事アイムさんが食べてね、
0: はい、
1: うわーってなったよね。
0: うわーなって、うん、大安より盛り上がったんじゃないですか。
1: いや本当に大安より盛り上がった。うわーってなってライブスタートってなって最高だったんだよね。
0: 最高でしたね、うん、しかも一番手我々でしたから、ね、うん、はい、琉球プロジェクトさん、
1: はい、ありがとうございます。
0: アイムさんには本番前にご挨拶できたのにブーブーさんにはできんかった、また次回ハート
1: と。あーぜひ、すいません僕結構ね隠れがちなんで。
0: あーね、ブーブーさん隠れがち、うんうん、なのでね、うん、ぜひぜひ、うん、
1: はい、
0: はい、たくさんコメントをいただいております。
1: ごめんなさい皆さん、ありがとうございます。ブラジャー削いた人いない？
0: いないみたいよ。
1: やりゾンじゃ、やりゾン、
0: やりゾンではないけど、
1: まあ、ワクワクした人いる、
0: うん、まあ、裏テーマとして、うんうん、よかったんじゃない
1: ですか。ぜひまた YouTube まだ残ってるんですかね。
0: ああ
1: 映像 O1 の、
0: 残ってるかもね、
2: うん、残ってます、残ってます。僕ちょっと今見ながらチェックしてました。
0: いや見るな。
2: いや
1: 滑って僕が全てというか、もう脱いでないですか僕、うんうん、あの日
0: しかもインナースパイマンですからね我々 T シャツ、
1: あのシャツの中ね、うんうん、
2: このシャツかわいいね、黄色の、
0: あ、三品茶柄、
1: 三品茶の、
2: 三品茶柄、
1: これ本当にコカ・コーラさんから出てる昔景品であった非売品の三品茶のワイシャツっていうな、
0: うんうん、現物限りなんですよ。
2: ああなるほど。あ、なんかどっこのそれお店で売ってるやつじゃないんだ。
1: じゃないですよ。で僕が昔一緒だった半次郎、しゃもじのターニーさんがこれ着てたんですよ、うん、で沖縄で漫才してたんですけど、うんうん、僕が見た目怖いから衣装どうしよう、うん、衣装どうしよう、
0: いいよいいよいいよ、大丈夫大丈夫、
1: 私の応援いけるんじゃない、
0: 逃がす逃がす。
1: もともとスーツでやってたんですけど我々もう見た目が怖いってしょっちゅう言われてたからね、衣装どうしよう、
0: あ、
1: 衣装
0: どうしよう、いかついよね、いいよいいよいいよ
1: っていうのがあって、ターニーさんがじゃあこれお前着ていいよっつって譲ってもらったんですよ。ほんと17、18年前よ、
0: はいはい、継承したんですよ、
2: うんうんうん
1: うん、でそれを着てて、でも着すぎて色が落ちるぐらい着てしまって、
0: うんうんうん、
1: で披露宴の僕衣装、妻と結婚した時の自分なんかの披露宴の、
0: あだった

0: な
1: 衣装これで出たんですよ、
0: 三品茶柄の、はいはいはい、やさやさ、
1: そう今でも写真あるんです、うん、それぐらいも愛用してたシャツだったんですけど、うん、まあある時にもう着なくなって、うん、どうしようどうしよう、ああ着なくなって他の衣装でやってる時に、僕の親戚がコカ・コーラさんで働いてたのよ、おタイミングよく、
0: うんうん、たまたまね、
1: そうで、あの破棄される実はものがあったんで、うん、取ってきたよということで10枚ぐらい新品のこの三品茶の柄が、お家にずっと眠ってたんですよ。
2: へえ、すごい。
0: そうそうそう、ね、
1: で、うん、僕はもうしばらく着てなかったからもういい感じで、アイロンするの難儀なんですよあれ、
0: うん、素材がね
1: 薄くて、うん、もうすぐシワになるからもうやめてずっと寝かしてて、
0: そう
1: で O1 受かって、今後どうしようか、衣装一緒にどうしようかということで、うん、じゃ あ, あれどうよっていうのであれにしたんです。すいません長くなって、
0: 衣装の件も結構我々の中で紆余曲折ありまして、だからブーブーさんからね、ある日朝5時半ぐらいかな電話あって
1: そんな時間にしたっけ、
0: どうした、おはようとか言って、うん、O1 衣装決めようぜ
1: いやそんな話するか、朝から普通にお昼電話したよ、
0: お前どこいる、ビルの屋上、待て待てよ、どうしたよ、ビルの朝日見てる、
1: なんでそんなドラマチックにしてるの、
0: う
1: ん、
0: 待ってけ今から行くからって、うん、で行って、
1: うん、
0: でメインプレスの屋上にいたんですよ一人ね、こいつ
1: 俺が屋上にいたのメインプレスな、
0: で朝5時半にね、どうしたのさ、でこいつズボン履いてなくてどうしたのさ、うん、あくまで待ってる、嘘つけなんて言いなが
1: ら違う、ズボンの話は、ズボンをなんで脱い
0: でるの、で
1: 俺なんでズボン
0: で衣装をじゃあもうコンビっぽくお揃いにしようってことで、
2: うん、
0: でパルコシティも2人で行って、でユニクロも行ってな、
1: なんかね、うんうん、いろいろ回ったけど、
0: うんうん、なかなかなくて、うん、もう生地買って作るみたいな話にしながら、
1: ちょっとオーダーメイドじゃないけどしちゃうみたいな、
0: で僕が基本ハットとシャツなんで、うん、まあ、そこに合わせるような形でシャツなんかお揃いない、あそれで あるよってなって、僕がさらにブーブーさんからそれを3枚ぐらい継承した形で、
1: うん、
0: 三品茶柄で、
1: そうそうそうそう、
0: で昨日またちょっと集まりがあってね、キャンキャンのユッキーさんともお話しする機会があったんですけど、うん、ユッキーさんもアドバイスとして、あれ衣装はいいよと、
2: うん、よかったよかった、
0: ただ1年間あれで生きなさいって言ってました、
1: うん、
0: もうどんな場所でもあれは印象付けた方がいい、
2: でもそういうことだよな、
1: なんか大庵の写真とか見てもめっちゃ目立ってたんじゃない、
0: 目立ってた、
1: オレンジね、
0: 黒い竜巻さんが撮ってくれた写真があって、うん、それいただいたんですけど、めっちゃいい、うん、そのままアーシャで使えるような感じでね、
1: めっちゃ良かった、
0: うん、そうで、まあ、それも裏話というか X の方でブブさんがつぶやいてましたけども、
1: そう
0: シワがつきやすい素材で、うん、シワどうしようってなって、で沖縄テレビの
2: ちなみに、あごめんね、うん、今僕 O1 グランプリの、まあ、動画これ皆さんもまだ見れるから見てほしいんですけど、うん、2回戦の時点でブーブーさんのちょっと下の方シワになってますからね、
0: そうそうそう、
2: 早くも、
1: うん、脱いで、脱いで置いてたりしてるんですけどね、うん、
0: で美術さん、衣装さんのところに行ってね、沖縄テレビさんの、うん、でちょっとアイロン貸してくださいって言ってこう一緒やってたんですよ、うん、そしたら僕らねアイロンかけ慣れてなくて、
1: そう妻がねよくやってくれて
0: ありがたいんですけども、うん、でそれを見てた司会の総合司会のひとしさんがね、
1: だからさイープーさんがイライラするな、やった
0: やった、ていや鹿島さんのこれ
1: この年になってもできないんかお前たちみたいな、
0: これ
1: うんいや運をもらってない、うん、ここで運をもらってないです、エコーもつい
0: てるいやいやだやつってやってくれてね、
1: だからさ
0: なんか嬉しかったよ、
1: うん、
0: なんか事務所の兄貴にね、
1: う
0: ん、
1: そうそう、
0: ただヒビップさんもいやひいきしてると思われるから、うん、いやお前なんかだけこんなやってって思われるから、
1: うん、
0: もう全部終わった後にこういうのはじゃもし言うなら言ってくれ、
1: うん、
0: あもちろんです、
1: うん、
0: 確かにね他の事務所から見たらね、
1: そう司会の方がひいきしてるように 、うんうんうん、見られちゃうからね、
0: うんうん、でなんか本当にアイロンで衣装もあったまって、なんかもうひとしさんのねこの気持ちも伝わって、
1: 本当丁寧にやってくれて
0: ねえ、うん、そのエネルギーもいただいて、
1: だからねお答えできずに申し訳ないです本当、
0: うん、まあ、ヒープさんがアイロンしてなかったらまた変わってたかもしれない
1: けど、ね、なんでそんなこと言うお前ふざけるなよお前お前ふざけるなよ本当、手出るよ
0: 俺、あでもう一個、うん、まあ、裏話がありまして、
1: ああまだある、
0: うん、決勝ラウンドってごめんなさい、また大穴話、はい、
1: うん、
0: 決勝ラウンドからは ABC 上位3組がくじを引くんですよ、う
1: ん、ああ決勝3組の順番決めね、
0: 順番決めね、
1: うん、
0: そこがくじなんですよ、
1: うんうん、くじでした、
0: 納得いってないですけど、なんでってなったんですけど
1: いやもうそれじゃおかないと、ブロックごとでの勝者なんだから、
0: で観覧席に半次郎の谷さん来てたんですよ、
1: うん、来てたね、てたあ三品茶 の後継者というか元祖三品茶
0: 先駆者、
1: うん、

0: いやいや、まあまあもう内地でね、うん、ザ・セカンドでもすごい、
1: そうそうそう、
0: あの谷さんと目が合ったんですよ、うん、もう本当に生放送中引くときに、うん、で僕が目配せで、うん、気づいてない、
1: ああいやいや見てたよ見てた、う
0: ん、目配せで谷さんに話しかけれないから目配せで、うん、何番がいいですかね、うんうん、このくじどのボックスから引きゃいいですかね、
1: そう、ま、3つ並べられた箱の中からボールを引くという感じ
0: で、谷さんはえみたいな、うん、いいよもう決めれ、うん、
1: やれやれ、
0: うん、いやお願いします、なんかちょっと欲しくてまた力が、うんうん、はいはい、で真ん中って言いよったから引いたら1番だった、で谷さんがそれ見てごめんねって言って
1: さあ俺はなんで悪魔の笑いぐらい、
2: なんで
1: 僕はそれを目の前にアニゾウさんがいたから、うん、どれがいいってアニゾウさんに俺その同じぐらいの時にやってた
0: あコメント来ましたよアニゾウさんから、うん、グマのアニゾウさんからそれについて、決勝のくじを引く時アニゾウさんどこがいいと思いますってブーブーさんに言われたので、うん、一番上手側、要は一番、うん、右側、
1: ね、テレビから見ると一番右ですね、
0: うん、もう指さしたんだけど、うん、ブーブーは気づいてありませんでした、ね、
1: いや気づいてました、でもその後にすぐ歩がタニーさんが真ん中あってみたいな耳打ちみたいなのしよったから、うん、そこにしました、
0: ああそう、気づいてはいたそうです、
1: うんうん、気づいてました、ごめんなさいありがとうございます、はい、
0: まあ、でも正直ねあそこまで行くともう何番でもよかったんですけど、
1: ね、そうあそこはもう何番でもいいね、
0: うん、うん、結局ああいう結果になるんだから
1: 人気のね具だっても優勝できるんだから、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、うん、何番でもいいんですよ、やらなくても一緒ですよあれは
1: いや本当よ
2: やった方がいいよ、
0: で もう一個小さな裏話がありまして、うん、実は僕初詣に行ったんですよ、
1: はい、
0: まあ、神様にね、
1: 大安前に、
0: 大安前に、うん、神様にお礼と報告と、まあ、一応、まあ、あんまこういうのは験担ぎ、あんまりね、こういう時だけ神様利用してもあれだけども、うん、一応、お願いしますっていうふうにね、子供たちを連れて、だるま寺っていうところに行ってきたんですよ、首里に、
1: はい、
0: うん、ごめんなさい、水の、
2: うんまあまあ、でそこでそれは合ってるんだよな、
0: そこでくじ引き、おみくじ引いたんですよ、
1: はい、
0: で末吉だったんですよ。
1: うん、
0: で子供たちは大吉とかなる中で、はい、俺だけ末吉かちょっとやだななんて思いながら、うん、でいろいろ見たんですよ、商売何々なと思うの、
1: はいはいはい、
0: で勝負事みたいな部分があって、うん、勝てぬって書いてあったわけマジで勝てぬ、
1: ひどいな、もっと言い方あるだろ
2: う解釈の余地、他に解釈のしようがないね、
0: 勝てぬ、うわーってなったけど
1: 勝つの難しがたきみたいな、分からんけど
0: 勝てぬって書いてあったわけ、
1: 勝てぬって断言されちゃった、
0: もうラオウがしか言わんさそんな
1: お主はわしに勝てぬ、
0: 人のことをウヌって呼ぶやつしか勝てぬって言わんのよ、
1: ウヌはわしに勝てぬ
0: で、うわーってなって、うん、まあまあよくない、あんまりよくないものはこの絞る、なんか縛るみたいなのあるじゃん、
1: う
0: ん、この
1: あそうなんだ、あれ
0: 境内によ
1: くないのは縛るんだ、
0: う
1: ん、
0: いいものは持っとくみたいな、うん、
1: へ
0: でギュッて縛って、うん、もう引いてないことにしようと思って、うん、でだるま寺から子供たち連れて歩いてたんだけど、うん、なんかずっともやっとしてて、うん、もう一発引きたいなってなったわけよ、おみくじを、
1: ああはいはい、あ禁断の二度引き、
0: いやでもおみくじって何回引いてもいいんだって、
1: うん、あそうなんだ、うん、で一番いいのを自分の思いにするってことね、そうそうそう、
0: で、今度は観音堂に行ったんですよ、
1: あ神社ごと変えたんだ、
0: う
1: ん、
0: そう首里の、ごめんなさい、水の、
1: うん、いいよ別にどっちでも
0: ポケット周りの下ね、うん、観音堂、あのコナン君がいるところ、合唱券、
1: うん、もう分からんけど、うん、
0: あそこに行ったんです、うん、でそこでは俺もおみくじを引くためだけに行ったんで、
1: うんうんうんうん、
0: でなんなら観音堂って牛年の神様を祀ってるんですよ、
1: ああで我々牛年だから、
0: そうそうホームなんですよ、めちゃくちゃホーム、
2: はいはい、の、
0: うんうん、であお願いしますっつっておみくじ引いたんですよ、うん、勝負ごと他者からの、
1: はい、
0: まあ、邪魔が入って勝てぬって書いてあって
1: 弱い勝負ごと弱い今年
0: うーんってなって
1: そ、まあ、まあだから自分では頑張ってても他者からの邪魔が
0: 入る、何かそうそう他者からのごめん取っとけばよかったね、俺本当に嫌だったわけその2つの結果が、写真も撮りたくないぐらい、う
1: ん、自分なんかのミスとかではなく
0: 他者からの妨害により勝てぬっていうで翌日大盤よ、
1: うん、
0: でごめんだけど本当にずっとそれが一応正直ちょこちょこモヤモヤとはしてたのよ、
1: うん、
0: ただ A ブロックで勝ったさ、
1: うん、他者の邪魔なかったよ、うん、
0: だろで、ほら
1: しかも圧倒的に勝ったからね、
0: ほら、うん、おみくじとか神頼みなんて必要ないんだよとうん、うん、俺の中で思ったのよほらなって、うんうん、で決勝よ、
1: 決勝結果も良かったですよ、このやってる肌感も良かったですよ、
0: 勝てぬでした
1: 。他者からの他者からの妨害が入り。
2: 妨害ではないよ。他者が他者が
0: 視聴者からの妨害が
2: 他者が他者を応援した結果なんだ
1: よ。いやメーバーには悪いけどやっぱあれは違うよ。
0: いやいいよもう。
1: はっきり言わせてもらうけど。
0: いやもうこれはもう。いや何かスピリチュアルな、
1: うん、いやおめでとうはおめでとう、それはもう決めるのはお客さんだから。
0: でも悔しい、うん、悔しくないわけがないから。
1: そうそうそう、う
0: ん、私たちは、
1: うん、心からおめでとうって言える人はいないよ、 あそこまで行った人で、
0: う
1: ん、優勝者わさびももちろん、俺らが優勝したらおめでとうと言うけど本心ではないだろうしね。メーバーももちろんそうだろうし、
2: そりゃそうだ、
0: 生きるか死ぬかぐらいだったらおめでとうって言えるかもね、消えるギリギリで
1: 僕の分まで
0: 生きてそうそうそう、サラサラサラってなるような仕組みだったら言えたかもしれないけども、そうマジでおみくじで勝てぬって2枚連続で言いちゃったからやっぱあるのかななんて思いながら、だからブブさんには悪いけどなんか俺の中でずっとそこらモヤモヤって、でも今これ言えたからスッキリしたけど、
1: まあだから邪魔されないほどのお笑いを取るべきだったというのが僕の中での反省点です。
0: ああねえ、うん、
1: だからちょっと悩むぐらいの感じだったのが、まあ、反省点かな。もっともっとダントツで取れるように努力しましょう。
0: 群馬成蔵さんから、はい、初恋クロマニオンもブロックで負けて本当に悔しそうだったよね。なんかシステムの話を我々が言うのも良くないとは思うんですが、なんかこうエラーが結構出てたみたいですね。
1: なんかね SNS 見ると通信障害っていうのかな、
0: ね、いや何やらなんだノーブレーキがトレンド入りしてたみたいな話も。
1: あそうね、ノーブレーキというワードが、
0: そうそう、ツイキャスでもコメントいただいて僕らそれ確認できなくて、
1: まあ、でもあれじゃないですか、ノーブレーキという言葉がノーブレーキで事故を起こしたとか、うん、ノーブレーキで突っ込んだとか
0: よく出るよね。
2: あでもいやそれもあるけど、まあ、もちろんあれって要はにトレンド入りしたつっても日本全体のとかその世界全体のというわけではもちろんないので、うん、例えば沖縄県とかで指定してる中の、
1: う
2: ん、この時間帯1日ずっとのものもあればこの時間帯だけど、でもやっぱりつまりみんながワットノーブレーキのことなんとかって言ったっていう許可だから、うんうんうん、
0: 局所的にね、
2: そうそう、やっぱりちゃんとトレンド入りで合ってると思いますよ、
0: ね、で一応エゴサーチしたらみんな面白いノーブレーキ始めてみたけど面白いとか、うん、TTTTT とか書いてあったんで嬉しかったですね。本番前に力ももらって、うん、でアジアンクーターズというねバンドを私組んでるんですよ、
1: はい、
0: ヒデポンと、まあ、モナちゃんピアニストハレル魚屋のハレル、
1: モナちゃんも入ってんの。
0: モナちゃんも入ってます。
1: 新人新加入でしょ。モナちゃん、
2: モナちゃんっ てあのピアニスト、あーキーボード
0: の
2: プレイヤーの
1: モナ、元オリジンのモナじゃなくてね。
0: あ違います、違います。
1: なんかいてんの、オゼかどこかにいた、うんうん、全く別の
2: 、モナシマさん、
0: モナシマさんの方が、そうそうそう、
2: あら加入したいつの間に4人組に、
1: うんうん、まあまあそれで、
0: でそのアジアンクーターズの LINE も当日盛り上がってまして、うん、スクショとともにね我々の、はい、面白かったです面白かったです、
1: おお嬉しいね、
0: 優勝ですね、うん、バチミカセよ、うん、あこれ優勝だな、先に居酒屋入っときますね
1: いいな嬉しいな、
2: いい盛り上がりしてく
0: れな、予約しました、うん、から結果が出て、うん、居酒屋キャンセルしましたごめんと思って
1: 飲みたいよな、
2: 面白い
1: 負けても一応みんなで飲みたいよな、
0: 本当ギリギリまで今夜ガナベ集合ですか、その後に居酒屋キャンセルしました
2: 名バーにみんな行ってたからな、その人たち
1: が。もう終わって、うん、お前どうしたの、O1終わった後、まあ終わった後
2: 聞く
1: なんか30分後ぐらいにこの会議室でオードブルが用意されて、スタッフさんとか司会者さんとかメンバーでみんなでご飯食べる時間がいつもあるのよね、例年ね。
0: 地獄のような時間が、まさか家に帰って、
1: へえ。だから我々はもう本当その食事会、みんなの優勝者の挨拶聞いたり、ね、責任者の方の挨拶聞いてちょっとご飯食べてすぐ帰ったのよ。
0: うん、O-1 グランプリの前に、
1: うん、はい、
0: オリジンリルの毎年恒例大掃除があったんですよ。
1: 前日っけ、
0: 前々日ぐらいに、
1: ああはい、大安前というのはもう本当日が違う時間ね、
0: うん、大安グランプリの1月2日よりも全然前の日程に
1: 2、3日前3、4日前にね、う
0: ん
1: う
0: ん、大掃除があったんですよ、
1: はい、
0: でその大掃除というのは、まあ、午前組午後組と分かれていまして、
1: うん、
0: ね、で僕は午後からライブがあったんで午前の部に 入れてください、掃除させてくださいって言ったんです、うん、でその日午前中僕以外が子供たち見れなかったんで、うん、ちび4名を連れて大掃除に参加したんですよ、うん、事務所のね、

0: そしたら午前同じ掃除の午前の部に、うん、ラムちゃんいたんですよ、
1: うんうんうん、
0: 同じ時間帯に、
1: うん、
0: でうちの子供たちチビたちとラムちゃんすごい仲良くなってて、
1: あこの掃除中に、
0: そうそうそう、うん、ラムちゃんは子供好きだから、うん、でアイムさんの子供みたいな感じ、うん、キャキャキャラムちゃんだ逃げろとか やってたわけ、
1: うん、
0: それがあったから O1 グランプリ、うん、終わったあの日の夜、
1: おー名馬狩り優勝、
0: うん、ただいまって帰るさ、
1: うん、
0: 子供たちがバーッと走ってきて、ラムちゃんすごかったねラムちゃん面白かった、
1: ラムのファンになってる、
0: ラムちゃんにまた会いたい、バンバン連れてって
1: あれラムのことを今
0: ラム昨日あったラムラムラムって子供たち
1: 一番嫌ってる人にラム大好きっていう子供、その子供たちが
0: バーッと走ってきて、ラムちゃんにこれ渡しといて手紙とか、それが大体夜の7時半ですよ、うん、で俺もオッケーオッケーって
1: なんかゲームのストーリーにありそうっすね
0: で
1: 魔王なんか、
0: う
1: ん、
0: パパ眠ろうねって言って寝た
1: 悲しいな
2: 悲しいな、
0: 8時ぐらいにもう寝室の鍵閉めて寝た、
1: じゃあもうお家ではラムが優勝したの見たら子供たちは大興奮だったんだ、
0: ね、扉閉めてもずっとリビングからラムラムって聞こえてきて
2: 投票も3秒ぐらいそっちにね、
0: ちょっと開けたらラムラムラム、
1: 怖い怖い、もう信者だ本当にラム信者になってる、
2: ああ
0: したらなんか大臣さんからも電話あって、それで起きてから取れんかったんだけど、うん、取れんかったっていうかもうと眠いなってなって、うん、
1: 僕らのオリジンの先輩ね、
0: あそうそうそう、
1: のライブにも来てくれる大臣さん、だから僕も、終わって僕はもう一人で、嫁と子供たちは親戚回りってたんでお家帰ったらもう一人だったんですよ、
0: うんうん、
1: おー、うん、でもう帰ったらもう5時ぐらいだったでしょ、
0: うん、
1: 5時ぐらいからもう11時12時まで一人でずっと酒飲んでました
0: 危ない、よかったな SNS やらん
1: で、途中大臣さんからさ電話あって、
0: あ同じ内容だろうな、
1: 1時間ぐらい喋りました、
0: うん、何の電話なの、
1: あだからまあそういうよかったよみたいな、うん、で僕の
0: 励ましの、
1: そうちょっと今今日話しした
0: 順位の話とか、
1: 許せない許せない大和の許せない話を聞いてもらって大臣さんはもうずっと何も言わず、うんそっかそっかって聞いてくれてあの電話なかったら俺、うん、本当な悪い、本当に警察沙汰になってたあの電話でマジで落ち着いた心が、
0: あー面白い、
1: マジ本当に冷蔵庫とか氷入れた後今からなんかバーンって切れたり
0: あー面白いですね、
1: 氷とか余ってる氷別に追加しなくていい、まあ、とりあえず残ってる氷とかもガランガランガラン、
0: 相当荒れてたんですね、
1: ただ一応どこも傷つかんところによ
0: 考えてな、
1: うわっって濡れてるよ
0: お前が濡らしたんだ
1: 一人でもうマジでやばかったわけあん時、
0: いや分かるよ気持ち分かるよ、うちなんてだからちょっと扉開けたらラームラームもう頭おかしくなりそうですよ本当に、でしかも何あの日メイバー純選手のお店ではなんか祝勝会みたいなのやって、
1: 死にやばかったって言ってたよ純、
0: うん、でそこにまたマネージャーも言ってたんでしょ、なんでか知らんけど
2: 専属音響のマネージャーが
0: 替え歌歌ってたってよ3曲ぐらい順が島んちの宝を、うん、ラムと出会えてって歌ってたらしいよ、
2: いやそれやっぱ勝者はそういうことよ、
1: ならあれを勝利だと思ってる人はちょっとおかしいよな、
0: 俺はおかしいと思う、
1: そうそうそうそう、それ応援してもらった皆様のおかげだから、これはもう純は素直に喜び、ラムもね、うん、
2: ナンバー2ですからね、言っときます、
1: 何の意味もないよマジで、
2: いやいやいや、
1: O1 で優勝した時点でもあんまり意味ないのにや
2: あるある
0: あるよや、それは違うだろや、
2: あります
1: それちょっと違うそれ違うか、ごめん言い過ぎた部分があるかもしれない
0: あれやって氷のやつ、氷のやつ、
2: 氷のやつやって、
1: なん
2: て
1: 言う
0: や氷のやつ
2: 濡れて拭いて、
1: なんでこんなところまで飛び散ってんのや立つな
0: 大阪のうちさんから、
2: 大臣さんもう一回電話してあげて
0: 大阪のうちさんから、はい、ブーブー石川でまた愚痴聞くわ、
2: そうだそうだ、今週末、
0: はい今週末我々、オリジンリルとですね津波真一さんでですね、
1: はい
0: 石川県金沢21世紀美術館シアターで、お笑いライブを行う予定です。こちらチケットがかなり今厳しい状態ということで、
1: はい、
0: 皆さん知ってる方いましたらお誘い合わせの上ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。
1: 確かに無謀な挑戦ですけどすいません協力お願いします。
0: また今年もゆたしく逃げさびら、
1: ありがとうございました、
0: また来週、さよなら、
1: お世話になりました、
2: メールもいっぱいお祝いの来てたので来週読みました、
1: はいありがとうございます。

0: はい、どうも皆さん、新人あきまして、うみディトゥーグズイマス、
1: おめでとうございます。ありがとうございます。
0: 改めまして、ノーブレーキのアイムと、
1: ノーブレーキブーブーと、
2: O1 グランプリ2025、
1: やめろ、ない、この話はもうしないよ。
2: 第2位の2位、おめでとうございます。 FM の花の白熊です。
0: お城さん、トゥントゥントゥン、
1: この話は今日一切しません。
0: この話の1時間になるでしょうね。
1: いや、全くもう一切しません。
0: なんでよや、なんでよや。はい、というわけで、はい、今年も1年よろしくお願いいたします。
1: はい、ありがとうございます。
0: 早速なんですが、
1: はい、
0: 納得いってないですね。
1: おかしいですね。
0: 非常に納得がいっていませんが、ねえ、ブーブーさんどうですか、納得の方は。まだ
1: 納得はしてないですよね。
0: ねえ、あの瞬間の夢を見るよね。
1: いやー、そうだね、本当に
0: あの瞬間の夢を見る。ねえ、
1: あの得点出た瞬間な、
0: うん、ねえ、
1: もうわさびと僕らだと思ったんですよ、勝負は。僕らの中でね。
0: まあまあ、そうですね、うん、会場の反応的にもね。
1: そうそう、で現場の反応も見ながらだし、僕らも、まあ、生では見て、後ろでね、声だけ、ネタの声だけ聞いたり。
0: しかもさ、うん、あの初恋クロマ、同じ出てたファイナリストの初恋クロマニオの翔さんとか、
1: うん、
0: あと審査員というかね、応援できてた先輩のキャンキャンユッキーさんが、うん、発表前の CM 中に僕らの写真を撮ってたんですよ。
1: あ、そうだっけ、俺見てないけど。
0: でもてっきりこのもうね、
1: まあ、ユッキーさんは裏の部分に携わってそうだからね。
0: てっきりね、
1: 結果分かってるのかなと思ったってことね、アイムは。
0: 分かってるというか、だから反応的にも、うんうんうん、その勢い的にも、うん、その本当手前の写真を撮ってくれたと思う、
1: うんうん、
0: でもねえ、
1: そうだからもう、
0: そっと消してたけどな、その写真。
1: わさびだけ見てて、うん、1点差で勝って、やった優勝だと思ったら、いや、とんでもない点数取ってるやつらがいる。
0: あれ面白かったな。
1: マジで、本当、いえ、うわーだったからな。
0: 天国から地獄とは。
1: あの1秒ですごい感情の変化あったよな、あの。
0: すごい揺らぎでしたね。
1: 結果、ドーンからの1秒。はぁ、
0: あ、おぉ、
1: はぁ、あ、おぉ、はぁ、あ、
0: で、はぁ、あ、でしたね。いやー、
1: 悔しかったね。
0: 悔しかったっすね。
1: まあまあ、その辺にしといて、じゃあ、ちょっと細かいところで、
0: はい、
1: 作戦の話とかする？ネタ当時使えたとか、
0: その裏話というかね、皆さんがもし、
1: そうで、ごめんなさいね、大1見られてない方は申し訳ない。沖縄のね、お笑いの一番を決める大会に我々正月に出まして、まあ、結果準優勝
0: だ。沖縄のお笑いの何番を決める、
1: 一番を決める大会。
0: あ、そんな大会なんです
1: か。把握してなかったんだ。ただただ出てた。
2: 軽い気持ちで出て、それは2位の方だ、すごい。
1: そのリアクションは文句になってるの、分からんけど。何なのそのリアクションは、誰に対して。
0: 別にあれで一番は決まらない。
1: 訴えかけるリアクションの。
0: あれでは一番決めきれんから。
1: いや、決める大会だわけよ。
0: まあまあ、でもだから、
1: ね、まあまあ、
2: 好みもあるしね。
0: 好みあるし、視聴者の皆さん次第だから。いやいや、
1: それを踏まえて決めようかっていう大会だわけよ。
0: 本当に。
1: で、視聴者投票なんですよね。
0: 好き嫌いがあるから。
1: いや、だから、それを見てる側に、通った大会だわけよ。で、答え出たわけよ。
0: あ、でも1日だけでしょ、
1: あの日だけね。あの日だけ
0: でしょ、うん、別にね。
1: いや、もちろん年間だったり1ヶ月でやったりしたらまた変わるだろう、
0: うん、年間でやらんとか分からんが、あの日 1回だけでやってもな、
1: そうだね、
0: 一番とは言い切れない。
1: だからそれをひっくるめて決めようかっていう大会だから。
0: うんうん、うんうん、
1: まあまあというのがあって、
0: うん、
1: 我々は予選トップで通過できたんですよね。
0: 予選トップ
1: で、予選トップで通過できると得点は、好きなところに出順に入れるっていう特典があったんですよ、うんうんうん、
0: A ブロック、B ブロック、C ブロックがあります。
1: そうで、3組3組3組
0: 総当たりトーナメント制、
1: うん、で1ブロックから1名1組が、勝ち上がれるっていうシステムなんですけど、
0: そうそうそう、
1: で僕らトップだったから一番最初に好きなところに入れたんですよ、うんうん、
0: これもね、これまでの出場歴で初めてのことで、
1: うん、
0: もう そんな抽選の権利すら得られない順位ギリギリで通ったりしてたんで、
1: ね、ああそうね、今まで決勝に残ったことは何度かありますけど、うんうん、こうやって自分で好きな順番に入れる、立場になったことがなかったからね。
0: そうそうそう、
1: でいろんな人に聞いて、
0: 聞いた

0: がいいの、どこがいいんだろうって聞いたら、まあ大体みんな B の3とかね、
1: B ブロックの3番目、
0: うんうんうん、で C ブロックの2番目とか、あの辺がいいんじゃないっていう話を聞いてたんですよ、
1: うん、
0: で僕らの中でもな、
1: そう、まあ、B の2か3かなみたいな、
0: まあ、当日本当にこうグーッと考えてて、
1: グググッと、
0: ググッと、どう、まあまあギリギリまで、
1: ね、眠ってないか、
0: グーでググッと、グーッと、
1: B、あのだから B の3だとほらブーブーさんだし、
0: ああそうそうそう、
1: B の3ブーブーさん、うん、なんか語呂もいいしいいんじゃないみたいな、
0: まあそんなのもいいねってなって、でリハーサルがあって、
1: そう
0: リハーサルもガチンコリハーサルです、もうみんな好きな順、あの番号も取ってね、
1: そう段取りがありますから。

朝のバスレーンが始まっています。以下の道路では午前7時30分から午前9時までの間バスレーン規制が行われているので、ドライバーの皆さんは注意してください。国道58号、アメク交差点から雲路交差点、

0: 国道330号上間交差点から代木交差点、県道222号線代木交差点から那覇高校交差点、県道29号線首里山川交差点から松川交差点、県道29号線松川西交差点から安里十字路交差点、国際通り安里三叉路から県庁北口交差点となっています。今日も一日頑張ってまいりましょう。 Have a nice day。
1: 私の目にはあなたは高価でたっとい。私はあなたを愛している。人生に安らぎと希望を与えます。モノレール義母駅から首里駅に向かって徒歩3分、赤い十字架が目印です。0705403-5651、シャローム聖霊教会。
2: ドライバーさん、首里まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
3: うわ、パンダ？
4: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
2: パンダの運転手さん。はあ。
4: ハエバル生まれのパンダ無線は首里や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。
2: へえ、パンダなのに偉いのね。
4: ただのパンダではありません、パンダ無線のパダオです。
0: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394、0120-89-2394。

0: ラジオネーム旧ぐしかわ市の俺さんから番宣いただきました。
1: しんとすけしんの S、
0: スリ石峰の S、
2: ケージャージの S、
3: 3人合わせて FM 那覇しんとすけのオリジンアワー、
2: だいたい水曜6時に放送中。だいたい
0: 絶対水曜6時でしょ。
4: 那覇市のラジオ電波環境が大幅に改善。 FM 那覇では2017年6月より弁護岳にある沖縄タワーから電波を発信。県庁前、朝日町、西町、辻、若狭、小禄、坪川、小久場、四季名、上間、小羽倉などなど、より聞きやすくなりました。那覇を愛する声を電波に乗せて、 FM 那覇。
5: 社会貢献したいけどどうやったらいいかわからない。昆布屋だけど昆布で世界を救えるのかな。あなたの気持ち、架け橋沖縄で叶えよう。沖縄の支援団体ポータルサイト架け橋沖縄は、社会貢献したい人と支援団体をつなぐ架け橋です。
6: FM 那覇をお聞きのあなた、琉球アスティーダの上津浩二です。琉球アスティーダは今シーズン王座奪還し、再び日本一を目指します。皆さんの温かい応援をよろしくお願いします。琉球アスティーダの上津浩二が8時をお知らせします。

0: こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は首里城下町クリニック院長田名武先生にお越しいただきました。先生こんにちは。
1: こんにちは。
0: そして明けましておめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: もう新年から少し経ってしまったんですけれども、今年もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いいたします。
0: さあ、そして、ゲストを今日はお連れくださいましたが、はい、ご紹介いただけますか。
1: はい、今日は県立南部医療センター子ども医療センターから当院に初期臨床研修で来てくださっています、地域医療研修ですね、で来てくださっています柿田一歩先生を今日はゲストとしてお連れしました。
0: 柿田先生こんにちは。
2: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 先生が今研修で、いらっしゃるその南部医療センターと、はい、首里城下町クリニックっていうのは同じ病院ですけれど、何かこう違いってあるんでしょうか。
2: そうですね、まずやっぱり役割が違うかなというふうに思います。南部医療センターはですね、やっぱり病気を治すために受診するような病院だと思うんですけども、首里城下町クリニックのように地域のクリニックの病院は、まあ、生活習慣病のコントロールであったり、いかに病気にならないようにするかっていったところに重点を置いて治療されているかなといったイメージが

0: ります。あ、
1: なるほど。実際その地域のクリニック、城下町クリニックの方で今あの研修に当たっているということなんですけれど、今どういうことをなさってるんですか？
0: はい、基本的にはあの先生と一緒にあの患者さんの診察に就かせていただいて、のがメインですけれども、うん、まあ、その他にプラスとしては、城下町クリニックに初めていらっしゃった患者さんのお話を聞いたりであったりとか、あとは発熱でいらっしゃっている患者さんの対応をさせていただいてます。
1: ああ、そうなんですね。なんかちょっとインフルエンザも流行ってるって聞いたんですが、今ちょっと下火になってるんですか？
0: 少し減ってきているような印象がありますけど、どうですかね。
2: そうですね、
1: まあ、でもこれからねこの季節気をつけないといけないので、皆さん油断はなさらないようにしてくださいね、はい、さてと年頭は、首里城下町クリニック田名先生のお話、まあ、地域医療講演会になりましたが、今回のテーマがすごいです。沖縄県民をより幸せにするために医療の面からということですよね、先生。
2: そうですね、これから先10年20年の間にこうどんなことが起きるかっていうのは私たちも将来予測をしてまして、まあ、その中で感じていることを今回は紹介しました。まず一つ目がこれからこう増える高齢者の方々に対して医療界介護界がどうやって先輩方を支えていくかというのが、うん、一つのテーマになっています。
1: はい、
2: 今後沖縄県は確かに出生率がまだ全国の中では高いと言われているんですけど、それ以上に高齢者が今後増えるということが分かっていて、
1: はい、
2: 私たちもその増えた先輩方が体調を崩したときにどういう医療体制で、その人たちを守っていくかというのが今早急に考えないといけないということで、今沖縄県や医師会、あといろんな団体の代表の人たちと一緒に話し合いを重ねているところです。ですから地域で高齢の先輩方をこう歩けるうちは歩いてクリニックに来てもらうんですけど、これから先は例えば病院に入院した後在宅医療を受けたり、はい、もしくは施設に入ったりする方々も地域の病院で支えて、こうみんなでこう高齢者がこう、ま、安全に暮らせる社会っていうのが今求められてまして、まあ、それを若い世代はちょっと高齢者よりは減ってくる中でどうやってやっていくかっていうのがまず一つ大事な課題かなと思っています。
1: 新しい仕組みが必要なんじゃないかっていうことで今お話しなさってると伺いました。
2: はい、例えば病院の役割を急性期の柿田先生が来ているような南部医療センターが急性期中核病院だとしたら、うん、今度は地域ケア病棟っていうのを持ったり、在宅医療とかもやるような地域の中核病院っていうのをしっかり作って、はいはい、その病院を中心に、私たちのような診療所があったり介護施設があったり、それで地域をカバーし、こう繰り返し入院をする高齢者の方々もしっかり支えていくみたいな、なんか常にそこを考えながらこう医療分配をしていくことが大事じゃないかと言われています。
1: なるほど、そうですよね。人も資源ですから限りはある。
2: そうです。
1: じゃあどういうふうに効率的に皆さんをサポートしていくかなってなった時には、やっぱり役割分担することが大切だよねってことですね。
2: そうですね。ですから例えば今どこの病院も同じような機能を目指してやってるんですけど、まあ、場合によってはここの病院は外科の強い病院とか、ここの病院は何かが強い病院みたいに、こうそれぞれが特徴を持って地域をこう守っていくっていうのは今実は東北地方とかでもすでに始まっていて、病院同士の合併ですとか合併再編みたいなのが今全国ではよく起こっているので、沖縄県もいずれそういうことを考えないといけないだろうと言われています。
1: じゃあこれから取り掛かろうというところですね。
2: そうですね。その必要性について入り口のところを今回最初に話しました。
1: さあそして、県民の意識も大切なんじゃないかっていうお話が出てきてました。
2: そうですね。もうこの番組でも何度も話したかもしれませんが、結構今沖縄県の健康寿命が落ちていると、いわゆる若い世代で介護を受ける人たちが実は全国の中でも比率が高いことが分かっていて、65歳から75歳ってまだ仕事をしようと思えばできる年代ですでに介護を受けている人口が全国の中でも高いと言われています。

0: ということは働き盛りの頃にかかっている生活習慣病ですとか、いろんな、タバコのこと、アルコールの飲み過ぎとか、いろんなこう生活習慣に関わるところをもう少しこう体の大切にしながら意識して守っておかないと、ある時急に大病になっちゃうという方が多いので、そこをどう変えていき、まず検診の受診率を上げたり、血圧の治療をしっかり受けましょうということを奨励したり、まあ、そういう基本的なところは今一度立ち返らないといけないということで、これは働き盛り世代へのメッセージとしてお話ししました。
1: 先生がこの間新聞でお笑いと医療を組み合わせて皆さんにアピールしていきたい、
0: はい、
1: 情報提供していきたいというのが出てたんですけど、その時にあった数字がドキッとしたんですけれど、沖縄の検診受診率、国保の検診受診率って 40% 弱なんですね。
0: 30%
1: ちょっとぐらいでしたね。も
0: うこの制度始まって15年以上になると思うんですけど、その数字から超えられないんですよ。4割を超えきれないという、
1: はい、
0: 4割の壁があって、一つにはやっぱり沖縄県は中小企業とか自営業者の方が多いので、なかなか検診を受ける機会を逸していたり、体調が悪くなって初めて病院に行く人も多いかな、残念ながら多いかなと思ってるので、それでこう企業単位でアプローチできない人たちにやるのであれば、お笑いとか、なんかこう少し広く皆さんの手に取ってもらえるような情報とか、そういったので健康啓発できないかなと思っています。
1: じゃあここの部分も意識してもらうための取り組みの一つってことですね。
0: そうです、はい。
1: じゃあまたいろんな情報を皆先生たちが提供してくださるので、受けた私たちは、そうだ行かないといけなかったなとか、
0: そうですね、
1: 日々の健康ちょっとここ頑張ってみようとか意識して、
0: はい、
1: いつまでも元気で社会に参加できるようにっていうことですね。
0: そうですね、それを働く世代の人には一緒に考えていきたいと思っています、
1: はい。自分の未来のためにもここ頑張るところってことですね。
0: そうですね、
1: はい、頑張りたいです。さあ、そして小さいお子さんに対してのアプローチも先生方考えてらっしゃる、はい、ということでしたね。
0: 沖縄県は一時救急診療所といって、はい、熱が出ていわゆる準夜帯という6時以降に受診できる医療機関がないんですね。ですからもう、ちょっと例えば共働きのお父さんお母さんが家に帰ったら子供が熱が出てた、でもどうしようもないし不安だから救急病院に連れて行く、はい、というふうな形になると、いわゆる重症な患者さんを見ている救急病院に発熱の患者さんが殺到しているのが今沖縄県の課題と言われています、はい。ですからその小児がこう熱が出た時にどうやったら適切な医療を受けれるかということで、シャープ8000という、 こう電話相談があったり、これに今最近AI 対応のこうチャット機能での見極めを入れたりした LINE のアカウントを作ったところ、今沖縄県だけで9000人の方が利用しているみたいで、今だんだん若いお父さんお母さんたちに浸透し始めていて、
1: はい、
0: こういったのがこう使えるよと、今は慌てないで病院に行かなくていいよっていうのが自分たちで調べて分かるようになったら、行動に対してこう冷静に対応できるかなっていうのを今取り組み始めています、はい。こうやってやっぱり大切なお子さんが熱出してたら不安ですよね、その時に子どももそうですけど、お父さんお母さんにとって有用な情報をどう提供するかっていうのも今医療界で取り組んでいる大事な課題になっています。
1: はい、まだ大人だったらまだしも、なかなかこう今ここの具合が悪いとかうまく説明ができないお子さんだとなおさら心配ですよね。
0: そうですね、ですからそこをやっぱりお父さんお母さんの立場になって私たちが何ができるかっていうのを考えないといけないかなと思っています。
1: もう先生、今のお話を伺っていると年代別にいろいろな取り組みがスタートしたり、こういうことが必要なんじゃないかっていうふうに検討なさったりしていることがいっぱいあるってことですね。
0: そうですね、箇条書きでいうと先輩方を支える社会づくり、自分の体を大切にする意識づくり、そして宝である子どもたちをどう守るか、今医師会もまさにこの3つに取り組んでますので、今回はちょっとそういう自分がいつもやっている仕事の延長線で県民の皆様にこういったことを一緒に考えましょうというような YouTube にしました。

0: ということで、2026年1月は首里城下町クリニックの田名武先生が沖縄県民をより幸せにするためにと題して、地域向けの医療講演会 YouTube で配信いたしました。アーカイブもありますので、あ、当日見逃したという方もご安心ください。首里城下町クリニックの YouTube チャンネルご覧くださいね。詳しくは首里城下町クリニックのホームページにも掲載されています。首里城下町クリニック、連絡先は 098-885-5000、 885-5000 です。さて先生、2月の地域向け医療講演会はどんなテーマでしょうか？
1: はい、当院の糖尿病専門医の荒川陽子先生に、お腹が空きにくい食べ方というタイトルでご講演をお願いしています。
0: お腹が空きにくい食べ方、これはちょっと、はい、誰でも知りたくなる情報ですが、なんか柿田先生がちょっと感動したっていう。
2: あ、そうですね、私も実際に見させていただいたんですけど、講演をすごく分かりやすくて、しかも今日から今から始められるっていうので、とても面白かったので、ぜひ見てください。はい、
1: コンビニに何を買ったら朝ごはんになるっていう、ものすごく若い世代にはこう参考になる、明日から、今日の夜からでも参考になるみたいな、
0: はい、何かこうコツがあるってことですね。
1: そうですね、今まで言われてた概念とちょっと違うお話になるので、ぜひ楽しみに聞いていただけたらなと思います。
0: は
1: い、
0: 2月のテーマはお腹が空きにくい食べ方ということで、首里城下町クリニック第一糖尿病専門医、そして総合内科専門医の荒川陽子先生がお話ししてくださいます。こちらもね、ご注目いただきたいと思います。さあ、そして今日はね、現在地域医療研修中ということで、はい、柿田先生に来ていただきましたが、これから自分はここで頑張るぞってい う、 もう診療科目ってもう定まってるんですか先生？
2: 一応今のところは総合内科で考えています。
0: 何かきっかけがあるんですか？
2: 一応父がですね、はい、地域のクリニックで開業していて、その背中を追っかけてという形ではあります。はい、
0: そうなんですね。これなんか多分お父様が聞いたらすごく嬉しいんじゃないかと思いますけれども、そうなんですね。じゃあまた地域を支えるメンバーの一人として今後先生また頑張ろうということですね。はい、そうですね。はい、じゃあしばらくは首里城下町クリニックに、いらっしゃる。
1: 今月いっぱいはいてくれます。
0: 1月いっぱい、はいはい、若先生がいますので、はいはい、皆さん会いに行ってください。
2: よろしくお願いします。
0: 首里城下町クリニックから田名武先生、そして現在研修中ということです柿田一歩先生でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 78.0 アネッタイラディオ

78.0。FM Naha。Your radio station.

0: ドライバーさん、修理まで急いでお願いね。エステに遅れそうで。
1: うわ、パンダ？
2: ご乗車ありがとうございます。ただのパンダではありません、パダオです。
0: パンダの運転手さん。はあ、
2: ハエバル生まれのパンダ無線は修理や南部の道に詳しく、フリーダイヤルですぐにあなたの元へ駆けつけます。観光タクシーの資格を持つ仲間もどんどん増えているんですよ。

0: のに偉いのね。
1: ただのパンダではありません。パンダ無線のパダ王です。
2: タクシーといえばパンダ無線。フリーダイヤル0120-89-2394 0120-89-2394。
3: ラジオネームペンギンさんからいただきました、最近彼女に振られて辛いです、励ましてください。この方お呼びしましょう。ハッピー長浜さんです。
4: ハッピーオッケー。じゃあハッピーな一言送ろうじゃないか。
3: お願いします。
4: 火曜オリジンアワーを聞きなさい。ハッピー。以上ハッピーの時間でございました。
3: 毎週火曜日夜6時からノーブレーキのオリジンアワー
4: ポッドキャストも配信中。オッケー。ラストハッピー。
3: ラストハッピー。
4: 100円そばの天かすがカリカリだったハッピー。
3: 嬉しいかもしれない。
4: ハッピーなんだよ。
5: ラジオネーム旧具志川市の俺さんから番宣いただきました。
6: 新戸助新の S、
7: スリー石峰の S、
8: K ジャージの S、
9: 3人合わせて FM 那覇新戸助のオリジンアワー、
10: だいたい水曜6時に放送中。
11: だいたい
12: 絶対水曜6時でしょ。
13: 学生服リユースリサイクルショップゆいまーるでは、生活保護世帯、一人親世帯に学生服を無料で提供するプロジェクトの寄付を募集しています。子どもたちに学生服を。学生服リユースゆいまーるで検索ください。
14: FM 那覇をお聞きのあなた、超重量級バンドデラックスデラックスのボーカル朝顔です。新曲多め、ライブマシマシ、そんな私たちに大注目。詳しくはデラックスデラックスで検索。朝顔が9時をお知らせします。